0: לא הלוואות, רק משכנתאות, לקנות עוד דירות ועוד דירות.
1: בעזרת השם, יפה מאוד.
0: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב, דבורה.
1: ישר כוח, ישר כוח, דבורה.
0: ישר כוח גדול.
2: נתן תניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: טוב, היום איתנו הרב נדב הכהן, אין על הרב נדב, כבוד הרב, כבוד הרב.
3: שלום אני לך ולכל המאזינים. אחרי לג בעומר, יום מתן תורה של פנימיות התורה, בוא נעמיק יחד בפנימיות התורה. אנחנו נמצאים באחד הפרקים הכי מיוחדים בספר התניא, פרק ג' בשער האיחוד והאמונה, פרק שבו אדמו"ר הזקן מסביר לנו משל שאם אנחנו נקלוט אותו, זה פשוט משנה חיים, משנה את כל ההשקפה שלנו לעולם. אומר אדמו"ר הזקן דבר כזה, זה שיש אור בעולם, איפה זה מגיע? זה הכל מגיע מהשמש. אבל אם היה לנו אפשרות להיכנס לתוך גוף כדור השמש, שם לא היינו מרגישים אור, אז רואים דבר מדהים. בתוך המקור עצמו, יש אמור או אין שמור? בוודאי שיש אמור. אבל האור בטל המקור שלו, ולכן שם האור לא מורגש בכלל, זה נקרא שהוא בטל במציאות לגבי המקור שלו. אבל מחוץ לשמש, שהוא מתרחק מהמקור שלו, עכשיו פתאום הוא מרגיש את עצמו. אותו דבר, האור האלוקי, עמי, אנחנו פה מרגישים את עצמנו, כי אנחנו לא בטלים למקור שלנו, לקדוש ברוך הוא. אבל אם היינו במקור שלנו, אם היינו מחוברים אליו עד הסוף, לא היינו מרגישים את המציאות של עצמנו, היינו מגיעים למצב שנקרא ביטול במציאות, לא היה לנו ישות בכלל, לא היה לנו אגו בכלל, היינו רק מרגישים את המקור שלנו. ועכשיו אומר אדמו"ר הזקן את הדבר הכי מדהים, אבל האמת היא שאנחנו כן נמצאים בתוך המקור שלנו כל הזמן. הרי בשמש, השמש נמצאת רחוק מפה והיא מהירה עד לפה, אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אומרים שהוא נמצא רחוק מפה, הוא נמצא פה ממש, אנחנו בתוך המקור שלנו כל הזמן, ובכל זאת מרגישים את עצמנו. ועל זה שואל אדמו"ר הזקן בסוף הפרק, וזה הפרק היחידי בכל התניא שמסתיים בשאלה, כי בדרך כלל זה לא טוב לסיים דבר בשאלה שבאדם לא יתבלבל, אבל פה זה שאלה הכי עוצמתית שיש. אם אנחנו בכל זאת בתוך המקור כל הזמן, אז איך אנחנו ממשיכים להרגיש את עצמנו?
0: תודה רבה וישר כוח גדול כבוד הרב על המסרים הטובים בבחינת התניא היומית שלנו. אנחנו מסיימים עם אליה דרעי, שיר שנקרא תודה, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם בלולו. תודה רבה. אליה דרעי, שנזכה לראות בחופתו בחיי אבי ואמו, מיד בשעה 4 הודעה דרמטית של רונן בוסטן. שוב אנחנו מבקשים להתפלל לרפואה שלמה של הבחור.

0: פנחס בן איריס לרפואה שלמה שנפצע פה בבני ברק
1: ונכשלנו הכי קשים שכל כך דאגנו
0: בנוסף למשה ישראל בן ענת רפואה שלמה בדרך גנוע בקרוב ממש בנו של המקובל הרב רוני הכהן נפל בגב קיבל מכה רצינית מאוד שמה לרפואה שלמה בדרך גנוע בקרוב ממש אמן

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: הרגישו שום שקר. אז אתה רואה, אתה לא יכול להכריח על פי זה. ולא רק זה, יש אנשים, כמו שכותב שם הרב, מתרגשים. אתה יכול, אפילו אדם מסכן, דובר אמת, אתה שם לו את כל המכונות האלה, שואל אותו שאלות, בתוך מכון, הוא רק בלחץ. יש מושג אצל הרופאים, החלוק הלבן. יש אנשים סובלים מלחץ דם, אז מודדים להם לחץ דם. לפעמים הוא רק רואה את הרופא או את האחות, רק נופל עליו אימת הפחד, והלחץ דם שלו קופץ. אומרים לרופאים לך הביתה, תמדוד בבית, שם ברגוע תראה. אז יש לפעמים דברים שמסביב נותנים על ה... אז אנחנו אומר הרב, לכן אי על פי פוליגרף אי אפשר. אז אין אומדנה, אבל בקידושין, הרמ"ג בסימן כ"ו כותב, שאדם שקידש אישה, אמרה לו, את רוצה להתקדש? אמרה כן, נתן לה טבעת וזרקה את הטבעת. לא רוצה. האם נזה אומדנה שהיא לא מעוניינת? כותב הרמ"ג, היא מקודשת. כי בקידושין לא הולכים אחר אומדנות המוכיחות. מחום חומרת אשת איש. אז כשאדם עושה הצעת נישואין, תגיד, יש פה אומדנה שהוא לא התכוון לקידושין, אבל אם יש פה עדים כשרים, והוא אומר, תנשאי לי שיש לפי חלק מהפוסקים, נישואין זה גם לשון, זה ועוד יותר מהפוסקים, שגם לשון שאלה יש בזה חשש, קידושין. אז איך אפשר לעשות את התופעה הזו שנכנסה עכשיו, שקורא הברך, אומר, תנשאי לי, ויש בחורים מהישיבה ושרים וזה, יש בזה חששות גדולים מאוד. אז אין אומדנות בקידושין, אין... אלא מה? אתה יכול להגיד שאנחנו, יש פה עדות ברורה שלא התכוונו, אבל אתה נכנס לספקות. למה להיכנס לספקות הללו? לכן לכתחילה, אני אומר לציבור, להפסיק עם המנהג הרע הזה שנכנס גם בישיבות, שעושים הצעות נישואים עם עדים קשרים, לשון נישואים, נותנים טבעת. יש כמו שרבותינו גדלו תמיד, יש וורט בבית, יש אירוסין, יש אחר כך חתונה. שמה כל המנהג הזה שלא יוצאים מחוץ לעיר כמו... ליד הים וליד הפארקים ועושים את הדבר הזה שהוא דבר חוסר צניעות ודבר שיש בו השלכות קשות מאוד גם בהלכה. לכן צריך להימנע מהמנהג הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אני גדלתי במקום הזה למעלה מ-15 שנה, ישבנו ולמדנו פה ברשות מרן הראשון לציון, פה למטה בבית המדרש שנתן לנו ללמוד. אני אומר לכם, זה ראשי כוללים צריכים ללמוד מהנהגה פה, לתת לאברכים ללמוד ביישוב דעת, ללמוד ביד רחבה, בעין טובה, ולתת להיות גדולי ישראל. במחזור שלנו יצאו כולם, ברוך השם, דיינים, רבני ערים, הכל בזכות המקום הקדוש הזה, והכל בעיון. למדנו את הכל בעיון רב עם כל הפוסקים. היה לנו מבחן בתשנון זין, מבחן אבן העזר, ביוד באלול. תשעה באב כולם יוצאים בין הזמנים. הקבוצה שלנו ישבו פה ללמוד, לבד, כל הקבוצה, נשארנו 3 שבועות, ישבנו ולמדנו פה עד המבחן, והכל מתוך אהבה ומתוך מסירות לשאיפה. זה האווירה שמרן זצל, מרן שליטה נתן לנו את הכוח הזה לשבת וללמוד פה, וברוך השם כולם, ברוך הם מכהנים פאר בכל הארץ ובכל העולם כולו. עכשיו מרן, הנשיא בית הדין הגדול, שמינה לאחרונה דיינים, תלמידי חכמים חשובים מאוד, חיזק את בתי הדין בצורה שאין מה לתאר, היינו בחוסר. וברוך השם, היום כולם יושבים על מדין, כל הרכבים מלאים. וגולת הכותרת, הדיני ממונות, שמרן בזכות המרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, שעכשיו נתחיל בקרוב לדון, יש בזה אמירה גדולה של קידוש שם שמיים. מה זה שדייני ישראל לא יכלו לדון בדברים של ממונות בין אדם לחברו, בין שכנים, כששניהם מסכימים, על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על דבר שלא מסכימים, מסכימים. ולהגיד לנו לא לעשות דבר כזה, איפה שמענו? עכשיו הרב הכניס את הדבר הזה, ובעזרת השם יוסיף עוד דיינים כהנה וכהנה, ובעזרת השם יחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, להמשיך לחזק את בתי הדין, לחזק את הרבנות הראשית, לחזק את כל הקדושה בעם ישראל, ויזכה בעזרת השם סוף השמחות וגיל, לכן יהיה רצון ונאמר אמן.
3: יישר כוח לכבוד הגאון הרב זבדיה כהן שליטה. זו הזדמנות לאחל לו מזל טוב לרגל בחירתו להיות הרב הראשי לתל אביב. שזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, תפקיד קשה. תל אביב היא עיר גדולה מאוד, שחלק גדול ממנה הוא ציבור ממש דתי ומסורתי. יש שם רבבות רבבות של יהודים, שומרי תורה ומצוות, במיוחד בדרום, אבל גם בצפון, ויש שם, ברוך השם, ישיבות חשובות, והרבה כוללים, העיר מתפתחת, ויש מערכה שלמה של כשרות שם, שלצערנו, בשנים האחרונות לא היה רב, אמנם יש שם יהודים טובים במועצה הדתית, תלמידי חכמים, עסקנים טובים, שהשתדלו כל השנים לעמוד על המשמר, אבל בכל אופן תמיד זה היה דבר חשוב מאוד שתהיה הנהגה של רב שיעמוד ויפקח וידאג ויקח אחריות על כל הדברים הללו. וברוך השם, היום אנחנו רואים, אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה התמנו רבנים בהרבה הרבה ערים ברחבי הארץ. וברוך השם, אחד אחד, תלמידי חכמים מצוינים משכמם ומעלה, ברוך השם, עדיין המלאכה מרובה לפנינו, ישנם עוד הרבה ערים גדולות שאין רבנים, נקווה בעזרת השם שבקרוב ישלימו את החסר, אבל עכשיו ברוך השם, בעיר תל אביב יש רב, ואני רוצה לברך אותו, הרב זוודיה כהן, כפי שכבר הוא בעצמו הזכיר, והוא למד כאן הרבה שנים, הוא למד כאן בדיבוק חברים, טובי הדיינים בארץ היום, היו מהקבוצה שלמדו ביחד איתו, ברוך השם, אני רוצה לברך אותו, שלא תצא תקלה מתחת ידו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, יעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם, בעזרת השם יעמיד את הדת על תילה וימשיך, בעזרת השם, לעמוד על המשמר כמו שצריך, ירום וניסה וגבה מאוד, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להתייחס, שמעתי את דבריו של הרב זוודיה כהן, לגבי הבעיות שמתעוררות במה שהתחיל היום בשנים האחרונות בנושא של הצעת נישואין. הצעת נישואין שלפעמים זה מגיע ממש לספק קידושין, עד כדי כך. אני רוצה רק פשוט לספר לכם איך אבא שלי, אבי מורי, הציע לאמא שלי נישואין. את הדברים הללו שמעתי מאמא שלי. קודם כל, הפגישות שלהם היו בעיקר בין שיעור לשיעור. הוא היה הולך למסור שיעור, והיו הולכים לטייל, נכנסים, היא נכנסת לעזרת נשים, הוא נותן שיעור, אחר כך מטיילים עוד קצת עד השיעור הבא. ככה זה היה. הם יצאו כמה זמן לא רב, ממש כמה שבועות, ואז הוא ישב ודיבר איתה והסביר כך. אמר לה, אני כל הזמן יושב ולומד תורה, כותב פסקים, נותן שיעורים, מוסר את נפשי בשביל התורה. אני מחפש אישה שתסכים להיות ביחד איתי, להיות שותפה שלי, שביחד היא תעזור לי, שנוכל להמשיך ללמוד וללמד. שאני אוכל להמשיך לגדול בתורה, והיא תקל מעליי את העול של הבית. להקדיש את כל כולי לתורה. האם את תהיה מוכנה לזה? היא אמרה לו, כן. אז הוא אמר לה, את יודעת שזה לא פשוט. אני אלך למסור שיעורים ממקום למקום, לא יהיה לי זמן להיות הרבה בבית, ולעזור בבית. אני אשתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל רוב הזמן אני לא אהיה בבית. היא אמרה לו, כן. הוא אמר לה, אני מראש אומר לך, אני רוצה אחרי החתונה שיהיה כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש, ולבוש בצניעות כמו שצריך. בימים ההם, לצערנו, בית יעקב בירושלים היה קטן מאוד, והבנות של הספרדים לא למדו, ברובם הגדול לא למדו בבית יעקב. וללכת לחיות על טהרת הקודש, בלבוש צנוע וכל מה שמסביב, עם יד הסכימה, וזהו זה. ככה זה היה. בלי שום משחקים, בלי שום חוכמות, הוא שם את הדברים על השולחן, והסכימה והיא קיימה את זה. אבא שלי מעולם לא ראה איך נראית חנות מקולת מבפנים. מעולם הוא לא הלך למקולת. כשהיינו ילדים קטנים, אני זוכר, אז הוא היה לוקח אותנו, הוא היה חוזר מבית הדין, היה מושיב את הילדים הקטנים, והיה נותן לנו לאכול. הוא היה מאכיל אותנו, ושומר עלינו, שבשעה שהוא היה מאכיל אותנו, היה אומר לנו, שאין מסיחין בשעת הסעודה, להיות בשקט, כי הוא היה חושב בלימוד, שלא נפריע לו במחשבה שלו בלימוד, הוא היה מאכיל אותנו, זה בעיקר היה העזרה שלו בבית. אבל אמא שלי הקדישה את הכל, את כל כולה, לחינוך הילדים, זה היה כמו הסכם מלפני החתונה. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה קודם כל להתייחס למצב במירון. אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף, מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שמה שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר? ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות בלג בעומר למירון? לג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים. רבנו הארי היה עולה, אבל כל זה טוב ויפה שיש עלייה כמו שצריך, אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו? בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? שוימר מצוו לא ידע דובר רו. מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו. מה אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו. זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו. כתוב בתורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון, 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה, איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס את עצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו. חושבים לא בהיגיון. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, כשהרופא, כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בקול הרופא. נו, אז הוא יגיד לו, שוימר מצווה, אני, כן, אני לכבוד יום הכיפורים. האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא מאבד עצמו לדעת, פשוטו כמשמעו. היה אחד שבא אליי לפני פסח ואמר לי, ליל הסדר, אם יש הזעקה, לא צריך להיכנס למקלט. למה? ליל שימורים. ליל שימורים. ריבונו של עולם, מי זה? מאיפה באים השטויות האלו לאנשים? אבל מה, בואו תראו, לגבי ליל הסדר עצמו. אנחנו עושים טיבול ראשון וטיבול שני. ובגלל שזה אוכלים ירק, מטבלים אותו במשקה, דבר שטיבולו במשקה, אנחנו צריכים איתול ידיים. למה מטבלים את הירק בליל הסדר במשקה? הגמרא אומרת, משום קפה. מה זה קפה? מסביר רשב"ם, ערס. שבירקות יש ערס מסוים, ועל ידי שמטבלים את זה במשקה, אנחנו גורמים לערס הזה להסתלק. כותבים התוספות שמה, שברוב הירקות אין את הערס הזה. אבל במקום סכנה, חוששים למיעוטה. עכשיו, מתי אוכלים את הירק הזה? בליל הסדר. למה? חוששים למיעוטה של סכנה, ואיזה דבר כל כך קטן ולא מצוי ורחוק מאוד. אתה חושש מתי? בליל הסדר, שזה ליל שימורים. נו, אז מה אנחנו רואים? שאם יש סכנה, אז זה לא משנה, ליל שימורים או לא, יש סכנה. אז קל וחומר פה, שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים, וחלילה יקרה משהו, קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו, כמו שאמרתי, ודבר שני, הציבור לא יוכל לברוח משם, וירמסו אחד את השני, ויחזור האסון עוד הפעם. לכן, שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב, ידליק נר, וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו. זהו זה. אבי מורי עלה הרבה פעמים למירון. אבל מעולם, אני אומר לכם רבותיי, עדות, חד משמעית, מעולם הוא לא עלה למירון בל"ג בעומר. למה? הטענה שלו הייתה שיש פריצות בדרך, יש תערובת בדרך. עכשיו, בשנים האחרונות, תקנו כשמתקרבים שיש הפרדה. אבל כשאתה נמצא קצת יותר רחוק, אין הפרדה, יש תערובת ויש מוזיקה ורעש, וגם זה לוקח הרבה שעות. מי שנוסע למירון, זה לוקח לפעמים 7-8 שעות כל צד, להגיע ולחזור. אז איפה ביטול תורה? לא חבל על הזמן? אני לפני כמה שנים הגיעו קבוצה של אמריקאים, והם לקחו הליקופטר גדול, ונסעו וממש אמרו לי, 5 דקות בהליכה ברגל מהקבר. ככה שזה יהיה מהר מאוד, והכל בסדר, והכל בסדר. אבל אני באופן עקרוני לא רציתי. אני לא עולה למירון, בל"ג בעומר. מאז ומתמיד לא עליתי, בעזרת השם אני גם לא מתכוון לעלות, גם בזמן שלא יהיה סכנה. כן, בגלל כל מה שמסביב. ואנחנו צריכים גם להראות לציבור דרך, שזה לא הדרך הנכונה. אנחנו לא ממציאים מצוות, וממציאים מצוות בצורה כזאת שמחשיבים אותם יותר מאשר כל מצוות התורה, עד כדי כך. לאן הגענו? עכשיו, עצם העלייה למירון, אמנם היא נוסדה על ידי רבנו הארי. רבנו הארי היה עולה, אם היה מתאפשר לנו לעלות כמו רבנו הארי, אבא שלי היה אומר שבשנים האחרונות, לדעתו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא שם כל השנה, חוץ מל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא רואה מה הם עושים שם, הוא בורח משם. כן, אבל רבנו הארי היה בא מצפת, היה בא למירון, והיה יושב שם והיה עושה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. זה משהו אחר. מרן החידה כותב ש... שרבי שמעון בר יוחאי, אין לנו ראיה לומר שהוא נפטר בל"ג בעומר. הוא אומר שגם בכתבי הארי, ככה הוא מסביר על פי כתבי הארי, שזה יום שמחתו. מה זאת אומרת יום שמחתו? הרי רבי עקיבא לימד תורה, היו לו 24,000 תלמידים, ואחרי שמתו כולם, אומרת הגמרא, שהיה העולם שמם. ואז רבי עקיבא לימד לחמישה תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא זכה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מופיע בלי סוף. יש לו הרבה מחלוקות עם רבי יהודה, עם רבי מאיר. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנה פוסק הלכות שאין כדוגמתו. ממש כך. והוא נסמך על ידי רבי עקיבא. אז אומר החידה, יכול להיות שהוא התחיל ללמוד תורה ממנו בל"ג בעומר. יכול להיות שהוא נסמך בל"ג בעומר. אבל החידה מפקפק בעצם הדבר לומר שזה יום פטירתו. לעומת זאת, בעל התניא, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, סובר שבאמת זה יום פטירתו. ל"ג בעומר זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב גם כן בספר בני יששכר. כך כותב חיי אדם. עוד כמה אחרונים שבאמת זה יום פטירתו. והם מסבירים שאומנם כתוב בשולחן ערוך, בסימן תקפ"א, שולחן ערוך מונה כמה ימים שמתענים בהם. חלק מהם, הסיבה שמתענים בהם, שזה יום פטירת הצדיקים. זאת אומרת, יום פטירת הצדיקים זה לא יום שמחה, אלא להפך, יום צער. ראוי להתענות ביום פטירת הצדיקים. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי שענה. זה לא כמו כל הצדיקים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים, הם רצו להרוג אותו, הוא התחבא במערה, והיה שם הרבה שנים, ואחר כך הוא יצא והוא גילה סתרי תורה, הזוהר הקדוש. כל סודות התורה באים מרבי שמעון בר יוחאי, והוא מת מיתה טבעית. עכשיו הוא גילה את כל סודות התורה אחרי שרצו להרוג אותו ואחרי שהוא יצא מהמערה. הגמרא מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא והבן שלו, הם ראו אנשים עובדים, ואז הם לא יכלו לקבל את זה. מה זה? יהודי בא לעולם הזה והוא עובד? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? בכל מקום שהם היו מסתכלים, עשו את האנשים לגל של עצמות. נורא. ואז הקדוש ברוך הוא כעס עליו ואמר לו, אמר להם, יצאתם מהמערה להחריב את עולמי, ואז תחזרו למערה. והם חזרו עוד שנה למערה. זאת אומרת שעד כדי כך הקדושה שלו הייתה גדולה, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא היה יכול לקבל שיכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יושב ולומד תורה יומם ולילה. עד כדי כך. הוא היה במערה. היום המערה זה עולם הישיבות שלנו. עולם הישיבות שלנו שיושבים שמה ועוסקים בתורה יומם ולילה. אני הייתי מציע לכל אלה שמדברים וחושבים כל מיני מחשבות שילכו לכמה ישיבות בשעה 12 בלילה, ב-1 בלילה, ויראו איך יושבים הבחורים, יושבים ולומדים ועמלים בתורה בשעות הקטנות של הלילה, לא רק ביום, ויבינו מה זה אהבת תורה, מה זה כוח התורה שיש לנו. זה עולם הישיבות שלנו, זה המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בדור שלנו במיוחד, שזה לא לצאת ולעבוד בלבד, אלא פשוט העולם הזה הוא גשמי כל כך, ויש בו כל כך יצר הרע, ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, כל האווירה שיש בחוץ, וכמה שהאדם יכול יותר להיכנס לעולמה של תורה, להיכנס לבית המדרש, זה חשוב יותר ויותר. אז בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו. דרך אגב, אבא שלי בשנים האחרונות שלו היה אומר שיש בירושלים את מערת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי בערך 400 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת בתחילת תקופת בית שני, ורבי שמעון בר יוחאי היה אחרי חורבן בית שני. אפשר לומר בערך 50 שנה או אפילו יותר אחרי החורבן. הרי הוא היה בתקופת, הוא היה תלמיד רבי עקיבא, בתקופת חורבן ביתר, שזה 50 שנה אחרי החורבן. אז יש, שמעון הצדיק היה איש אלוקים קדוש, ואבא שלי היה אומר בלג בעומר, מי שמחפש במקום מירון, יש את שמעון הצדיק, ללכת לשם. אז זה באמת רצוי, אדם ילך להתפלל בקברי צדיקים, זה כן דבר חשוב. כשאפשר ללכת ולהתפלל בלי סכנה, עצם התפילה בקברי צדיקים, אנחנו מוצאים כבר בתורה, שהמרגלים יצאו לארץ ישראל, כתוב, יעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויבוא, לשון יחיד. אחד המרגלים הלך לחברון. מי זה היה? כלב בן יפונה, ככה אומרים חז"ל, שהוא הלך לקברי האבות לבקש רחמים, שהאבות התפללו עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים. ובכן, אנחנו רואים מכאן שיש בזה עניין ללכת לקברי צדיקים. רבנו הארי היה אומר שאדם שמצליח להתפלל ולבקש מהצדיק, כמובן אנחנו לא מבקשים מהצדיקים שהם בעצמם ישירו אותנו. לא מבקשים מהם, אנחנו מבקשים מהם שהם יהיו מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. אז כשעומדים בקברי צדיקים ומתחננים, מבקשים בעד עצמם, בעד כלל ישראל, אז אומר החידה, אז האדם מתקשר לנפש הצדיק, והצדיק משפיע עליו, והצדיק עומד לימינו, הוא יכול לראות ישועות גדולות. אז כמובן שיש עניין לעלות לקברי צדיקים, גם בזוהר הקדוש אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, אבל מצד שני צריך לדעת כל דבר בעיתו ובזמנו, כשזה אפשרי. אבא שלי היה הולך לקברי צדיקים לעתים מאוד רחוקות. ממש כך, לעתים מאוד רחוקות. אני אספר לכם סיפור מעניין. אבא למד בפורת יוסף. פורת יוסף אז הייתה בירושלים העתיקה. במלחמת השחרור, הערבים כבשו את ירושלים העתיקה, ושרפו את הבניין של ישיבת פורת יוסף. הישיבה, עד שהיא נבנתה בגאולה, במשך כמה שנים, הישיבה הייתה בבתי כנסת. ממש כך. היה עוני גדול אז בארץ, ובמיוחד בישיבה. והנה, הייתה תקופה שהישיבה הייתה באיזה בית כנסת, בשכונת בוחרים. בית כנסת סופיוף. ו... היה מצב שלא היה כסף לקנות אוכל לבחורים, עד כדי כך. מה עושים? אין כסף. אז הרבנים, הרב עזרא עטיה, וגדולי הרבנים שהיו אז, הרב יעקב עדס, כל הרבנים החליטו שלוקחים את כל הישיבה ונוסעים לשבוע שלם לצפון, למירון, לטבריה, לצפת, כל יום ללכת ממקום למקום ולהגיד תהילים ולומר סליחות ולהתחנן ולהתפלל לפני הצדיקים שהתפללו לפני הקדוש ברוך הוא להציל את ישיבת פורת יוסף. עכשיו כמובן הבחורים הלכו, כל אחד הביא איתו מהבית איזה סמיכה, איזה משהו, אין לא בתי מלון ולא שום דבר, היה עוני. טוב, ואבא כבר היה אברך. הוא היה נשוי. אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא, וגם מחכם שלום כהן בעצמו, סיפר את זה, הוא היה פעם פה, בבית המדרש יחווה דעת, הוא נתן דרשה והוא סיפר את זה. ואז עולים כולם לאוטובוס, פתאום אבא קם, הוא מסתכל, רואה שאף אחד לא שם לב, והוא ירד מהאוטובוס, התחמק ונכנס לבית מדרש. היחידי ששם לב שהוא ירד מהאוטובוס היה חכם שלום. אז חכם שלום ירד אחריו, וראה שהוא נכנס לבית מדרש, לאיזה פינה צדדית, וישב שם ללמוד. לקח מסכת בבא קמא, דף ב', בהתחלה. אז הוא אמר לו, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע? הוא אמר לו, מה, אני עכשיו ניסע שבוע שלם לתפילות וכל זה, אני לא יכול. אני צריך לשבת ללמוד. הוא אמר לו, מים, אל תפרוש מן הציבור. אז הוא סיפר, חכם שלום, שאבא התחיל לפקוט. הוא אמר לו, אתה צודק, זה לא בסדר. אל תפרוש מן הציבור. אבל אני לא מסוגל. אני לא יכול. שבוע שלם להתנתק מהלימוד, ללכת, להסתובב, אני לא יכול. לא מסוגל. אבל אולי בכל זאת, זה תהיל. ואז הוא בדמעות בכה ואמר לו, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שאני לא באתי. תתעלם מזה, תחזור אתה לאוטובוס. אני לא נוסע. טוב, הוא עלה לאוטובוס. אחרי שבוע הוא חזר, הוא ראה את אבא יושב באותה פינה עם מסכת בבא קמא, דף צדיק ת'. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה למדת את הבבא קמא כסדר? הוא אמר לו, כן, מדף ב' ומדף צדיק ת', בשבוע. הוא אמר לו, למדת את זה עם תוספות? אז הוא הסתכל עליו בתימאון, אמר לו, מה אתה חושב? שאני משחק משחקים? בטח, איזה שאלה. בטח למדתי את זה עם תוספות. אמר לו, מה, והספקת כמעט 100 דפים בשבוע? אמר לו, למה, זה הרבה? תעשה את החשבון. כל יממה, לפחות 18 שעות הוא היה לומד. היה ישן מעט, תוציא את הזמנים של תפילה ושינה, 18 שעות הוא יושב ולומד. 18 כפול 7, כמה זה? זה 126, נכון? 126 שעות שאתה לומד ברציפות, ברציפות, וזה לימוד של חזרה, שלמדת אותו כבר, אז זה אפשרי, למה לא? ללמוד 100 דפים. אתם מבינים כמה הייתה לו אהבת תורה, והוא לא נסע הרבה לקברי צדיקים. כשהוא היה נוסע למשל למירון, אין דבר כזה שהוא ייסע במיוחד, כמעט ולא קרה, שהוא ייסע לבד למירון, רק למירון. הוא היה נוסע לתת שיעורים באזור הצפון, וגם הולך למירון או לצפת. כל פעם כשהיה צורך לנסוע לקברי צדיקים, אז זה היה בתוספת של שיעור תורה. או להפך, יש שיעור תורה, ואז בתוספת הולכים לקברי צדיקים. בכל אופן, המחשבה הזאת של לאבד ימים ולילות בשביל נסיעה לקברי צדיקים, זה דבר גדול ללכת לקברי צדיקים, אבל מצד שני, ללמוד תורה, זה עלית על כולנה, ולא לעשות יותר מדי ביטול תורה בשביל הדברים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת בענייני חג השבועות שיש לנו, זה עוד פחות משלושה שבועות. השנה, חג השבועות חל ביום שישי. אז צריך עירובי תפשילין כדי לבשל לשבת, ואנחנו נדבר על זה בשבועות הבאים. אבל קודם כל, אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה של שדנים הפוסקים לגבי חג השבועות, וזה הנושא של תמימות. תמימות. יש כמה אחרונים, גדולי האחרונים, שכותבים שבליל חג השבועות, לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים של יום טוב. למה? וכיוון שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת צריך שיהיו שבעה שבועות שלמים לגמרי. ברגע שאתה תעשה קידוש מבעוד יום, אתה מחסר קצת מהתמימות. זה כבר לא תמימות. החסרת מהיום ה-49 לספירה, החסרת איזה חצי שעה, שעה, וזה צריך להיות שלם בימי הספירה, ולכן לא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים. עכשיו אני רוצה להסביר את הרקע של הדברים, במיוחד עכשיו שאנחנו בזמן חודשי הקיץ, לגבי כל הנושא של תפילה וסעודה בכל יום שישי מבעוד יום. ככה, בגמרא במסכת ברכות יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים לגבי זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית. לפי חכמים, זמן מנחה זה עד הלילה, וכאן יש מחלוקת אם זה שקיעה או צאת הכוכבים, אבל עד הלילה, בלשון של המשנה עד הערב, ואז מתחיל זמן תפילת ערבית. ולפי רבי יהודה, זמן מנחה זה עד פלג המנחה, ומפלג המנחה מתחיל זמן תפילת ערבית. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה, זאת אומרת, מנחה קטנה, הזמן שלה הוא שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע לפני הלילה. יש מחלוקת גם בזה, האם זה מצאת הכוכבים או מהשקיעה. יש כמה ראשונים שסוברים שזה מצאת הכוכבים. במיוחד הראשונים שסוברים כרבנו תם, כותבים בפירוש, הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך 400 אמה לפני שקיעת השמש. מה החשבון פה? זה פשוט מאוד. שעה וחומש. שעה וחומש, שזה הזמן אחרי השקיעה של צאת הכוכבים לפי רבנו תם. זאת אומרת, שעה וחומש זה 72 דקות. כן? חמישית שעה זה 12 דקות. שעה ורבע זה 75 דקות. זאת אומרת, ההבדל בין פלג המנחה לבין שעה וחומש זה 3 דקות. עכשיו, אם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת הכוכבים. שעה ורבע לפני כן, זה יוצא 3 דקות לפני השקיעה. עכשיו, בואו נעשה את החשבון. אם 2,000 אמה אדם הולך ב-18 דקות, כן? 2,000 אמה ב-18 דקות, 400 אמה זה בערך, כמה זה יוצא? 3 דקות בערך. כן? קצת יותר מ-3 דקות. אז לכן הרמב"ן כותב כדי הילוך 400 אמה. האמת שברמב"ן כתוב כדי הילוך 4 אמות. המגן אברהם כותב שזה טעות וצריך לומר 400 אמות. ובאמת הרשב"א והראה וכמה ראשונים כותבים בפירוש שזה 3 דקות לפני שקיעת השמש. זה לפי רבנו תם. אבל לפי הגאונים, יש הרבה הסתברות לומר שלפי הגאונים, הזמן של פלג המנחה נמדד שעה ורבע לפני השקיעה, לפני שהשמש מסתלקת מעינינו. עכשיו, אני חוזר. רבי יהודה סובר שזמן תפילת ערבית בכל יום מתחיל מפלג המנחה. זאת אומרת כך, לפי רבי יהודה, אם אדם מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, הוא מברך ברכות לבטלה. זה לא זמן מנחה. זה כמו שאדם מתפלל מנחה בבוקר, או שחרית אחרי הצהריים. זה כבר לא הזמן. לפי רבי יהודה, זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה. לעומת זאת, לפי חכמים, זמן מנחה מסתיים בערב, בשקיעה או בצאת הכוכבים. לפי חכמים, אם אדם מתפלל ערבית לפני השקיעה, גם כן לא יצא ידי חובה. זה כמו שהוא התפלל ערבית בצהריים. עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית. זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא מחלוקת מאוד עקרונית על הזמן. לפי רבי יהודה, בפלג המנחה, זהו זה, מסתיים לגמרי זמן מנחה, ומכאן והלאה זה אך ורק זמן ערבית, ולפי חכמים, בשקיעה מסתיים זמן מנחה, ורק אז מתחיל זמן ערבית. כן? זה מחלוקת ברורה מאוד. אומרת הגמרא, שלא נאמרה הלכה כרבי יהודה או כחכמים, ולכן דעבד כמו עבד, ודעבד כמו עבד. כל אחד ואחד יעשה או כמו רבי יהודה, או כמו חכמים. עכשיו כאן הראשונים דנים, האם אפשרי לעשות פעם ככה ופעם ככה? יש בזה דעות בראשונים, מי שרוצה למצוא את כל הדעות של הראשונים בזה, יסתכל, כתבתי על זה בהלכה ברורה, חלק י' ב'. שם סידרתי את כל הדברים כמו שצריך. אבל רוב הראשונים סוברים שאדם שרוצה לבחור בדברים הללו, צריך להחליט על כל החיים שלו, מה הוא עושה. או שתמיד יעשה כמו רבי יהודה, זאת אומרת, תמיד הוא יקפיד להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כן? ואז אחרי זה הוא יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה. או שתמיד יעשה כמו חכמים. זאת אומרת כך, לא רק שבאותו יום בוודאי שלא בא בחשבון שהוא יתפלל מנחה וערבית אחרי פלג המנחה. זה ודאי שזה לא בסדר, זה תרתי דסתרי. אתה מתפלל לפי, התפללת מנחה לפי חכמים, ואחר כך אתה מתפלל ערבית לפי רבי יהודה. זה תרתי דסתרי. אפילו מיום ליום, סוברים כך רוב הראשונים, אפילו מיום ליום, היום אני רוצה לעשות ככה ומחר ככה, זה אסור. צריך לעשות לו כלל כל אחד וכל החיים שלו. או שתמיד הוא עושה כרבי יהודה, או שתמיד הוא עושה כמו חכמים. אבל במקום שיש חשש שתתבטל תפילת הציבור, בזה זה כמו שעת הדחק, התירו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. זאת אומרת, בתי כנסיות בזמנם במיוחד שהם היו רחוקים ממקום יישוב, אתה אוסף את כל האנשים, באים כולם מתפלל מנחה, ואתה אומר להם, יופי, נגמר מנחה, לפני פלג המנחה, תחזרו, עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ויראו עינינו, כל זה, שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות. זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת. זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל, בגלל הדבר הזה, שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית. אז לכן תקנו להם 19 פסוקים, שהם כמו במקום 19 ברכות, כן? וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור ואם תתבטל תפילת הציבור, יש לזה השלכות. חלק מהאנשים לא התפללו בכלל. אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב, והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד. אז הוא צריך להיזהר, לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב, והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד. אז הוא צריך להיזהר, לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום,

שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה, כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור, אז נוהגים להקל, אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו זה, פה אני דיברתי על כל ימות השבוע. מה הדין לגבי ערב שבת? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כף זין, שרב היה מתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, והיה אומר קידוש מבעוד יום, כך אומרת הגמרא. גם היה אומר קידוש מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמפלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי, גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך, שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק ט"ז, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת, שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן, למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת, שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם סובר שאין דין תוספת שבת בכלל. המגיד משנה כותב שאין תוספת שבת מדאורייתא לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שם כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות גדולות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שם בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום, ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת נתאר לעצמי,

הוא יהודי גר בארץ, גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה, הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום. אז דנים הפוסקים האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת בלילה, בשום סעודה, יש לנו שלוש סעודות בשבת, האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא. מרן השולחן ערוך כתב בסתם שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר, גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה ואחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק תזיין, בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניא בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת הנציב כותב שלפי הרמב״ם הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה. יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, הלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת, רובה דרובה מהראשונים סוברים, שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן. יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן. אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן, גם כן זה לא כל כך פשוט. כי מרן, בסימן רש סמך א', מזכיר את דין תוספת שבת, בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים, הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים, אך ורק לגבי התענית. עכשיו, יש, אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדיק ג', ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך, מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו, לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת. אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה? החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא,
ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו שבת בציבור, למשל, הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום, הוא עוד לא התפעל מנחה, והוא שמע אותם אומרים, ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה. הפסיד, הוא צריך להתפעל עכשיו ערבית שתיים, במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו לא לענות, או שהוא אמר עם הציבור מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור, אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים, אם הוא קיבל עליו, אמר, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת. מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל. אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה, ויש אומרים שלא. גם בפה אתה יכול להגיד, לא, לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית, או ביום טוב, אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים, שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות. אבל תפילה, לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב... אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך. אז בקיצור, אני מסיים. עכשיו, לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם, בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום. רק בליל הסדר צריך לחכות ללילה, לעשות קידוש, או בליל סוכות, אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות. אז רואים מדברי הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא. אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל בתפילת ערבית. המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז, שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה, גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.

קצת לפחד. וקח את ברכתה של אמא בחולה. השם ישמור אותך, יאיר דרכך, ואל תשכח

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, לדבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בעיקר בדין תבואה חדשה. התחלתי בשיעור הקודם את הפרט, את המקור של זה, מה שכתוב בתורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. זה ויקרא חף ג' פסוק י' ד'. זה נקרא איסור חדש. איסור חדש, אמרנו, כל תבואה מחמשת מיני דגן, שהיא נזרעה ונשרשה לפני זמן העומר, דיינו, זה בי"ז בניסן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, נשרשה לפני י"ח בניסן, בארץ ישראל לפני י"ז, אסור לאכול אותה עד שיעבור ט"ז בניסן בארץ ישראל, וי"ז בניסן בחוץ לארץ. אם היא לא השרישה קודם זמן העומר, לא הספיקה להשריש עד לפני י"ז בניסן, אז העומר לא מתיר אותה. לכן, ט"ז בניסן לא יתיר אותה. אז מתי תהיה מותרת באכילה? עד העומר הבא, זאת אומרת שנה שלמה צריך להיזהר מהתבואה הזו. זה נקרא איסור חדש. מרן שולחן ערוך ברש צדיק ג' ביורה דעה כותב סימן שלם על זה, יש בו חמישה סעיפים. סעיף ראשון כותב אסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. והעידנה והיום שאין לנו בעוונות קורבן עומר, אסור כל יום ט"ז. שהקורבן תחילת ט"ז בבוקר, היו מקריבים, נגמר, התיר. עכשיו אין לנו, אסרו את זה כל היום. בחוץ לארץ שעושים שני ימים, אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח. כותב מרן סעיף ב', איסור חדש נוהג בין בארץ בין מחוץ לארץ, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים. גם תבואה של גוי, גם כן הדין הזה קיים. זה לא כמו תרומות ומעשרות. גם התורה זהב שם כותב את זה. משנה ברורה אצלנו בתף פי תת סביב קטן ממה, כמו השולחן ערוך בסעיף ב' ביורה דעה רש צדיק ג'. תבואה שאמרנו שלא השרישה קודם ט"ז בניסן, אסורה עד שיבוא העומר הבא. זה גם מרן כותב ברש צדיק ג' יורה דעה סעיף ג', אני קורא לכם את שולחן ערוך. עכשיו מה קורה אדם יש לו פה תבואה, הוא לא יודע מתי השרישה, כותב הרמ"א מכל מקום. כל סתם תבואה מותר לאחר פסח. למה? מכוח ספק ספקה. ספק משנה שעברה. אני רוצה לומר מהשנה הזו, אולי השרישה קודם העומר. דרך כלל תבואה זה דבר ישן, זה לא טרי. אבל מיני תבואה שזורעים ודאי לאחר הפסח. כגון יש מדינות שזורעים שיבולת שועל וסעורים לאחר פסח, יש לו להחמיר אחר הקציר. כך כותב הרמ"א. זה נקודה אחת. ממשיך הרמ"א, מה יש לנו פה עוד? ממשיך הרמ"א עוד פרט, ניגע בזה בהמשך. עכשיו, מרן מביא בסעיף ד' שם ביורה דעה, תבואה שנזרעה אחר העומר. נזרעה אחרי העומר, שימו לב. קצר, קצרה וזרעה. בשעת העומר הייתה תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש, לא התחילה להשריש, עשו, מה זה השריש הזה? יש על זה, מה שיעור הזמן שצריכה להשריש קודם העומר? עכשיו זה מחלוקת, הדגול מרבבה, נודע ביהודה, יורה דעה רש צדיק ג' בדגול מרבבה, גם משך, נשאר בצריך עיון בזה, הוא חולק על תרומת הדשן והוא סובר השח בנקודות הכסף שם ביורד ארץ עדי ג' ועוד נוקטים צריך שיהיה לפחות שבועיים קודם העומר להשריש, לא יום לפני שבועיים, זאת מתחילת ניסן כבר צריכה להיות מושרשת. אבל הלכה למעשה כמו שמביא השח שם תרומת הדשן, גם החתם סופר, גם שדה חמד, מלכת יצחק על הגבל סימן עם ג' די שלושה ימים קודם זמן העומר, קודם ה... י"ז בניסן, השרישה שלושה ימים, כבר זה נקרא השרישה, והעומר מתיר אותה. עכשיו, יש לנו תבועה שלא הביאה שליש. גם בתבועה כזאת יש איסור חדש. כך כותב בשו"ת בית אפרים מורה דעה סימן סמכת, גם לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, הנה מרן, אני קורא לכם שם בורי דעה סעיפי, שיבולת שהביאה שליש קודם העומר. ועקרה אחר העומר וחזר ושתל אותה והוסיפה, התוספת אוסר העיקר שהותר. ומה קרה פה? היה פה שליש, העומר התיר אותה. הוא חזר, זרה את זה עוד פעם, גדלה עוד. התוספת הזו אוסרת את העיקר שהותר. הרי בעצם גדל פה. שאל השואל, מה שגדל באיסור בטל ברוב? האמת היא, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. למה? מה הבעיה שלך? עוד שנה, הרי זה חיטה, זה שומרים את זה, מייבשים את זה, זה בסדר. עומר הבא יתיר את זה. ככה בפשטות נראה, שם אני לא רואה בנושא כלים על זה, בסעיפי. אבל, לכן, זה נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. ככה פשטות. יש לו מתירין, יהיה לו היתר אחרי זמן, זה לא שאתה מפסיד את זה. דבר שאתה מפסיד אותו, אני אומר בטל ב-60, בטל בזה. פה אתה לא מפסיד. תמתין, תאכל את זה אחרי עומר הבא. עיסה שנילושה בשמרים מייסור חדש. שמרים, לכאורה, מה השאלה? אם ניקח שמרים של ייסור חדש, נעשה עם זה עיסה, הרי השמרים התבטלו ברוב. אז מהטעם שאני אמרתי, כך כותב התורה זהב שם מורה דעת צדיקים לסעיף קטן א', משתי טעמים, וכך הלכה למעשה, כל העיסה אסורה. למה? גם מצד שזה נקרא דבר שיש לו מתירין, היית מחכה, יהיה מותר. דבר שיש לו היתר, לא מתבטל אפילו באלף. יפה, זה טענה אחת. טענה שנייה, דבר שעשוי לטעם, יש לו חשיבות, אפילו באלף לא בטל. הוא לא מתבטל, כי הוא משפיע, הוא נותן פה טעם. שמרים, זה נקרא עשוי לנתינת טעם. זה לא רק ההתפחה, זה גם טעם אחר. עשוי לנתינת טעם, אפילו באלף לא בטל, השמרים האלו עשו את כל העיסה, צריך להמתין עד שנה הבאה, ולכן לחם שעשו אותו משמרים, שהם מתבואה חדשה, הם, התבואה עוד לא השרישה, אלא רק אחרי העומר, עשו מהחיטים האלו, השעורים, עשו מהם שמרים, כל העיסה אסורה באכילה. כמובן, כותב החוק יעקב, פה בתף פטצב קטן חב דלת, מאכל שמתקלקל, זה לא נקרא יש לו מתירין, מה יש לו מתירין? חכה עוד שנה הוא יקלקל. חיטים לא מתקלקל, שמרים אתה יכול לשמור. אבל דבר שהוא מתקלקל, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו חב דלת, מאכל שמתקלקל, זה לא נקרא יש לו מתירין, מה יש לו מתירין? חכה עוד שנה הוא יקלקל. חיטים לא מתקלקל, שמרים אתה יכול לשמור. אבל דבר שהוא מתקלקל, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא מתבטל. היום

שלכאורה אני אומר, אני לא מכריע פה, כיוון שדבר שאפשר לשים אותו בהקפאה, אז זה נקרא לא מתקלקל. שאל השואל, אם ככה, כל דבר אפשר לשמור. יש דברים, גם אם תקפיא אותם זמן רב, הלך להם הטעם. אבל לחם, יש כאלו, יכולים להקפיא לך הקפאה טובה, סגורה טוב, שהטעם של הקרח לא נוגע באוכל, יכול להחזיק לך זמן מרובה. מאכלים, יש דברים, יותר מדי זמן כבר איבד את הטעם שלו. אבל זה נקודה שאלה מעניינת, איך מתייחסים להקפאה היום בנושא הזה, דבר שנתון לבירור. מה קורה משקה שעשור מתבואה חדשה? עשור בירה, שחר מסעורים מתבואה חדשה, אמרנו חדש זה בין חיטה, סעורה, כל חמשת מיני דגן. חוק יעקב, פה בתף פייטי תור החיים, נוקט שיש איסור חדש בזה. אבל מגן האלף סוף כותרס שם חדש, וכך המקל שלו על מי לסמוך הביא מכמה טעמים, ששתייה מתבואה חדשה, אפשר, יש להתיר אותה, ולכן המקל יש לו על מי לסמוך בפרט הזה של דין תבואה חדשה. נכון, אף שבזמננו איסור תבואה חדשה דאורייתא, אבל במשקים יש בזה טעמים נוספים, שלכן במקום צורך יש על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה מאכל בישלו אותו בכלי, שהכלי הזה בלוע בו איסור חדש? לקחנו חיטים, עשינו חיטה מבושלת לחמין. פתאום נודע לנו, זה תבואה חדשה, הסיר הזה בלע מאיסור. בסדר. זרקנו את האוכל, בסיר הזה בישלנו אוכל אחר, מה נעשה? אם זה באמת תוך 24 שעות, זה נקרא נותן טעם. זה צריך יהיה פי 60. ואם אין פי 60, אסור. אבל אם עבר מעט לעט, זה נקרא נותן טעם לפגם, נטלף. דבר כזה, אין להחמיר בזה, כך כותב משנה ברורה, סעיף קטן, ממחית. סתם תבואה שלא ידוע אם ישרישה, מותרת באכילה כמו שכותב הרמ"א, ביורי דעה שקראנו, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק אחד, אולי זה משנה שעברה, והעומר יתיר. ואם יגיד מהשנה, אולי בכלל היא ישרישה לפני העומר. בארץ ישראל בזמננו לא מצוי כל כך איסור חדש. כי הזריעה היא בתחילת החורף והקצירה לאחר הפסח, אז ודאי שזה ישרישה בדרך כלל. זה כמובן, כפי שאמרנו, צריך להיזהר לגבי המצות, כי אם קורה שקוצרים את זה לפני פסח, וזה נזרע בתחילת החורף, זאת אומרת שהעומר עוד לא יתיר את זה, אז הוא בא שבועה חדשה, וזה מצות שאסורות באכילה. לכן, רק במקרה הזה, צריך להיזהר בדבר הזה. כפי שאמרנו, תבואה של גוי, גם כן אסורה, אף שיש דעות, מעיל צדק בשם רבי אביגדור כהן בשם הריבה, גם הבח יורד על צדיקים אין לוקט שבגוי. בגוי, תבואה של גוי לא נוהג אלא רק בשל ישראל, לא בשל גוי, אבל הלכה למעשה כמו שפוסק מרן, כמו שקראנו, ביורי דעה, בן של ישראל, בן של גוי. זה לא דין דווקא בקדושת הארץ. עכשיו, בחוץ לארץ, אמת, שגם בחוץ לארץ, כמו בפשט מרן, יש איסור חדש בתבואה של חוץ לארץ, אבל החוק יעקב, פה בתף פטט, בסביב קטן חף ב' וחף ד', מביא נוהגים להקל יותר בחוץ לארץ. בצירוף עוד סניפים להקל. כשיש כמה סניפים, אז בחוץ לארץ, הדין הזה יותר קל במקרים מסוימים. כמובן, אדם יש לו ספק, ישאל החכם, לא יסמוך על זה ישר, בלי לדעת באיזה מקרים ואיזה סניפים מקילים בזה. אבל הנה, לקח דוגמה, זה בעצם בקציר העומר, כמו שאומרים. קציר העומר, אומרים בלשון לימודית, קציר העומר. קיצרנו בדבר, באמירה הזאת, מצינו את דיני חדש, זה כמובן סימן שלם, הרי דעה יש צדיק ג' כפי שאמרנו, אבל גם זה צריך לדעת, אף שאנחנו לא כל כך חיים את הדבר הזה, ומי שקורא ברכיבים, רואה שם בלחמים וכולי בקשרויות, ללא חשש חדש, ועוד כמובן,

0: מהחששות, אף שאנחנו לא חיים את הדברים האלו, כי פה בארץ ישראל, התבואה דרך כלל, רובה לא מפה. לכן גם בברכה האחרונה, שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים על המחיה ועל הכלכלה, לא על מחייתה. למה? כל דה פריש רובה פריש. רוב ככל התבואה מחוץ לארץ. זה לא מהארץ. עדיף שלומר על מחייתה, לא כמו פרי גפנה, שהגפן מהארץ. חוץ מבקבוק יין שאני יודע שהוא מחוץ לארץ. לכן אנחנו לא כל כך חיים את החשש הזה מפאת כי דרך כלל גם יגיע מחוץ לארץ סחורות שהן כבר ישנות, יבשות, לא מגיע מהרגע להרגע, וזה מגיע באוניות, וגם בזה הקשרויות הגדולות מפקחים על זה. הייתה שנה אחת שהייתה בעיה, באמת אסרו את כל התבואה, אמרו מה צריכים לשמור את זה, וגם מה שאפרו אסרו אותו באכילה. אבל אנחנו לא כל כך מצוי כמובן, אבל אם יודע, מי שיודע פה על עיסה שמחיתים פה בארץ, ברור שצריך להיזהר בזה. כמו שאני יודע, פוסק מרן הרב עובדיה, אם אתה יודע למשל מצות, שאתה יודע שזה פה מקצירה פה שעשו בארץ, זה צריך להגיד בברכה האחרונה על המחיה, ונגיד באמצע שנה שאתה אוכל את זה מצה יבשה, אתה מברך על המחיה, על מחייתה ועל כלכלתה, כי זה מהארץ. דרך אגב, גם מצה רטובה, דיברנו על זה ביום ראשון בערב, עלי בדיל חטא ברדיו, הסברנו והרחבנו, גם מצות היבשות שהרטיבו אותם במים, נשארו ברכתם מזונות, זה בדרך אגב. זה עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, ובוקר נפלא כאן לכל ברמה. כולל בוקר זה המקום שבו אנחנו כוללים ובו הכל כלול. את דברי התורה, הלכות, משנה, אגדה, דברי חז"ל ודברים מאירים ומשיבים את הנפש מידי בוקר ובוקרו, בחסדי השם יתברך עלינו תמיד. אנחנו נפגשים הבוקר הזה כאן בלימוד הדף היומי, הרי הוא דף זין עמוד א', וגם עמוד ב' במסכת חולין, פרק ראשון, פרק הכל שוחטין, ממשיכים ליהנות ולהרגיש חיות אמיתית בלימוד הדברים, בבירור הסוגיות הנפלאות שבאים עלינו ועליכם לטובה ולברכם. אנחנו יוצאים לדרך עם הפתיחה והתפילה של קודם הלימוד, היות וכבר אתם איתנו יחד בתוך בית המדרש, מחכים ומצפים לישוע. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על העניין הזה שהגמרא באה ועסקה בבירור הסוגיה ובבירור העניין של הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי בהמתם של צדיקים, ועל אחת כמה וכמה שהצדיקים עצמם גם אין בהם תקלה. כל זה כאשר באנו ועסקנו בעניינים של אכילת איסור עם חילופין של דמי ועם הארץ, מה שהגמרא עסקה ותיאר לנו בדף הקודם, ומתוך זה הבאנו את אותו מעשה, שבא והעיד רבי יהושע בן זירוז, שהיה בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי על רבי מאיר, שהוא אכל עלה של ירק בבית שען, מבלי לעשר אותו, ורבי התיר על פי העדות הזו את בית שען כולם. ענה לו את מה שענה לו, שמהמקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו ולהעמיד את ההלכה. על כל פנים, הגמרא פותחת בהבנה של הדברים ממה שרבי קיבל את העדות של רבי ישוע בן זירוז, וכך הוא למד ממנו את ההלכה. בואו נראה מה הגמרא לומדת מכך. אז בואו תהיו איתנו בדף זין עמוד א' בתחילתו למעלה, אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיכין אותו, דהיינו לא מבדילים אותו משמועתו, ואומרים לו חזור בך מהדבר הזה שאתה לא שמעת. ואמר אלה, יש אומרים שאומרים את זה בלשון אחר, שמכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזניחין אותו, דהיינו לא משקצים את דבריו, אלא באופן כזה באים ומקבלים. ואמר אליהם שאין מזיכין אותו, דהיינו לא אומרים לו שהגאווה שלך איזו שגרמה לך שלא שמעת דבר הלכה מפי רבך. ועוד מביאה הגמרא מקור לאותן לשונות שהזכרנו בהם כעת, לגבי שאין מזיכין ואין מזניחין ואין מזכיחין. אומרת הגמרא, מן דאמר מזיכין? מאיפה למה זאת כי דכתיב? כך נאמר בספר שמות, ולא ייזח החושן, דהיינו שלא ייפרד, לא יובדל החושן מן האפוד. גם פה אין מפרישין אותו מהשמוע. ומן דאמר שאין מזניחין? דכתיב בנביא בהכם, כי לא יזנח לעולם השם, הוא לא ישקץ ולא ימאס את עמו. גם פה לא משקצים ולא ממאסים בשמועתו של אותו תלמיד חכם. ומן דאמר מזכיחין? דתנן במסכת סוטה, משרבו זחוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל, אותן אלו שהיו גאוות לב, אותן גאוותנים ולא דקדקו בשמועת רבותיהם, סמכו על הבנת ליבם, ובכך נולדו טעויות ורבו המחלוקות בישראל. גם פה ביארנו שאין מזכיחין, דהיינו שגאוותו היא זו שגרמה לו. ממשיכה הגמרא לעסוק ולבאר את העניין הזה שאכלנו, שדיברנו עליו, כאשר באנו ויראינו שרבי מאיר אכל ירק לא מאוסר בבית שאן, מתקיף ליהודה ברדר רבי שמעון בן פזי. ומאיקה למאן דאמר, דבית שאן, לאו מארץ ישראלי, והכתיב בעניין ירושת השבטים, כך מופיע בספר שופטים, ולא אוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיה. דיינו, הם לא הרגו את הכנענים שישבו במקומות הללו, הניחו להם כדי שיבואו להם מס וישבו ביניהם, מכך מבואר שבית שאן אכן הייתה מארץ ישראל. אבל הגמרא טוענת, השתמיתיתה, דיינו, נשמת מזיכרונו של יהודה ברדר רבי שמעון בן פזי. מה נשמת מזיכרונו? עד אמר רבי שמעון בן אליקים, משום, זה בשם רבי אלעזר בן פדת, שאמר, משום רבי אלעזר בן שמוע. הרבה כרכים כבשו עולי מצרים, וזה היה בימי יהושע, שהם קיצו אותם גם בקדושת הארץ, ולא כבשו עולי בבל, כשזה היה בימי עזרה, בפעם השני. למה? מה הסיבה? כיוון שכסבר, כך סברו עולה בבל, שקדושה הראשונה קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא. נסביר את כוונת הדברים. כשיהושע בא וקידש את ארץ ישראל בכיבוש הראשון, הוא לא קידש אותה, אלא כל עוד שהיה כיבוש הזה קיים, הקדושה הייתה קיימת. רק לאחר שהם גלו בימי נבוכדנצר והתבטל אותו הכיבוש, ממילא גם התבטלה להם קדושת הארץ, והניחום עולה בבל מלכובשם ולקדש אותם בפעם השנייה, כדי שלא יהיו מקומות כאלו קדושים בקדושת הארץ, וכך הם יוכלו לחוש ולזרוע בשנה השביעית, כי הרי שביעית אינה נוהגת אלא בארץ. וכל זה למה? כדי שיסמכו עליהם העניים בשביעית, ושם יוכלו לקחת לקט, שכחה ופאה, וגם יקחו מעשר עני. בסוגיה שלנו צריך לומר, גם בית שאן הייתה אחת מהמקומות הללו, ולכן אפילו שבפסוק מבואר שהתקדשה בקדושה הראשונה, אבל היא לא התקדשה בקדושה השנייה של עולי בבל, ומובן שמכך רבי מאיר סבר, שאין חייבים לעשר בירקות ופירות כדין חוץ לארץ. אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, והרבי מאיר עלה בעל מהודי האכיל. זאת אומרת, הוא רק אכל עלה של ירק. ועלה של ירק זה מוגדר כאכילת ערי, ואין שם בכלל חיוב מעשר. איך מפה הוא רצה להוכיח שבית שאן דינה כחוץ לארץ? אמר לו רבי זרע, רבי מאיר מאגודה אכלה. דהיינו, הוא אכל עלה מתוך אגודה של ירק, ועל זה תנן במסכת מעשרות, באותם אופנים שכן קובעים באכילת מעשר. ירק הנאגד, דיינו שהדרך לאוגדום, הוא כן נאסר באכילת ערי, וכל זה מתי? מי שיאגד, לכן גם אם לא שבית שאן, אם לא הייתה קדושת למעשרות, אז רבי מאיר לא היה אוכל את העלה הזה למעשר, מכך שהוא אכל, סימן שהיא לא חייבת במעשרות. ועדיין הגמרא מתעקשת לבוא ולטעון אחרת. שואלת הגמרא ודילמה, לא ודעתם, אולי בכלל רבי מאיר שכח לאסר את הירק, ולכן הוא אכל טבל בשוגג, ובאמת היה צריך לאסר אפילו ממקום כזה. אז איך בעצם רבי מוכיח מאכילה? ודילמה לא ודעתם, ואז הגמרא באה ועונה את מה שחיכנו לו מסוף הדף הקודם. עונה הגמרא על כך, תהיו איתנו במשפט הנפלא הזה, אשתה בהנתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, לא כל שכן, ובוודאי לא שייך לומר שרבי מאיר נכשל באכילת איסור. ובכל זאת, הגמרא שוב שואלת, ודילמה, אולי באמת רבי מאיר בכלל עיסר עליהם ממקום אחר, ונכון שרבי יהושע בן זירוז לא ראה את רבי מאיר שהוא מפריש מעשרות, אבל אולי לרבי מאיר היה כזה ירק תלוש בביתו ואמר, הרי הירק הזה בביתים יהיה מעוסר על האגודה הזו. מתרצת הגמרא, לא נחשדו חברים, זה כינוי לתלמידי חכמים, כך גם הרמב״ם פירש שחבר, היינו תלמיד חכם, כיוון שחברתם זה לזה נקראת חברה נאמנה, כי היא חברה לשם שמיים. על כל פנים לרשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, דיינו רק אם זה יהיה סמוך, אם זה לא סמוך ודאי שלא מעשרים. ושוב הגמרא טוענת, ודילמה, אולי נגיד שבאמת רבי מאיר אכן עיסר, מה שהוא לא ראה רבי יהושע בן זרוז את הדבר הזה, כיוון שנתן עיניו בצד זה כדי לקרוא שם עשר במחשבה, ואכל בצד אחר, מן המאוסר, אז כן ניתן לאסר גם במחשבה. נו, מה נענה על זה? מתרצת הגמרא אמר לי, חזמן גברה רבה, כמס איד עלי. דהיינו, תראה איזה אדם גדול בא ויגיד על כך. אז רבי ישוע בן זירוז, אם הוא בא להעיד, ודאי שהוא דגדג בכך. אם כי במהלך הדברים הגמרא יכלה לטעון זאת עוד לפני כן, אבל איך אומרים, גם יש דברים שהם בגדר לדרוש ולקבל שכר. ומתוך זה הגמרא ממשיכה, כאן בדף זין עמוד א' אומרת הגמרא, מהי בהמתן של צדיקים? דרבי פנחס בן יאיר, אב הקאזיל היה הולך לפדיון שבויים, פגע בי בגינאי נערה, פגש אותו בנער ששמו גינאי, אמר לנער גינאי, חלוק לי ממך ועבור בך. אמר לו הנער, שימו לב למעשה הזה, ולא הכוונה שהנער בעצמו אמר כך, כי הרי הנער הוא דבר דומה, אלא אסר של הנער הוא שהשיב כך. אמר לו הנער, אתה הולך לעשות רצון קונך כדי לפדות שבויים, ואף אני הולך לעשות רצון קוני, שהרי כל הנחלים הולכים אל הים, זו בגזרת הקדוש ברוך הוא. אז ודאי ששליחותי עדיפה משליחותך, שכן אתה ספק עושה, ספק אי עושה. יכול להיות שהגויים כן יסכימו, יכול להיות שהגויים לא יסכימו. אפילו שכל המצווה המוטלת לאדם זה רק בגדר להשתדל בה, ואם לבסוף נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יוצא שאם אולי הפודה לבסוף הוא קיים את מצוות בורו, אז למה זה ייחשב רק לספק? על זה אומרים האחרונים שהנער טען לרבי פנחס בן יאיר, כי הרי ממה נפשך? מצד ההשתדלות? אז כבר קיימת את המצווה, כי אתה לא יכול לעבור את הנער, אז אתה בגדר אנוס. מצד שאתה רוצה להשיג גם את מטרת המצווה בדבר הזה, אתה ספק. אני ודאי. אמרת הגמרא, בואו נראה מה הוא ענה לו. אמר לי, רבי פנחס בן יאיר לנער, אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים, לעולם. כן, כן, למרות שהטענה של הנער הייתה בצדק, אומר אמר שם. אבל רבי פנחס בן יאיר השיב לו, שהספק שלו יותר עדיף על הוודאי של הנער, כיוון שהוא עושה מצווה מתוך בחירה, לעומת הנער, שהוא עושה את זה מתוך הכרח. ועל זה אמר החכם, ההכרח לא ישובח ולא יגונה, כי מי שעושה מתוך בחירה, ודאי שמעלתו גדולה. אז אמר לו, תדע לך, אם אתה לא תעשה כך, גוזרני עליך, שלא יעברו בך המים לולו. כשהנהר שמע את הדברים, הרי הוא נכנע. אבל לכאורה נשאלת השאלה, מאחר והנהר הולך לעשות רצון קונו, למה הוא פחד כשרבי פנחס בן יאיר יגיד עליו ויגזור עליו שהמים לא יעברו בו לעולם? הלא אם זה רצון הבורא, נו, ודאי שזה רצון הקדוש ברוך הוא, מה אכפת? על זה צריך לבוא ולתאר, בתארץ אומר החידה הקדוש, שזה כאין מוטב לחלל שבת אחת ולא לחלל שבתות הרבה. הנער העדיף לחלוק את ממיו ולעבור על רצון הבורא פעם אחת, כדי שאחר כך יוכל לעשות את רצונו וירוצו בו המים באופן תמידי. ממשיכה הגמרא ומספרת, אבי אהו גברא דאבי דאריכית אלי פסחא. לקח חיטים לצורך עשיית מצות לפסח, וגם הוא צריך לעבור. אמר לו, חלוק לנעמי לאי, דבי מצווה הוא עסוק, שהרי נאמרו שמרתם את המצות. צריך שמתחילת התחינה והארכדה, המצות יהיו שמורות לשם מצווה. חלק לי, ואהו תאיעה דלה ובעדיו. היה שם גם את הסוחר הערבי, שהתחבר עמם בדרך. אמר לו, חלוק לנעמי לאי, גם אליו תחלוק את ממך. דלו למה, כך עושים לבני לוויה, דהיינו שאני לבי, הבאתי אותם, ואכן חלק להנער את ממיו בפעם השלישית, שזה רומז, מה שנאמר בתהילים, הפך ים ליבשה, זה היינו קריאת ים סוף, בנער יעברו ברגל, זה מה שנחלק הנער לרבי פנחס בן יאיר, ברגל שם נשמחה, זה לצורך הרגל ושמחת יום טוב של פסח. מה שכתוב אחר כך, עיניו בגויים תצפנה, נתן גם לאותו גוי לבוא ולעבור. אמר רב יוסף על אותו מעשה, כמה נפיש גברה ממשה ושיטין רבבן, שזה גדל כוחו של רבי פנחס בן יאיר יותר ממשה רבנו. דילו אתם, אצל משה רבנו, חד זימנה, הים נחלק אצלם פעם אחת, ואילו אחה אומרת, ואחה תלת הזימנין. פה נחלק שמה, כמה? שלוש פעמים? שואלת על זה הגמרא, ומעיניין לרב יוסף שכך היה מעשה שנחלק שלוש פעמים? ודילמה, אך הנעמי חד הזימנה, אולי גם פה במעשה הזה הנער נחלק רק פעם אחת ועברו בו. שלושתם באותו אופן. אלא אומרת הגמרא, כמה גדול כוחו של רבי פנחס בן יאיר, ששקול כמשה ושיטין רבבן שישים ריבו. ממשיכה הגמרא וחוזרת לאותו המעשה. היקלה רבי פנחס בן יאיר להוא הושפיזה, אותו מלון, אותה אכסניה, רמו לשערי לחמרי. הביאו לחמור שלו שעורים, והוא לא אכל. אומרת הגמרא בדף זין, עמוד ב', חבטינו, ניפו אותם כדי לנקותם, כי חשבו שהחמור לא אוכל מהפסולת המעורבת, וגם לא אכל. נקרינו, ניקו אותו בידי מן האבנים והפסולת ועדיין לא אכל. אמר לה הוא רבי פנחס בן יאיר, תאמרו לי, דילמה, לא מעשרן, אולי החיטים האלו אינם מעוסרות, ואכן עשרינו ואכל. אמר רבי פנחס בן יאיר לאותן בעלי אכסניה, הענייה זו הולכת לעשות רצון קונם, ואתם מאכילים אותה תבלים? הנה אנחנו רואים שאפילו בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, ובכך מנעו מהשמיים את הבהמה לאכול את אותם דברים האינם מאוסרים. ועל זה הגמרא תמהה ושואלת, ומי מחייבה? למה מצד הדין חייבים להפריש מעשר מתבואה שנקנית מעם הארץ, שכך גם חייבו להפריש ממנה מעשר, למרות שנותנה לבני בהמתו? ואתנן, הלוקח תבואה לזרע ולמאכל בהמה, וכמח לעבד בהן אורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמי, ובוודאי שבאופן כזה, לא חייבו חכבי. מתרצת הגמרא, אתם, אותה משנה שממנה הבאת במסכת הדמי, היית מרעלה, נאמר כבר באותה הממרה, כך מצינו וכך הובה. הממרה, אמר רבי יוחנן לא שנון, אלא כאשר לקחן מתחילה ולבהמה, אבל אם לקחן מתחילה לצורך אדם ונמלח עליהם לבהמה, חייב לעשר. והתניא גם בדברי הברייתא, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, ונמלח עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עיסר. אז גם כאן השעורים שנתנו את זה לחמורו של רבי פנחס בן יאיר, הם באמת נקנו לצורך אכילת אדם, והיה אסור לתת מבלי שיעשרו את זה. ממשיכה הגמרא ומספרת עוד, שמר רבי שרבי פנחס בן יאיר הגיע למקומו, נפק לאפה, יצא לקבל את פניו. אמר לו, האם רצונך לסעוד אצלי? אמר לו, הן, כן. הוא שמח, כי זה באמת היה רצונו. צהבו פניו של רבי משמחה, כי הרי אולי הרבי פנחס להרגיל ליהנות משל אחרים, אז הוא שמח שהוא הסכים לבוא וליהנות ממנו. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני, ולכן אני לא נהנה? ישראל הקדושים הם, רק מה, יש רוצה בלב שלם שיהנו משלו, ואין רוצה, ואין לו מספיק ממון כדי לתת מאחרים, ויש שיש לו די ממון, אבל אינו רוצה בלב שלם. וכתיב, אמר לו רבי פנחס בן יאיר את הפסוק המופיע בספר משלם, אל תלחם, אל תסעוד את לחם רעין, ואל תתאב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו, כן הוא, אכול ושתי יאמר לך, וליבו בלעימך. אבל אתה, רבי יהודה הנשיא, אתה רוצה להנות אותי, וגם יש לך לכך ממון, ולכן הסכמתי לסעוד אצלך. אומרת הגמרא, כמיה אשתה מסריבנה, כרגע אני בעול, דה במילתא דה מצווה קטרחנה, אין לי פנאי לאכול, כי האדרנה כשאני אחזור, עתינה עילינה לגבך, אני אכנס אצלך. ממשיכה הגמרא ומספרת כאן בדף זין עמוד ב', כי אתה, כשהוא בא בדרך הילוכו בחזרה, נכנס לביתו של רבי, התרמה על באו פיתחה דאבו קיימן בקודנייתא וחברתא. קרה שהוא נכנס באותו פתח שבה היו פרדות לבנות שהיו שייכות לרבי. אמר רבי פנחס, מלאך המוות זה כמו פרדות, כי אין רפואה למכתן. מלאך המוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. שמע רבי ונפק להפה ואמר להם, מזבנין עליו, אני אמכור אותם, אני לא אחזיק את הפרדות. אמר לו, ולפני עיוור לא תיתן מכשול? אמר לו, מפקרן עליו, אני אשלח אותם ביערות. ענה לו, מפשת עזקה, אתה מרבה בכך את העזק. עקרן עליו, אני אשיר את פרסותיהן מרגליהן, ובכך לא יוכלו לבעות. אמר לו רבי פנחס, איקה, יש בזה צער בעלי חיים? אמר לו, קטילנה להו, אז אני ארוג אותם. אמר לו, איקה, בל תשחית. ממשיכה הגמרא ומספרת, אבקה מבטש בטוב, ההפציר בו, בבקשה, בוא כנס לסעוד אצלי. גאווה תורה בניו, התרומם ועלה הר בין רבי יהודה הנשיא לבין רבי פנחס בן יאיר, דווקא הר, כדי לבוא ולמד אותנו על העניין הזה של הפיתוי יצר הרע של הצדיקים, הרי הוא נדמה כהר. כשרבי ראה את גדולתו של רבי פנחס, בחר רבי ואמר, מה בחייהם של צדיקים, כך הם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא ועושה להם את רצונם, באופן כזה, כי פה הוא סיבב שייכנס דווקא באותו הפתח שהפרידות נמצאות, וכך ימנע מלסעוד אצלו במיטתן על אחת כמה וכמה. דאמר רבי חמא בר חנינא, גדולים צדיקים במיטתן? יותר מבחיין. הנה זה מופיע כאן בדף זין עמוד ב', שנאמר, ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד וישליחו את האיש בקבר אלישע, וילך ויגע איש בעצמות אלישע ויחי, ויקום על רגליו. רואים שכיוון שאותו רשע לא היה ראוי לקבר אצל צדיקים, אבל אלישע הנביא יחיה אותו כדי שיקום וילך ויתרחק ממנו. ואילו בחיי אלישע, כשרצה להחיות את בן השונמית, הוא צריך לשים את פיו על פיו ועיניו על עיניו, ולבקש רחמים, ואז החיה אותו. פה רואים שכבר במגע, בציונו של אלישע, כבר הצליח להחיות, הנה, גדולים יותר במיטתם מאשר בחייהם. אמר לרב פאפה להאבי, מנהל לך שהוא החיה אותו בנגיעה, ודילמה לקיום בבירקת עד אליהו, אולי דווקא באותה הברכה שאליהו הנביא בירך את אלישע, דכתיב יינה פי שניים ברוחך אליי, כיוון שהוא בירך את אלישע שיזכה לרוח נבואה גדולה פי שניים, אז אליהו הנביא שהחיה את דתו הבן הצרפית, ואלישע החיה את בן השונמית, צריך להחיות עוד אדם נוסף, כדי שיהיה פי שניים. מנהל לנו שזו ראיה, שגדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם. שאלה יפה, הגמרא באה ושואלת. אמר לי, אחי, אם אכן כדעתך שהוא יחיה אותו מחמת הברכה ולבקשה, שיהיה פי שניים ברוחך, היינו דתנה בדברי הברייתא ויקום על רגליו, על רגליו עמד, ולביתו לא הלך, זאת אומרת הוא רק התרחק מציונו של אלישע, אבל אם זה היה מכוח ברכתו של אליהו, הוא היה צריך לחיות ממש, כמו שהחיה גם אליהו, אלא בהכרח שרק בזכות אותו אלישע, אותו רשע חי והתרומם כדי שיסתלק מעל קברו, וזו הראיה שצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם. ממשיכה הגמרא ושואלת, אם כך שלא התקיימה ברכתו של אליהו באופן הזה, אלא במאי יקיים? עונה הגמרא כדאמר רבי יוחנן, אצל מי? אצל נעמן, שר צבא ארם, שריפה הצרעת נעמן, שהיא הייתה שקולה כמת, שנאמר, אל נא תהי כמת. והגמרא ממשיכה, אם דיברנו עניין על הפרידות, בואו נעשו גם בכך. אמר רבי ישוע בן לוי, למה נקרא שמן של אותן הפרידות בתורה ימים, כמו שנאמר וענה אשר מצא את הימים במדבר? עונה הגמרא שאמתם מוטלת על הבריות. דאמר רבי חנינה, מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה, כיוון שאין רפואה למכתה. שואלת הגמרא, מה כל מי שהוקם מפרידה לבנה ימת? והכה חזינה דחיה. עונה הגמרא, אימה, אלא תאמר, וחיית, דיינו המכה עצמה, אינה מתרפאת. אבל על האדם, יכול להיות שבאמת, הוא כן חי. והכה חזינה דמיצה, אבל אנחנו רואים שהמכה כן מתרפאה. עונה הגמרא, דחיברן רש קרעיו, כאמרינן, דהיינו רבי חנינא מדבר על אותן פרדות שראשי רגליהם לבנות שלמכתן אין רפואה, סתם פרדות לבנות, יש רפואה למכתן. ובעוד מאמרה הגמרא מביאה, אין עוד מלבדו נאמר בספר דברים, אמר רבי חנינא ואפילו כשפים, אדם שניזוק על ידי כשפים, אין זה שלא מדעת הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כאילו לנגזרה עליו גזרה מהשמיים, לא הייתה מגיעה אליו אותה רעה. מספרת הגמרא מעשה בדומה לכך, היית איתה דאבת כמאדרה למשקל עפרה מיתות תקרעי דרבי חנינה, הייתה תורחת להניח עפר מתחת רגליו, כדי שלא יבחין, וכל זה כדי לעשות לו כשפים ולאמיתו. אמר לה שקולי לא מסתייע מלתך, למה? אין עוד מלבדו כתיב רצון השם שלא תצליחי בכך. ואמר רבי יוחנה, למה נקרא שמן כשפין שמכחישים פמליה של מעלה? דהיינו כביכול שאפילו אדם שלא נגזר עליו משמיים שימות, ייתכן שימות על ידי הכשפים, וזה לא כמו דברי רבי חנינה. עונה הגמרא, שאני רבי חנינה שונה משאר בני האדם דנפישה זכותה, ולכן הכשפים לא יכולים להזיקו. ממשיכה הגמרא ומביאה מאמרה נוספת בדברי רבי חנינה, ואמר רבי חנינה, אין אדם נוקף, דהיינו אין אדם מקבל מכה באצבעו מלמטה, אלא אם כן דווקא באצבע, אלא באופן כללי מלמטה כאן בעולם הזה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מאשם מצעדם גבר קוננו, והאדם מה יבין דרכו, כמו שגם הגרסה שמובד בגמרא, דהיינו שהפסוק הזה, קוננו, זה מופיע בתהילים, אם כי מצינו, שמאשם מצדי גבר קוננו ודרכו יחפץ, באופן כזה יש גורסים שהפסוק הזה מורכב מאוד לשון, על כל פנים, השם גוזר על צעדיו של האדם ופעמים מכוונם כדי שיתקל וינגף. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה ומכפר. אמר רבא, אין הדברים אמורים לדווקא בגודל של רגל ימין, ששם המכה היא חזקה יותר כשאדם ניגף בדרך הילוכו, זה מכפר כמו דם עולם. הוא מדובר בניקוף שני, במכה השנייה שהוא קיבל באותו מקום, שכבר עוד לא הספיקה להחלים מהפעם הראשונה. אבל כל זה והוא דקאזיל לדבר מצווה, באופן כזה ודאי שזה מכפר עליו כדם עולה. וכך היא הבנת הדברים. אומרת הגמרא, אמרו עליו, על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע את ברכת המוציא על פרוסה שאינו שלו, כיוון שלא רצה לאכול כזית משל אחרים, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. זה הייתה חשיבותו וזה הייתה מעלתו של רבי פנחס בן יאיר, כיוון שאביו היה תלמיד חכם המתפרנס מן הציבור, וכל זמן שלא עמד על דעתו שהקטן סמוך על שולחן אביו ועל הציבור היה מוטל לפרנס אותו ככלל בני ביתו של אביו, לכן באופן כזה לא בא ונהנה משולחן אביו. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את הדבר הנפלא הזה, את הלימוד המתוק שהובא לפתחנו כאן הבוקר, בלימוד דברי הגמרא במסכת חולין, ואחרינו בכל אל בוקר, הדברים היפים, החשובים והמתוקים, ישארו עמנו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אם אדם תופס את עצמו כלוזר, מפסידן, כחלש, הוא ייפול. אבל אם אדם תופס את עצמו כמלך, כבן מלך, הוא מתנהג אחרת. יש כבוד ורוממות לנקודת המוצא שלו. זה בעצם סוד גדול מאוד. המאבק האמיתי הוא לא על המעשה. על הזהות. איך בונים קדושה בפועל? בואו נרד לנקודות יומיות. בואו נרד לקרקע קצת. לא דיבורים, לעבודה. נגיד, תעשה סירה פעם אחת ביום. אפילו דקה אחת. תשאל את עצמך, מי מנהל אותי עכשיו? אני בוחר או נסחף? אומר הרבי הריאץ, במאמר ויבוא המלך תף רש פי ח'. הצירה הזאת משנה חיים. דבר נוסף, לא הכל. לפעמים דבר אחד ביום. אתה שולט בו? אכילה אחת. עכשיו אתה ממש רואה בזה, בעיה, יישב עוד 5 דקות, עוד 3 דקות. דיבור אחד, בא לך לדבר ואתה שותק. תגובה ואתה לא מגיב, אתה מתחיל לבנות שריר פנימי. שריר בריא, שריר מצוין. מישהו פגע בך, זרק איזו מילה ככה כמו חץ, זרקה לך איזו מילה לא לעניין, אולי משפט לא מהחוכמה, תעבוד על נקודה אחת, לא לשמור. אם מיכל לא דיברה אליי, דיברה על השכן, לא תיתור? זו מדרגה מאוד גבוהה. אבל היא פותחת את הלב. קדושה זה כמו מים שמטפטפים. אל תצפה למהפכה, זה הוקוס פוקוס ביום אחד. קדושה נמנה טיפה אחרי טיפה. אבל דווקא טיפה אחרי טיפה, המים האלו בסוף חוצבים את הסלע. מים שחקו אבנים. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה משנה צורה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפנתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק ג' משנה ב', התחלנו לדבר על העניין של המסכת, שזה בעצם השבועות. דיברנו אתמול על בן אדם שאמר שהוא לא אוכל, בכמה הוא מתחייב, שאפילו פחות מכזית, אפילו במשהו, כי הוא אמר והדגיש שהוא לא יוכל בכלל. אומרת המשנה, משנתנו ממשיכה בדיני שבועת ביטוי, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת בניין אכילה ושתייה, מוסיפה משנתנו ללמוד במיני מאכלים שונים כפי שובר. אומר שבועה שלא אכל ואכל פת חיטין ופת צהרוין ופת קוסמין באלם אחד, אינו חייב אלא אחת, אפילו שזה כמה סוגי לחמים. חטאת אחד אם הוא שוגג ומלכות אחד אם הוא מזיד, שכן בשבועתו כלל כל מיני מאכלים. אבל אם הוא אמר שלא, שבועה שלא אכל פת חיטין ופת צהרוין ופת קוסמין, שפירט בדברי שבועתו מיני פת שונים ואכל, מכלל המינים הללו, אפילו באלם אחד חייב על כל אחת ואחת. ובגמרא מבואר שהואיל ופירט ואמר פת פת על כל מין ומין, גילה דעתו ששבועות חלוקות הן ולכן חייב על כל אחת ואחת. אנחנו רואים אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב מהמשניות הללו, כמה זה חמור ומסוכן להישבע. כמה זה דבר ש, ש, ש, שאנשים לפעמים אומרים, נשבע לך, ואני מבטיח לך, ומה, אתה לא מאמין לי, נשבע לך שזה מיליטי דלק, נשבע לך ש... כמובן חוץ ממני. וצריך לדעת כמה להיזהר בשבועות, כמה זה חמור, כמה זה יכול להיות חיוב קרת, חיוב של קורבן, חיוב של מלכות. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא ואמר, יש תוקף לשבועה, זה לא סתם. ובן אדם שמזלזל, יש בזה אנשים חס וחילה. אומרת המשנה, אז אנחנו אמרנו שהוא יהיה חייב על כל אחת ואחת, אם הוא פירט כל אחד ואחד. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף זין, כל מכה היא מדויקת. בן אדם מסתובב בבית עם כפכפים. פתאום הוא לא נזהר, הוא מקבל מכה באצבע, מהארון או מהמיטה. מי שזה קרה לו פעם יודע שזה יכול להיות ממש כואב. מה הוא עושה עכשיו? צועק, מתעצבן, מקלל את הארון, את המיטה, שהעזו להכיב לו. הגמרא מלמדת איך להתייחס למקרים כאלה בצורה אחרת. אין אדם לוקף אצבעו למטה, אומרת הגמרא. אלה אם כן מכריזים מלמעלה. מהשם יצדי גבר. מה זה לנקוף אצבעו? חביב חושבים בטעות שהכוונה להזיז אצבע, מבינים את האמרה כאילו כל תנועה של האדם מוכתבת מלמעלה. אך אם כך היה לו, לא הייתה לאדם בחירה חופשית. האמת היא שלנקוף אצבע זה לקבל מכה באצבע. כמו אומר רשי, הרפחני הבא לומר לנו, אפילו מכה קטנה שאדם מקבל באצבע, כמו במקרה שהבאנו קודם, היא לא מקרית, זה משהו משמיים שהחליטו להניש אותו. הוחלט שאותו אדם צריך לעבור קושי הזה, כחלק מהנהגת העולם באותו רגע. ההבנה של כל פגיעה פיזית, כלכלית או רגשית, היא תוצר של השגחה, משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו חווים קושי. כשמבינים שזה מת השם, אין טעם לכעוס, בור עולם הוא נותן. כמה טוב השם, טוב השם לכל עם, טוב השם לכל. אם הכריזו מלמעלה, צריך לבוא את הקושי. זה איסורים שמחפכים. אנחנו מאמינים שבור עולם הוא התכלית של הטוב, הוא לא פוגע סתם. גם המכה באצבע נועדה לטובת האדם. אדם שחי בתודעה כזו, הופך מקורבן לשותף בתהליך צמיחה. בחיים המודרניים המלאים בלחץ ביורים הבלתי צפויים, האמרה הזו תרופה לנפש. הפסדת את האוטובוס, הקפה נשפח על החולצה, הרכב נשרד בחנייה, תזכיר לעצמך, אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן הכריז על כך מלמעלה. נסה לקבל זאת בשלווה. האירוע הזה יציל אותך ממשהו אחר יותר גרוע, או פשוט נועד ללמד אותך סבלנות.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת מחוקתי, בעזרת השם אנחנו נקרא את הכללות שהקדוש ברוך הוא אומר ומזהיר את עם ישראל, אם לא תשמעו בקולי, אם לא תהיו עמלים בתורה, אם לא תקיימו את התורה והמצוות, אזי שחס וחלילה תצטרכו לקבל עונשים רעים וקשים בשביל לנתב, בשביל להדריך ולתת לכם את האפשרות לחזור בתשובה. כתוב שעזרה תיקן להם לישראל לקרוא לפני ראש השנה את הקללות שבפרשת כי תבוא, ולפני חג שבועות, לפני העצרת, את הקללות שפרשת בחוקותיי. ואצלנו, בסדר שאנחנו קוראים בתורה, שנה אחת את כל התורה, זה יוצא כמעט תמיד מדויק לפי הסדר הזה, אבל גם במקומות שהיו נוהגים לקרוא את כל התורה פעם בשלוש שנים, עדיין היו קוראים במיוחד את הקללות לפני חג השבועות ולפני ראש השנה. והגמרא כותבת, כיוון שראש השנה זה דין על השפע, על הברכה, ואותו דבר גם חג השבועות, זה דין על פירות האילן, על השפע שנקבל. לפני ימי הדין האלה, תיקן לנו עזרה שנקרא את הכללות, שנחזור בתשובה, שנתקרב, שנתייעל, שנעבוד את השם, שנתפלל, וכך נזכה בעזרת השם לברכה בראש השנה לכל השנה, ובחג השבועות לברכה בפירות האילן. ואבן עזרא כותב על אותם ששואלים ותמהים, למה יש כל כך הרבה פסוקים של כללות ועונשים, לעומת קצת פסוקים של ברכות, של טובה וברכה, היה צריך להיות הפוך. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, רוצה לעשות לנו טוב, אז היה צריך לכתוב המון פסוקים של ברכות, וקצת כללות אם נעשה לו טוב. אבן עזרא קורא לאותם אנשים ריקי השכל, והוא מסביר, כיוון שהתורה רק כתבה את הברכות בלשון כוללת, לעומת הקללות שהתורה פירטה לפרטי פרטים, כיוון שמטרת הקללות היא להפחיד אותנו, היא לעזור לנו להתגבר על היצר הרע, לעזור לנו לתקן את דרכנו, אז התורה נכנסה לפרטי פרטים בקללות, לעומת הברכות שהתורה כתבה אותם בצורה כוללנית, והעומק וההסבר בדבריו של אבן עזרא, כיוון שכשאנחנו לצערנו פתאום יום אחד קמים בבוקר והגב כואב או הצוואר תפוס, פתאום אנחנו לא מצליחים לתפקד, לא מצליחים ללכת, לעלות מדרגות, לעשות את הפעולות השגרתיות שאנחנו עושים כל יום, ואז אנחנו רק מבינים ושמים לב שהיינו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא אתמול, שהגב עבד כמו שצריך, שהצוואר לא היה תפוס. כיוון שאנחנו רגילים לטוב שיש לנו. המצב הפשוט והסטטי של כל בן אדם הוא מלא ברכת השם. העיניים רואות, הרגליים הולכות, הידיים זזות. אנחנו מלאים טובה וברכה במצב הפשוט שלנו. אם כן, מילה אחת של ברכה כוללת בתוכה אלפי ברכות. וזה כוונת אבן עזרא, שהתורה אמרה את הברכות בצורה כוללת. אז הטובה באמת מרובה ממידת הפורענות. רק שאת הכללות נכנסים לדוגמאות כדי ליישר, לתקן ולהדריך את ליבנו. אם רק נפתח את העיניים, נראה ונבין כמה טובה, כמה דברים טובים יש לנו שאנחנו רגילים אליהם, שאנחנו לא שמים לב אליהם, וקל וחומר לא מודים עליהם, ולכן אנחנו חושבים שהכללה מרובה מהטובה. ומנהג בני מרוקו, אחרי שקוראים את פסוקי הכללה, מוסיפים פסוק ממשלי, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו מוסר, מוסר אין הכוונה מילים לקרב ולחזק, אלא עונש, כאב, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. אל תקוץ בזה ואל תמאס בעונשים שאתה מקבל, שהצער והעונשים שאנחנו מקבלים זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו. הוא רוצה לקרב אותנו, הוא רוצה לשמור אותנו בדרך התורה והמצוות, אכפת לו מאיתנו. הוא הבטיח לאבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו לעולם נשאר בניו, אז הוא דואג כשאנחנו סוטים מן המסלול, לקרב אותנו חזרה. לפעמים לצערנו זה על ידי עונשים, ועל זה ממשיך הפסוק, למה אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו? כי את אשר יאהב השם יוכיח. כשאבא רואה ילד שלו שרץ לכביש או שמשחק באש, הוא ייתן לו עונש, הוא יכעס עליו, הוא ייקח ממנו משהו טוב, כדי לחנך, כדי להדריך, כדי שפעם הבאה הוא לא יעשה את זה, זה סכנת נפשות, כי האבא אכפת לו מהבן. אבל אם הוא יראה אדם ברחוב או איזה מישהו במדינה זרה שעושה משהו כזה, הוא יעבור עליו ברחוב, הוא לא יגיד לו מילה. אם כן, התוכחה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא באה מאהבה, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אבל הפסוק מוסיף עוד סיבה. וכאב את בן ירצה. מה הכוונה? מסבירים המפרשים. כמו שכאשר אבא כועס על בן, והבן בחדר, בוכה, עצוב, קיבל עונש, אבא רחמיו נחמרים על הבן. ואחרי כמה דקות הוא מגיע, מפייס את הבן, נותן לו מתנה, בוא תאכל ארטיק, בוא תקבל משהו טעים, להרגיע אותו. כך גם הקדוש ברוך הוא, כאב את בן ירצה, ירצה. אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עונש, אחרי מכה, אחרי כאב, הוא דואג לרצות אותנו. לקרב אותנו חזרה בחסד, ברחמים, לרצות, לפייס על הצער והכאב שעברנו. אם כן, כשמקבלים עונשים, לזכור. א', הם מגיעים מאהבה, מאכפתיות, מרצון לשמור על הקשר בינינו לבין אבינו שבשמיים, ודבר שני, לזכור ולחדד, כאב את בן ירצה. אחרי הצער והכאב, הקדוש ברוך הוא מרצה ומפייס, והצער והקושי גוררים אחריהם את הטובה והברכה שנקבל מהקדוש ברוך הוא, כאשר בעזרת השם נתקן את דרכנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית, עוסקים בענייני ברכת התורה. למדנו את רוב ההלכות הנוגעות לעצם ברכת התורה, והיום נשאל, האם בשביל לצאת ידי חובת ברכות התורה, אדם חייב ללמוד מיד אחרי שהוא מסיים את הברכה, או שניתן ללמוד גם בשעה מאוחרת יותר. נסביר את השאלה. בדרך כלל, כאשר אנחנו באים לאכול משהו ומברכים עליו ברכת הנהנים, יש חובה בהלכה שלא לעשות שום הפסק בין הברכה לבין האכילה, כמו שמרן מעריך בזה בסימן קופסמך זין, בסימן רשבב, ואם אדם עשה הפסק בין הברכה לבין האכילה, הרי שהברכה הלכה לבטלה וצריך אחר כך לחזור ולברך מחדש. כך גם כן בברכת המצוות, כאשר אדם בא לנענע בלולב, לפני כן הוא מברך את ברכת על נטילת לולב, ומיד צריך לקיים את מצוות הנטילה והנענועים. אם עשה הפסק בין הברכה לבין הנטילה, הלכה הברכה לבטלה, ויצטרך אחר כך לחזור ולברך מחדש. השאלה, האם ברכות התורה היא כדין ברכת המצוות וכדין ברכת הנהנים, שאסור לעשות הפסק בין הברכה למצווה, או שמה זה שונה? הרי אנחנו רואים שהרי ברכות התורה בדרך כלל, האדם הוא הולך להתפלל, הוא לא לומד. אז האם ישנו חיוב כזה או לא? אז נאמר שהדבר הזה שנוי במחלוקת ראשונים. היות ובירושלמי במסכת ברכות פרק א' הלכה ה' כתוב, בנוגע לאדם שברך ברכת אהבת עולם, והוא לא ברך ברכות התורה קודם. הירושלמי כותב שברכת אהבת עולם יכולה לעלות לו לשם ברכה, כך גם כתוב בגמרא במסכת ברכות דף י' א', רק שהירושלמי מתנה את זה בתנאי שהוא למד על אתר, כלומר מיד בסיום ברכת אהבת עולם, הוא למד משהו של תורה, ואז הברכה שלו יש לה מקום להול. אם לא כן, הברכה לא תופסת כברכת התורה. נחלקו הראשונים, האם חידוש הירושלמי נאמר דווקא לאדם שיוצא ידי חובה בברכת אהבת עולם, או שזה נאמר גם למי שמברך ברכות התורה ממש, שיצטרך ללמוד תקף ומיד. דעת התוספות במסכת ברכות דף י' א', שדווקא מי שיוצא את החובה בברכת אהבת העולם, אז הוא חייב ללמוד מיד אחר כך. אבל מי שמברך ברכות התורה, אינו חייב ללמוד תקף לאחר הברכה. כלומר, אפשר לברך ברכות התורה בבוקר, ולקבוע עתים לתורה בערב, על אף שהיה כאן הפסק גדול, זה לא מפריע לנו. זה דעתם של רבותינו בעלי התוספות, כך גם סובר הרשב"א המאירי. לעומת זה, דעת רבנו הרמב״ם שגם בברכות התורה הדין הוא שחייב אדם ללמוד מיד בסיום הברכה. כך הוא כותב בהלכות תפילה פרק ז' הלכה י' א', בכל יום חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. נמצא שהדבר הזה הוא שנוי במחלוקת ראשונים, ואנחנו כדרכנו הולכים לדפוק על דלתו של מרן הבית יוסף ולשאול אותו מהי ההלכה. ובכן, השולחן ערוך כותב בסימן ממזיין סעיף ת' יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום, זאת אומרת שאין בעיה לעשות את ההפסק הזה, זאת למעשה שיטת התוספות והאחרים, והנכון שלא להפסיק ביניהם. וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. בעצם השולחן ערוך מלמד אותנו שמעיקר הדין ההלכה היא שניתן להפסיק בין ברכות התורה ללימוד עצמו. זה שונה מברכות הנהנים ומברכות המצוות שאסור שיהיה הפסק, כאן זה מותר. רק שכותב מרן שנכון הדבר שלא לעשות הפסק ביניהם, וזה בעצם מבאר את מנהגנו לומר ברכת כהנים תקף אחר הברכה. רק שלפי דרכנו למדנו שזה לא לעיכובה. על כל פנים לדעת מרן השולחן ערוך זה לא מעכב, ולכן גם מי שלא למד מיד אחר כך עלתה לו הברכה. למשל מי שברך ברכות התורה בבוקר וכל היום כולו לא יצא לו ללמוד, רק בלילה עלתה לו ברכת התורה ויוכל ללמוד בערב בלי לחזור לברך ברכות התורה פעם נוספת. מה באמת הסיבה לזה שאנחנו לא מתחשבים בהפסק הארוך? אז הבית יוסף כותב בסימן ממזיין טעם מעניין. אומר הבית יוסף, אכילה או עשיית מצוות, אדם יכול לעשות אותם ויכול לא לעשות אותם. לכן חייב שיהיה קשר בין הברכה למעשה המצווה. לעומת זה, מצווה תלמוד תורה זאת מצווה שנוהגת כל רגע. אדם חייב בכל רגע ורגע לעסוק בתורה. לכן אין עניין לקשר את הברכה ללימוד, מכיוון שאנחנו יודעים שהאדם הזה יצטרך ללמוד תורה, שהחובה הזאת היא חובה שמלווה כל יהודי, כפי שנאמר והגית בו יומם ולילה. לכן מעיקר הדין ניתן לעשות הפסק בין ברכות התורה ללימוד עצמו. אבל כאמור, על צד היותר טוב אנחנו נוהגים לומר את פרשת ברכת כהנים תקף ומיד בסיום ברכות התורה, ובכך אנחנו מרוויחים שתעלה לנו הברכה לכל הדעות. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
8: שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינים יקרים.
10: אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא נפגשים פה כל בוקר כדי לעסוק יחד ולדון, ככה לדבר, לשוחח על תולדותיהם של רבותינו, על משנתם, חיבוריהם, סיפור חייהם, גם לעתים מעשים שככה סיפור עליהם. ואנחנו כמובן נפתח בדמותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול, הצדיק, הפוסק הגדול, רבי רחמים מזוז. ודאי שהיה כאב גדול וצער עמוק לקבל את הידיעה על הסתלקותו של אותו גאון וצדיק. אני את השידור הזה מכין לפני ההלוויה. ודאי שבהלוויה נשמע בלי נדר בסייעתא דשמיא הספדים, עוד דברים על דמותו. ואני אומר כמה דברים. רבי רחמים, שוודאי ממש מהשרידים שככה שימשו את גדולי רבותינו, היה מובן מי שיצק מים על ידיו הקדושות של אביו הגדול מרן האיש מצליח, והגאונות, הבקיאות, הגדלות בתורה של רבי רחמים, זה היה ממש דבר נדיר. חתנו כבנו, בן דודתי, הגאון המופלא רבי אדיר, ככה שוחחתי איתו ממש בשעות הראשונות אחרי השמועה הקשה, אז הוא ככה סיפר באוזניי, תיאר באוזניי על גדולתו המיוחדת של מור חמיב, גם על הגדלות המיוחדת שרואים בהערות המיוחדות שלו הארוכות בשו"ת איש מצליח. רואים גם את הסגנון, את הדרך הניתוח והבקיאות, מה שדומה לאביו, הערות ארוכות, הערות מקיפות, והבקיאות האדירה בספרי תשובות הפוסקים. ביחד עם הבקיאות הגדולה, כמובן, בארבעה טורים ומרן השולחן ערוך, אבל גם בקיאות מיוחדת גדולה מאוד, אדירה, בספרי התשובות, רבותינו, כן, תשובות מערית, כל אותם גדולי עולם, שהרב היה בקיא עצום. אומר לי רבי אדיר שסיפר לו, מרן הראשון לציון, הרב עמר, שהוא היה לעתים ככה מחפש איזה תשובה, איזה מקור, היה גר אז ברמת אלחנן, היה ניגש למורנו ורבנו הרב, זצ"ל, להבדיל בין החיים, והרב ככה בענווה, לא היה רוצה ככה להשיב ככה ולהראות בקיאות, אבל כאשר היה מבקש ממנו שצריך, והרב ככה צריכים את התשובה של הרב, אז היה אומר, תראה, אולי פה ופה. והתשובות היו ברורות וחותכות, מקורות ותשובות, ואני מבין שככה הבנתי מרבי אדיר שזה היה מצוי בעוד מקרים שהיה אומר תראה אולי פה, תראה אולי שם, ותמיד היה אומר בקורות ותשובות בצורה מדהימה. וכגודל גדולתו האדירה והעצומה בתורה, כך גודל ענוותו, ענווה שאי אפשר לתאר אותה. זוכר שרבים מאיתנו שהיו מגיעים אל ההילולה הגדולה של אביו מרן האיש מצליח, וכן, וחמשת גדולי עולם, הרמב״ם, חמישה גדולי עולם, וחסים לעולם, שהיינו עוד בארמונות אליה, בראשון לציון, ורק כך במקומות אחרים, במשך שנים רבות, היה יושב ככה בכניסה לעולם, ומקבל את הקופות שהיו מביאים התורמים, או כותב קבלות, ודאי שלפי גדולתו וענוותו, כן, גדולתו בתורה העצומה, מקומו בבמה, בשורה הראשונה, במקום הכי מכובד. אבל הוא מבחינתו, הענווה הזאת שהיא גדולה כל כך, באמת בשנים האחרונות הוא אכן ישב בבמה, ביחד עם כל הרבנים. אולי גם חביקשו ממנו, וגם כנראה בגלל שכבר נחלש. אבל הענווה שהיא באמת מיוחדת כל כך, אומר לי רבי אדיר, שחכמיו הגדול היה יושב עד שעה 1-2 בלילה, עם ספרים פתוחים, הרבה בספרים, ויושב יום-יום, עד שעה מאוחרת כל כך, ולומד בהתמדה, מעיין בדברי הפוסקים, ממש עד השנים האחרונות ממש, שנחלש מאוד, היה יושב וככה, משך שעות רבות, עד שעות הקטנות של הלילה, ומעיין, כאשר ספרים רבים פתוחים לפניו, בקיאות אדירה וגדלות עצומה בתורה, עם ענווה מיוחדת, וגם חלק מהכרחים של הגאות איש מצליח, שזה חיבור מיוחד, הגאון איש מצליח המשנה ברורה שבכל הארץ יצא קבו, בכל העולם לומדים חיבור מוצלח מאוד, זה ממש הפלא ופלא. לתמצת את דברי רבותינו גדולי הפוסקים הספרדים על המשנה ברורה, להביא את דבריהם על המשנה ברורה, ויש כרכים שהיו תחת עריכתו של רבי רחמים, שהיה העורך הראשי, חלק א', וכמדומני גם חלק ב', אני חושב שרבי אדיר ציין גם את חלק ב', כרגע לא מונח לפניי, והערות כאמור בדברי אביו, והפקיעות האדירה, ואין ספק שדורנו איבד את אחד מהגדולים שבדור, שהיה ענק כל כך בתורה וגם בקדושה ובענווה, והעמיד דור ישרים. רואים את המשפחה הענפה, כן, בנים ובנות ש, כן, יראי השם, בנים שמרביצים תורה וחתנים שמרביצים תורה, באמת זכה כאמור להעמיד דור ישרים. אחיי ורעיי, הבנים היקרים, אנחנו בידידות רבה, שנים רבות כל כך, אני גם פה מנצל את המקום לשלוח להם את התנחומים, שלא ידעו שום צער, ובהמשך דרכו הגדולה של אביהם ינוחמו. ביום ל"ג לעומר, דיברנו כמובן על רבי שמעון בר יוחאי, זה יום ההזכרה של רבנו הגדול הרמה, רבנו משה איסרליש, כידוע המליצה שבני אשכנז יוצאים ביד רמה. הם נוהגים כדברי רבנו הרמה, שפרס מפה על השולחן ערוך, כמו שהאחרונים לעתים מכנים אותו, ספר המפה, כי זה מפה על שולחן ערוך. כמו רבנו הכנסת הגדולה, הוא קורא לו לעתים המפה. יש שולחן עליו מפה. הספר הזה, שולחן ערוך, שבעצם מרן חיבר אותו, וביחד עם הרמה הזה יצא הספר הזה, שהוא הסמכות ההלכתית העליונה של כל העם היהודי. כאשר מתבוננים, כאשר מרן כתב את ספרו המפורסם, שולחן ערוך, זה הופיע בשנת שין קפה, 10 שנים לפני שמרן נפטר, וכמדומני זה 10 שנים אחרי שהופיע ספרו הגדול בית יוסף, וכעבור זמן קצר, בערך 3 שנים אחר כך, כבר יצא לאור שולחן ערוך עם הגאות הרמה. וככה התורה, הפסקים שאותו גדול שישב בצפת, עם הפסקים שאותו גדול שישב בקרקה, ככה נפגשו להם מזרח ומערב, נפגשו להם תורת ארץ ישראל עם תורת התפוצות, ויצא לאור הספר הזה. אז המדורה הראשונה היה רק את שולחן ערוך, אבל כאמור כעבור 3 שנים עם הגאות הרמה, והספר הזה כך בעצם מאחד את עם ישראל כולו למערכת פסיקה אחת, לספר של פסיקה אחד שמקיף לנו את כל תחומי החיים, כל ההלכות שהן נוהגות בימינו בזמן החורבן, וככה עם ישראל כולו מאוחד. והספר הזה, אחרי שיצא, כמה ספרים התחברו על הספר הגדול הזה, כל אותם עשרות, אולי אפילו מאות ספרים, שרבותינו האחרונים, על שולחן ערוך אור החיים, וחושב משפט, יורה דעה, אבן העזר, תורה, וככה, העברת מסורת הפסיקה לדורות הבאים. רבנו הרמה, ידועה התשובה, שככה שלח אל רבנו הגדול מרן הבית יוסף. יש בתשובות הרמה בסימן ממחת לדורות הבאים. רבנו הרמה, ידועה התשובה שככה שלח אל רבנו הגדול מרן הבית יוסף. יש בתשובות הרמה בסימן ממחת, הוא כותב, באתי להשתמש.

0: ברכהו השם בנפשו ומודו, וביות כי אחר השבח ראוי להיות התפילה, על כן אתפלל אל השם על העתיד, להאריך ימי מורנו ורבנו נשיא אלוקים בתוכנו, ושנותיו בטוב ובנעימים לחלות, עד בשוב השם שיבת ציון יראו עיניו ועינינו וכו' וכו'. ואת ככה, כן? למרות שחלקו ככה בדברי ההלכה, במקומות רבים שדעתם הייתה שונה, אבל הערכה הדדית וכבוד הדדי, וככה להרבות כבוד שמיים. רבנו הרמ"א כתב גם את הספר, כן, ספרו הגדול, ספר דרכי משה על הטור, ספר שנמצא על הטור, ככה על העמוד. מה שבעצם מודפס על העמוד זה קיצור של ספר דרכי משה הארוך. הרמ"א כתב את דרכי משה הארוך, ו דרכי משה שעל העמוד, דרכי משה הקצר, זה קיצור של דרכי משה הארוך. בעצם כל מה שכבר מופיע בבית יוסף, הושמט מדרכי משה הקצר. הרמ"א הביא את המקורות האלה גם כן, ככה מעצמו. אבל מאחר וכבר נמצא באותו עמוד דברי הבית יוסף, אז באחת המהדורות, כרגע אני לא זוכר לומר, לא מונח לפניי איזה מהדורה, באחת המהדורות, ושמעת הדברים שכבר כתוב בבית יוסף, וככה הופיע דרכי משה הקצר. וכמו שמרן בשולחן ערוך הוא מתמצת את הדברים שלו בבית יוסף, טור ובית יוסף, גם הרמ"א בהגה זה בנוי על הדברים שכתב הוא בדרכי משה, גם דברים שכתב מרן בבית יוסף ולא העלה אותם בשולחן ערוך, אז הרמ"א, דברים שהוא ראה לנכון, הביא את בהגה, וגם מהדברים שהוא הביא בדרכי משה. הרמ"א כתב כידוע עוד ספרים חשובים, מפורסמים, גדולתו, קדושתו של רבנו הגדול, רבי משה איסרליש. הוא נפטר בשנת ש"ב, 3 שנים לפני פטירת מרן, כידוע בגיל צעיר, בערך בגיל 32. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. בתחילת השידור הזכרנו את מורנו ורבנו הגאון הגדול, רבנו רחמים מזוז. דיברנו ככה בהרחבה על דמותו הגדולה, היו דברים גם לעילוי נשמתו התאורה, וגם זכותו הגדולה תעמוד לנו ולכל ישראל. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: הכל ברמה, בשבילך ובשבילי. הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום חמישי כף באייר תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ובני משפחותיהם הודכנו. רשת CNN דיווחה מפי גורם אזורי כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, איראן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית, וייתכן מאוד שתחול התקדמות בדרך להשגת ההסכם. משטרת טורונטו בקנדה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת לפני כחודשיים. הוא מואשם בשורת עבירות נשק והשחטת רכוש לאחר שנגרם נזק לדלתות המבנים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים במתקפות האנטישמיות. ברוך דיין האמת, בירושלים מסתלק לבית עולמו הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים והעמיד דורות של תלמידים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן דיווח כי במשך עשרות שנים עסק הרב שטרן זכר צדיק לברכה בהרבצת תורה, בקירוב בין מגזרים ובהובלת מוסדות חינוך ותורה.

0: בירושלים ומחוץ לה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:37 ולפי הגרא ב-9:13. סוף זמן תפילה ב-9:57 ולפי הגרא ב-10:21. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 והשקיעה ב-7:26. הדף היומי במסכת חולין, דף זין. ספירת העומר היום 5:30 יום, שהם 5 שבועות לעומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל. מחר צפויה התחממות. בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל לעונה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? איזה כיף לפתוח את יום חמישי בשבוע. יחד איתכם מסכמים את השבוע, ואנחנו כבר מתכוננים לקראת שבת קודש. אז מקווה ששלומכם טוב. אתם בהתעוררות נעימה. אני כאן כדי לנסות להנעים לכם ולרגש אתכם ולחזק אתכם עם המוזיקה הטובה, עם הצלילים שעושים כל כך טוב בלב. אני בטוח שלהרבה, ואולי גם לכולכם. אז אנחנו כאן מתעוררים ביחד, מתחזקים ביחד, ופותחים עוד יום. עוד יום שבו אנחנו יוצאים לעבודת השם, לעשות דברים טובים ונפלאים. אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו כאן באולפן, ארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם דואט מדהים, דואט מיוחד, אין עוד מלבדו. הביצוע הוא של אברהם פריד, יחד עם תומר הדדי, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, ואנחנו רק צריכים לזכור את זה בכל פעם ופעם, כי אם נזכור את זה, יהיה לנו הרבה יותר קל והרבה יותר רגוע. כן, כשאנחנו יודעים שאבא לאיתנו תמיד, בכל רגע, בכל מצב, בכל שנייה ובכל מקום, הרבה יותר רגוע. מה יותר מזה? אנחנו ממשיכים ועוברים לישי ריבו, לא נפסיק לחלום.

זה היה ישי ריבו, לא נפסיק לחלום, אבל עכשיו זה הזמן להפסיק לחלום ולהתחיל להתארגן לעוד יום חדש. אז מי מכם שעדיין לא יתעורר וככה מאזין לנו בנמנום, זה הזמן לקום, אם אתם צריכים לצאת מהבית כמובן. אנחנו ממשיכים. אביה דרף, משהו מתוק.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: אוי תת, כך שר קובי מירסקי. אנחנו עכשיו רק רוצים להזכיר לנהגים, נסיעה בטוחה, סעו בסבלנות, כמובן סעו בזהירות, תשמרו על הילדים. הילדים בדרכם, אז בבקשה תשמרו עליהם, חשוב מאוד. ואם אתם נמצאים בכבישים המהירים ונוסעים למרחקים, אז כמובן לא לשכוח תפילת הדרך וחגורות בטיחות חובה, בלי שום קשר.
2: Doramente, yo quiero sentir el fuego.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

גרד אלבז, כל יכול. אנחנו ממשיכים ועוברים מהשיר הנפלא הזה לשירו של טל וקנין. למדתי

עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה. אז קחו לכם את הפרוטות, שימו בקופת הצדקה, והאמת שמרגש לחשוב רק שכולנו עושים את זה ביחד, ושמעתי על כמה מקומות שלא מבטרים על מצוות הצדקה בשעה שבה אנחנו מקיימים, וזה כל כך משמח וכל כך מרגש לדעת שכולנו, עם ישראל, ממש בפתיחתו של יום, ניגש ישר למצוות ולעשות דברים טובים, אז זה בהחלט משמח, וגם נאמר את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב, עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב, נירה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לאחר שנכנסנו אל חטיבת פסוקי דזמרה דרך ברכת ברוך שאמר, היום אנחנו מגיעים לשער היציאה, ברכת השתבח. לדעת הכל בו, הברכה הזאת נתקנה על ידי שלמה המלך. ביום שהוא ישב על כיסו המפואר, באו כל ישראל והתפעלו מהחוכמה שלו. אבל שלמה, במקום לקבל את המחמאות, הפנה את כולן כלפי מעלה. וכי החוכמה שלי, הרי הכל מאת השם. הוא אסף 15 לשונות של שבח, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה וכו', ומיקד הכל לכתובת אחת. כי לך נאה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו לעולם ועד. כל התהילה היא אך ורק לאלוקנו. ויש בברכה הזאת מסר חשוב מאוד לחיי היום יום שלנו. לעתים קרובות, אנחנו חיים במרדף מתיש וסמוי, אחרי אישורים חיצוניים, אחרי מילה טובה, אחרי מבט מעריך. אנחנו נוטים למדוד את הערך העצמי שלנו על פי הפידבקים שאנחנו מקבלים מאחרים. וכשאנחנו מתאמצים ועושים משהו טוב ולא מקבלים את הפידבק שציפינו לו, אנחנו עשויים להרגיש תסכול וירידה בערך העצמי שלנו. אז ברכת השתבח מביאה לנו בשורה בשלוש מילים. כי לך נאה. הברכה הזאת מזכירה לנו שאין לנו מה לחפש הערכה או תהילה מהסובבים שלנו, כי הכישורים שבנו הם בעצם לא שלנו. הם הופקדו אצלנו רק כדי שנשתמש בהם לטובה. אז אם כן, הסיבה שאני עושה טוב, זה רק בגלל שזה טוב, לא בשביל לקבל קומפלימנט, ולא כדי שמישהו יראה אותי או יעריך אותי בדרך כלשהי על מה שעשיתי. כשאדם מבין שהתהילה שייכת למי שנתן לו את הכלים, הוא מוריד מעצמו את הלחץ למצוא חן בעיני אחרים. הוא לומד להיות מרוצה מעצמו בעצם העשייה הטובה שלו, והוא מתמקד בעבודה עם הכלים במקום לחפש את התהילה, הכבוד והערכה. אבל כאן צריכים להיזהר מטעות הפוכה. יש מי ששומע את הדברים ואומר, אז מי אני בכלל? הכל משמיים, שום דבר זה לא אני, הכל זה מהשם יתברך. זה נכון, אבל יש בזה גם טעות חמורה. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כלים כדי שהוא ישתמש בהם, וכשאדם ישתמש בכלים שניתנו לו לטובה, הוא בהחלט ראוי להערכה עצמית על הבחירה שלו בטוב. זאת לא גאווה, זאת הערכה עצמית בריאה, נחוצה והכרחית. רבי ירוחם הלוי ניסח את הדברים בצורה מדהימה. אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן, אבל אוי ואבוי לו לאדם שאינו מכיר את מעלותיו, כי אפילו את כלי עבודתו אינו מכיר. מאזינים יקרים, כדי למצוא את שביל הזהב, ניקח לעצמנו קבלה קטנה. להשתדל ביום לעשות מעשה טוב אחד בלי שידעו עליו. בלי לספר עליו לאף אחד, בלי לרמוז ובלי לחכות לתגובה. הפעולה הזאת בונה בפנים משהו יציב. מצד אחד, אתה יודע שיש לך את היכולת לעשות טוב ואתה משתמש בכלים שלך לטובה. ומצד שני, אתה מגלה שאתה לא תלוי באף אחד שיאשר את זה. אז שנזכה להכיר בערך עצמנו ונזכה לעשות טוב עם כל הכלים שבורא עולם הפקיד בידינו.

0: שמוליק סוכות, באה השמחה. שהשמחה תלווה את כולנו כל הזמן, שתמיד נהיה בשמחה. אתם יודעים, להיות בשמחה זה לא דבר של מה בכך, כן? אם התורה מצווה, זה אומר שיש אופציה שקצת יותר קשה לעשות את זה, אבל אנחנו, ברוך השם, יש לנו את המתנה שקיבלנו מהשם יתברך. אמרנו מודה אני בבוקר, ברכנו שלא עשני גוי, קמנו, אנחנו עצים רצים לעבודת השם, לתפילת שחרית, עושים דברים נפלאים וטובים בעולם, אין סיבה שלא להיות בשמחה. ילדודסים, אתם עכשיו רק יוצאים מהבית, לכו לשלום, תחזרו לשלום, שימו לב, תפקחו עין בדרכים, וכמובן לחצות רק בביטחה ובמעבר חצייה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול. בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
6: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
7: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
8: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתחיל את הספר חפץ חיים, אבל לפני שמתחילים את ההלכות חפץ חיים בפתיחה כותב ומסביר ומפרט כמה מצוות עשה. מה זה עשה? הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות דבר מסוים, וכמה מצוות לא תעשה. זה נקרא לבין בארמית, לא זה לב. הקדוש ברוך הוא ציווה והם קשורים לעניין הלכות לשון הרע. חפץ חיים מחשב שיש 14 מצוות עשה שרגילים לעבור עליהם על ידי סיפור לשון הרע ורכילות, חוץ מ-17 לוין. ובוודאי אומר החפץ חיים שאי אפשר שכל ה-17 לוין ו-14 הסין אדם יעבור עליהם בסיפור אחד, אבל אנחנו עשינו חשבון כמה פעמים ולמסקנה בדיבור לשון הרע רגיל פשוט, הפשוט שבפשוטים, יש 15 איסורי תורה בכללית, גם לוין וגם הסין ביחד עובר על 15 איסורי תורה. אבל אם הוא מדבר נגיד בבית כנסת, יש בזה עוד איסור. אם זה על תלמיד חכם, עוד איסור. אם זה על כהן, אם על קרוב משפחה שהוא חייב בכבודו, כל מיני תוספות. להבדיל, אמרנו פעם במשל שיש פיצה, פיצה רגילה, יש פיצה עם תוספות, כל תוספת מוסיפים, מוסיפים לאדם שקלים. פה לצערנו הרב כל מילה ומילה, כל מילותיך אדם צריך לשקול את המילים, שלא ישקול לבין ועשין. לכן ההלכה בהלכות לשון הרע שמתחילה, אומר חפץ חיים, צריך תמיד לדעת שלשון הרע כתוב לא תלך אחיד בעמך, זה כולל את עניין של לשון הרע, ובכל לשון הרע זה לא איסור תורה אחד, יש כל כך הרבה איסורי תורה, וזה קשור לכמה מילים אדם מוציא בפיו. חפץ חיים בממוצע מחשב שאדם בדקה אחת מוציא 200 מילים. אם אדם מדבר עם חברו, לעשות חשבון פשוט, 15 איסורי תורה נגיד עם עוד בן אדם ששומע אותו, ואם זה שיחה של כמה דקות, ואם יותר משתתפים באיסור תורה אחד שכתוב לא תלך אחיד מעמך, כלולים הרבה איסורי תורה. לכן המוות וחיים ביד הלשון צריך להיות כותרת מול עינינו, שאנחנו ברגע אחד חז ושלום אדם עובר עבירה, הוא מרגיש שהוא עבר עבירה, ובדיבור לשון הרע אדם לא מרגיש כמה איסורי תורה וכמה צער לקדוש ברוך הוא יכול לגרום בדיבור אחד. לא רק דיבור אחד, זכור ושמור, בדיבור אחד, אם אדם זוכר את ההלכות ושומר את הפה שלו וזוכר שדיבור אחד הוא כל כך משמעותי, הוא יזהר ולא עבור איסורי תורה. לכן החפץ חיים מסכם את הפתיחה שלו, אומר ככה בלשונו הקדושה, וגם ידע הקורא שלא לקחתי את הלווין והעשין כפי הזדמן. כאילו מה, חיפשתי מה מותר, מה אסור, מה קשור, לא משנה כל כך אם זה קשור ללכות לשון הרע או לא. רק חקרתי ודרשתי היטב את כל התרג מצוות, והרבה יגיעות יגעתי עד שעזרני הקדוש ברוך הוא שמצאתי את אלה הנאותים לענייננו. וכדי שלא יהיה פלא בעיני הקורא, כמו שגדול כוח כל כך האיסור של לשון הרע, של נעת דברים, שאדם הפה שהוא כמה נכשל, החפץ חיים כתב וביאר בספר של החלק השלישי של שמירת הלשון כל מיני עניינים שכתוב בגמרא, ושיהיה לאדם קושיות איך מותר, איך אסור, איך תלמיד חכם כזה או אחר יתנהג בצורה מסוימת, לבאר לנו מה מותר ומה אסור. שם מזכה את כולנו לשמור את פינו שוננו ולראות ישועות גדולות חיים טובים, אמן ואמן.
7: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה ותם לו שבוע נוסף. כן, ברוך השם. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבלה שבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן שערך אותנו, תודה לכם המאזינים המתוקים והמיוחדים, ואני מאחל לכם יום קסום, יום מבורך, יום מחוייך, מלא מלא בשורות טובות. השם איתנו, וכל אחד ילך עם התחושה הזאת שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו בכל רגע. השם צילך על יד ימינך, שנעשה רק דברים טובים, ובעזרת השם שיהיה לנו יום מבורך, ונאחל כבר עכשיו שבת שלום.
9: They say that where you are is where you're supposed to be, but lately I'm not sure if that applies to me.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות.
2: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

0: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: מתחם הבורסה
4: קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים נהיית הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם.

0: חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: פור. חד וחלק.
2: מזל טוב.
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: עונה 00. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום חמישי בשבוע. שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יקי, לך, למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, שתדע לך, כן. אני אומר את זה לכל מאזין ומאזין עכשיו,
2: כן.
1: יש תמיד את הבקרים האלה שאתה מתעורר מוקדם, אתה כולך באנרגיות של 200 קמ"ש, עוברת שעה, שעה וחצי, ואתה נחבא.
2: שוקע, שוקע, למה?
1: לא שוקע, שוקע כן. זאת מילה קשה כן, מדי. אתה, כן. אתה נחבא, אתה פתאום מאבד את האנרגיות. אז אני אומר, בעיקר לעצמי, אבל כל המאזינים שחשים את אותה תחושה הבוקר, קחו מה שנקרא איזושהי תנועת יד כזאת בצד ימין, עצבני, תעשו כזה, תתעוררו, תתעוררו מחדש, תתעוררו, הכל בסדר, חבר'ה.
2: אז כנמר, רץ קצבי כן. וגיבור קארי.
1: כן. אמרו לי במשך כל הלילה לשאול אותך,
2: מה?
1: האם תהיה מלחמה בסוף עם איראן או לא, מכיוון שאתה מחובר במקורותיך גם הצבאיים וגם המדיניים. תשובתך היא?
2: תשובתי שאתה יודע שטראמפ בעצמו לדעתי עדיין לא החליט. ראיתי אתמול איזה פרסום שביום שישי, ראיתי פרסום שביום שישי שעבר הוא כמעט לחץ מה שנקרא, לא על הכפתור האדום, כפתור האדום זה גרעיני, אבל הוא כמעט מה שנקרא התקדם משמעותית לקראת תקיפה, וברגע האחרון עצר. לא יודע, אני, תראה, הוא בבוקר אומר לך, אנחנו קובעים להסכם, אנחנו כבר נמצאים בפרטים האחרונים, אנחנו, הם יביאו לנו את האורניום, מה שנקרא, ובאיראן אתה לא שומע איזה קולות, כאילו יש איזו התקדמות משמעותית, ואז בערב הוא מאיים עליהם בהפצצות וזה. תשמע, אישית, יקי, מה?

0: אתה מעדיף אישית שנחזור ללחימה, שנסיים עם הסיפור הזה של איראן, אבל אתה תצטרך להיות חודש עוד פעם במקלטים, לעלות ולרדת, או אתה אומר, יאללה, די, היה לנו עכשיו, בוא נמתין, סיבוב הבא, אפשר להמתין חצי שנה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. מי שחושב שאנחנו עכשיו, גם אם נצא למכה נוספת סביב איראן, אנחנו נשמיד באופן סופי ומוחלט לכל החיים את האיום הזה של עם שבדי-אן-אי שלו, יש לו להשמיד את מדינת ישראל ולהרוג את כל היהודים, אז הוא טועה. לכן אני שואל, אכן אתה שואל אותי מה הכי אפקטיבי, אני חושב שהכי אפקטיבי זה המצור הכלכלי שטראמפ עשה עליהם עד עכשיו וקצת התקפל. כן, כי הנה תשים לב, בתקשורת מדווחים על זה שהם לא משלמים משכורות וכל מיני חיילים שם נופלים.
0: מאגרי נפט שהם מלאים ומה שנקרא הם לא יכולים לשוב יותר עוד מעט.
1: אבל זה חשוב, זה חשוב, חד משמעית, גם אם זה לא ייתן את המכה.
0: אבל למה אתה חושב שאם נצא למתקפה למשהו של עכשיו ככה שבועיים, חודש, לא נצליח לסיים את הכל? מה, אם אתה מפוצץ להם את תחנות הכוח, אם אתה מפוצץ להם שם כל מיני משרדים שנותנים שירותים
1: אפילו לתושב. בסדר, אז ייקח להם עוד 15-20 שנה, יבנו את הכל מחדש, והם עדיין לא זנחו את הרעיון שלהם להשמיד את היהודים. מה יהיה עם חוק הגיוס, תגיד לי? אתה אומר מלחמה, בסדר, נצא למלחמה נוספת, ומה יהיה עם חוק הגיוס? יהיה חוק או לא יהיה חוק?
0: חוק הגיוס גם קצת קשור בזה. זאת אומרת, אם נניח, אתה יודע, מחר, מוכרותיים, בתחילת השבוע הבא יוצאים למלחמה, אז אני לא חושב שחוק הגיוס יוכל עוד פעם לחזור ככה על שולחננו. אבל אתה תמיד אמרת שגם אם לא תהיה מלחמה, חוק הגיוס נפח את נשמתו או נולד מת מלכתחילה. ופה, בוא, אני צריך להגיד לך, לא יודע, תשמע, גם מסביבת ביבי אתה שומע קולות כפולים, מצד אחד למשל שהוא רוצה להעביר את זה בכל מחיר, וזה שמענו כל הזמן, מצד שני שהוא כבר מבין שלא בטוח שהחבר'ה עם הפריימריז יצביעו בעד, או שלא יעשו בעיות, ושזה יתחיל להיות נושא בבחירות, וזה לא טוב לו, לא טוב בכלל אולי לגוש הימין, וגם אצל הליטאים, בוא נגיד את זה ככה, אגודת ישראל, אנחנו כבר יודעים שחסידות גור נגד החוק הזה, אנחנו יודעים שש"ס מאוד בעד, דגל התורה שמענו כמה קולות. אתמול פורסם שמוישה הלל הירש שהוריד את ההתנגדות שלו. מה זה נקרא הוריד את ההתנגדות שלו? זה לא שהוא אמר שהחוק עכשיו טוב, הוא אמר אני טוב, מה שנקרא אפילו הרבה מאוד לחצים, הוא אומר בסדר, אם אתם רוצים אז תלכו תשאלו את מרן ראש הישיבה רב דב לנדו, בוא נראה מה הוא יגיד. אז זה תלוי גם כמובן בעיקר בתשובה שלו של רב דב לחקים החרדים, ואני כן חושב שביומיים שלושה או עד תחילת מושב הקיץ, תחילת כנס הקיץ של הכנסת, כן תצטרך לקבל אחראי, אם הולכים על זה או לא. זאת אומרת, אם החרדים פתאום יחלטו שהם הולכים על זה בכל הכוח.
1: אחראי לא רק של החרדים ישראל.
0: אתה אומר נכון, נכון, זה מה שאני אומר. נתניהו, אנחנו גם לא יודעים, נתניהו כל הזמן נתן תחושה לחרדים שהוא איתם, וזאת אומרת, ברגע שהם יחליטו שהם הולכים על זה בכל הכוח, הוא נותן אור ירוק והוא מתגייס למשימה. אני לא יודע אם הוא עדיין שם.
1: זה נכון לפני חודשיים.
0: זהו, נכון, נכון. אז אנחנו
1: לא יודעים. ייתכן והדברים השתנו.
0: נכון.
1: אני אומר לך את האמת, יהיה מאוד מאוד קשה לפוליטיקאים החרדים לנהל קמפיין בחירות, לא רק בגלל העניין הזה של חוק הגיוס, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה, ישראל.
0: כן.
1: תעני לי בכנות, איזה הישג הביאה באמת יהדות התורה או ש"ס בקדנציה האחרונה לטובת הציבור החרדי?
0: לא, זה, תשמע, זה יהיה קשה לה, באמת להציג.
1: יש תשובה? יש לך משהו? לא שאתה כאן הדובר, כן, לא של ש"ס ביהדות נכון. התורה. אבל תנסה שנייה לחשוב.
0: תראה,
1: עברו
0: כן
1: 3-4 שנים.
0: הם כן נלחמו את מלחמתנו, מה
1: שנקרא. מה התוצאה? מה השורה התחתונה? שמה?
0: לא, ברור שהשורה התחתונה זה
1: שהיהדות החרדית ועולם התורה הגיעו למצב שבחיים נכון, לא הגיעו אליו.
0: נכון, יש גזירת עכשיו, המעולות, יש תחבורה ציבורית, יש מחיר למשתכן, יש את העריקים שלא יכולים לצאת מהארץ, יש את העריקים שבכלל יש עליהם כבר מה שנקרא צו מעצר, ואתה יודע, כמעט כל משפחה כאן בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, אלעד, ביתר, סובלים מהבעיה הזאת, כמובן גם הפריפריה. אני מסכים איתך, תשמע, זה לא, זה יהיה קשה מאוד להגיע לקמפיין הבחירות ולהגיד, בואו תצביעו לנו, אנחנו עשינו. אז נכון שיהיה אפשר להפיל את זה קצת על נתניהו, ואולי בעיקר בצדק על מערכת המשפט, על גלי בערב מיארה, ועל השופט יצחק עמית, אבל בסוף זה לא תירוץ. אם אתם באים למקולת, אם אתם באים ואומרים, חבר'ה, תצביעו לנו כי עשינו X, Y, Z, ובפרט יקי, שאחרי 5 מערכות בחירות, הרי כל מה לבטיחו לנו, ברגע שתהיה שלט ימין מלא מלא, נגיע ל-61, אחת למספר הקסם הזה, הכל ישתנה. ואתה זוכר שאצלי ואצלך כאן ישבו פוליטיקאים חרדים לפני הבחירות הקודמות ואמרו, אל תדאגו, אנחנו הפעם לא נרד, לא נפחד, לא נמצמץ, אנחנו נשנה הכל, אנחנו רק נגיע ל-61. והנה, יש 64 מנדטים, וכמו שאתה ציינת, לא רק שהמצב לא נהיה יותר טוב, אלא המצב נהיה יותר גרוע, ושוב, לא באשמתם, לא באשמתם, אבל כן,
1: גם באשמתם.
0: ציפינו, כן, שידפקו על השולחן, לא יודע מה יעשו, אם זה בגעת, אז בגעת, אם זה...
1: טוב, בסדר, בוא נתחיל.
0: אתה נשמע לי סקפטי, אתה נשמע לי כאילו לא נראה לך שמחר חוק גיוס יעבור, לא מחר, אתה יודע, עוד שבועיים, חודש.
1: לא חושב.
0: טוב, יקי, לא אנחנו רושמים. שהוא...
1: לא, אמרתי לך, זה גם ההתערבות היחידה שבה אני כאילו הכי מוכן ומזומן, ואשמח לאכול בית הכובע, אם מפסיד.
0: ארז, אתה יש לך במשפחה ארז?
1: כן, ארז, מה אתה חושב? יש עריקים? שניים? כן. מה, הילדים שלך? באמת?
0: הנה, אתה רואה לנו...
1: בתור אבא, אתה לא חושש מהרגע הזה שפתאום יורך תקבל טלפון, אבא, אני נמצא בכלא 10? בני כמה הם? 22? 3? 20 ו-19. חתיכת אירוע, אתה יודע?
0: אתה מדבר פה זה, ויש לך פה את מירי, מנהל את המשרד, אותו דבר, אנשים פה.
1: אבל איך אומרים, צרת רבים...
0: או לחצי נחמה או נחמת שוטים, אני כבר לא יודע. טוב, בסדר.
1: לא, בסדר. אגב, הפלג עוד פעם מפגין היום, שתדעו.
0: כן, אז זהו. לא הפלג הירושלמי הרשמי, לא הפלג
1: של... הירושלמי של חיליק
0: אוירבך,
1: של
0: הירושלמי. הפלג של צבי פרידמן, אתה מבין?
1: חיליק אוירבך כבר נהיה גודל בישראל.
0: לא הפלג הירושלמי הזה, הפלג של הרצפטים, כמו שקוראים לזה, וכן...
1: הפלג שבתוך הפלג.
0: כן, אז כביש גאה בשעות 4-5 בצהריים.
1: זה בגאה באמת?
0: בדרך כלל, אני מכיר כבר את הנפשות הפועלות, לא יודע, אולי הם יפתיעו אותנו ויבואו, איפה גרות איזה קצין,
1: זה לא טוב לי.
0: קצין מה...
1: שהתחשבו, תגיד, יש נתיבים חלופיים?
0: לא, אז תביא להם בית של קצין מודיעין, של בית של קצין באזור הצפון.
1: די, ישראל, אתה יודע שזה היה ביזיון. זה היה ביזיון. להיכנס לתוך בית של מישהו, נו מה, באמת, כאילו בצורה כזאת.
0: לחצר.
1: אתה רציני עכשיו?
0: יקי מסתכל עליי בעיניים
1: כועסות.
0: לא, אני אומר, אבל...
1: כי יש מאזינים שלוקחים אותך ברצינות, כאילו אתה מעודד אנרכיה ואלימות, כאילו מה, אתה נהיית לי נעמה לזימי עכשיו מציתה מדורות באיילון?
0: נכנסו לבית, אני אומר, חצר הבית, כן, זה כמו הבית, זה עברו את הגדר.
1: שמע, מישהו כותב, בוקר טוב, יקי היקר, עד מתי נהיה טיפשים ונאמין לנתניהו הרמאי? גם החרדים מאכזבים, כאילו הם קשורים אליו, אין במי לבחור נקודה. אני שואל את המאזין הזה, באמת. ואחר ביטחה קטנה, מה אתה רוצה שנעשה? שעם מי נלך? עם לפיד? עם גנץ? עם יאיר גולן?
0: לא, אז אנחנו...
1: קודם כל, מבחינה מספרית, הם לא מקימים ממשלה מחר, בסדר? זה אחד. דבר שני, כל מערכת הבחירות הקרובה הולכת להיות על דבר אחד. האם תהיה פה בשנים הקרובות מדינה יהודית, עם זהות יהודית, עם פרסיה ציבורית יהודית, או מדינת כל אזרחיה של אנשים שכביכול מנופנפים כל הזמן בדגל של דמוקרטיה. אני שואל אותך שאלה, אתה מעדיף שמה? שלא יהיו פה גיורים, כהלכה, שלא תהיה פה שבת במרחב הציבור? עם מי נלך? למען השם, עם מי נלך? זאת בעיה קשה, כן, אני יודע, רגע, תן לי להוציא את התסכול שלי עכשיו.
0: את הכעסים.
1: כל הזמן אתה מפריע, לא נותן לדבר.
0: להפך, אני מרים לך.
1: סתם, אני צוחק.
0: יקי, התשובה שלך היא תשובה טובה, אבל אין ספק שהשאלה לא פחות טובה, ואני שומע אותה, וגם אתה, אני בטוח, כשאתה הולך ברחוב, אנשים מאוכזבים, מאוכזבים, הם מבינים שהצד השני זה יאיר לפיד ונפתלי בנט. אוקיי, אז מה, אז כל היום ימשיכו עם ההפחדה הזאת, הם גם יודעים שגדול ישראל...
1: זה לא עניין של הפחדה, זה לא קיים, זאת מציאות, לא קיימת.
0: והם יקיימו את זה. אבל הם כועסים, הם כועסים. לא נתניהו עמד בהבטחות שלו, וגם אולי עם הנציגים החרדים הם ציפו יותר כמו שציינו כאן, לדפוק על השולחן, להזיז שולחנות וכיסאות ולפעול. מה, בן גביר לא הביא? בן גביר הביא הישגים לקהל שלו, ואני לא הולך לצביע בן גביר, אבל בן גביר הביא הישגים, סמוטריץ' הביא הישגים, הליכוד גם הביא הישגים.
1: איזה הישגים הביא סמוטריץ'?
0: לא יודע, בהתיישבות, לך תראה שם מאחורי הקו הירוק, צצו שם, ובסדר גמור, אתה יודע, זה לחיוב אני אומר את זה. צצו הרבה מאוד יישובים, אני רואה יוסי דגן שכבר מחפש מה שנקרא עוד משקיעים ועוד אנשים שיגורו שם, וזה בסדר גמור, אבל יש הישגים.
1: טוב, ניצן קדר בחדר החדשות מדווח לנו הבוקר כך, לוחם צהל נפצע קשה, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רשת CNN דיווחה מפי גורם אזורי כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. שמע, זה לא נגמר. הם מוסרים תשובה, הוא נותן תשובה לפה. בסדר, אוקיי. משטרת טורונטו בקנדה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת לפני כחודשיים. ברוך דיין האמת, בירושלים הסתלק לבית עולמו הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של העיר, והעמיד דורות של תלמידים.
0: כן, אדם מיוחד, אדם יקר.
1: זכיתי להכיר אותו ולפגוש אותו מספר פעמים. העורך הבוקר משה ארלנגר, הטכנאי הוא ארז רסין, בהפקה רוני גינדי, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, יועץ הלשון אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. חבר ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב.
1: תראה, אתה אמנם מייצג את הציונות הדתית, אבל אתה מן הסתם יש לך גם ציבור שאתה, שאמור להצביע לך בבחירות הקרובות, והוא מתוסכל לא פחות מהציבור החרדי. והמשותף זה ששני הציבורים האלה בצורה כזאת או אחרת אומרים, הייתה פה ממשלת ימין מלא מלא, בתחילה 64 מנדטים, אחר כך 68 מנדטים, אבל הקבלות שאנחנו באים איתם לבוחר, הן קבלות לא משהו.
2: תשמע, אני כל כך, לא רק שאני לא שומע את הזמירות האלה, אני שומע דיבורים הפוכים. אנשים שאני פוגש, ואגב, אני גם חושב את זה כמובן בעצמי, חושב שזו הממשלה שמתפקדת בצורה הטובה ביותר אי פעם. לא הייתה הממשלה שתפקדה בצורה יותר טובה מהממשלה הזו, בתולדות מדינת ישראל, בכל התחומים. אם אנחנו מדברים על הציונות הדתית, אז מה שעשינו ביהודה ושומרון, אתה מגיע, היינו כחולמים.
0: דיברנו על זה, ואתה רואה כאן רק הישגים, רק הישגים, אז אולי, אתה יודע, אנחנו כחרדים באמת, מה שעשו לעולם התורה.
2: שינינו את המציאות הביטחונית בכל הגזרות. אני חושב שהסיפור של חוק הגיוס חייב להיפטר, קודם כל בשביל הצבא, בשביל המילואימניקים, בשביל המשפחה הקרובה שלי שעושה עכשיו 80 ימי מילואים, ואם היינו מעבירים את חוק הגיוס לפני שנה, הם היו עושים 50. והדבר הזה חייב לקרות. יש קמפיין שלצערי מורח את זה, אני אפילו לא יודע להסביר למה זה נמרח, אני מבין שכבר עושים אותו כל.
0: אתה חושב שעכשיו במושב הקיץ אתה מאמין שאם רוצים באמת אי אפשר להעביר את זה?
2: אני מקווה מאוד, מקווה מאוד, ומתח בדיעתי כרגע משתוקע את זה החרדים. תשמע, אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו באמת חייבים. זה אירוע שהצבא צריך אותו, מדינת ישראל צריכה אותו, העתיד שלנו צריך את הדבר הזה. אין סיכוי שאנחנו משאירים את המצב כפי שהוא, לייצר חומות בין הציבור החרדי לשאר מדינת ישראל. אנחנו חייבים עוד חיילים. יש אנשים שלא לומדים, אפשר לייצר להם את התנאים בתוך הצבא, לצורה שגם הרבנים ירישו בנוח עם זה שהם מתגייסים, ואנחנו צריכים את החיילים האלה, זה צריך לקרות.
1: הלוואי וזה יקרה. מה אני אגיד לך?
2: אני יכול להגיד לך.
1: אני גם, אתה צודק במובן הזה שכרגע הסיעות החרדיות, בעיקר בדגל התורה, צריכים לבוא חזרה עם תשובה, כן או לא. בש"ס מבחינתם כן, ובדגל התורה עדיין לא החליטו. אבל בסוף יש גם אירוע קואליציוני. גם אצלכם בתוך המפלגה יש חברי כנסת, או לפחות שר אחד, כמו השר אופיר סופר, שלא תומכים בחוק הזה באופן אוטומטי או בכלל. חבר הכנסת צבי סוכות, נפל לנו מהקו. טוב.
0: אתה מבין, בשאלות הבעייתיות נופלים מהקו, זה לא... אגב, אתה ידעת, טוב, אני עוד מעט, אני אשאל אותו על זה.
1: שמה?
0: לא, משהו שאני רוצה לשאול אותו.
1: תשאל כבר עכשיו.
0: לא,
1: הנה, חבר הכנסת סוכות איתנו. שמעת את השאלה או לחזור עליה בקצרה?
2: שמעתי על שהסיעות החרדיות אכן לא איתנו, אבל יש אירוע קואליציוני.
0: לא,
1: יש אירוע קואליציוני. גם אצלכם יש חברי כנסת שרים, לפחות אחד, אופיר סופר, שלא מוכן לתמוך בחוק הזה בשום צורה.
2: תשמע, אני לא הולך לדבר בשם אחרים. אני אומר לך שאני חושב שרוב, בטח רוב מחברי הקואליציה, מבינים את המשמעות. אתה יודע, אני צריך לנסות לדברים של פוליטיקה. זה אירוע של מהות. אנחנו חייבים את חוק הגיוס כדי להביא את חיילים לצבא. אנחנו חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות את הדבר הזה.
0: אתה חושב שאם מביאים את זה עכשיו במושב הקיץ יהיה רוב? אם החרדים נותנים אישור, אם החרדים נותנים את האור הירוק.
2: אני חושב שרוב חברי הקואליציה מבינים שאנחנו חייבים עוד חיילים בצבא. אין לנו דרך אחרת להביא את חיילים לצבא. והתהליך הזה של שילוב החרדים בצה"ל חייב להתחיל. אני חושב שהרוב מבינים את זה.
1: אתם כסיעה, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת, במקום לדבר בשם אחרים כל הזמן. אתם כסיעה, סיעת הציונות הדתית. אתם תומכים בחוק?
2: אני לא יודע לדבר בשם אחרים.
1: לא, זאת הסיעה שלך, מה זאת אומרת? זה אתה.
2: אני יודע להגיד מה העמדה שלי. אני אמרתי את העמדה שלי הרגע. אני לא יודע לדבר בשם הסיעה שלי, אני לא דבר במפלגה. אני חושב שהשר סמוטריץ' פחות או יותר רואה את הדברים אותו דבר, גם רוב חברי הסיעה. ואנחנו כמו תמיד, מקבלים החלטות כסיעה. ואני מקווה שלא יהיה אף אחד שרוב יגיד שהוא לא הולך כמו שהחלטנו ברוב קולות בתוך הסיעה. ביום ככה נגדנו בכל העניינים, גם כשאנשים לא יתחברו לדבר כזה או אחר.
1: תגיד, אפרופו פתחנו את השיחה הזאת על הציונות הדתית, אתה רואה באמת מה שקורה דווקא עכשיו, עוד לפני בכלל שהכנסת פוזרה והוכרזו בחירות, אבל בכל זאת כולם מתחממים על הקווים, ויש איזשהו ניסיון לגייס חופשי כיפות סרוגות לכל מיני מפלגות, אם זה ליברמן שהביא גם את רפי בן שטרית, אני חושב, ומי עוד היה שם ישראל?
0: היה שרון שרבי.
1: שרון שרבי.
0: לא, וגם...
1: ואייזנקוט עם יורם כהן ומתן כהנה.
0: כיפות סרוגות, קורצים לכם...
1: איך אתה רואה את האירוע הזה? למה זה קורה?
2: תראה, זה לא פעם הראשונה, אתה יודע, אלעזר שטרן ויש עתיד, אפילו מירב כהן קוראת לעצמה ציונות דתית, אתה יודע, אתה בדיוק מתבדר, אבל ככה היא, לפחות בקמפיין שלהם, ככה הם קראו לה, לא מציף אותי, אני חייב לומר לך. אני לא חושב שאנשים שירו מה אנחנו עשינו בשטח, ומגיעים עם ערכי הציונות הדתית, התפתו להצביע לליברמן, שהולך לשבת ביחד עם מנסור עבאס ויאיר גולן, בגלל שהוא סתם מישהו עם כיפה סרוגה ברשימה, זה אירוע בעיניי.
0: אגב, איך באמת אתה מסביר את זה? לא, כי לכם, ככל שאני חושב יותר ויותר לכם ולבן גביר יש באמת הרבה הישגים, אבל עם כל ההישגים שלכם, עדיין אתם מתחת אחוז החסימה, לפחות בחלק גדול מהסקרים.
2: אני אגיד לך משהו על השר סמוטריץ', שהוא, לאורך השנים האלה, בעיקר בזמן המלחמה, בכל פעם, בישיבות סיעה, דיברנו לא מעט על הנושא הזה, הסקרים לא חדשים. והוא אומר כל הזמן, חבר'ה, אנחנו במלחמה, אני עכשיו שר אוצר של מדינת ישראל, יש לנו לא מעט מהפכות בהתיישבות של חוטים שהם יצליחו, ובדרך כלל ביהודה ושומרון זה עובד, יש הלימה בין כמה שאתה עושה רעש לבין כמה שאתה מצליח. ככל שאתה עושה פחות רעש, תצליח יותר, ולכן לא עסקנו בפוליטיקה. עכשיו נתחיל קמפיין, אני חושב שהציבור יראה מה עשינו, יבין את המשמעויות של הדברים שעשינו, ואני חושב שגם הסקרים יראו אחרת, בטח לא צעה בקלפי. אבל זה עומד לפתחן, הוא לעבוד, להסביר לציבור. בסוף נציגי ציבור, אם הציבור ירצה אותנו, הוא נהיה, לא ירצה אותנו, אז אנחנו בטח לא נאחז בכוח ושום נכון.
0: אני פתח... אגב,
1: הזכרת את סמוטריץ' ואת העשייה הברוכה שלו. הסערה הזאת שככה חוללו מעל ראשו, אני בכוונה בוחר את המילים הללו, אחרי שהוא נשאל מבחינה פוליטית מה יותר גרוע, 7 באוקטובר או להקים ממשלה עם הבאס, והוא אמר להקים ממשלה עם הבאס. זה קצת עוול מה שעשו לו, יפתו את דבריו.
2: לסעותים, אני חושב שישור כלי תקשורת בישראל שחיים מלפגוע ולזלזל במשפחות השקולות, הם מנסים להכאיב למשפחות השקולות ולכן הם הוציאו את הפושעים הללו. הדבר הזה נועד כדי לפגוע במשפחות וכדי לעורר איזושהי סערה ציבורית על הראש של...
1: אז מה הוא בעצם מתכוון לומר? תסביר.
2: דבר מאוד פשוט, הוא בא ואמר יש הבדל בין שוגג לבין נזיד. הצבח האיום והנורא הזה קרה במשמרת שלנו. זה נחדל, נחדל היום שצריך לחקר ויחקר בעזרת השם ואף אחד לא מקרים את השתי שום דבר. אבל יש הבדל ענק בין שוגג, בין מחדל ובין נזיד. כי הממשלה הקודמת, הם הקימו ממשלה יחד עם מנסור עבאס, שהוא האחים המוסלמים שהיא תנועת אחות של חמאס. כשהם ברם הלכו ואמרו ברעיונות פעם אחר פעם שהם לא יתנו לעשות שום דבר קטן למלחמה בעזה, אם זה מודן גנאים שאמר אז שאם ברגע שיצאו להילחם בבני עמם הם יעזבו את הממשלה, ואם זה מוליד טעה שאמר שאצלם לא, שהיה יור ועדת הפנים שלהם שאמר אצלנו לעולם לא יוצאים למבצע בעזה. אז אתה אומר צריכה, היה מחדר היום ולא חייב להיחקר, אבל שוגג, יש הבדל בין שוגג לנזיד, זה מה שבא להגיד.
0: אתה אומר, ובפרט כשחלק מהאנשים שרוצים להקים את הקואליציה הבאה מודיעים, יאיר גולן למשל אומר, מה הבעיה במנסור עבאס? כאילו, מלכת
2: אין להם, אין להם אף קואליציה אחרת, זה לא מתקרב. אין להם אף קואליציה אחרת, זה לא מתחיל.
0: תגיד רגע, אתה דיברת על הצבא, דיברנו רגע על הצבא והחרדים.
1: רגע, אבל עוד באותו נושא.
0: יש לך עוד משהו?
1: כן, הרי בסמוטריץ' הוא שר האוצר, למה הוא ממשיך לממן מכספי המדינה את תאגיד השידור הציבורי עם אנשים כמו אריה גולן ששוטפים לאנשים את המוח עם כל מיני תעמולה פוליטית ציבורית מוטה תמיד לצד אחד? תעצרו את התקציב, אתם הקואליציה, אתם הממשלה.
0: ופה הוא יצא מול סמוטריץ' בעצמו, כן.
2: אחד הדברים ההזויים שעברו כאן בזמנו כשחוקקו את חוק התאגיד, ושבאו ואמרו, בכל התקציבים במדינת ישראל, כשיש קיצוץ, כשיש הוצאות במלחמה, מקצצים בהכל. מקצצים בבריאות, מקצצים בחינוך.
1: ובתאגיד לא קיצצו, אוקיי, ולמה?
2: קיצצו אגורה.
1: למה?
2: כי יש חוק. בחוק התאגיד קבוע שיש להם, אם זוכר נכון, 800 מיליון שקלים בשנה לתאגיד, אסור לגעת בזה.
0: חבל שהתקציב של לומדי התורה לא ככה מוגן.
2: יש הצעת חוק ש... אין כמעט אף תקציב שמוגן בחוק, אני בדקתי את זה כי ניסיתי לעשות את זה בחוק אחר. אין כמעט, אין לזה כמעט אך ורע לדבר הזה, זה באמת אירוע הזוי, באמת אירוע הזוי. ולכן יש הצעת חוק שמתגלגלת עכשיו בוועדת התקשורת, שמטרתה בדיוק זה, לטפל בתאגיד, לא סתם הם צועקים כל הזמן לזה שחברות...
1: לא, אבל אני אומר יותר מזה, מה הבעיה? הרי נאמרות שם אמירות באמת מזוויות כל שבוע מחדש. יבואו שרי הממשלה, ביניהם שר האוצר סמוטריץ' שמופקד על תקציב המדינה, ויגידו, רגע חבר'ה, אישרנו בתקציב המדינה 900 מיליון, כמעט מיליארד שקל בשנה לתאגיד. בוא, אנחנו חייבים להוריד 300-400, יש מלחמה.
2: זה לא, אי אפשר להחלטת
0: ממשלה. אי אפשר, זה מוגן, זה...
1: תשמע, לא שמעתי דבר הזוי כזה. מה, זה כאילו...
2: זה מה שאני אומר, זה בהחלט דבר הזוי.
1: אני הייתי יכול להבין אם תקציב הביטחון מעוגן בחוק, אם תקציבים חשובים, תקציבי רווחה.
2: אין כמעט שום דבר, אני אומר, אין כמעט שום דבר, גם דברים חשובים מאוד שניסו. תמיד הייעוץ המשפטי התנגד בכל הכוח להגן בחקיקה תקציב.
1: איזו הזיה הזאת?
2: אבל זה בדיוק, אתה מבין, מקצצים בכל דבר, אתה אומר עצמך, בנו שלא, מקצצים בסל התרופות, בכל דבר מקצצים, אבל במשכורת של עובדי התאגיד, שמשרתים חצי עם, אפילו פחות מחצי עם, בהם אסור לגעת בשידור הציבורי, ולכן, בתמיכת הממשלה, מתקדם היום חוק, יש חוק שמתקדם, כבר עובדים עליו, אני חושב, כמעט שנה. עובדים על החוק הזה, ולא עבוד הקטן.
1: מקווה שלא יגיעו בחירות לפני כן.
2: יש לא מעט חוקים שמחכים למושב הקיץ, בין היתר החוק הזה, מקווה שזה יעבור.
0: תגיד רגע,
2: יש לא מעט חוקי תקשורת, יצטרכו בסוף לתעדף.
0: חבר כנסת סוכות, רציתי מקודם בנושא הזה שדיברת על, דיברנו על הצבא והחרדים, תראה הנה כבר עכשיו, השבוע ראיתי אתמול ינון מגל פרסם איזה כמה אנשי מילואים לא יכולים להגיע ללחימה בלבנון בגלל ששילבו שם ביחידות הלוחמות אישה, וזה על פי פסק בגץ. מה, איך הציונות הדתית חושבת להתמודד עם זה, עם הדבר הזה? זה גם מוכיח אולי, לא יודע, חרדים רבים יגידו, הנה, הצבא לא בא לקראת המחרדים חנה האמוני, הציבור הדתי.
2: תראה, לפני שנים חוקקו במחטף את סעיף 10א בחוק הביטחון, שבעצם אומר שנקרא דין אישה כגין גבר, וזכותה של אישה לשרת בכל מקום בצבא. ואני אומר לך שבמקרה הזה, לפני שאנחנו באים בטענות לבג"ץ, אנחנו צריכים לבוא בטענות לכנסת. כי אנחנו צריכים לשנות את זה, ואני חושב שבתוך חוק הגיוס, צריך לשנות גם את הדבר הזה. אם כבר פותחים את חוק שירות הביטחון, צריך גם את זה. צריך לשנות גם את הדבר הזה, זה לא יכול להישאר. הצבא הוא לא מקום למימוש זכויות, הצבא הוא מקום למימוש חובות. אין דבר כזה, הצבא הוא לא מקום למימוש כל מיני אג'נדות. יש לצבא מטרה אחת, לנצח במלחמה ולהגן על מדינת ישראל. וצבא צריך לעשות מה שצריך לעשות כדי לנצח בקרב ולא להכניס אף אג'נדה אחרת. אנחנו, זו העמדה, אני יכול להגיד לך שכל רבני הציונות הדתית שהתכנסו בשבוע שעבר, הם מיושרים.
0: ראיתי, אפילו הזה. רבני צוהר או רבנים ליברליים מאוד.
2: רבנים שבדרך כלל, כמעט, כי אני לא זוכר אף פעם שכל הרבנים האלה התכנסו בכלל ביחד, אז עוד שנייה את הנושא. כן. ורוח התקטעים, כולם מבינים את הדבר הזה. אתה יודע, והיה מחנך הקדוש, ולא יגע לך הרבה דבר ושב ואחריך, אנחנו מאמינים בזה בכל ליבנו. ואנחנו נלחמים על זה.
0: אבל זה מעניין מה שאתה אומר, שבחוק הגיוס אולי צריך להכניס איזה סעיף שיבטל את החוק הקודם, ואז זה גם ירגיע יותר את החרדים.
2: זה מה שאני חושב. לא, אצל החרדים בכל מקרה שמו את זה, אתה מבין? במסבורים החרדים הכניסו, זה יש 23 ג' אם אני זוכר לכם, סליחה, 23 ג' שהוא באמת אומר,
1: זה ממש בגדר מבחני סיכה עכשיו מה שחבר הכנסת סוכות עושה לחוק.
2: אני ישבתי על החוק הזה לא מעט, לכן אתה יודע, בעיקר הוויכוח על חוק הגיוס, אני אומר לך, זה בין מי שבקיא בפרטים למי שלא. מי שמכיר את האירוע, יש לי מאוד שעוד בסכום הזה. אני מבין שזה חוק טוב, זה חוק חשוב, זה חוק משמעותי מאוד, ואני מקווה מאוד שהוא יעבור בכנס הקיץ, כי זה חשוב לנו.
0: יקי, אתה יודע מה רציתי להגיד לך, רגע לפני הסיום שלך, לא, שצבי סוכות נהיה שטחן, אתמול אני רואה אותו יוצא שם מבית שמש, מהעירייה, הוא הכניס לשם איזה חבר מועצה לתוך הזה, הוא וגפני וסמוטריץ' מסתחבקים יחד, זה משהו שלא ראינו.
1: אבל זה שטחן שהוא כאילו,
0: לא, שטחן פוליטי, זה גם שטחן, נו, שטחן אמיתי זה לא בעיה להיות, כל מאזין שני שלנו, שטחן פוליטי זה קצת יותר מורכב. מה אתה אומר, צבי? מה זה הסיפור הזה? עם גפני.
2: אני מצאת הזדמנות באמת להודות לשמולי גרינברג, ראש עיריית בית שמש.
1: אין על שמולי.
2: הוא רואה בסירות הדתית שותפים, נאמנים, בתוך העיר. וזה לא מובן מאליו. יש היו כל מיני קולות שרוצים שבית שמש תהפוך לעיר נטו חרדית. ואתה שמולי אומר, אנחנו רוצים לכם מקום מכובד בתוך העיר, ליד שולחן הקואליציה. זה אירוע שלא מובן מאליו. אנחנו גם הרי תמכנו בליזה בלוך בבחירות הקרובות, נכון. בבחירות שהיו שם. וזה שאנחנו עכשיו נכנסים כשותפים שם, זה דבר שאני בהחלט... גם לשמולי וגם לנתי גבאי, נציג לנו שם, רוצה...
0: מה, לגפני, אתה לא יכול להגיד מילה טובה?
2: כמובן.
1: לא הבנתי, אתה פה נהיית הדובר של גפני?
0: לא, אני מנסה לראות מה אפשר.
2: לא, לא, מה שקרה פה זה כמובן, זה פה עזרה עצומה של חבר הכנסת הרב גפני, בעניין הזה יחד עם הצוות שלו, שנרתמו לעניין, ואנחנו שותפים.
1: יפה, כל הכבוד.
2: שירבו
1: ייחודים
0: ושיתופים. רגע, רק רציתי משהו לסיום, שלא תגיד אחר כך שלא
1: שאלת. לא, זהו, בסדר, אוקיי, לא. הוא חבר ועדת חוץ וביטחון, בכל זאת רציתי לנסות להבין את כל הזירה הזאת של איראן ולבנון, אבל לא נספיק הפעם.
0: מה אתה חושב שהוא, כן?
2: אני אתן לך כלל, ישראל. בסוף, כחבר ועדת חוץ וביטחון, מה שאני יכול לספר לך זה מה שכולם יודעים, מה שאני לא יכול לספר לך, אני לא יכול לספר לך.
0: אופה, אתה...
1: דבר, נתקשר אליך בפרסומות. אולי זה יעזור. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה רבה ויום טוב.
1: להתראות. סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי היום. שלום.
3: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
1: טוב, לאן אתה רוצה שניקח אותך קודם כל? לאיראן, ללבנון, באטליה?
3: תראה, אנחנו ישראלים ויהודים, אז תמיד הכל מתחיל ונגמר באיראן, אז אפשר להתחיל עם זה.
1: בבקשה, מה אתה מזהה בהתנהלות של טראמפ? עושה רושם, לפחות על פניו כלפי חוץ, שהוא מעוניין יותר בהסכם מאשר בחידוש המלחמה.
3: אני חושב שזה די ברור שהוא מנסה למצוא כמעט כל דרך כדי להימנע מחזרה למלחמה. יש איזו מלחמה מאוד לא פופולרית בציבור האמריקאי. יש לא מעט רפובליקנים אגב שמסתייגים ממנה. ולדעתי הוא רוצה להמשיך הלאה, להגיד שהוא הצליח לכל הפחות להגביל לתוכנית הגרעין האיראנית, מה שלפחות מסתמן לפי פרטי ההסכם שמתגבש, ולהמשיך הלאה לבחירות האמצע ולבעיות שלו, אבל אני חושב שזה לא שזה לא קיים את האפשרות שהוא יחזור למלחמה, אבל שהוא כן מנסה למצוא כמעט כל נתיב חלופי.
1: כמה איראנים עושים מאמץ?
0: לא נראה מאמץ גדול.
1: או השתדלות כדי לעזור לו להימנע מהמלחמה הזאת, כי בסוף הם הצד השני בסיפור.
3: תראה, נראה שהאיראנים לא מוכנים לוותר על כמה דברים יסודיים, בראשם תוכנית הטילים שלהם, וגם על התפיסה האזורית שלהם, בעצם הפעילות של השלוחים. ונראה שארצות הברית מקבלת את זה, לפחות לפי הטיוטות שמתחלפות כרגע, ולא ברור כמה מזה זה אופטימיות פקיסטנית, וכמה מזה זה מצב אמיתי. אבל נראה שארצות הברית מסכימה...
0: וזה אגב, אם אני פותח סוגריים, לא טוב לישראל, נכון? נתניהו מחכה בצד ואומר, אני מעדיף שהמסע ומתן הזה ייקשל ושנחזור למלחמה, לתקיפות.
3: אני חושב שהבעיה המרכזית היא שכשישראל יצאה למלחמה הזאת היא הגדירה כמה יעדים. היעד הראשון, ולדעתי הוא המשמעותי ביותר, הוא סוגיית הפעלת המשטר. בעצם אנחנו קיווינו שהפעולה הזאת תייצר איזה אפקט שיגרום למשטר ליפול. למה? כי כל עוד המשטר הזה יישאר, הוא ימשיך להיות
0: בעיה מרכזית. בחזון שלו, כמו שיקי אמר מקודם, ייקח 5 שנים, 10 שנים, אבל הם...
1: זה ה-DNA, כן.
0: חולמים על זה. נו, ולמה לא הצלחנו בזה? למה לא הצלחנו בסיפור הזה?
3: קודם כל, הכסף סופרים במדרגות. כן. הכסף סופרים במדרגות, ואני מזכיר שגם ברית המועצות ב-82 הייתה שברירית, לקח לה 9 שנים עד שהיא קרסה. אני חושב שבאמת ייקח, סליחה, פחות שנים כדי שהמשטר הזה יקרוס, אבל השאלה היא כמה, וזה יכול לקחת כמה שנים. וקשה מאוד במערכות אוויריות מהאוויר להפיל משטרים. ונותר כעת לראות בחודשים הקרובים מה הולך לקרות עם המשטר. הבעיה... שעשרות מיליארדי דולרים, אם ההסכם הזה ייחתם, הולכים לעבור לחשבונות הבנק שלו. וזה ייתן צינור חמצן משמעותי מאוד להמשך שרידותו.
0: אז אתה אומר, זה היה היעד הראשון, ואותו לפחות כרגע עוד לא השגנו. היו עוד שני יעדים לדעתי, החיסול הגרעין האיראני, או הניטרול שלו כמה שאפשר, ובמקביל גם הסיפור הזה של הטילים הבליסטיים. נו, ושם כן יש הישגים?
3: אז תראה, בסוגיית הגרעין יש הישג משמעותי מאוד, והוא הוצאת האורניום המואשר. זה בעצם מונע מהם את האפשרות לעשות תוכנית סודית של גרעין, בדומה למה שסוריה עשתה בקור בדיר אזור, ולבנות את זה באופן נסתר, עד שיום אחד יתכריז שיש לה פצצת אטום. בנוסף, גם משך ההגבלות 20 שנה, והעובדה שאסור לבנות במתקנים תת-קרקעיים, זה הישגים משמעותיים. רוצה לומר, לפחות בסוגיית הגרעין, נראה שהצלחנו להגביל באופן משמעותי, אם ההסכם הזה אכן ייחתם, את האיום הגרעיני האיראני לשם קוד 20 שנה. בסדר, יש פה המון ניואנסים ובעיות, אבל זה באופן עקרוני. כן. על הטילים, הן כרגע, ממה שאני מבין, וראינו את זה גם בהצהרה של נתניהו בקבינט, תום התייחסות. וזו בעיה גדולה, כי דמיינו שאת ה-20 שנים הקרובות הם משקיעים להצטיידות ב-20,000 טילים בליסטיים. יש להם את ההרתעה שהייתה להם ב-2012 עם חיזבאללה, כשישראל התלבטה עם מתקופת מתקני הגרעין. וזו בעיה קשה מאוד למי שמסתכל בראייה ארוכת טווח.
1: טוב, ככל ויהיה הסכם בסוף, לבנון, חיזבאללה, זה חלק מההסכם, מחייב המציאות או לא מחייב המציאות?
3: ניכר שאיראן דורשת להכיל סיום לחימה בכל הגזרות, ולפחות מהמקרה הקודם שהיה...
1: מה זה כל הגזרות? גם בעזה? גם חמאס?
3: אז חמאס, שאלה טובה, כי לכאורה אתה בהפסקת אש, אבל הסוגיה המרכזית פה היא שלוחי איראן, אם תרצה, וחיזבאללה פה השחקן הכי...
1: אפשר גם להגיד הפוך, סליחה שאני קוטע אותך לפני שבכלל נתת את תשובתך, שכל המהלכים שאנחנו עושים עכשיו בלבנון, עלולים לסבך את טראמפ מול איראן, כן? זאת גם אופציה.
3: נכון, וזה שוב חוזר לעניין של אמריקה, יש מה שנקרא בעיות גדולות יותר לטפל בהן, ולבנון היא איזה, אתה יודע, הערת שוליים. הבעיה הגדולה שלנו היא של התרשמותי, המגבלות שמושתות כרגע על הפעלת הכוח הישראלית בלבנון, הן גדולות יותר משהיו לפני המלחמה. וזאת בעיה, כי אחד היתרונות המרכזיים שסגנו אחרי סתיו 24, זה בעצם היכולת לפעול באופן כמעט חופשי בלבנון מול כל איום. זה לא היה אידיאלי. והיום אתה רואה, הנה, בסוף אנחנו תוקפים בביירות, אבל ומתגעים בזה, זה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אנחנו מוגבלים יותר בלבנון. ואין סיבה להניח שזה לא יימשך, וזה מטריד ביותר.
1: יפה.
0: למרות החיסול המוצלח.
1: זה יפה, לא שזה מטריד, כן. יפה הדברים שאתה...
0: אני טועה.
1: כן, מנתח לנו פה. סגן אלוף במילואים, אור הורוויץ, תודה רבה לך. ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי, שיהיה בוקר טוב.
3: תודה לכם.
0: יקי, שנייה אחת ככה, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות.
1: יש לי גם איזה פרסום ראשון לתת פה.
0: פרסום ראשון, כן. קודם את הפרסום הראשון.
1: תגלה באיזו מפלגה יצאו לך להשתלב. ואם לא, אני אחשוף את זה אחרי הפרסומות.
0: אתה תחשוף אחרי הפרסומות, לא, כי אני לא יודע איזה מהם.
1: התחיל גם גם, ראית?
0: תשמע רגע, לא, עניין רציני.
1: זה גם היה רציני.
0: הסיפור שם של האנטישמית בבלגיה בהתחלה החלה במכות ברחובות שהרביצו לבחורים, ובגרפיטי על בתי כנסת ודברים כאלה, ועכשיו זה פשוט רשמי מהמדינה, תבין, שני מועלים שפשוט עומדים לדין על מעל מצוות ברית מילה, תחשוב, אני לא יודע, לי זה מזכיר את הימים של הרומאים עם רבי שמעון.
1: שלושה אגב.
0: אוקיי, אז זה יותר גרוע. עכשיו, אתמול ראיתי דווקא גדעון סער כתב יפה ואומר, הם שם מנסים בבלגיה להתכסות בכסות משפטית. אומרים, מה אתם רוצים? זה עניין משפטי, לא עניין פוליטי. אומר, אתם הייתם צריכים לעשות חוקים למען החיים, לאפשר את החיים היהודיים, כמו במדינות נוספות באירופה. לא עשיתם את זה. עכשיו, יכול להיות קרב היום שיהודי בלגיה, וזה אחת הקהילות הוותיקות עוד לפני השואה, והיא מונה אלפי, אולי אפילו יותר מ 10,000, 20,000, לא יודע, תלוי אם אתה מחשב גם את אנטוורפן וגם את בריסל ועוד ערים נוספות, והצטרכו לעלות לארץ, זה גזירה שאי אפשר לעמוד בה, אנחנו נצטרך לטפל בזה, יקי, אולי ביום ראשון נחפש איזה תושב בלגיה או משהו.
1: יש איזשהו בסיס משפטי לכל האירוע הזה, לא שחלילה אני מצדיק אותו, שזה נעוץ באיזשהו חוק מקומי שמועל חייב לעשות ברית מילה בנוכחות של רופא מוסמך. עכשיו, לא שאני אומר שבגלל זה צריך להגיש כתב אישום נגד מועל שביצע ברית מילה, זה מזכיר, כמו שאתה אומר, כן? תקופות אפלות וחשוכות. אבל צריך להבין גם את האירוע הזה. אני לא יודע מה היה שם במדויק.
0: לבדוק שם באמת את האירוע הזה.
1: לפני שקופצים למסקנות.
0: כמה באמת החלקים באו אנטישמים.
1: כן, כי אני אגיד לך משהו.
0: והאם הוא בר פתרון.
1: כי הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד לכל הבלגים, ויש לנו גם מאזינים שם, כן? בהם גם חברים שלך. שיעלו לארץ. אבל יש אנשים שהתרגלו בשבת בבוקר, ללכת לעשות טיול בפארק הצ'ונט, איך זה נקרא שם?
0: בצ'ונט
1: פארק, יש דבר כזה באמת.
0: לא רק זה, הם הולכים שם בבלגיה.
1: בארץ עדיין אין צ'ונט פארק, מה לעשות?
0: ויש אנשים שאוהבים את הטי של הרבה ממשבורסק, ושאוהבים לקנות באופיס, רגע, נתחיל לפרסם מסעדות גם.
1: אתה שולט לא רק בלונדון, אני רואה גם בבלגיה.
0: בבלגיה, כן, יש שם בשרלוט אלה, אתה הולך שם לזה, ויש בתי כנסת של בלס, של סאטמר, של זה.
1: טוב, אחרי
0: הפרסומות
1: נמשיך לסייר סיור וירטואלי בבלגיה, ואני אגלה לכם באיזו מפלגה ישראל קיבל הצעה להשתלב, אלא אם כן הוא יהרוג אותי פה ולא ייתן לי לספר, אז זה גם אופציה.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: התוכנית בחסות?
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: כן, יקי. חוזרים למדמנה הפוליטית.
1: כן. הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם דגל התורה. שלום וברכה, בוקר טוב.
22: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: הרב ובר, אתה ידוע כאיש המספרים.
1: ידעתי שאתה תגיד את זה.
0: רגע, לא, ולמה...
1: ידעתי, נמנעתי מזה בכוונה.
0: אני רוצה לשאול, לא, אבל אתה נמנעת, כי חשבת שאני אקח אותך לכיוון דגל התורה ואגודת ישראל. אני רוצה לשאול אותו משהו אחר. כמי שמכיר גם את המספרים של המפלגות האחרות, מה נראה לך? תוצאות הבחירות הקרובות? לא, אל תאמר עליה, אתה יודע, על מדויק.
1: אתה יודע מה, אני אעשה לו את זה קל יותר, במקום שהוא יצא עכשיו מאמר ומנחש. איך אתה מסביר את הפער העצום בין הסקרים שמתפרסמים בערוץ 14 ו-15, שנותנים שם לקואליציה 64, 65, לפעמים גם 68 מנדטים? אוקיי? לעומת שאר הערוצים...
0: סקרים של ערוצים אחרים שנותנים כמעט הפוך.
1: כן, 55, 53.
22: אז בוא תבין, אין ספק שהבחירות האלו יהיה יום הדין של הסוחבים. זה אין ספק.
1: בכל מערכת בחירות ככה.
0: לא, הפעם אומר
22: לא, לא, לא, הפעם זה יהיה יום דין.
0: זה לא כבר מן הצמח וזה, זה יהיו...
22: לא, זה הרבה יותר, כמו שפעם יש, אתה רואה שכל אחד, כל סוקר, מביע את דעתו, ולא סוקר.
0: אה, זה אג'נדה, אוקיי.
22: כל אחד, כן, מה שקורה, דבר מאוד פשוט.
1: כן.
22: לא פשוט, אבל את אומרת, זה המציאות. השמאל שעושה סקרים, מבחינתו סמוטריץ' לא עובר. כעת, אני מריס לפחות 4 ואפילו 5 מנדטים אלה סמוטריץ'. מי שמכיר את ההיסטוריה של, של, של, הפל, לא יודע, החרדן נקרא לזה, בעבר תמיד קיבלו גם 4 מנדטים.
1: כן.
22: אין ספק שהפעם סמוטריץ' באמת שפך שם, באמת עשה שם דברים בשבילהם מעל
1: ומעט. בהתיישבות, ביהודה ושומרון, כן.
22: בהתיישבות, הכל. כעת אין ספק שאם יצעקו כולם שגיבלדיק, שאומרים שהוא לא עובר, אז להחלטתי אפילו יגיע ל5 מנדטים. אז זה כבר הבדל אחד פשוט. יש, כעת, זה ההבדל הפשוט.
1: מה ההבדל הפחות פשוט?
0: יש גם גנץ שאנחנו לא יודעים, הוא גם נהנה.
1: לא, לא, מה, הוא יעבור את אחוז החסימה גנץ?
22: לא, גנץ עד היום חשבתי שהוא יעבור, כיוון שסך הכל אנשים אוהבים את האמצע, כמו שאומרים, אבל הפעם אחרי שיש לו את כל הבעיות הפנימיות, אז אני כבר לא, כמעט לא בטוח.
0: עכשיו, בנט ולפיד ראש בראש מול נתניהו. יש סקרים שהם מוקפים את נתניהו, יש סקרים שבדיוק הפוך שנתניהו הופך.
22: זה ברור שהוא לא, בנט ולפיד הם לא עוברים אותו. זה בכלל לא דיון אפילו, אם אתה שואל אותי.
1: כן, אף אחד לפומיה, איך אתה בכלל משווה?
0: לא, מרגיע, אני לא יודע מה השמאל אומר.
22: שאלה אם יהיה, הרי לכאורה, מה שנראה לכאורה, אנשים גם לא הולכים בחשבון דבר, שאני אומר לך שזה מעל 50% אפילו יותר, שערבים הולכו ברשימה משותפת.
1: שזה טוב או לא טוב?
22: זה סכנה. בידיעה, אני אומר לך את זה בידיעה, אני לא מדבר אותך.
1: רגע, הרב ובר, זה טוב או לא טוב? זה מקסם אותם או יחליש אותם?
22: לא, ודאי שהם יגדלו, הם מדברים אפילו על 18 מנדטים, אני מדבר איתם
1: רגע. אז תסביר לי איך זה עובד, כי הרי בסוף אצל הערבים... יש מתונים יותר ויש קיצונים יותר. יש מתונים ויש קיצונים, נכון?
22: אני אסביר לך מה ההבדל בין ערבים.
1: מי שמסוגל להצביע למנסור עבאס לא בהכרח מסוגל להצביע לאיימן עודה ולאחמד טיבי.
22: אני אגיד לך מה ההבדל. אצלנו לא מבינים שאנחנו צריכים מצב חירום, לדבוננו הרב. הרי יהיה חלק, לא יודע כמה, שלא יהיה לך להצביע.
0: נדבר על זה עוד דקה, נדבר על זה.
22: אבל עכשיו הם מבינים שזה ערבים. כשזה ערבים, כערבים, כמקשה אחת, כולם מבינים, אנחנו אומרים, נגד היהודים, זה טוב מאוד.
0: וזה יכול למנוע מנתניהו להקים ממשלה, הסיפור הזה שאם הם רצים במשותף?
1: נו, ודאי.
22: זה יכול למנוע גם מבנט וגם מנתניהו. לא שבנט לא ילך איתם, ילך איתם. אבל זה יקשה מאוד.
1: כן.
22: זה פחות. ולכן אנחנו היום...
1: אתה דיברת במשפט... אנחנו היום, מה?
22: היום אנחנו, בהחלטי, הערכה שלי, נכון היום, היה בחירות, כמו שאומרים, יש הבאי 4 מנדטים לפה ולפה. נכון להיום, אני מריח, אני עוד פעם, לא עוד פעם, ככל שיתקרב, שזה 58-62. שאלה מי יקבל את זה 62-158.
0: זה שאלת העזרה. אתה אומר זה פער צמוד, אבל השאלה מי ה-62. תגיד רגע.
22: יש פה עוד נקודה אחת, רגע, עוד נקודה חשובה שגם אנחנו צריכים לדעת את זה. אני לא מחדש, אבל זאת אומרת, לא מספיק מוחדדים את זה. השמאל יעשה דברים של... שהימין אפילו לא חלם לעשות את זה.
1: כמו מה?
22: בבחירות.
0: מה, יפסול קלפיות?
22: אתה תראה מה אצלנו בקלפיות, אל תראה. למדנו בקפלן מה יהודים לעשות.
0: אנחנו כחרדים, אין לנו מה לפחד, הכל שקוף, הכל על השולחן.
22: אין מה לפחד.
0: אין מצבים פעמיים ושלוש, או מתים.
22: הם מסוגלים לבוא, הם לא יודע מה, לא רוצה לצעות, אבל הם עשו את זה.
1: הרב ובר, אתה חבר ועדת בחירות, ואני שמעתי ממישהו חכם שאמר שבמדינת ישראל, גם אם רוצים, לא ניתן לגנוב בחירות.
22: לא ניתן לגנוב, זה האמת ש...
1: אז זהו, אז שום על ישראל, אז מה, הם יעשו בלגן בקלפיות? נעשה בלגן בחזרה, מה אנחנו, יש לנו גם מגפונים ופליירים.
22: לא, זה לא מגפונים. שלהם יפגעו במהלך הצבעה, יגידו, לא, זה לא היה אותו בן אדם, כן אותו בן אדם. בואו, יהיה לנו, כבר אמרתי את זה לחבר'ה, כמו שאומרים, נצטרך להקפיד על קוצו של יוד.
0: הרב הבר.
22: ולא זה.
1: רגע, אבל דיברת על החרדים. זהו, זהו, זהו. אמרת לא כולם מבינים.
0: נגעת ברמז, ואני ויקי פה מדברים על זה שיש קולות רבים מהשטח שאומרים, הפעם לא נלך להצביע. נכון שזה כל מערכת בחירות, אבל המערכת בחירות הזאת...
1: חבר'ה מיואשים, מיואשים.
0: התחושה היא, היינו על 64 מנדטים, יכלנו לקבל הכל, להיות פה עם כפית של זהב כמו סמוטריץ' ובן גביר, וזרקו אותנו לכלבים.
22: נכון להיום יש חבר'ה מיואשים לא מעט. נכון ליום. כשהתחמם הרגע של הבחירות, שאלה איך נדע, איך באמת נדע להעביר את המסרים בצורה אמיתית. מה? הרי סך הכל, כמו סך הכל, נכון שיש סיבה להיות מיואשים, זה נכון.
1: המון.
22: זה מתסכל מאוד, מאוד מתסכל כל מה שקרה, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד. בתקווה, אני מקווה שאני, זה התקווה האמיתית.
0: אוקיי.
22: שאם הימין באמת יבין אחרי הבחירות והוא ינצח, ובעזרת השם מקווה שכן, לא יאמין, גוש האמוני נקרא לזה, אז פשוט מאוד ידעו לטפל בצורה...
0: כן, אבל איך היום אתה גורם להם להאמין, אחרי שחמישה מערכות בחירות גררו אותנו ואמרו, והיינו חלק מהגוש, והיינו נאמנים לנתניהו, והבטיחו לנו, ברגע שנקבל 61 וקיבלו 64 מנדטים, נטפל בזה. עברו ארבע שנים, ואנחנו עם עריקים ברחובות, ואנחנו עם הפגנות, ואנחנו עם... מה?
22: זה לא זאב זאב, זה לא זאב. יש לנו בעיה... באישיות של נתניהו בקטע הזה.
0: זה לא, אז פעם אנחנו צריכים לזכור פסיכולוג, החרדים אולי,
22: תראה, לא? תראה, יש לנו בעיה...
0: לא יש מספרים.
22: זה יכול להיות, כשאני אומר, נתניהו, כמה ש... איך אומרים? הוא משתדל לא להיכנס לתוך המערכת, וזאת הבעיה. כעת, יש פה עוד בעיה, נקודה חשובה, וזה מה שצליחו כן השמאל. בתקווה שהפעם שימו כבר פס, גם רואים את הבדל. הם הצליחו הרי לשים אותו כנשם, ולכן אסור לו להתערב. הרי אין לי ספק... שאם נתניהו היה יכול להתבטא בנושאים משפטיים, אולי נתן ליריב לוין את אותו נאום האומלל שהיה לפני 3 שנים. היה עושה כמו ברק, לאט לאט. תבין, לאט לאט לאט לאט. אבל מה נעשה? כי לכם גם לא מבינים, גם לוקח עם זמן להבין. היום חושב שהציבור מבין מי זה יצחק עמית, שאני מכיר אותו גם באופן אישית.
0: בקיצור, אתה אומר, אם החרדים יעשו קמפיין גיוולד נכון, ואם הם יסבירו שאחרי הבחירות כן יטפלו בחוק הגיוס, ואם ההוראות של גדולי הדור, אז אנחנו כן נצא להצביע.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
22: יום טוב לכולם.
0: טוב.
1: גוד שבס. יש מישהו אחר שחושב אחרת ממנו.
0: מה, אחרת מהרב הבר?
1: כן.
0: אני לא, שמת לב אבל שהרב הבר חזק היום לא רק בחרדים, אלא גם בערבים? תראה, הוא אומר, יש לו מידע מבפנים שהערבים ירוצו ביחד. יקי, שמת לב?
1: יפה, חד משמעית. הרב בועז נקי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר אור.
1: אתה אומר, הרב הבר טועה, יש 3 מנדטים חרדים שלא יצביעו בבחירות הקרובות.
2: קודם מי? כל, הרבי הוא אדם מתוק ונחמד.
1: רגע, תשפר קליטה.
0: זה נשמע שאתה במקלט של השטיבל.
1: כן.
2: אני יוצא אפילו מהבית, זה להיות בחצר.
1: בבקשה.
0: בטח, החצר הכי טוב. תגיד לי רגע, 3 מנדטים אתה חושב לא הלכו להצביע? אגב, צריך לומר, הרב נקי, אתה בכלל לא מצביע, כי אתה פלג.
2: כן, לא, אני אסביר, אני אסביר.
1: כן.
2: מורינו הגדול רב שמואל לא ירבך אמר לנו לפני... 4-5 מערכות בחירות, אני יודע בדיוק, אתה היה כל כך הרבה שאתה כבר מאבד, שאין למי להצביע ואין למה להצביע, כי הבג"ץ שולט.
1: אוקיי.
2: עכשיו תגיד לי, מה נפל מדבריו? יש להם עכשיו, עכשיו, לפני הבחירות, 68 חברי כנסת, לא יהיה להם את זה, לא וטר ולא פולק, ולא אף איש מספרים נגיד לך שיש להם 68. אם תלך ל...
1: כל מי שאמר, כולל מרן הרב אוירבך, שבגד שולט צדק ב-100%, אנחנו רואים את זה ביתר סט וביתר עוז ב4 שנים האחרונות. אבל אתה אומר 3 מנדטים לא יצביעו, 3 מנדטים חרדים. עזוב את הפלג שכבר לא מצביע, לדעתי כמה, 2, 3 מערכות.
2: אני מצביע, תכנע אותי. אני איש שהצבעתי, כי עשו גוואלד והלכתי להצביע.
1: מתי הצבעת?
2: לא, אני לוקח, כאילו בוא תשכנע אותי.
0: לא, אבל אתה הצבעת במערכות בחירות האחרונות.
1: לא, ודאי שלא.
2: לא,
1: הוא פלג.
0: אז איך אתה, אתה נגוע מה שנקרא, איך אתה יכול לדעת ששלוש מנדטים של...
1: כן.
0: של 3 של המיינסטרים החרדי שהם לא קשורים לפלג ירושלמי יהיו מאוכזבים.
2: אנשים באים אליי, מה שלך לא יגידו, כי אתה לא תאהב לשמוע את זה. צדקתם,
0: שיגעו
2: אותנו, מה הם עשו? אריה דרי עשה חוק הראשון, שמה שהוא יכול לשלוט בשתי משרדים, ועזוב שזרקו אותו בגלל שהוא עשה את חוק כבוד האדם וחירותו, אז הוא נתן לבג"ץ כוח לזרוק אותו. עזוב, מה עשיתם? היה לכם 68 היום, עזוב הכל. עכשיו יש להם 68, תעשו! אם אתם לא יכולים, אתם צועקים גמל.
1: אני מזהה כמוך את הסנטימנט הזה של הייאוש בחלק מהציבור, לא אצל כולו.
2: ציבור עצום, עצום.
1: ואפילו גם אני סובל מהייאוש הזה, לא רק בעניינים של הגיוס, אלא גם בעניינים של המשילות והימין שהייתי רוצה... אבל אני אומר דבר אחר. דווקא בתור אדם אינטליגנט, אני אומר לעצמי, מה יעזור שלא אלך להצביע? שמה, שאני אקבל יותר גרוע?
2: אבל שנייה.
1: שמה, שיהפכו פה את המדינה שלנו למדינת כל אזרחיה עם פרסיה שהשם ישמור בערכם?
2: רגע, עד היום ראינו שהשמאל נותן לצערנו יותר מהימין, איך הוא אמר?
1: שטויות, לא מסוגלים לעשות את זה יותר. הם לא, זה באיזה...
0: אני אומר, אנחנו בתוך הגוש האמוני לא יכולים להיפרד ממנו.
2: רגע, שנייה. אתם לא שומעים אותי. אני עכשיו...
0: תגיד. האמת, אני רוצה לשמוע מה שאתה אומר על השמאל.
2: שנייה, רגע, אני לא יכול שש שאלות. תן לי לענות שנייה על משהו. שאלתם שאלה חכמה.
0: כן.
2: אני מסביר. נגיד שאני מאלה שנענו לגוואלד. הלו, אבא שלי צלצל אליי בבחירות הקודמות ואמר, אתה חייב הפעם. אמרתי לו, אבא, אבל רב שמואל, הרבי שלי, אמר לי שאין לי מה להצביע ואין מה להצביע, וחבל, אין מה לעשות עם זה. לא, הפעם זה אחרת. אני עכשיו יכול לבוא, אני, ועוד אלפים כמוני, חלק שכן השתכנעו, ישאלו, סליחה, היה לכם 68 מנדטים, אין דבר כזה שאתם חולמים לחזור על זה, אלא אם כן אתם חבר'ה של ערוץ 14, שאצלהם כן. הכל מה, המשיח כבר בא. בוא נהיה מעשים.
1: ברוך השם, פחות מאמינים שהמשיח בא.
0: אתה רמזת לזה שהחרדים יכולים להיות לשון מאוזניים, אתה חושב שיש בזה משהו?
2: אם הייתה עכשיו קמה מפלגה, לא יודע מי, ינקל, חצקל, שמרל וברל, שיהיה גם ספרדי, חזקל, העיקר, ואומרים, אנחנו לא מבטיחים שהולכים עם ביבי. לא הולכים איתו, הוא שקרן, רמאי, אוכל נבלות וטריפות ועוד כמה דברים.
0: נו,
2: רגע, שנייה. לא הבנתם, אני בא להגיד, אני לא חייב לו כלום. אני אלך איתו אם אני מקבל הכל מה שאני רוצה מההתחלה.
0: אוקיי, אתה חושב שמפלגה כזאת הייתה זוכה
2: ל... אני מסיים. יש תקציב רשעות השידור, 800 מיליון שקל, סגור, נעול וכו', אותו דבר לישיבות. לא כל פעם איזה צדקה וצנור, וכל מה שאני רוצה, זה לפני שכל מה שאתם רוצים, כל הבחירות שלי, כל ה...
0: שתבטיח את זה.
2: חוקים? לא, על ההתחלה, בשבוע הראשון בליץ של חקיקה. רוצים, אני בא. אז גם ביבי ייתן וגם הם ייתנו.
1: הם לא ייתנו.
2: אבל אם אתה הולך...
1: הם לא ייתנו, הרב נקי... אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו 40 שניות לחתום את השידור הזה.
0: יקי אומר, אין לנו מה לעשות.
1: לא עניין של אין לנו מה לעשות.
0: שנייה, אבל הרב נקי צודק שתהיה בעמדה של מיקוח, בעמדה של מסע ומתן.
1: אתם לא מבינים, השמאל לא מסוגל לתת היום את מה שהוא היה מסוגל לתת בעבר. לא מסוגל. לא ייתן. לא רק שהוא לא ייתן.
2: הרב נקי.
0: רגע, נשמע רגע משפט מהרב נקי.
2: אם הוא
0: יפתור
2: גם את הג'ינג'ים, הבג"ץ יאשר את זה.
0: זה אולי הוא צודק, כן.
2: תודה
1: בהצלחה. תודה רבה ושבת שלום גם לכל מאזיננו. השמאל ברגע שהוא יוכל יחריב את המדינה היהודית פה, אתם לא מבינים מה שאתם מדברים בכלל, זה הרבה יותר גרוע ממה שאתם, מה שבכלל חושבים.
0: לא, הדיון הזה חשוב, הדיון הזה.
1: תודה למשה ארלנגר, תודה לרוני גינדי, תודה לארז רסין, תודה לקובי ישראל ויוני פדידה, תודה לך ישראל כהן.
0: תודה לך יקי, נשתמע השבוע הבא.
1: בעזרת השם, שבת שלום.
3: התוכנית הבאה לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ. התוכנית בחסות
6: כל פעם אותה... הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29 30.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
7: כפוף לתקנון.
23: מתחם הבורסה
24: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
25: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
26: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? היא מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
5: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובני משפחותיהם הותקנו. רשת CNN דיווחה מפי גורם אזורי כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ויתכן מאוד שתחול התקדמות בנושא בדרך להשגת ההסכם. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית הציבה שורת תנאים נוקשים במסגרת המגעים להסכם עם איראן. בין התנאים, איסור על העשרת אורניום למשך 20 שנים, מסירת כלל החומר המועשר והצהרה רשמית של טהרן כי אינה שואפת להשיג נשק גרעיני. משטרת טורונטו בקנדה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת לפני כחודשיים. הוא מואשם בשורת עבירות נשק והשחטת רכוש לאחר שנגרם נזק לדלתות המבנים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים במתקפות האנטישמיות. ברוך דיין האמת, בירושלים מסתלק לבית עולמו הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים והעמיד דורות של תלמידים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן דיווח כי במשך עשרות שנים עסק הרב שטרן, זכר צדיק לברכה, בהרבצת תורה, בקירוב בין מגזרים ובהובלת מוסדות חינוך ותורה בירושלים ומחוצה לה. הלווייתו של הרב תצא בשעה 12:30 מישיבת מרכז הרב בבירה. תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל, מחר צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
0: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות

0: ושישה חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך, יום חמישי בשבוע כמו שאמרנו בפתיח, ואנחנו בתוכנית נוספת לחיים לחיים, תוכנית תורנית וחסידית של השקפה על אירועי אקטואליה שעברו עלינו בשבוע החולף. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לשניאור גרינפלד האורך, תודה רבה לארז רסין הטכנאי, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה לקובי ישראל בדיגיטל, אבנר שרון עריכה לשונית. אנחנו היום נדבר על מירון וירושלים, העיר הקודש ירושלים ואתרא קדישא מירון. אפשר לפתוח את זה אחרי ל"ג בעומר, כן כן. אנחנו נדבר גם על תאונות הדרכים, בעיקר מחקר מעניין מהשנה האחרונה, נתונים חשובים מאוד על נושא של ותיקים, אנשים למעלה מגיל 60 שהם מעורבים המון בתאונות הדרכים, נרחיב בנושא בחשיבות רבה. אנחנו נדבר גם על אלימות בשידור, כן, אמנם זה קרה בערוץ בין שני אנשי תקשורת בלבנון, אבל מה ההבדל ביני לבין חמי? ראו מה בין בני לבין חמי, אומרת הגמרא, כמה צריך להיזהר במידת הכעס שמאבדים שליטה. ולבסוף נדבר על שבת הלאומית, שבת האמונה, לא יודע איך נגדיר את זה, הנשיא טראמפ. ארז, מה אתה אומר? אולי יש לו איזה אימא יהודיה, מה אתה אומר על היציאות שלו? נראה לי הנשיא טראמפ יש לו איזה גזע של, יש לו בת יהודיה, כן, אבל נראה לי גם הוא יש לו איזה משהו. מגיע ואומר, חבר'ה, צריכים לעצור הכל שבת שלימה, מהשקיעת החמה של יום שישי, עד צאת הכוכבים של יום השביעי, ולהודות לאלוקים, להודות על 250 שנה לאמריקה. נדבר על זה, למרות ששבת היא שבת הבאה, אבל הכותרת, ההכרזה היה השבוע, ולכן נדבר על זה, וכמה אפשר ללמוד חוכמה בגויים תאמין. בשם השם, נעשה ונצליח.
0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, השבוע זכינו לחגוג את יום ההילולה של רשב"י, ואני אומר לחגוג כי בשונה מזין באדר שבני ישראל חבר'ה קדישא מתענים, יום ל"ג בעומר זה יום של שמחה, ואפילו נפסק להלכה שלא אומרים תחנו נפילת אפיים. יש אפילו סיפור שהמגן אברהם מביא אותו של חסיד אחד, שהוא היה אומר נחם בבוני ירושלים לקראת המזון, והוא אמר גם ביום ל"ג בעומר, והוא נענש על זה שמתו בניו. רבי שמעון מצווה אותנו לשמוח ביום הזה, יום שגילו את תורות, תורות גדולים הוא גילה לפני שהוא עלה לשמיים. ואני הקטן ישבתי פה במשך שעה בליל ל"ג בעומר והסברתי מדוע אנחנו צריכים לא להיכנס לעצבות או להרגשת פספוס שלא זכינו השנה לעלות לאתרא קדישא מירון. הסברתי את זה בריחות, אני לא אחזור על זה שוב, כי אנחנו ברוך השם כבר עברנו את ימי ל"ג בעומר, ואנחנו האמת בתוך שלושה ימים ל"ג בעומר, אז מי שרוצה עוד להספיק לעלות יכול לעלות. אבל אני רוצה לגעת בנקודה, נקודה חשובה שהיא בעצם קשורה לכל ימות השנה, וצריך לדעת את הדעה הזאת בשביל לדעת כל דבר, איך אנחנו מסתכלים על זה לפי התורה הקדושה. בשנת תקוף היה רעידת אדמה חזקה בעיר צפת שהחריבה את רוב בתי העיר. ואחרי שכבר הסתיימה רעידת אדמה והתחילו לבנות את בנייני העיר מחדש, תקוף צדיק זין, 57 שנה לאחר כך, התרחשה רעידת אדמה נוספת שהייתה חזקה בהרבה יותר מקודמה. צפת, עיר המקובלים, עיר הצדיקים, וקיבלה, ספגה פעמיים רעידות אדמה מאוד מאוד קשות. היה ניסים גדולים במקומות מסוימים, למשל בית הכנסת של הארי נחרב כמעט בכולו, נשאר מקום הבימה, מקום ארון הקודש, הכניסה, היה שם, ראו את יד השם. אבל כותב החתם סופר בתשובה, מעניין שהתשובה היא ביורד היה סימן ריש, למד ג', אולי זה קשור גם ל"ג בעומר. כותב החתם סופר מילים קשות. אני לא הייתי מסוגל להגיד את זה, כי אני לא יודע חשבונות שמיים, אנחנו הקטנים לא יודעים, אבל החתם סופר, שהוא ודאי מסתובב בעולם האמת, כי הוא הרי כתב על עצמו, עם כל הענבה שהייתה לו, והיה לחתם סופר, יש הרבה סיפורים על הענבה והשפלות שלו, הוא כותב באיזה ויכוח שהיה לו על גבי יתר הגונה, הוא כותב בכל דור ודור, נותנים כוח ליהודי אחד שהוא יהיה הפוסק הדור, שמשהו פוסק כאן, פוסקים בבית דין של מעלה, ובדור הזה זה אני. ככה כותב החתם סופר, הוא ידע להעריך את הכוח של עצמו, ולכן כשחתם סופר אומר מה שאני אגיד עכשיו, צריכים לקחת את זה בתור דברים חזקים וחשובים, הלכה למעשה. כותב החתם סופר, רעידת האדמה בצפת עיר הקודש, אמנם זה היה מסימני הגאולה, כתוב במשנה בסוף מסכת סוטה, בעקבתא דמשיחא הגליל יחרב. אז יש פה נחמה גדולה שקרובה ישועתנו לבוא, אבל הוא מוסיף מילים חריפות מאוד, שרעידת האדמה בצפת הייתה בגלל שהיה קינת ירושלים. ירושלים עיר הקודש ששם שערי השמיים, עליה נאמר בפסוק, עיר שחוברה לה יחדיו, שם מתחבר עולם הזה, עולם התחתון, עם עולם העליון, שער השמיים. ירושלים ששם יש את הר המוריה שנעקד יצחק לכבוד הקדוש ברוך הוא על ידי אברהם אביו. ירושלים היא העיר ששכב יעקב וחלם על הסולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ירושלים זה העיר שער הבית שם, ולמרות שבית המקדש בחורבנו, יש את הכותל המערבי שלו זזה, שכינה ממנו לעולם. ממילא אומר החתם סופר, כבר 100 שנה שנשכחה לגמרי ירושלים, והציבור מחלה פניו לעיר צפת וסביבותיה, ששם קברי רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש ועוד צדיקים מקובלים. אומר החתם סופר, וירושלים נשכחה לגמרי, והורד הדרה וכבודה. ככה אומר החתם סופר, ואני אומר בנשימה אחת, אין ספק שציון נתן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי הוא ציון קדוש מאוד, בפרט ביום ההילולה. כתוב במועד קטן לפסוק, רוכב הרבות סס ושמח בבוא אליו נפש צדיק, וכתוב בזוהר הקדוש יום ל"ג בעומר, שיש בעולמות העליונים שמחה גדולה, עומד רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה ומנשק כל אחד שבא לכבודו. אין ספק שמירון זה עיר הקודש, ואנחנו צריכים זה וזה במקביל לנסוע גם לשריד בית מקדשנו. הכותל המערבי שמעולם לא זז השכינה ממנו, שם אנחנו צריכים לדעת שצריך להחשיב את המקום הזה ולא לשכוח, לנסוע לפני ל"ג בעומר, אחרי ל"ג בעומר, אבל חלילה שלא יהיה את התביעה שכותב החתם סופר, שאנחנו מזניחים את בית השם, מזניחים את העוד והאדר ואת הכבוד של ירושלים, ומחשיבים מקומות אחרים במקום. צריך לדעת את זה, אולי משמיים גלגלו השנה, שבהר מירון היו פחות אנשים, ובירושלים היה הדלקה שרמיילך בידרמן, לא יודע, אומרים 40,000 איש, אבל היה כבוד גדול בירושלים, כבוד גדול, אני מתכוון, כבוד לקדוש ברוך הוא, כבוד לעיר הקודש. ואני מדגיש, אחים יקרים, הגדר הוא פה גדר דק, חלילה, אני לא מתכוון שלא לנסוע למירון, חלילה וחס, חלילה וחס. רק אני מתכוון שכשנוסעים למירון, צריכים גם לנסוע לירושלים לפני או אחרי, להחשיב את מקום הקדוש הזה, כי בא נאמר, עיר שחוברה לה יחדיו רבינו, האם רמת מגור, הגיע לירושלים, לכותל המערבי, אחרי ששחררו את הכותל, תשכ"ז, והוא הולך שם, אז לא כמו היום שהחמים יש להם כניסה עם הרכב עד אבני הכותל, לקחו אותו על כיסא לעת זקנותו, המון המון מדרגות, וזה היה קשה. אז יש פה צירוף, גם התרגשות להיכנס לכותל אחרי השחרור, וגם מאמץ רב של המלווים שלו, שתרחו וסחבו אותו כל הדרך, גם המדרגות, אז זה לא כמו היום, זה היה תלול עם אבנים. היו בטוחים שהאמרי אמת יישב בכותל שעה וחצי, שעתיים, שלוש, יגיד ספר תהילים מכריכה לכריכה, לנצל את הרגע ההיסטורי שחזרנו לאבני הכותל. אבל הרי באמרי אמת, אחרי 3-4 דקות, מבקש, קחו אותי חזרה הביתה, קחו אותי, אמרו לו, רבי, בשביל זה חיכינו כל כך הרבה, בשביל זה התאמצנו כל כך הרבה. אומר להם הרבי, שאני רואה את אבני הכותל, עולה בליבי יותר ויותר תשוקה לבית המקדש. קשה לי להיות פה, קשה לי, כי אני כואב לי ששואלים ילכו בה. קחו אותי הביתה, משם אני אתפלל, העיקר שבאתי ועשיתי מאמץ להגיע. זה השקפה שאנחנו צריכים כל הזמן שיהיה לנו בראש. הנה זה עומד אחר כותלנו. כותלנו זה הכותל המערבי. לדעת כשיש איזשהו ניסיון, איזה קושי, לשפוך שיח אצל רבי שמעון בר יוחאי, ולשפוך שיח גם בכותל המערבי. גם בכותל המערבי, בגלל שאנחנו יודעים ששם זה המקום הקדוש, שמעולם לא זז השכינה, ובד בבד שאנחנו שם, אנחנו מייחלים ומעתירים שנזכה כבר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך, כי ימי עולם וכשונים קדמוניות.

0: אחים יקרים ואהובים, מתפרסם נתון השבוע על עלייה של 19%. עלייה של 19% בשנה האחרונה, שנת 2025, בתאונות הולכי הרגל קטלניות, בעיקר המחקר הזה, הנתון הזה במרחב העירוני. המספרים המתפרסמים פה הם מזעזעים, אבל מה שיותר מעניין, ש-57 אזרחים מעל גיל 65 הם שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025. אני לא יודע מדוע באמת רוב האחוזי תאונות הדרכים עם אנשים כאלה מבוגרים מעל גיל 65, אבל הנתון הזה חייב לזעזע את כולנו, ובתור רדיו ששומרי מצוות, בתור תוכנית השקפתית לעשות נחת רוח לבורא עולם, אנחנו חייבים לעורר הנושא הזה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ובמקביל לעורר הנושא של מפני סיבה תקום, בפרט לאנשים מבוגרים. התורה הקדושה אומרת, נשמרתם מאוד, מאוד, מאוד, פעם היחידה בתורה שכתוב מאוד על מצוות עשה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אומר החתם סופר שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף למד, שביסורים מקילים בספק ספיקה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבטר על ספק ספיקה, נו, זה ספק, ועוד ספק מבטרים, אבל בסכנה, אפילו בספק ספיקה אסור להקל. אני תמיד נזכר שהחזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, אני אומר אמר חזון איש, זה לפני 90 שנה, 100 שנה, שלקחת ילד משכונת זיכרון מאיר לתלמוד תורה בקריית ויז'ניץ, מי שמכיר זיכרון מאיר זה במרכז העיר, קריית ויז'ניץ זה בפעתי העיר, מי שלוקח ילד מזיכרון מאיר לקריית ויז'ניץ נחשב כמו להעביר את הילד מגשר שעל גבי הנהר, דיינו סכנה גדולה בדבר. ואם מדבר החזוני שהתקופה שלו שכמעט ולא היו רכבים בכבישים, כמעט ולא היו שם אנשים, גם לא היו כבישים סלולים כל כך, אז נסו יותר לאט. מה נגיד היום? כמה אנחנו צריכים להיזהר? כמה אנחנו צריכים לבוא ולראות איך אנחנו עושים את מיטב ההשתדלות? ופה אני רוצה לדבר, אחים יקרים ואהובים, שאנחנו רואים כאן נתונים. דבר ראשון, צריכים לראות מה אנחנו משתנים. שבורא עולם מביא לנו את זה מול העיניים, זה אומר שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. היו צדיקים שהיו עושים חשבון נפש כל יום לפני השינה, ואם לא כל יום אז ערב שבת, אם לא ערב שבת אז ערב ראש חודש, אבל לא לחכות לחשבון נפש בערב יום כיפור, שאז אנחנו לא נזכור את השנה שעברה עלינו בדיוק, מה דרוש תיקון יותר, מה דרוש תיקון פחות. התורה אומרת בפרשת תזריע, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגע צרת, והובה אל אהרון הכהן או לאחד מבניו הכהנים. שימו לב, אומרים חזל במדרש, מדרש לא כל כך ברור שצריכים להסביר אותו. אומרים חזל, כיוון ששמעו ישראל פרשת נגעים, התחילו לפחד, עוד מעט תהיה עלינו גם נגעים חלילה. אמר להם משה, אל תראו אילו לאומות העולם, אבל אתם יכולים לאכול ולשתות ולשמוח, ככתוב בתהילים, רבים מחובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ואני שואל, ריבונו של עולם, הרי כל המושג נגעים זה בשביל יהודי שיעשה חשבון הנפש, למה הגיע אליי נגעים? כנראה דיברתי לשון הרע, מצורע, מלשון מוצירה. אז מה זאת אומרת משה אומר להם אל תתיירו? שיפחדו ויפחדו. הפוך, זה סימן שהם לא נוהגים כשורה. לרבונה שהחמיץ סוחביות יין, הוא ישר הלך לעשות חשבון הנפש, איפה הוא חטא? ואז הוא גילה שהוא לא שילם לפועלים בזמן, שילם לפועל בזמן, ישר חזר להיות כמו שזה היה. הוא לא התחיל לחקור, אולי הטמפרטורה לא הייתה נכונה, אולי זה לא היה בתנוחה נכונה בצורה של זה. חשבון נפש. אם לאדם יש נגעים, כן, הוא צריך לפחד, צריך לעשות תשובה, צריך לעשות חשבון הנפש. מה פתאום משה אומר להם, אל תתייראו, והבוטח בהשם חסד יסובבנו? אלה האחים יקרים, אפשר להסביר ככה. זה ודאי שאדם שמקבל על עצמו דבר, הוא צריך לעשות חשבון נפש. על מה עשה השם ככה? על מה חרי האף הגדול? אבל שמשה אומר להם, אל תתיירו, הכוונה זה, אל תיבעלו ותפחדו בחשש גשמי. אל תחששו שמא עכשיו יש פה איזה משהו גשמי שלהתחיל לתקס היצות, נעשה ככה ונעשה ככה ונתחכם ורופא כזה, אל תתיירו, כי החשבונות האלה זה צלומות העולם, רבים מחובים לרשע. אצלנו עד רבה, בוטח בהשם חסד יסובבנו, דהיינו, הקדוש ברוך הוא דרכו להיטיב, ואם קורה לך כזה מקרה, סימן שמשהו בחיי הרוחניות שלך לא כמו שצריך. בוא תעשה תשובה, בוא תעזוב את החטא, בוא תשתפר, בוא תשנה את המעשים, ואז בורא עולם ירפא אותך מהצרת. וזה ההסתכלות שלנו על כל בשורה שאנחנו מקבלים. דבר ראשון, מה אנחנו מתקנים? בורא עולם רוצה שאנחנו נעשה משהו ברוחניות. אחרי זה אולי גם בדרכי הטבע, מכאן ניתנה רשות לרופא לרפות, יש הרבה שלוחים למקום. אבל קודם כל לראות מה אנחנו יכולים לתקן. מדברים על תאונות דרכים, מדברים על נתון שבעיקר אצל אנשים המבוגרים, בואו נתחזק במפני סיבה תקום. בואו נכבד את המבוגר. בואו נכבד את הקשיש, והקדוש ברוך הוא יערה עלינו שפע גדול. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו, את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
5: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
5: כפוף לתקנון. סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
21: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
24: בשבילך ובשבילי
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול. בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
14: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ועכשיו אני רוצה לספר סיפור שאומנם לא במגזר שלנו ולא בשייך אלינו, אבל מכל דבר אפשר ללמוד ולהשכיל. מכל מלמדי השכלתי, ובעיקר שמדובר על אומות העולם, ללמוד מה לא לעשות, וזה דבר חשוב מאוד. בלבנון היה עימות סוער באולפן, אולפן מצולם כמובן, בכלי תקשורת גדול, מפורסם. היה ויכוח בין שני עיתונאים על רקע פוליטי סביב הסוגיה של שיתוף פעולה עם מדינת ישראל. התקרית החריגה התחיל, כמו תמיד, בקטנות כזה, במריבה מילולית, ומהר מאוד הפכה לתגרה אלימה ממש. הצוות מסביב היה צריך לבוא ולהפריד בין שני הניצים. ושאני שמעתי על זה, וביקשתי גם לראות את זה, הבנתי מה ההבדל ביני לבין חמי. אנו בני התורה, עובדים על מידת הכעס, שהיא מידה רעה, שהיא מידה רעה מאוד. ואנחנו בני התורה שזוכרים אשר מוות וחיים ביד הלשון. ואנו בני התורה שזוכרים איך עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, צריך לנהוג בצורה אחרת, לשלוט על המעשים, לשלוט על הדיבורים, לשלוט על המחשבה ולהתנהג כבני מלך כפשוטו. הדרך להגיע לקניין מידת השלווה, מידת השלווה שהיא הפך ממידת הכעס, זה רק על ידי שיקנה בעצמו ובנפשו ביטחון בקדוש ברוך הוא. רק על ידי שהוא יחוש בכל הליכותיו שהכל מעט השם, ואף אחד, אף אחד לא יכול להוציא אותו מהכלים. הגמרא אומרת במסכת נדרים דף כ"ב, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. מדוע? למה עד כדי כך שכל הכועס ממש כעובד עבודה זרה כאילו השכינה לא חשובה? אבל לפי מה שאמרנו עכשיו זה מאוד מובן. כי אם אתה כועס, כנראה אתה לא מאמין שהכל מגיע מבורא עולם. אם אתה לא מאמין שהכל מגיע במורא עולם, אז אתה כופר בשכינה שכנגדך. וזה היסוד של כל מה שאנחנו באורחות החיים. יש אכזבות? פתח ספר תהילים, תבקש מאבא שבשמיים, תדבר אליו, הכל מתחיל ומסתיים בבורא עולם, ובורא עולם רוצה לנסות אותך, רוצה שתתקרב אליו, רוצה שתתחזק בעבודת השם. וזה אנחנו צריכים לזכור תמיד, תמיד, תמיד. היה צדיק שהשתוקק לקיים מצווה ציצית בידור, דווקא מטלית קטן שהגיע מארץ ישראל. הוא עשה השתדלויות שיזכה, יזכה לזה, ואכן אחרי זמן רב הגיעו חוטי ציצית עם אבד מארץ ישראל, ואז הוא מוסר את זה לתלמיד, תלמיד אגון, תלמיד ירא שמיים שיחיד עבורו ציצית. אבל החסיד הזה מרוב התרגשות לקח וקיפל את הבד בצורה לא נכונה, ושהוא חתך, הוא חתך את זה כביכול בצורה כפולה, ונהיה שני פתחים בבית הצוואר. במילים אחרות, הציצית אינה ראויה ללבישה. הוא כמובן חשש מאוד מתגובת הצדיק, כל כך הרבה הצדיק השקיע בשביל ציצית מארץ ישראל. הוא כל כך חשש. אבל שנודע בעקיפין הצדיק מהמעשה, הוא קרא לו ואמר לו, אתה יודע בשביל מה אני צריך שני פתחים? פתח אחד בשביל ללבוש את הציצית, פתח שני בשביל ללבוש את מידת השלווה, שדרך הסיפור איתך אני אתגבר על הכעס, על האכזבה, על הפספוס, הרגשת החמצה שיש לי, ואני אתגבר על זה. הרב חיים ויטל כתב שהארי הקדוש זכה למדרגות הגבוהות שלו בגלל שהוא נזהר כל ימי חייו מגרגיר של כעס, ואז הוא הוסיף משפט, וכדאי לזכור את המשפט הזה. אמר רב חיים ויטל שאדם עושה מעשה עבירה באיבר מסוים, האיבר הזה נהיה תמה. זה יכול להיות ביד, זה יכול להיות ברגל, זה יכול להיות עם העיניים. אבל אדם שכועס, כל הגוף שלו רותח. כל הגוף מלמטה עד למעלה עובר חלילה, ואז הוא אמר זה כמו בהימת טריפה שאינה יכולה לחיות. כל הגוף שלו כועס, וזה מה שהגמרא אומרת במסכת עירובין, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, כיוון שנוחים ועלובים היו. ואני שואל, בסדר, נוחים ועלובים, מידה טובה, יפה, לכן זה אומר שהם צודקים במה שהם מדברים גם. שיפסוק הלכה, צריך שיהיה דת ישרה, צריך שיהיה הבנה טובה. התשובה היא, הם נוחים ועלובים, יש להם מידות טובות בבן אדם לחברו, הם שולטים על הכעס שלהם, אז זה ברור שיש להם סייעתא דשמיא גם בלימוד התורה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להגיע לדרגות האלה.

0: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
15: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
19: שבנו לכם אחים יקרים ואהובים, ושאנחנו משוחחים כאן על נושא של בן אדם לחברו ועל נושא של לימוד תורה כהכנה לקבלת התורה. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאיש יקר, איש שעושה הרבה למען להפיץ ולהגדיל את התורה בעם ישראל, רבי יעקב פרחימה. בוקר טוב לך רבי יעקב.
20: בוקר מבורך, אוריאל, בוקר מבורך,
19: אוריאל.
20: הרב, שמשמור אתכם לחיים טובים ולשלום, וכנראה לא זכיתי לדבר עם הרב הרבה זמן.
19: כן, אבל אני יודע שאם אתה לא מדבר איתי, זה אומר שאתה עסוק מאוד מאוד, ורק בדברים טובים, כי אתה לא נראה לי יושן, רק חושבים איך להכניס לעוד בית ועוד בית את אור התורה. אז בוא תספר לנו על פומבדיטה בסייעתא דשמיא.
20: בסייעתא דשמיא, אני רוצה להגיד, לציבור, לכלל הציבור, גם אדם שנוסע עכשיו על המונית שלו, וגם אברך שיושב בכולל, קטן וגדול באשר הם. אנחנו נמצאים שבועיים במדויק לפני מתן תורה.
19: כן.
20: כל עם ישראל עמד והשתומם לפני יומיים בלג בעומר, ואמר לה, על מה שמחים? על מה אנחנו שמחים בלג בעומר? שתמו תלמידי רבי עקיבא, הסתיימו תלמידי רבי עקיבא מלמות, כולם נפטרו, כולם הלכו, נכון, לא נשאר נכון. אף אחד. וכולם היו שמחים באותו היום על זה שרבי עקיבא לא התייאש ולא עצר, לא בגיל 40 ולא אחרי שנפטרו לו 24,000 תלמידים.
19: זה השמחה הגדולה, לא להתייאש. כן, כן, הלך והקים את הכל.
20: ומצא חמישה תלמידים בדרום והלך לפריפריה והקים תורה מחדש, מאפס. אני קורא, זה בדיוק אותה מחשבה שעברה לנו לפני כמה שנים. ישבנו קבוצה של אנשים וחשבנו איך מנגישים תורה לעם ישראל. איך לוקחים את כל התלמוד הבבלי שנכתב בארמית, וגורמים לכל אדם באשר הוא לסיים מסכת. וישבו תלמידי חכמים שעות, ימים ולילות, לכתוב ביור לתלמוד. אני מספר את זה בכוונה, כי אני יודע שיש מאזינים, אני לא יודע אם מאזינים עדיין בכל הארץ, אבל שעדיין לא יודעים. יש ש"ס, כל התלמוד הבבלי שנכתב בארמית, ב-20 כרכים, עם ביור בעברית, מנוקד, שכל אדם, אני מתחייב, כל אדם יכול לקרוא, ללמוד ולהבין כל סוגיה בשס.
19: והמעלה הגדולה של השס שלכם, המעלה הגדולה היא שהביור הוא על הדף, לא צריכים לדפדף לסוף, וזה נכנס הכל בעמוד אחד. זאת אומרת, יש, לא צריכים לעבור, למשל, דף, היום למדו דף זין עמוד א', לדפדף 5 עמודי זין עמוד א'. הכל הביור נמצא על אותו עמוד, שזה גם דבר נוח מאוד מאוד למי שיושב ולומד.
20: אמת. באמת, זה עשינו בכוונה תחילה להקליל על הלומד, כי הסוגיות גם ככה, יש סוגיות קשות, ואיך מחברים כל אדם שרוצה ללמוד ויהיה לו קל, כמו סיפור, יהיה לו קל, בלי לוותר על עמל התורה, יש הרבה עמל התורה גם אחרי הביור, אבל כל אדם יוכל להתחבר גם אם אין לו רקע ישיבתי, וגם אם בעלך, או אתה לא למדת לעולם עם חברותה ואין לך מושג בארמית מילה, זה לא רק תרגום המילים, זה גם הסבר, זה גם ביור, הרמב"ן כותב שאנחנו ימי חול המועד מפסח עד עצרת, לראות מי עכשיו הולך לקחת את התורה, מי הולך להתחתן עם התורה, או שאנחנו עושים חתונה עם אישה שאנחנו לא מכירים חלילה. זה התורה.
19: אתה אמרת במשפט, או בעלך, ככה אתה אמרת במשפט, ואני רוצה להתאפס על זה. נהוג הרי שהבעל קונה לאישה מתנה לכבוד החג, ובהרבה בתים גם האישה קונה לבעל מתנה. אז בואו נשים יקרות ששומעות אותנו עכשיו, במקום לקנות לבעל איזה חגורה או איזה משהו גשמי, חג השבועות זה חג של קבלת התורה, זה חג רוחני. אז אישה שרוצה להפתיע את בעלה, ולהביא לו את האור הגדול הזה הביתה, שישב וילמד, יעלה ויתעלה, וכל הבית משתנה מזה גם ברוחניות וגם בגשמיות. תן לי איזה משהו, איזה מבצע מיוחד למאזינים שלנו, כי המאזינים של התוכנית הזאת זה מאזינים של רוחניות, זה מאזינים ששומעים השקפה של לעלות, להתעלות. תן לנו איזה מבצע, רבי אוריאל, ואני בעזרת השם חושב שאנשים ירצו לשמוח לקראת החג החדש, החג הקרב, עם שס, שס חדש מאיר עיניים.
20: בעזרת השם, אז כל יהודי שיחייג לכוכבית 6495, כוכבית 6495, יהודי או יהודיה, אפשר לזכות בדבר הנפלא הזה, גם מקבל 300 שקלים הנחה,
19: וואו.
20: וגם בעזרת השם יתברך, אני אומר, זה משהו שאנחנו עושים עד שבועות, מדי שנה. אנחנו עושים את זה ככה לפני שבועות, כי אנחנו רוצים לעשות שיהיה חיזוק בעם ישראל. כל יהודי שירכוש את השס, אפשר לחלק את זה ל-12 תשלומים. אני בכוונה אומר את המספרים, בשביל שאנשים צריכים לדעת את זה, זה 266 שקל בחודש. בלי מסגרת, לא תופס את המסגרת, ובלי ריבית חלילה, ואפשר לכוון את הכל מכספי מסרות, מכתב מפורש מהרב יצחק ומהרפריד. הכל מכספי מסרות, כי זה שירות לאברכים.
19: כן.
20: 266 שקל לחודש, 12 תשלומים, אתה מקבל את השס עד לבית, כל השס, ויכול לסיים מסכת, יכול לסיים שס, יכול לסיים דף גמרא, בהבנה, אין דבר יותר מתוק וגדול. רב חיים קניבסקי אמר לאיזה אדם אחד, שאשתו ביקשה שהוא יקנה לה איזה רכב מפואר, הוא אמר לרב חיים, לא, אני מפחד מעין הרע. אז אמר לו, יש לך אפשרות? כן, הוא אמר לו, יש לי אפשרות, מפחד מעין הרע. אז רב חיים שאל אותה, אתה יודע מסכת? בעל פה? אמר לו, לא, דף אחד, אתה יודע, של גמרא? אמר לו, לא, אמר לו, מי יסתכל עליך? מי יסתכל? זה הראייה של רב חיים. על מה מסתכלים?
19: אז כדאי, כדאי להתקשר. להזדרז, להתקשר, כי יש עומס גדול, וזה צריך להספיק להגיע עד חג השבועות, כוכבית, כן, תמשיך.
20: כוכבית 6495, כוכבית 6495, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה, והקדוש ברוך הוא יצליח בעדנו, זה הייתה המטרה שלנו, שכמה המכון הזה, וככה אנחנו הולכים בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה.
19: תודה רבה לך הרב פחימה, כוכבית 64, כוכבית 6495, 6495, כדאי להתקשר ולרכוש את האור הגדול הזה, שמשנה את הבן אדם, מעלה אותו, מזכך אותו, ותמשיכו לעשות דברים טובים, אחים יקרים ואהובים, התוכנית הגיעה לסיומה, ואני רוצה להודות שוב, לשניאור גרינפלד העורך, ארז רסין הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, קובי ישראל בדיגיטל, אבנר שרון עריכה לשונית. מי שרוצה לשאול שאלות, להזמין לשיעורים, להרצאות, מי שרוצה להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, שמקבלים דברי תורה פעמיים בשבוע בני דקה, אפשר לשלוח הודעה 0555-696-112. אני חוזר שוב, 0555-696-112, שנזכה לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: קונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני,

0: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. דובר צהל פרסם כי לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ובני משפחותיהם עודכנו. רשת CNN דיווחה מפי גורם אזורי כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית וייתכן מאוד שתחול התקדמות בדרך להשגת ההסכם. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית הציבה שורה תנאים נוקשים במסגרת המגעים להסכם עם איראן, ובהם איסור על העשרת אורניום למשך 20 שנים, מסירת כלל החומר המואשר שלה וההצהרה הרשמית של טהרן כי אינה שואפת להשיג נשק גרעיני. עוד דורשת וושינגטון את פירוק המתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן, איסור על פעילות גרעינית תת-קרקעית ופיקוח מיידי לפי דרישה לצד ענישה על הפרות. משטרת טורונטו בקנדה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת לפני כחודשיים. הוא מואשם בעבירות קשות של השחתה, של נשק והשחתת רכוש. בחסדי שמיים באירועים האנטישמיים הללו לא היו נפגעים. בירושלים תתקיים בשעה 12:30 הלווייתו של הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של העיר והעמיד דורות של תלמידים. הרב שנסתלק הלילה במשך עשרות שנים עסק בהרבצת תורה בקירוב בין מגזרים ובהובלת מוסדות חינוך ותורה בירושלים ומחוץ לה. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, אך הן מעט נמוכות מהרגיל בעונה, מחר צפויה התחממות בשבת קודש, יעשה חם מהרגיל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור, חמישי שמח.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: איזה כיף להיות פה, כמו כל חמישי. איזה כיף לפגוש את המאזינות שמחכות לשידור שלנו כל חמישי.
0: טוב, אז אני התגעגעתי מאוד. אנחנו נגיד כמובן לפני הכל, כי אנחנו מתחילות לדבר, אז שלא, את יודעת,
1: נכון.
0: נשכח את עצמנו. קודם כל שאנחנו ביום חמישי, כף בייר תפשין פייבב כמובן, שבעה במאי, למניינה, מילה פלח כהני העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, יונתן פדידה בדיגיטל, אפי יוחנן אחראי על הפיקוח הטכני, ואנחנו פה יחד. עם בורא עולם והמאזינות.
1: איזה כיף.
0: עכשיו, את יודעת, אנחנו שואלות את עצמנו תמיד, איך עבר עלייך השבוע, מה היה? אני חייבת לשתף אותך בחוויה, אני עד עכשיו לא מצליחה לתאר לעצמי, okay. לעכל אותה ביום שלישי האחרון.
1: אוקיי.
0: Okay. הלכתי, נסעתי לראשון לציון, לפתיחה של חנות נוספת של רשת זויה.
1: אוקיי.
0: זויה, כמו שאת יודעת, כמו שהמאזינות שלנו יודעות, באמת רשת ש... תת, זה התחיל, אני זוכרת, לפני, כשלפני כמה שנים הכרתי חנות פה ושם, אמרתי, וואי, איזה יופי, סוף סוף חנות, בגדים צנועים, אני, את יודעת, אני לא צריכה לגייר שום דבר, נכון. אני לא צריכה עכשיו לשים חולצה מתחת לזה. וזה באמת, כשזה הגיע אלינו, הבנתי עד כמה זה היה חסר.
1: וואו.
0: ומאז, אמיתי, הם הלכו ופתחו חנויות בכל כך הרבה מקומות.
1: כן, זה רשת ענקית היום.
0: יש ליד, גם אצלנו בחדרה ובבני ברק.
1: ואני שומעת מלא דברים טובים.
0: תקשיבי, אני חייבת להגיד לך, אחד הדברים, קודם כל, עזבי שהגעתי לשם, היחס שלהם מעבר, זה לא עכשיו סתם איזה חנות בגדים, בואו נמכור לכם ותלכו. היחס ללקוחות שבעצם עושים את זה למענם, את רואה את זה בכל אירוע ואירוע. למה? באתי לאירוע, את אומרת, בסדר, פתיחה של חנות. תשמעי, קודם כל, כל החנות מתוקתקת, עריכה בחוץ, עומדת די-ג'יי, אישה, עם מוזיקה, בחוץ עמדת סושי, וכינוכים, ושתייה.
1: זה על הפתיח, אבל אני לא חושבת שיש את זה כל הזמן.
0: לא, דיברתי על הפתיחה, אבל פתיחה יוקרתית. זאת אומרת, שבא להגיד לנשים, את מבינה? כי פתיחה, את עצמה קצת בלונים, עושה כזה, זה מין מבצע, וזהו. פה הם עשו את זה כאילו אירוע, את מבינה מה אני אומרת? וזה לא פעם ראשונה, אני לא בפתיחה ראשונה שלהם, אני הייתי גם בחדרה, וזה מה שהם עושים. עכשיו, אני עומדת ככה בחוץ, ורואה, תקשיבי, מאות בנות עמדו וצבעו על הפתח, חיכו רק להיכנס לחנות.
1: די.
0: ואני מתחילה לשאול אותם, תגידו, מאיפה באתם? זאת, מחולון, מבת ים, ואז מישהי צועקת לי מרחוק, מתל אביב. אני, עכשיו אני באתם, לא הבנתי. אנחנו פה בראשון לציון, תקשיבי, פקקים מטורפים, נכון. להגיע, זה מאוד מאוד מאוד קשה, זה מרכז העיר, חוב סחרוב, ומה קורה, מה גרם לכם? ואומרות לי, מה זאת אומרת? זה המקום, אנחנו נגיע לכל מקום בארץ שיש זויה,
1: וואו.
0: בגלל שסוף סוף יש לנו את היכולת לקנות בגדים, קודם כל יפים, את לא מבינה איזה קולקציה,
1: כן,
0: אני
1: וואי,
0: לבשתי
1: סמלה,
0: לא רציתי, באמת, לבשתי סמלה, באתי הביתה, את לא מבינה כמה מחמאות קיבלתי,
1: די,
0: יפה יפה, סטייליסטית מדהימה, ובאמת היחס, את
1: כן,
0: מבינה?
1: כן, הן מתאימות לך, עוזרות לך, נותנות לך יד, כאילו, זה לא...
0: ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. סופר
1: זה
0: חשוב.
1: זה מאוד
0: המחירים.
1: חשוב.
0: המחירים.
1: וואו.
0: אני, לצערי, כבר נתקלתי, אנחנו לא נשמיץ אחרים, אבל שאת רוצה לשלם על צניות, ועל משהו שהוא בגדר, מה שיענה על הצרכים שלי, את יודעת שאת צריכה לשלם בהתאם, אין מה לעשות.
1: כן.
0: תקשיבי, את באלם.
1: כן?
0: את באלם.
1: אני זה... חייבת ללכת.
0: כאילו, בסוף מביאים לך בגדים מותאמים, מדויק. לציבור הדתי והחרדי. בנות, אני פגשתי שם בנות שהן לא דתיות עד לא מזמן, והתחילו להתחזק. הן אומרות לי, המקום היחיד שאני יכולה למצוא איפה לקנות בגדים, זה בזויה. אני אומרת לך, אני ראיינתי שם בנות, שהן רק התחילו לשמור צניות.
1: וואי, איזה מרגש.
0: הן אומרות לי, זה, בגלל זה אנחנו פה.
1: איזה
0: אנחנו
1: מרגש.
0: פה, כי הבנו שזה בקל, ואחת אומרת לי, לא נעים לי להגיד, אבל
1: רגע,
0: גם הרבה יותר
1: גם
0: זול.
1: רגע, אז יש גם זויה בבני ברק? כאילו אם אני מסיימת עכשיו את העבודה, יש לי שעתיים הפסקה.
0: כן, כן, כן, כן, בטח, בטח, אני אתן לך את הכתובת, הכל בסדר. בקיצור, אני רוצה להגיד גם למאזינות שלנו.
1: זה מרגש.
0: וגם למי ששומעת, אני בטוחה שרוב המאזינות שלנו מכירות
1: ויודעות. אז רגע, אז בואי תגידי איפה יש מקומות, כי מי ששומעת אותנו יש פה מאזינות בכל הארץ.
0: כן, אז טוב, איפה יש את כל הסניפים, יש כנראה בכל עיר וכל אחת יודעת על זה, אבל אנחנו נמשיך וגם שומעים את זה פה בפרסומים אצלנו. אבל תחפשו את זויה ותלכו. תקנו בגדים צנועים בזול, את יוצאת משם עם בכמה מאות שקלים את קונה מלא בגדים, מלא פריטים.
1: וואו.
0: ויפים, איכותיים, מעוצבים, מחליפים שם את הקולקציה כל שבוע, כל הזמן, כל כמה ימים, ממש משהו מטורף. ובאמת, אנשים מיוחדים, איך אני, כשהייתי שם אמרתי, רואים שיש פה את ברכת השם.
1: אני רואה אותך, את ממש מתרגשת לדבר על זה. הרב יגאל
0: כהן הגיע לברך.
1: די!
0: בירך גם את מאזינות קול ברמה.
1: די!
0: שבנות שמתלבשות צנוע והכל, את מבינה שזה לא סתם.
1: נכון.
0: אבל זה האנשים, יראי שמיים, שחשוב להם לעשות למען הציבור שלנו. אז זה היה החוויה מאוד מרגשת שלי. ואמרתי שאני חייבת לשתף את המאזינות.
1: אני רואה.
0: ואותך.
1: אני רואה שאת מתרגשת מזה, כי אני יודעת שגם את לפני זה כמה זמן חיפשת איזה סמלה לאירוע, והלכת פה לבני ברק, לא משנה לאיזה מקום, וזה היה נורא יקר, והיית צריכה להוסיף, והתלבטת, ופה באמת לראות שמצאת
0: ככה. לא, תקשיבי, אני היום, אני באמת אומרת לך.
1: בצנוע ובמחיר זול, זה שווה ממש.
0: אז זה היום האופציה הראשונה שלי, אם אני צריכה עכשיו בגד חדש. אני באמת...
1: טוב, זהו, אני הולכת אחרי
0: כן,
1: עבודה.
0: יאללה, נלך ביחד לזויה. טוב, זה החוויה רוצה... שלי, וגם לך היו חוויות מן הסתם השבוע.
1: אז בי את זה שברוך השם פתחתי את הקורס השבוע ביום שלישי.
0: בשעה טובה, מזל טוב.
1: ועד עכשיו כאילו קראתי אותם בדרך לכאן, ואני פשוט באורות והתרגשויות. מי שמה שממש נפתח לה הלב בעניין של בכלל תפילה והקדוש ברוך הוא והקורס ממש גרם לה להסתכל על הילדים שלה אחרת, לדבר לבעלה אחרת, כן. להיות במקום אחר. ויותר מזה, מה שמרגש אותי, אני רגע אחבר את מה שאת דיברת, כי יום שלישי זה כבר נפתח, מה הפרויקט הבא? וזה נורא מחבר לי את מה שאת מספרת עכשיו על העניין של הצניעות ושנשים רוצות להתחזק. זה שנשים כאלה מהסוג הזה שמגיעות איתי בזמן האחרון, שנסעתי בקבוצות האחרונות לאומן.
0: שאגב, רגע, בואי נעשה פה רגע איזה תקציר הפרקים הקודמים, בגלל שלפני שפרצה המלחמה, נכון, דיברנו על זה, נכון. שבמשך מספר שנים, כבר לא עשית את קבוצות הנסיעה שלך לאומן, נכון. מה שהיית עושה בעבר, ושזה גם אחרי הרבה תפילות ובקשות, שמה שנקרא שרבי נחמן נקרא לך, זה קרה,
1: נכון.
0: וממש הייתה לך קבוצה כבר,
1: נכון.
0: של 25 נשים,
1: נכון.
0: שיוצאת עם תאריך,
1: נכון.
0: זה היה אחרי פורים, אני זוכרת, כי אמרנו שהכל מתחיל אחרי משהו
1: נכון,
0: כזה,
1: נכון, כל ההתחלות המפורים, התחל... רבי נחמן
0: בדיוק.
1: אומר.
0: והקדוש ברוך הוא רצה אחרת, אני זוכרת איך ממש קיבלת את זה, הייתה אכזבה, גם אנשים התאכזבו, אבל ממש אמרת, אבא, אם זה מה שאתה רוצה,
1: נכון.
0: אז זה מה שאתה רוצה, הכל טוב.
1: נכון.
0: ואני שמחה לשמוע שזה לא נתת לגמרי. לזה לבטל,
1: כן.
0: אלא החלטת שאת פשוט, ואם זה שפתחת את הקורס, ואת ברוך השם מלווה עכשיו בנות במסע החדש שלהם, להפוך ממרצה למרוצה, ולשנות את החיים שלהם ושל המשפחה שלהם, את בעצם אמרת לעצמך, אוקיי, עכשיו זה גם הזמן לאפשר לאלה שרוצות את החוויה הזאת, ואני אשמח מאוד שרגע לפני שגם תתני פרטים, תספרי באמת, למה זה כל כך, מה קורה בדבר הזה, באירוע הזה, שהוא כל כך משמעותי עבור בנות, שרוצות לעשות הכל כדי לנסוע לנסיעה הזאת, שזה לא רק לנסוע לרבי נחמן, בואי נגיד את האמת, זה נסיעה שלמה, נכון?
1: נכון. קודם כל אני אספר סיפור אישי קצר.
0: קדימה.
1: אני פותרתי מחברת ביטוח שעבדתי בה המון שנים, היה לי ממש באמת תנאים טובים ומשכורת והכל, והרגשתי שזה לא הייעוד שלי ואני לא רוצה להיות שם, והיה לי קשה לעזוב, כי מי שיודעת שחברת ביטוח זה ממש כלוב של זהב, סוג של...
0: נכון.
1: ואז אמרתי, טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי, ומפה לשם איכשהו פיתרו אותי.
0: זה מדהים מה שאמרת עכשיו. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי, ואז פיתרו אותי.
1: כן.
0: כי בעיניים טבעיות זה נשמע כמו, איך נדפק.
1: אני לא טובה, ולא הייתי בסדר, ולא אהבו, ולא זה. ואז כאילו השם עזר לי, השם ממש עזר לי. אני זוכרת שבהתחלה היה לי קשה, כי זה נגע לי באגו.
0: הבנת באותו רגע שהיה הקדוש ברוך?
1: בשנייה הראשונה לא ממש, כי לא האמנתי. הייתי כל כך באמת מנהלת ברמה טובה, כאילו כל הזמן קיבלתי מחמאות, ובישיבות היו אומרים כמה שאני טובה, וכמה שאני עושה את העבודה טובה, וכמה שכאילו הבנות מרוצות.
0: יש פה ממש שבירת האגו, לא?
1: ממש. כאילו זה היה, זה עוד לפני שעשינו גם עבודה שהתבוננות, וזה, אני מדברת איתך 12 שנה. ופיתרו אותי, והיה לי מאוד מאוד מאוד קשה, והיה לי כבר, למדתי כבר אימון, ועסקתי טיפה באימון, ולא הבנתי מה אני רוצה, כי עוד לא התיישבתי ממש לעניין של האימון, והתחלתי באותו זמן, לא באותו זמן, אבל בתקופה הזאת יותר לקשור מטפחות אחרת.
0: אוקיי.
1: דרך אגב, היה לי גם עסק של מטפחות וסמלות וכל הדבר הזה, ואיפה זה התחיל, איפה זה התחיל, איפה זה התחיל.
0: זה תשמעי, סיפור מרתק, את חייבת לספר.
1: ואז אני זוכרת שדיברתי עם גיסתי ואמרתי לה, תקשיבי, אני מרגישה עבודה. ואז היא אמרה לי, מה הבעיה? כל העבדות אצל רבי נחמן. תסי לרבי נחמן, תמצאי את העבדה שלך. את לא יודעת מה לעשות. ככה, ממש בפשטות. ובאותו מידה שהיא אמרה לי בפשטות, אמרתי, עם כל העבדות אצל רבי נחמן, וזה מה שהוא אומר, בואו אליי, אני אחזיר לכם את העבדות. סגרתי את הכרטיס כמה שעות אחר כך, לא ידעתי מי אני נוסעת, איך אני נוסעת, לא הייתי אף חברה. גיסתי הצטרפה אליי על הרגע האחרון, ופשוט נסעתי. ישבתי לשם ואמרתי, רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא, הגעתי לצדיק, שהצדיק יהיה מליץ יושר עבורי, מה אני אמורה לעשות? מה התפקיד שלי בעולם? חזרתי בתשובה, אני באורות, אני רוצה שכולם יחזרו בתשובה, אני בא לי לצעוק במגופון ברחוב, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, יש את השם בעולם. ואני קושרת מטפחות בצורה נורא שונה. ופתאום איזה כמה בנות באות אליי בציון של רבי נחמן, אמרו לי, תקשיבי, את צריכה ללמד אותנו איך לקשור מטפחות, את קושרת, מה זה יפה, מה זה מיוחד, בא לי גם כמוך, את יכולה ללמד אותי, אנחנו חוזרות לחדר וכל פעם מנסות לקשור כמוך. וואו. ואני כזה, יורו, איזה מרגש, וזה, אני כולי הייתי מתרגשת. זה רגע מרגש. ופתאום עוד אחת ועוד אחת, ואז אני מגיעה לחדר אוכל, והרבנית שם הייתה אמרה לי, תקשיבי, רבנית תהילה, מתוקה, את צריכה ללמד נשים איך לקשור מטפחות. זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך. שמעתי, איזה מין ייעוד זה? איך אפשר להתפרנס? אי, גברת, שלום, אני קושרת מטפחות. וואו. את רוצה שאני ללמד אותך איך... מה זה התפקיד? מה זה הייעוד הזה שעכשיו רבי נחמן מאיר לי? היא אמרה לי, את יצא רבי נחמן, נכון? אין דבר כזה שהצדיק מאיר וזה לא קורה. תחזרי הביתה, תעשי את מה שצריכה לעשות, והקדוש ברוך הוא יראה לך. אני אמרתי, אוקיי, חזרתי, עשיתי סרטון, היי בנות, אני רוצה ללמד אתכם איך לקשור מטפחות, אין לי עבודה, אין לי כלום. ככה, פשוט, על איזה קופסה של קומפלקס במטבח עם חושך מעליי, ופתחי לי פתחו של מחט, ואני אפתח לך פתחו של אולם. מאותו נסיעה לצדיק, נפתח לי הייעוד שלי. התחלתי ללמד נשים איך לקשור מטפחות, ואז פתחתי את הסטודיו, ואז הפרשות חלה, ואז שיעורי תורה, ואז, ואז, ואז, ואז, היום אני עושה את מה שאני עושה. אבל אם לא זה, יכול להיות שהייתי חוזרת לביטוח, יכול... כל העבדות נמצאות אצל רבי נחמן, ואני רואה את זה לא רק עליי. ואז אמרתי, יש לי הכרת הטוב לצדיק, אני אביא נשים לשם. ואז התחלתי להביא נשים לשם, וראיתי איך זאת, ברוך השם, מתחתנת. כי זה השתדלות, זה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני נוסעת לצדיק, ויודעים שבמיטתם יותר גדולים מבחייהם, מה שהוא יכל לפעול בחייו, הוא יכול יותר לפעול עכשיו, להגיע עד אליו, לעשות מסע גם לבעל שם טוב, ואנחנו נוסעות גם לרבי נתן, ואנחנו נוסעות, ושבת אצל רבי נחמן, את יודעת מה זה שבת? את יודעת מה הוא כותב על שבת? אני חייבת להקריא לך?
0: את חייבת, ואני גם אגיד שבתוך כל זה, זה את עושה ממש מסע של פתיחת הלב, כדי שנשים יוכלו להתחבר לתפילה, לעצמן, זאת אומרת, את נותנת שם בדיוק, גם הרבה כלים נכון, מהקורס שלך.
1: סדנאות ומעגלי נשים.
0: זאת אומרת, זה מסע שלם של פתיחת לב והבאת אור, כדי באמת גם להיות כלי
1: בדיוק,
0: לקבל בדיוק. את השפע. בדיוק. ואז כשאת באה ועושה את ההשתדלות ומתפללת, אז הצינור הוא, הוא, הוא נקי יותר ופתוח יותר.
1: ממש. אני ממש מעבירה תהליך וריפוי מעבר לתפילה, ורק להגיע לצדיק זה מספיק, אבל אני ממש מלווה את הקבוצה בתכנים ובחיזוק ובדברי תורה. אבל תראי מה רבי נחמן אומר. רבי נחמן הדגיש ששבת אצל הצדיק גבוהה וטובה יותר מסיגופים וטעניות מרובות. השבת מסוגלת לתקן את הנפש בצורה נפלאה. הוא אמר, השובטים ששובטים אצלי בשבת גדולים וטובים יותר משבעה פעמים טענית משבת לשבת.
0: מה?
1: תביני מה זה? זה מה שהוא אומר. מי שבא לשבות אצלו שבת, לתענית יותר משבעה פעמים משבת לשבת. משהו שאת לא מבינה בכלל. שיפי, בעזרת השם את חייבת לבוא איתי.
0: אמרתי לך, זהו, כן, אני גם חייבת את זה. אז עוד התלבטנו על התאריך אם הוא יתאים לי או לא, ואז המלחמה בכלל קטעה את זה. אבל רגע, אז מה, אז יש תאריך חדש?
1: אז יש תאריך חדש, שהוא ביוני, ממש אותו, זה נראה לי אפילו פחות מחודש.
0: יפה.
1: בשלישי לשישי, זה מרביעי עד ראשון, ראשון בלילה, זה יום ראשון שלם, אנחנו עוד נהנה שם, גם מי שתרצה לעשות קניות, יש הכל מהכל, באמת. מרביעי עד שישי, זה השלישי לשישי עד, חכי,
0: פתח
1: יומן, עד השביעי, וכמו שאמרתי, זה מסע ממש לכל הצדיקים, שבת,
0: נכון שזה יכול להיות הזדמנות לאחיות, לאמא ובת,
1: יש אמא ובת,
0: לחברות.
1: נכון, יש אמא ובת, ויש גם אחיות, ויש גם חברות, ויש זוגות, ויש כאלה שמגיעות לבד, וזה גם בסדר. דרך אגב, פעם בקבוצה הקודמת, יש מישהו ששמע אותנו ברדיו, הוא הביא את הטלפון לאחיינית שלו והיא נרשמה.
0: מה?
1: והיא נרשמה לבד. והיא אפילו לא הכירה אותנו. תראי מה זה שמי שצריכה להגיע לרבי נחמן, היא מישהי שומעת אותנו כאן, והתפללה על זה, ורצתה את זה הרבה זמן, ואמרה, אבל מתי, ועם מי, ואיך? אז זו הזמנה שלא, לא רק זה אני. רבי נחמן קורא לך, זה הזמן שלך להגיע.
0: רגע, כאילו מאזין של קול ברמה,
1: כן?
0: ששמע את זה,
1: כן?
0: והתקשר לאחיינית שלו,
1: כן?
0: והיא לא מכירה אותנו.
1: היא לא מכירה אותנו, התחילה לשמוע אותנו בעקבות ההמלצה שלו. אבל היא נרשמה יום למחרת, היא אמרה, אני הרגשתי שרבי נחמן קורא לי הרבה זמן, והדברים לא התגלגלו סתם, אז גם אני התלבטתי אם כן להוציא עוד הפעם, לא להוציא כמו שאת אומרת, ואז אמרתי, יש לי כזאת הכרה טובה לצדיק, ואני יודעת גם את הפעולות שהוא פועל שמגיעים אליו, ואני רואה את זה, תמיד שאנחנו חוזרות מנסה הזאת מתחתנת, וזאת קורה משהו, וזה נפתח לה, אז אני כל כך רוצה להיות חלק מדברים גדולים, כן. ומשמעותיים ורוחניים, אז אני לא מוותרת על זה, ואני לא מוותרת עלייך, זאת את שעכשיו שומעת אותי, שצריכה להגיע לרבי נחמן, שרוצה לקבל את הישועה שלה, שרוצה להגיע לצדיק הרבה זמן, ולא יודעת איך ועם מי, אז הלוואי וזה יהיה איתי, ואני השליחה שלך.
0: חלום איתך, להיות איתך, מיום רביעי עד יום ראשון, גם במסע של תפילות, אצל כל כך הרבה צדיקים, גם בסדנאות, גם במעגלי נשים, כאילו נשמע לי כמו חוויה,
1: ברוך השם.
0: וואי, כבר, אני עוד לא הייתי עוד לא זה, אני רק יכולה לדמיין, ואני כבר מבינה שהאנרגיות בטח הם,
1: וואו,
0: כמה קדושה,
1: ממש,
0: כמה
1: ממש,
0: אור.
1: ממש, ממש, ממש.
0: איזה
1: זה,
0: כיף.
1: אין כיף ואת האור מזה, ורגע באמת אחרי שבועות שאנחנו מקבלות את התורה, אנחנו נוסעות לקבל תורה גבוהה ולהיות מחוברות לצדיק.
0: להיות כלי להכיל את זה.
1: אז מי שרוצה
0: פרטים שתפנה אלייך?
1: כן, אז אני מביאה לכם עכשיו את הטלפון שלי, 054-7507-904. מי שרוצה פרטים של איך תשים, באיזה שעות, מה המחירים, את כל הפרטים שבאמת צריך כדי להגיע איתי לרבי נחמן, עוד פחות משבוע, אני נותנת שוב את הטלפון שלי, אפשר למצוא אותי.
0: לא עוד פחות משבוע, עוד פחות מחודש.
1: מי שרוצה גם, אני גם ברשת, לחפש טל סבג באינסטגרם, או בכל מקום בגוגל, לרשום טל סבג ולראות, אני אתן את הטלפון שלי שנית, 054-7507-904. אם את מרגישה שהמסע שלך הגיע, שהזמן שלך הגיע, שאת רוצה ללכת לצדיק, לקבל את הישועה שלך, לבוא כמו ששפרה אמרה, עם הבת שלך, עם אחותך, עם אמא, ולעשות מסע רוחני אמיתי, שורשי, לנפש, לנשמה, ולעשות כלי בעזרת השם, לשכינה בתוכך, דרך הצדיקים הגדולים שלנו, שיכולים לפעול בשמיים עבורנו, ולהרים את התפילה עם, עם, עם, עם סדנאות וכל הליווי הזה, אז 054-7507-904, לי קוראים טל סבג, למי שנכנסה כרגע לרכב ולא מכירה, ורוצה לחפש אותי ברשתות, לשמוע, לראות אם זה מתאים לה, בשמחה.
0: יפה מאוד. בנימה אופטימית זו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל אל תדאגו, בעזרת השם, מיד אחר כך נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל בר.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגיעה
6: שרונה, נתיבים מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
0: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: חזרנו, טוב, אז מאוד היה מרגש לשמוע ככה גם על הסיפור האישי שלך וגם על המסע שאת מוציאה. אני רוצה באמת, את יודעת, יש, אני אגיד לך מה, לאיפה זה לוקח אותי.
1: כן.
0: אנחנו, בעזרת השם, נקרא בשבת את פרשת בהר בחוקותיי. וכתוב, אם בחוקותיי תלכו, נכון? ורשי אומר, ואז כתוב, ואת מצוותיי תשמורו. אז בעצם מה צריך רק להגיד? כאילו, תקיימו את המצוות, נכון? מה הכוונה, אם בחוקותיי תלכו? אם אתה נותן לנו כללים ודברים, אז פשוט תגיד לנו, אתם צריכים לקיים את המצוות. ורשי אומר, הוא מפרש את זה ככה, שתהיו עמלים בתורה. מה הכוונה? תראי איזה יפה זה.
1: נו.
0: יצוונו לתרוח בתורה, להשיג עומקם, לא לשטחיות הדברים, אלא החוכמה וההתבוננות בה. מה הכוונה? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים. אני לא רוצה שתקראו את הדברים ותלכו ככה, זהו, זה כתוב, זה מה שאני עושה. כאילו, בלי להתבוא... הוא ממש אומר שתהיו עמלים. מה הכוונה לעמול? להתבונן, להבין, ותראי איך זה פוגש אותנו בחיים שלנו, ואנחנו מדברות על זה כל כך הרבה, בעיקר בתוכנית הזאת. ואת כמובן גם בקורסים שלך, והרבה דברים שנראים לנגד עינינו, בעין שטחית, הם באמת נורא קשים, נורא פוגעניים. הרבה פעמים את מוצאת את עצמך באתגרים שאת גם באמת צודקת בהם. נכון. והאמת היא נמצאת איתך. אבל, ואת יודעת, תמיד אני אומרת את זה, אפשר לעשות את אותו מעשה, אבל נורא תלוי בדרך. ואני אתן לך דוגמה שראיתי שקרתה אצלי בבית. אני ביקשתי מאחד הילדים, להכין צלחת עם אוכל לנוגה, צלחת מחולקת, אני שמה בה כל מיני דברים כדי לחשוף אותה לכל מיני מזונות, בגלל גם אצלנו לכל מיני קושי בביסות חושי, אז זה קצת יותר מורכב. והוא פשוט, היא אמרה כמה דברים שהיא רוצה, והוא הלך ומיטוב ליבו, ומרוב רצון לעשות לה יותר צבעוני ויותר מעניין, הוסיף לה עוד משהו שהיא לא ביקשה. והוא הביא לה את הצלחת, והיא התעצבנה, תפסה את זה וזרקה את זה. תראי איך גם דבר כזה עכשיו, בעין שטחית, מה את אומרת? אוקיי, באתי, ניסיתי לעשות לך משהו טוב, ובאמת זאת הכוונה, נכון? והיא זרקה את זה. אחד, אז התחלתי לפתח איתו על זה שיחה. דבר ראשון, גם כשאתה רוצה לעשות טוב למישהו, אתה צריך לבדוק האם זה הטוב לו.
1: אם יש לו כלי לקבל את הטוב, אם זה נחמד לו, אם נעים לו.
0: גם אם אתה חושב שזה הדבר הכי נכון בעולם, ויש לך את הכוונה הכי טובה בעולם, לא בטוח שאדם שמולך רוצה פנוי מסוגל לקבל או להכיל.
1: נכון.
0: והדבר השני, והוא החשוב, בעיניי, זה התיווך. מה הכוונה? הרי בסוף, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לעזור לילדים לקבל, הרי מה שקורה לנו מגיל 0 עד 10, הרי הקדוש אומר, נחרד בנו, יש בנו דברים שבאונו לקלקל לתקן נכון. מגלגול קודם, ולכן ההורים נשלחו בעצם במרכאות לצער אותנו, ואז יש ילד שמרגיש מההורים שלו בדידות, או חוסר ביטחון, או כעס, וזה משהו שבאנו לתיקון, אבל אחר כך, הרשות נתונה, אנחנו כבר, אבל בסדר, זה קורה, אין מה לעשות, את יודעת, אנחנו ילדים, אנחנו בלי כלים, אז לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות את השינויים, ואז הרבה פעמים אנשים, רק בגיל מאוחר יותר, מתחילים לעשות שינוי, אבל, בהנחה שאני היום, כבר עם כלים, ורוצה לעשות שינוי, אז אמרתי לו, תראה, בוא נדמיין את אותה סיטואציה, ועדיין נלך על זה, אני לא אומרת שנלך על זה, היא לא ביקשה, היא ביקשה, אם לא היית שואל אותה מה היא רוצה, אז תשים לה מה שאתה רוצה. אבל אם כבר דיברת איתה על זה, והיא הביעה את רצונה, עכשיו בעצם, שאתה בא ומביא לה משהו אחר, מה אתה אומר לה? מה היא מבינה בתת מודע? מה זה משנה מה אני אומרת?
1: יפה.
0: אז כאילו לא שמים עליי, אז למה אני אגיד?
1: וואו.
0: ואז לאט לאט, מתת מודע, היא בסוף, לא תגיד. כי מה זה רלוונטי? ממילא עושים מה שרוצים.
1: וואי, מלא, כמה זה קרה לנו בילדות, אני משפולת את זה מלא.
0: ותראי איזה יופי אמרתי לו, עדיין אפשר לעשות את אותו מעשה, פשוט קצת שונה. לבוא אליה ולהגיד לה, מתוקה, נכון את ביקשת ממני את זה ואת זה ואת זה? אז שמתי לך את זה בצלחת, אבל אני מאוד רציתי לשמח אותך. וחשבתי שכדאי לשים לך עוד משהו שאני חושב שהוא מאוד טעים. את רוצה את זה? בעצם, מה אמרת לה עכשיו, לתת המודע שלה והתמטה למסר? שמעתי אותך, הקשבתי לך, אני יודע מה רצית וגם עשיתי את זה. אני שואל אותך, האם את מוכנה לקבל גם עוד משהו שאני עכשיו רוצה לתת לך? אותו מעשה. פשוט תיווך. וזה קריטי, וזה גם תראי איך גם לנו זה קורה.
1: מדהים.
0: כי הרבה פעמים יש לך רצון.
1: וואו.
0: ואת באה, ואת אומרת משהו, את לא משקפת אותו באותה צורה. או מישהו שבא ואומר לך, אני זוכרת פעם חברה רצתה להכין לי קפה, אני שותה קפה בלי סוכר, מאז שעשיתי את השינוי שלי גם בתזונה, אני לא מסוגלת לסבול את הטעם של הסוכר בקפה. והיא אומרת לי, בואי, אני אכין לך קפה, מה זה טעים וזה? אני שמה לך שתי כפיות סוכר. אני אומרת לה, לא, תקשיבי, אני לא שותה סוכר בקפה. היא אומרת לי, למה? אבל אני רוצה לפנק אותך. זה כזה טעים, את לא מבינה. אמרתי לה, אני יודעת שאת אוהבת הרבה סוכר, ואני שמחה שאת רוצה לפנק אותי, אבל זה לא טעים לי. אז זה לא מפנק אותי, זה לא טעים לי.
1: נכון.
0: את מבינה?
1: וואו, זה דוגמה מדהימה.
0: וזה ההתבוננות הזאת, שאומרת, תהיו עמלים, תבינו גם. לא ללכת רק על מה שאתם רואים, זה כתוב בעיניים כאלה טבעיות. תתבוננו רגע. איפה העומק? איפה את זה? את מבינה?
1: ברור. מהמם. יש גם את המשפט, אדם לעמל יולד.
0: נכון.
1: את יודעת, הרבה אנשים מתבלבלים, שאני בתחילת התשובה שלי אמרתי, בטח, עמל, אני עובד מאוד קשה.
0: עבודה קשה.
1: וגם שהיינו קטנים, היו אומרים לנו, תעבדי קשה, תקבלי. מי שלא עובד קשה, לא מקבל. וואו, איזה תבניות מזעזעות.
0: ממש, ממש. מחשבות מגבילות.
1: ממש, כאילו, ואם לא הייתי עובדת קשה, אז הייתי אומרת, אולי אני לא עובדת מספיק, אני צריכה לעבוד יותר קשה. בדיוק עכשיו מישהי רשמה לי בקבוצה של הקורס, היא רשמה שבדרך כלל בבוקר, היא הייתה מנקת הבית לשבת, ואז הולכת עם חברה לאכול ארוחת צהריים. כי כאילו להרוויח את ללכת,
0: את זה שהיא עבדה קשה.
1: כן, היא צריכה לעבוד קשה, ואז להגיד לעצמה, מגיע לי. ואז היא אמרה, לא, מגיע לי גם אם אני לא עובדת קשה.
0: מדהים.
1: גם אם אני לא מנקה את הבית, מגיע לי. אז לא משנה.
0: נכון.
1: נכנסנו לזה. אדם לעמל יולד, זה העמל של המידות. זה העמל שהכי קשה לעמול עליו, וזה
0: מידות.
1: מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. אדם לעמל יולד, לא באתם רק לעמול בכסף, כי את הכסף אתם לא לוקחים. תעבדו על מה שבאמת באתם לעשות, ולקחת אתכם לעולם הבא, שזה נצחי. ואז הברכה גם בכסף תגיע. ואז הברכה גם בכסף תגיע, ואז גם הפרנסה מגיעה, ואז לא משנה כמה את מרוויחה, יש ברכה לפרנסה, כי את עומלת על הדבר הרוחני האמיתי, הנצחי שהגעת לכאן, שזה העמל של המידות שלך. אל תברכי מזה, זה ירדוף אותך גם, זה לא ילך לשום מקום. יש לי בדיוק מישהי שמתחתנת, אתמול התחתנה, או היום מתחתנת, חתונה שלישית. וכל חתונה היא אומרת שתהיה בריאה, כן? כאילו, היא לא מבינה שיש עבודה, והיא אומרת, לא, וזה אותו... פעם שעברה, היא אמרה, מצאתי את אותו אחד, בדיוק אותו דבר הוא עושה לי, ובדיוק אותו דבר הוא עושה לי.
0: והוא ימשיך לעשות לך את זה גם.
1: אז אולי תביני רגע, יכול להיות שבאמת הם לא בסדר, אבל בואי רגע תעשי, והיא מתכחשת לזה, היא לא רוצה לעשות עם עצמה עבודה, והיא לא מבינה שמשהו לא בסדר, לא, הם לא בסדר. גם אמא שלי אמרה לי, וכולם גם מצדיקים אותה. זה נורא כיף גם לפעמים להיות קורבנית, כי נורא מצדיקים אותך. נכון.
0: מסכנה שלי, מה עשו לך?
1: את לא בסדר, אבל בנות, אין צמיחה שם, אין התפתחות שם. יש נורא ריקנות, יש נורא מקום נמוך. אדם לעמל על יולד, תעמלי על הדבר הכי חשוב שיש, לא בהכרח על הפרנסה, הפרנסה תגיע והברכה תגיע, על המידות שלך, על כל מה שאנחנו מדברות פה, על ההתבוננות הזאת, על רגע להבין מה שמדבר איתי, למה השליח הזה הגיע אליי, מה הוא בא להגיד לי עליי, לא עליו, מה הוא בא להגיד לי עליי, איפה ההתפתחות שלי, בדיוק סיפרתי עכשיו לשפרה איזה עניין שהיה לי כרגע עם בעלי רגע לפני שבאתי, עוד לא סיימתי לספר לך, אבל המקרה קצת פגש אותי, אבל מה שהדבר שהכי משמח אותי זה שהוא לא הפיל אותי. כי עדיין נכנסתי לכאן עם חיוך ואני עדיין בסדר, לא, אני לא מזייפת את זה, אני באמת מרגישה ככה. אפילו באיזשהו שלב שהוא ענה לי, אז אפילו חייכתי ואמרתי, אוקיי, אני מבינה, אני
0: ניסיתי. יש לי פה עוד עבודה מול הקדוש ברוך
1: הוא. יש לי פה עוד עבודה מולי, מול השם.
0: נכון.
1: ולא בהכרח מולו, ורק להמשיך לשקף, ורק לעשות שם עבודה.
0: מדהים.
1: וזה פשוט להסתכל על הדברים אחרת, זה לעבוד ממקום אחר, זה לא ליפול מכל מילה ומכל משפט או מכל סיטואציה, ושם העבודה האמיתית, וגם שם השכר האמיתי.
0: בטח, והוא אגב מדהים. הקדוש ברוך הוא הבוס הכי טוב, שמשלם הכי טוב, וזה אני אומרת לכם, ממש, ממש. מדם ליבי.
1: לגמרי.
0: ומי שעמל על תיקון המידות שלו, אל תנסו לתקן אחרים, אל תנסו לשנות אחרים, תעמלו על עבודת המידות שלכם, אתם פשוט תראו ניסים
1: לגמרי.
0: בדבר הזה.
1: לגמרי.
0: תעלו שיש לנו הפסקת פרסומות נוספת, אנחנו תכף נשוב.
3: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל, מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף,
5: הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3 קול המזרח הגמר גדול בהנחיית רפי אוחנה מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד עכשיו בגלל טיקט
6: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם השכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
8: מזל טוב!
23: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, ומציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: הלו, קצת תרבות חברים.
25: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
26: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
27: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
28: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
29: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
30: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
31: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
32: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
33: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
34: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
35: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
1: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: חזרנו.
10: חזרנו עם בשורה גם.
0: כן. אז אנחנו, כן. בעזרת השם נהיה איתכם גם בשעה הבאה. טוב, אז היינו, פתחנו את הנושא קודם, שהגענו אליו דרך פרשת שבוע, ועל העמל, ואני באמת אולי חושבת ש... זאת הזדמנות, יש לנו עכשיו ככה זמן מספיק מכובד,
10: כן.
0: כדי להסביר אולי, את יודעת, כשאני אומרת התבוננות, לפעמים זה נשמע כאילו משהו קצת גבוה, בסדר? אבל אני באמת רוצה לתת רגע איזה טיפ למי שאולי לא כל כך יודעת לעשות את זה, או לא מבינה מה זה אומר.
10: מעולה.
0: תראי, אני בדיוק, אני משתפת אותך המון, גם בדברים האישיים שלי. וחשוב לי גם להגיד, כשאנחנו מתחילות עבודה ומסע התבוננות, זה לא אומר שמחר תראי משהו אחר. זה מאוד מאוד חשוב להבין. למה? בדיוק אתמול דיברתי על זה עם הבן שלי, דיברנו על איזה שינוי, והוא שאל אותי, וואו, כאילו, איך פתאום את מגיבה לזה בצורה כזאת מדהימה, ואת ממש שונה, וזה ממש לא דומה? אמרתי לו, תראה, כשפרצה מלחמת איראן ב-28 בפברואר, אנחנו שמענו פתאום אזעקה, נכון? בשבת בבוקר. האם המלחמה פרצה פתאום? הרי... שנים של אימונים, וחודשים, על גבי חודשים שממשל טראמפ ונתניהו היו ביניהם בשיחות, בפגישות, בתאומים, באסטרטגיות, בניהול חילות, במלא, מלא, מלא דברים שאנחנו לא ידענו, אנחנו לא ראינו, ואז פתאום הגיעה האזעקה ופרצה המלחמה. אבל מאחורי הקלעים, במשך המון זמן, התנהל משהו שהוביל לאותו הרגע. וזאת עבודת הנפש שלנו. כשאנחנו מתחילים לעשות משהו, אנחנו יוצאות לכל המאחורי הקלעים הזה. יום אחד, אם נתמיד בו, יום אחד פתאום אתם תראו.
10: מדהים.
0: עכשיו, כשאני מעודדת לעשות התבוננות, העניין הוא שתמיד יש מולי בעיה. יש מולי... את בעלי שלא מבין אותי. יש מולי את הבן שלי שעושה לי דווקא. יש מולי את אמא שלי שלא נחמדה אליי, או חמותי שרק נחמדה לגיסה ההיא. יש מולנו כל כך הרבה. ואז, על מה אנחנו מסתכלות? על במרכאות בעיה שמולי. זה הטבעי, נכון? מה שאמרנו, זה מה שאני רואה. זה לא שקר, זה מה שאני רואה.
10: נכון.
0: אבל, ופה נכנס האבל. היכולת שלי, או לפתח את היכולת למי שאין אותה, היא להבין שמה שמולי בא לשקף לי משהו, רצון, חלק בי שצריך להיגאל, חלק בי שיתעורר וזקוק לריפוי. אם אני מעבירה את האנרגיות שלי ואת העשייה שלי אל מול מי שמולי, אני מפספסת את המטרה שאני הייתי אמורה לקבל מהסיפור הזה.
10: בדיוק.
0: ואז... אין בעיה, אני משרתת את הקורבנות שלי, אני משרתת את זה שאני אסביר לעצמי למה, הנה, אני יודעת שאני מסכנה, ואני תמיד סובלת, ואני תמיד זאת שדווקא הטובה והנותנת, וכולם האחרים וזה. את צודקת. אני אומרת לך, שאם את תעבירי את האנרגיה להתבוננות שלי בי, זה לא אומר שאני אהיה עכשיו בשקט, ולא אביע את דעתי, ולא אגיד מה אני מרגישה. זה לא אומר. אבל זה אומר שאת העבודה האמיתית, אני אעשה מול הקדוש ברוך הוא ומול עצמי, כי ברגע שאני אבין מה הקדוש ברוך הוא זימן לי כאן, האם הוא זימן לי לדייק את החוסר ביטחון שלי? האם הוא זימן לי לדייק את העוצמה שלי? האם הוא זימן לי לדייק את זה שהוא רוצה שאני אבין כמה אני טובה גם בלי שורים של אף אחד? רק להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת.
10: נכון.
0: רק להסתכל עליה בלי אגו. אמרו לי משהו פוגע מתעורר האגו, תניחי אותו רגע בצד, תקשיבי למה נאמר לך. את דרמטית מדי, את כועסת מדי, את כזאת מדי, את חסרת סבלנות, תתבונני.
10: יש משפט שאומר, מהמם, מה שאת אומרת עכשיו, מה שבא לפתחי בא לפתח אותי.
0: איזה יפה!
10: אני ממש כאילו מלמדת ומעמיקה עליו, אבל זה בדיוק מה שאת אומרת. כל מה שבא לפתחי בא לפתח אותי. לא להתקרבן מול זה, או לשאול למה זה בא אליי, אלא להבין שכל מה שבא לפתחך בא לפתח אותך. וזה כמו שאת מדברת, את יודעת מה הדמיה שהייתה לי, זה כמו שתיל, כמו עץ, שאני זורעת זרעים, ואני משקה ומשקה ומשקה ומשקה, ואומרת, וואו, לא יוצא כלום. אז כן. מה, אני אפסיק להשקות? תמשיכי להשקות, הרי כי את יודעת שבסופו של דבר יצא משם הפרח, עץ, עציץ, משהו יצא משם אם תמשיכי להשקות. רוב הנשים, מה קורה? הן זורעות את הזרעים, ואז הן מתחילות להשקות, והן לא רואות כלום, ואז הן מתבאסות, ואז אומרות, לא יוצא כלום, אני מפסיקה. אני חוזרת לתוואים הקודמים שלי, לאותפוסים הזה שלי.
0: ניסיתי ולא עבד, התפללתי ולא התקבל.
10: אבל אם רק תביני שעוד קצת, עוד קצת, את בדרך, וגם את לא עושה את זה בשביל אף אחד, את עושה את זה בשבילך. כי מה קורה שעושים שינוי הרבה פעמים? זה לא פשוט, כן? זה עבודה, זה עמל, אמרנו שזה עמל, נכון?
0: אמת.
10: זה עמל, ולפעמים שאת לא רואה את התוצאות בסביבה שלך, את נופלת נורא מהר. אבל אם את תשני את הפרשנות של אני לא עושה את זה בשביל בשבילם שיאהבו אותי.
0: בדיוק.
10: כאילו בדיוק דיברתי על זה בקורס, בשיעור הראשון. אני עושה את זה מדרייב יותר אמיתי ופנימי. אני עושה את זה כי אני רוצה בשבילי להשתנות, לא כדי שיגידו לי שאני מדהימה וטובה ויפה.
0: מדהים.
10: ואז אין לי ציפייה אחורה, כאילו מהסביבה, וכל עוד אין לי ציפייה שם, אני גם לא נופלת. כי אני כל הזמן עושה עבודה בפנים, זהו העניין של ההתבוננות. זה לא תלוי מה יגידו עליי, אם השתניתי או לא השתניתי. זה תוספת, זה בונוס, זה מהמם, זה כיף, זה חשוב. אדיר, אבל זה לא בתנאי.
0: אדיר מה שאת אומרת עכשיו.
10: ואם הציץ היה אומר, כאילו אם הייתי משקבת, הייתי אומרת, אבל רגע, חכה, תן לי עוד קצת מים, אני אגדל, אני מבטיחה. גם בתוכך את משקה ומשקה ומשקה. בסוף זה יניב פירות, אני מבטיחה לך. רק אל תתייאשי, רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אין, אסור להתייאש. הדבר הזה שאנחנו מתייאשות ממנו, הוא הרגע לפעמים לפני הגאולה שלך. אם רק היית ממשיכה עוד קצת, אם רק היית מנקת ההתניות, אם רק היית נכנסת פנימה, אנחנו נמשיך על זה עוד קצת
0: אנחנו חייבות להמשיך על זה בשעה הבאה, את יודעת למה?
10: אבל אני רגע רוצה...
0: כן, לא, כן.
10: אני חייבת להגיד, יש לנו שתי דקות. אני רוצה רגע, כתבתי משהו על אומן.
0: בטח.
10: באמת, זה מה זה חשוב?
0: קדימה.
10: יש מסעות שלא מתחילים במטוס, הם מתחילים ברגע שבו אישה מחליטה לחזור לעצמה. ובשביל זה אני מזמינה כל אישה למסע נשים מיוחד, מסע של תפילה, של ריפוי, של חיבור, של נשימה, של אמונה, של התקרבות, במקום התקרבנות, של התקרבות פנימה. כמה ימים שאת עוצרת את הרעש, את המרוץ, את מה שכולם צריכים ממך, נותנת מקום ללב שלך לדבר, לעשות התבוננות אמיתית. אז נלך ברחובות אומן, נתפלל, נתחזק, נפקה, נצחק, נרפא חלקים עייפים בתוכנו ונזכר מי אנחנו באמת. עם שיחות עומק, עם חיבורים, עם רגעים של קדושה והמון אור. זה לא עוד טיול, זה מסע נשמתי, מסע שבו אישה מגיעה כמו שהיא וחוזרת אחרת. אם את מרגישה שזה מדבר אלייך, כל מה שאנחנו מדברות כאן, אז אומן קורה ממש אותו ביוני, בשלישי לשישי עד השביעי לשישי, מרביעי עד ראשון, מסע לאומן איתי לצדיקים, ומי שאמרה לי שהיא רצתה והיא חברה שלה, אז מי שרוצה באמת לקבל פרטים, אז פשוט לשלוח לי הודעת וואטסאפ ל-054-7507-904, שלחו לי וואטסאפ או תתקשרו, ואני אשלח לכם את כל הפרטים למספר טלפון שלי, 054-7507-904, כי אפשר ורצוי אחרת.
0: תשמעו.
10: פשוט אפשר, לא צריך לחיות ככה.
0: יכול להיות, בפתח השעה הבאה, אנחנו נתייעץ על זה כאן, אבל אולי אני אפרט על זה קצת יותר, על מה שאמרת עכשיו.
10: אגיד משהו ואני...
0: כן, יש משהו שאני ממש מתמודדת איתו עכשיו, ואני רוצה להסביר. זה דבר שהתחלתי לעבוד עליו לפני 6 שנים. 6 שנים. היו לי רגעים מאוד קשים לאורך השנים האלה, ונקודות גם שבירה, אבל לא ויתרתי. וכל הזמן החלטתי שעד שלא מיציתי וניסיתי להתמודד, אני לא... והפתאום שדיברתי עליו, נפתח פתח שהוא שונה ממה שהכרתי. ואמרתי, עכשיו אני עוצרת להתבונן בו, ובודקת אותו. אני לא יודעת מה יהיה. אני לא יודעת לאיפה זה ייקח אותי. אני כן יודעת ש... 6 שנים את עושה משהו, את לא רואה כלום. ופתאום, זה לא פתאום, זה בזכות שש שנים של עבודה, הגיע הרגע שמשהו נפתח, ואת מרגישה אור שנכנס, ואת אומרת, אוקיי. טוב, נראה לי, אנחנו חייבות לדבר על זה שעה הבאה, כי אנחנו מסיימות את השעה הראשונה שלנו, מאזינות האהובות שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, אבל הנה, קיבלנו מתנה. יש לנו כאן איתכן עוד שעה. תכף נשוב.
33: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
6: כפוף לתקנון. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: פור. חד וחלק.
18: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
20: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
21: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 80, את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: גורה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביוט מלא אוכל קי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
1: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל השמיד משגרים של חיזבאללה שהיו מכוונים לעבר ישראל בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי ביממה האחרונה הושמדו עשרות תשתיות טרור וחוסלו מחבלים שאיימו על כוחות צהל. רחפן שחצה ממזרח לשטח ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה בגבול יורת. על הרחפן הותרו 11 אקדחים שהועברו לטיפול כוחות הביטחון. איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מדווחים כלי תקשורת אמריקנים. על פי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהגישה ארצות הברית, וייתכן מאוד שתחול התקדמות לקראת הסכם. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית הציבה שורת תנאים נוקשים במסגרת המגעים להסכם עם איראן. בין התנאים, איסור על העשרת אורניום למשך 20 שנים, מסירת כלל החומר המואשר והצהרה רשמית של טהרן כי אינה שואפת להשיג נשק גרעיני. וושינגטון גם דורשת את פירוק המתקנים בפורדון, נתנז ואיספהן, איסור על פעילות גרעינית תת-קרקעית ופיקוח מיידי לפי דרישה על כל המתקנים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש בפנמה עם תלמידי בתי הספר היהודיים ועם חברי ומנהיגי הקהילה היהודית במדינה. הנשיא הדגיש בפני התלמידים את חשיבות שימור הזהות היהודית והקשר עם ישראל. בירושלים נסתלק לבית עולמו הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים והעמיד דורות של תלמידים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן דיווח כי במשך עשרות שנים עסק הרב שטרן, זכר צדיק לברכה, בהרבצת תורה, בקירוב בין מגזרים ובהובלת מוסדות חינוך ותורה בירושלים ומחוץ לה. הלווייתו של הרב תצא בשעה 12:30 מישיבת מרכז הרב בבירה. תחזית מזג האוויר מיד.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: תנורים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: תנורים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
5: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל, מחר צפויה התחממות ובשבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: תנורים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: תנורים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שעה שנייה.
1: וואו, שעה שנייה שהפתיעו אותנו גם, כן, אז אנחנו, תמיד כן. יש לנו מה לדבר, ברוך השם, אבל...
0: עוד שיעור, עוד שיעור, קדימה. אז אצלנו, ברוך השם, זה תמיד, את יודעת, עוד שיעור לשם שמיים. בואי נפתח כמובן בתודות. הילה פלח כהן העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון על הפיקוח הטכני, אחראי רפי אוחנה. אנחנו איתכן לעוד שעה של בואי בשלום, טל סבג ואני שפרה גרינברג חריטן. רק לומר לכן, אנחנו נצא פה לעוד שיעור ככה בשעה הקרובה, שיעור לנפש. אם יש לנו מאזינות ששומעות אותנו עכשיו, שמעו את השעה הקודמת, רוצות לשאול שאלות, רוצות להעלות נושא, קושי, בעיה מסוימת שאתם נמצאות מולה, ולא יודעות איך לעשות עליה התבוננות, או שואלות את עצמכם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כאן, אני מציעה שבשעה הזאת אנחנו נפתח, אנחנו ניתן פה מספר טלפון שאפשר לכתוב לנו הודעות לכאן, לאולפן, אתם מוזמנות לשאול אותנו שאלות, אתם מוזמנות להעלות תהיות ולבקש איך אני מתמודדת עם זה, או שיש לכם פשוט נושא שתרצו שנרחיב עליו, בסדר? מספר הטלפון שלנו כאן באולפן להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800. אני חוזרת, 054-3-900-800. פשוט תכתבו לנו הודעה, אנחנו ככה נשתדל לעבור על מה שיגיע, לקרוא ולמה שאפשר גם להתייחס בעזרת השם, בסדר? אז 054-3-900-800. מה שאתם רוצות, תכתבו לנו.
1: אני רוצה להגיד בהזדמנות תודה ושלום לרבקה, תלמידה שלי שנרשמה דרך הרדיו, שהבת שלה גם נרשמה, נרשמו אמא ובת.
0: יו, אני מתרגשת. רבקה
1: וספיר, ממש מדהימות. וזה ממש מה שאני קוראת לו בקורס, אני קוראת לזה ריפוי דורי. אני טוענת שכל אישה שעושה ריפוי בתוכה ותהליך בתוכה, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, היא לא עושה את זה רק בשביל עצמה, אבל היא גם לא עושה את זה בהתניה כדי להבין שהיא עושה משהו טוב בדרך. ההתניה היחידה זה מול בורא עולם, ותמיד מקבלים תשובות, ומולך שאת מרגישה טוב מול החוויה שאת חווה בפנים, ולשמוע אישה שאני יודעת שהיא לא ממש... את דיברת כמה פעמים בשיעור הקודם, שזה לא גיל, זה בחירה.
0: ברור, לנשמה אין גיל, יקירתי.
1: זה בחירה.
0: אפשר גם לקום בגיל 80 ולשנות.
1: שעושות את זה ביחד, וכל אחת עוברת את המסע שלה בצורה כזאת מדהימה, ומרתקת ומרפא, זה ראוי להערכה והשראה עבורי, וקודם כל שלום לך, ואיזה כיף שאת חלק מזה, ואתמול היא גם
0: חמודה.
1: כתבה, ובדיוק העליתי בסטטוס שלי, אז ספיר רושמת לאמא שלי מחכה לשמוע אתכן.
0: אז קודם כל, איזה כיף, אני שמחה בשבילכן. אני רוצה להגיד משהו, באמת, מכל הלב. אני, ברוך השם, זוכה כבר 10 שנים להיות במסע של שינוי. ואני רוצה להגיד שקודם כל זה אף פעם לא נגמר. אבל זה באמת הופך לשונה. ואני רוצה להגיד שכל פריצת דרך מרגישים אותה הרבה פעמים, פשוט אנחנו כאן בזמן החדשות והפרסומות, אז שיתפתי את טל בעוד פריצת דרך שלי בתוך המסע הזה, ופשוט מרגישים עליי ורואים עליי את האור. עכשיו, מה אני בעצם רוצה להגיד? התחלנו את זה לפני הפרסומות, בסוף שעה הקודמת, והבטחתי שאני טיפה אפרט. את נתת תיאור מדויק של... הצמח שאנחנו שותלים אותו, ובעצם משקים, משקים, משקים, יבוא בן אדם, רואה שאין שום דבר בזה, יגיד, טוב, מה, לא הבנתי, מה הסיטואציה, תשחרר ממני, לא קורה כאן כלום, ויבוא בן אדם ויגיד, לא אכפת לי, אני לא מוותר, אני לא מוותר, ויום אחד הוא יקום, והוא יראה שם את הניצנים, אבל תקשיבו, זה לא קלישאות וזה לא דוגמאות, אני מדברת איתכן שזה על החיים האמיתיים, אני רוצה שתבינו, יש דברים, אני אמרתי שאני אפרט על זה. יש נושא אישי בחיי שאני 6 שנים עושה בו עבודה. בשנים האלה אני נפלתי וקמתי וקיבלתי כלים ולמדתי ובכיתי והתאכזבתי ופחדתי המון דברים. רק דבר אחד, לא ויתרתי על ההתמדה. וההתמדה היא להיות מול בורא עולם. ומה הכוונה?
1: בדיוק,
0: בסוף,
1: מול בורא עולם.
0: כשאני עושה שינוי, אני רוצה שתבינו טוב. אם אני עושה שינוי למען מישהו, אני אהיה פה בשקט עכשיו כדי שהוא לא יתעצבן. אני לא אגיד מה אני מרגישה כדי שלא יחסו עליי. אני לא אעשה כך וכך כי לא יאהבו אותי. כשאני עושה כביכול שינוי שהוא למען מישהו אחר.
1: בדיוק.
0: או למטרה שהיא חיצונית, אני רוצה להגיד לכם משהו. גם אם נראה לכם שלמשך תקופה, ואפילו לפעמים ארוכה, זה יחזיק חזקה על דבר כזה שיתפרק יום אחד. ממש. וזה יכול להתפרק בצורה מאוד כואבת, וזה יכול להישבר בכל רעש גדול. אבל כשאדם מחליט, אני את השינוי שלי הולכת ועושה, כי אני רוצה להיות אדם יותר טוב. אני רוצה להביא את אור השם פה בעולם. אני רוצה להיות נקייה במידות שלי. אני רוצה לנצח את מידת הכעס, את מידת הקנאה. אני.
1: בדיוק.
0: זה לא מעניין אותי מה יגידו עליי בדרך, זה לא מעניין אותי מה יגידו עליי באמצע, זה לא מעניין אותי כלום.
1: בדיוק.
0: מה מעניין אותי? שהקדוש ברוך הוא ישמח בי. ועל כל דבר אני שואלת את עצמי. המעשה הזה, כי אתם יודעות, כשאנחנו רוצות לתקן משהו, מיד מתחילים לבוא כל המפריעים האלה, שבעצם הקדוש ברוך הוא שולח אותם כדי לבדוק את הכלי. בסדר? אמרת שעכשיו את רוצה להיות מולי? בואי נראה, עכשיו נשלח לך מישהו שיוריד לך את הביטחון העצמי. את תגיבי? איך תגיבי? מה תעשי? כשאת מבינה שכל העבודה שלך היא כדי להיות יותר טובה מול השם, אני שואלת את עצמי. אוקיי, אפילו הבן אדם הכי קרוב, אמא שלי, אחותי, הילד שלי, בעלי, באו ואמרו לי משהו, מה את בזה? את לא כזאת טובה, אל תעופי על עצמך, את ממש לא טובה בזה. או ממש אפילו בצורה יותר פוגנית, בסדר? אני שואלת את עצמי שאלה. הקדוש ברוך הוא, אתה שמח בי? אתה שמח במעשה שעשיתי? לפעמים, אגב, בתוך תהליך, יכול להיות שיש מעשים ספציפיים, אבל גם מעשים ספציפיים, הקדוש ברוך הוא אולי לא שמח בהם. אבל הוא עדיין שמח בדרך שלך, וזה מה שחשוב לי גם להגיד.
1: בדיוק.
0: את לא תמיד תעשי את המעשה הנכון.
1: בדיוק.
0: את לא תמיד תעשי את הבחירה הנכונה.
1: בדיוק.
0: אבל אם תהיי שם לאורך הדרך, עם בורא עולם, יד ביד, תבקשי, אני רוצה לשמח אותך. אני אמרת לך, אני קמה היום בבוקר, אחרי איך שאני פותחת את העיניים, זה מודע אני, והדבר הבא זה, אבא, אבא, בוקר טוב, מה נשמע? איך אני משמחת אותך היום? מה אני עושה בשבילך? איזה אור אנחנו מקבלים היום? ככה.
1: מאמן.
0: זה הטמעת הרגלים שמשנים את החיים.
1: את יודעת, את מדברת ואני נזכרת בעצמי, בנערות שלי, ולפני שחזרתי בתשובה ובחיפוש.
0: רק נגיד לנעמה, תודה שכותבת תודה עלינו, שאנחנו האנרגיה של השבוע שלה. נעמה, המתוקה, תודה רבה לך, אהובה. תודה.
1: ממש משמח לשמוע. ברוך השם, אנחנו מתפעלות על זה הרבה, תדעו לכם.
0: ברור.
1: אני בדיוק מדברת הרבה בקורס שלי על הקול הפנימי, על לשמוע בפנים ולא לשמוע בחוץ. מה זה אומר קול פנימי? איפה הוא, איך מרגישים אותו, איך מזהים אותו? כי מרוב שאנחנו שומעות בחוץ, אנחנו כבר לא מזהות מה אנחנו רוצות בפנים. ומה קורה? ששואלים אישה, מי זו, מי את? אז מה היא אומרת טייטל? אני אמא של, אשתו של, הבת של.
0: נכון.
1: עובדת ב. מי את? מה זאת אומרת? אמרתי עכשיו, אני בת 30 ועובדת באשתו של, אמא של.
0: וואי.
1: מי את? האם פעם עצרת ושאלת את עצמך, מי אני? לא איך אני נראית בחוץ, לא מה התפקיד שלי, מה הטייטל שלי. מי אני? באמת. וששאלו אותי פעם ראשונה את השאלה הזאת, מרוב שהייתי מורגלת לשמוע בחוץ, כי אני בת להורים חרשים, אז אני בעצם הייתי האוזניים של ההורים שלי.
0: וואי.
1: אז הייתי אוזניים, הייתי פשוט, הרגשתי שהתפקיד שלי זה להקשיב.
0: את קולטת? כאילו ככה היית מוגדרת.
1: לשמוע את ההורים, כאילו, כן, הייתי מוגדרת אוזניים פשוט בנשמה. כאילו, מה הם אומרים להם, ומה אני צריכה להעביר להם, ומה בבית ספר צריך, הכל היה צריך, אני הייתי אוזניים, פשוט הורגלתי לשמוע בחוץ, הורגלתי לשמוע משהו שלא קשור אליי, אלא מה אני צריכה להעביר, הלאה, ממני. לא היה אותי. לא היה מי אני בכלל. היה אני בת להורים חרשים מלידה, שאני מדברת את השפה שלהם כדי להעביר להם. זאת הייתה הגדרה. זה היה אני. ואז שהתחלתי לקלף, והיה לי גם איזה שלב של התמרדות קצת של מי אני בכלל? כאילו, אז למה באתי? למה באתי? כאילו, יש בי יותר? יש בי מה עוד לתת? אז מיותר לציין שזה שאני מדברת עכשיו ברדיו ובטלוויזיה ועושה קורסים וסדנאות ומוציאה לאומן, זה לא מובן לי מאליו, אבל מתי גיליתי שהבנתי מי אני? שהבנתי שיש בי הרבה מעבר לטייטל, לתפקיד, שיש בי מהות. והתחלתי לבדוק שם, כמובן שאני לא אכנס פה לעומקים, כי זה לא הקורס, ומי שעוברת איתי את התהליך, דרך אגב, מי שתגיע לאומן גם תזכה לקבל הערות באלף ודיוקים ועבודת פנימית.
0: ברור.
1: אבל פתאום שהבנתי שזה ברור לך, זה ברור גם לצד השני.
0: אימאלה, את אמרת משפט עכשיו, אימאלה.
1: זה לא ברור לך, אז לצד השני זה לא יהיה ברור מי את. אם לך זה לא יהיה ברור מי אני, אם את לא תביני מה את משקה, אם את לא תשימי לב איזה שיח פנימי את מנהלת עם עצמך, אז כל שיח פנימי יפיל אותך. כל מילה קטנה תוריד אותך. כל גבול שנחצה יפיל אותך, כי בתוכך אין גבול, בתוכך אין שיח פנימי, בתוכך עדיין לא יתקיים, אז כל עוד זה לא ברור לך. מי את? מה את? מה את מביאה? מה הגבולות שלך? מה הרוחניות שלך? מה קרבת השם שלך? כל עוד זה תלוי, כל מה שתלוי נידון ליפול, להתייבש וליפול. ושזה לא ברור לי, אז זה לא ברור גם לצד השני, והכל נהיה משמש. ואז אני קם היום אחד סבבה, ואחרי שעתיים אני בנפילה, ואחרי 3 שעות אני בסדר, אני שמעתי איזה שיר שמח, ואז בערב אני הולכת לישון עצבנית, ואני לא מבינה אפילו למה.
0: אמת.
1: והכל מסע רגשות של לונה פארק מתהלך בתוכי, ואני לא מבינה למה, אני לא מצליחה למצוא שקט. אין שקט.
0: את יודעת איך ימימה אביטל,
1: אני אשמע אותך ואנחנו נחבר את זה אחר כך למסע שהן הולכות לעבור.
0: ימימה אביטל, זכרונה לברכה, מגדירה את זה מאוד יפה.
1: אוקיי.
0: היא אומרת, שבר פוגש שבר. אם אני כלי, נכון? אנחנו הרי פה כלי. אז קחו עכשיו, תדמיינו כל אחת, תדמיינו לצורך הדוגמה, בקבוק זכוכית, שיש במרכזו חור. ככה, במרכז הבקבוק יש חור. מה אפשר לעשות לתוך החור? להכניס אליו, נכון? אפשר להכניס קשית, אפשר להכניס את האצבע, אפשר להכניס משהו. אם הבקבוק הזה בלי חור, אי אפשר להכניס אליו שום דבר. למה אנחנו פה? מה אומרת תורת המראות? כשהאדם שמולי מזהה, הכל זה בתת מודע, תבינו. אבל בגלל זה צריך להתבונן, להבין שאם מישהו הצליח לפגוש אותי שם, סימן שבי השבר שעוד לא תיקנתי. אז יש בנו את השברים ואת החורים מדברים שאולי באמת עשו לנו אותם. אולי גדלנו עם מורים כאלה. אולי גדלנו בחברה כזאת. אני שמעתי סיפור מזעזע, דווקא על ילד שגדל בבית להורים הכי אוהבים והכי תומכים, אבל היה לו מורה שיסר את נשמתו, וממש הבחור הזה נהיה עם הפרעה.
1: וואו.
0: מטופל בכדורים.
1: כן, יש לי מלא כאלה. מורות מהמון.
0: אז אני אומר, עכשיו, זה לא משנה. זה לא משנה מי, והכל יכול להיות, אבל.
1: זה משנה מה את עושה עם זה עכשיו.
0: אם מישהו הצליח, וזה מה שאני אומרת לעצמי, גם על זה, אם מישהו, אני במסע שלי עכשיו, הדבר הספציפי שאני כבר 6 שנים עובדת בו, אם מישהו הצליח לגעת בי, שזה אומר להפיל אותי, להעליב אותי, לגרום לי לחוסר ביטחון, סימן שהוא, בתת המודע שלו, זיהה שבר שקיים בי, ושם הוא הצליח להיכנס, אחרת הוא לא היה מצליח להיכנס. אחרת הייתי שומעת, אומרת, אוקיי, בסדר, את חושבת ככה, אני חושבת ככה, והכל בסדר, את חושבת שאני לא... תדמייני עכשיו, אנחנו יושבות פה, ומעבירות את התוכנית הזאת, ופתאום באה מישהי עכשיו, ואומרת לי, שומעת? האזנתי לתוכנית שלכן במשך 2 שעות, האמת, לא התחברתי אלייך, את לא מעניינת, לא אהבתי לשמוע אותך, תדמייני את הסיטואציה הזאת. עכשיו, בהנחה שבי יש שבר שקשור לחוסר קבלה עצמית, חוסר ביטחון, חוסר אהבה, לא משנה מה, או חוסר ביטחון בדברים שאני אומרת, מה יקרה כשהיא תגיד לי את זה?
1: את טיפלי?
0: בטח, אני מה? ואני אהיה במצב רוח קשה, ואני אעלה, ואני לא אבין.
1: לגמרי.
0: אם אין לי במקום כבר יותר שבר, ותיקנתי אותו, זה לא שכאילו אני יצא פה בטופים ובמחולות, אבל אני אוכל להתבונן ולהגיד, אני מבינה אותך. לא כל אחת צריכה להתחבר לכל דבר שאני אומרת, וגם לא כל אחת תאהב אותי.
1: אני גם לא היום במקום שאני רוצה שכולם יאהבו אותי. אם כולם יאהבו אותי, כנראה משהו לא בסדר בי. זה אומר שאני לא נקייה.
0: בא לומר שכשלי אין במקום נקודת שבר, אף אחד לא יוכל להיכנס שם. זה לא אומר שלא יגידו לי, זה לא אומר שלא, שאני לא אראה את זה, זה אומר שזה לא ייכנס אליי, זה לא יזיז אותי, זה לא יניע אותי, זה לא יפעיל אותי.
1: נכון.
0: ואם משהו מצליח, תיקחו לכם כלל אצבע, אני עוד לא אמרתי איך לתקן, אני אמרתי קודם כל לזהות. ימימה אומרת, הכלל הראשון בשינוי זה זיהוי.
1: נכון.
0: תזהי. כעסתי פה ואני לא יודעת למה.
1: נכון.
0: נפגעתי מזה וזה. תתחילו לזהות, לא לחיות מכוח האינרציה, ולהבין את הדבר הזה. אם מישהו הצליח לגעת בי, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה רק אומר שהקדוש ברוך הוא מסמני, אנחנו לא רואים את עצמנו, לכן האדם שמולנו זה המראה שלנו.
1: לגמרי.
0: תורת המראות לא אני המצאתי כמובן. האדם שמולי בא לשקף לי מראה. יש שבר יקירתי, אני חפץ, קדוש ברוך הוא אומר לך, אני חפץ שתתקני את השבר כדי שתהיי יותר שלמה, זה הכל.
1: ותמיד יהיה עוד שבר.
0: לא
1: זה
0: להיבעל.
1: זה לא גם לחשוב שאנחנו נהיה שלמים, אנחנו לא מחפשות גם להיות שלמות.
0: שלמות זה רק הקדוש ברוך הוא.
1: זה אנשים מחפשים להיות מושלמות, ואז
0: לא.
1: המטרה היא להיות שלמה עם מה כל מה שקורה בתוכך, עם כל המקומות, גם הכואבים, גם מה שאת עוברת, גם הרגשות, בדיוק דיברנו על זה גם שיעור, ברדיו, בשעה שעברה, וגם בשידור הקודם.
0: זה גם שיעור.
1: שזה בסדר, שגם אם אני מרגישה בסה או עצב, זה בסדר. זאת אומרת, זה לא אומר נכון. שמשהו שבור בי ואני עכשיו לא בסדר.
0: נכון.
1: זה אומר שיש בי רגשות, שאני בן אדם, שאני אנושית. השאלה היא, עד כמה זה משפיע עליי ברמה שזה מפיל אותי, ואני הופכת להיות פה קורבנית של המציאות, ולא בקרבה פנימית עצמית.
0: וגם על זה את מדברת במסע שלך?
1: ברור. אז מישהי שאלה אותי, מה עושים באומן? אז כל מה שדיברנו עכשיו ב-20 דקות האלה, זה טיפה בים של מה שאנחנו עושות באומן, כי זה בדיוק מה שאני מלמדת. איך לדבר ואיך להתפתח ממה שבא לפתחי, ולא להיות במקום הקורבני. ודווקא בגלל ששמעתי כל היום את ההורים שלי, והיום אני יודעת לשמוע פנימה, אני מלמדת נשים איך לשמוע את עצמם. איך לעבור מסע פנימי רוחני אמיתי, להתחיל לשמוע באמת, לעבור מסע, לא בשביל רק לעשות מסע ולהגיד הייתי באומן, אלא באמת להתקלף ולהתחבר פנימה. אז אני רק רגע לפני הפרסומות, תיתן את הטלפון בטח. שלי, כי שאלו אותי פה, מי שרוצה להגיע איתי לאומן ביוני, בתחילת יוני, רביעי לשישי, מירי רביעי עד ראשון, שבת איתי אצל רבי נחמן, אצל הבעל שם טוב, אצל הצדיקים, אצל רבי נתן, אז תשלח לי הודעה, אני אשלח לה את כל הפרטים ל-054-7507-904. המסע ממש עוד פחות מחודש, ואני ממש מתרגשת ומתפעלת על כל מי שצריכה להגיע אליי ואיתי, לעבור איתי מסע רוחני אמיתי, 054-7507-904. זה מרגש אותי ממש, תדעי.
0: האמת שאני רואה עלייך. נגיד לאליסיה, תודה רבה על הפידבק המאוד מאוד מרגש, והיא כותבת, אין שאלות, אלא לומר שהתוכן מעניין ומעשיר.
1: איזה כיף.
0: תזכו למצוות. תודה רבה, יקירתי.
1: תזכו לעשות, ושנזכלת שליחות טובות תמיד.
0: אני כבר אומרת למאזינה ששלחה לנו כאן הודעה לגבי, כדי שתזהי מי את, כי אני לא אומרת את השם כמובן. מי שכתבה, אני מוכשרת בהמון דברים, אוקיי? אני מדברת אלייך עכשיו. בעזרת השם, אחרי הפרסומות, אנחנו נחזור עם השאלה שלך, ונפתח אותה כאן בשידור. אז
1: רגע, אני אגיד את השם שלי למי שנוהגת ולא יכולה, כי יש הרבה. אז מי ששומעת אותנו ורוצה לדעת מי אני, או לא מכירה אותי, או את שפרה עדיין, כי לפעמים נכנסים לרכב ופתאום שומעים, אז יכול לחפש אותי ברשתות, בטל סבג, ושם יש את הטלפון שלי ואת כל הפרטים, מי שרוצה לפנות ולשאול שאלות לגבי אומן, קורסים, סדנאות, טל סבג.
0: מהמם.
1: אני שם.
0: אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
1: וכבר חוזרות עם עוד תובנות. אוי, יצא לי חרוד.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
9: חזרנו, הבטחנו, כן, כן, הבטחנו לכם שנענה לשאלות, אז תודה רבה על כל מה שאתם כותבות, אנחנו לא יכולות להתייחס כמובן להכל, אבל אני עושה את זה לפי סדר ההגעה, בסדר? אז יקירתי, אוקיי, בוא נראה מה היא כותבת לנו. אני מוכשרת בהמון דברים, למדתי באמת כל כך הרבה, גם איפור, שיער, לק ג'ל, יודאיקה, ואני שרה כל כך יפה ומרגש. ואני לא רואה הצלחה בכל התחומים. תמיד יש את הקול הפנימי הזה שאומר לי, למה שיבואו אלייך? את לא מספיק טובה. למה שיקראו לך לשיר? תראי כמה ניסית. ואני יודעת שאני כן טובה. אני לא מצליחה לצאת מהלופ של הקול הפנימי הזה, שפשוט הורס לי את הלב. קודם כל, ליבי ליבי איתך, אני רוצה להגיד לך משהו. אחד, אני יודעת שזה יישמע קצת מוזר, אבל האם את מאובחנת עם הפרעות קשב וריכוז? אני אגיד לך למה אני שואלת. כי אני התמודדתי בדיוק עם אותו דבר. את מבינה? הרבה שנים אני לא הצלחתי להבין מי אני, כי כל דבר שעשיתי או נגעתי, הבנתי שאני טובה בו. ולא הייתה לי יכולת להתמקד. עכשיו, זה בלי קשר, סתם זה כדי להבין, כן? כשיש לנו מודעות, דבר ראשון, אנחנו יותר רגועים. עכשיו, שימי לב מה את כותבת לנו כאן. את כותבת שאת יודעת שאת כן טובה, יחד עם זאת, את עדיין יש בך קול פנימי שאומר, למה שיבואו אלייך את לא מספיק טובה. אז שימי לב, יש פה קצת, וטל, תקני אותי אם אני טועה,
10: נכון.
9: מצד אחד היא כותבת, אני יודעת שאני טובה, מצד שני יש לה קול פנימי שאומר, למה שיבואו אליי? זאת אומרת, אין הלימה בין מה שהיא אולי אומרת לעצמה, לבין, אוקיי, כן, היא כותבת לי, הנה, תוך כדי היא כותבת לנו, אני עם קשב וריכוז, אני ממליצה לך אישית ללכת ללמוד על הנושא הזה, לקרוא מידע, יש היום מידע מדהים, רק שתביני איך זה עובד. אני יכולה להגיד לך שזה שינה לי את החיים ללמוד על קשב וריכוז, גם מול הילדים, גם בזוגיות, גם בעבודה. יש פה הרבה אלמנטים שמאוד מתארי, לא סתם שאלתי אותך את זה ישר, כי לפי התיאור שלך, מיד הבנתי שקודם כל כנראה יש לך הפרעות קשב וריכוז, בגלל שאת טובה בהמון דברים. תכף טל תשאל אותך שאלה, אולי תשאלי את השאלה הזאת עכשיו.
0: קודם כל אני רוצה להגיד שיש הבדל בין ערך עצמי לביטחון עצמי.
9: אמת.
0: יש נשים שבביטחון עצמי נראות כאילו בחוץ שהן יודעות ועושות, ובפנים הערך העצמי שלהם מאוד מאוד נמוך. אז זה לא אומר על זה. ודבר שני, אני רוצה להגיד שבאמת, אני מכירה המון נשים כמוך וחברה הכי טובה שלי, שזה שפרה מולי.
9: קודם כל, את לא לבד.
0: עוברת את זה, היא באמת טובה בהמון תחומים, ושהיא משתפת אותי, אז אני אומרת, לפעמים זה יכול להיות הברכה, ולפעמים יכול להיות הכללה, כי אם אנחנו באמת לא מדויקות, ואנחנו מפוזרות, זה באמת נחשב איזה סוג של יום, למה? אבל אני כל כך טובה, אז למה אני מרגישה ככה? ואחד הדברים שאני רוצה לשאול אותך, שרגע תתבונני, אפרופו עבודת התבוננות שאנחנו עושות כאן, כי השאלות יוצרות תשובות, והתשובה היא לא אצלנו, היא שאלך, היא בתוכך. התשובה היא נמצאת שם, היא רק אצלך.
9: איך אני אוהבת את הסשן שקורה פה? יום, אני חייבת יותר כאלה. אוקיי, אז מה השאלה?
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מכל התחומים שכתבת, איזה תחום היית קמה אליו יום למחר בבוקר, גם אם אומרים לך, אנחנו לא משלמים לך שקל, אין לזה סכום כסף, אף אחד לא רואה, רק כי את רוצה ואת אומרת, אני אקום לזה וזה ישמח אותי. יופ. אם אני אקום לאותו תפקיד, אותו מקצוע, אני אקום לאפר קלה, או אני אקום לאפר, או אני אעשה ציפורניים, אני אקום בהתרגשות לדבר הזה. כי לא קשור לשום דבר ואף אחד חיצוני רק אלייך. מה ישמח אותך וירגש אותך מכל מה שאמרת? יכול להיות שגם מכל מה שאמרת לא יהיה שום דבר. ועוד
9: אמת,
0: עדיין צריכה לדייק,
9: אנחנו
0: כן?
9: נגיע גם לזה.
0: אבל מה כן? מה כן? אוקיי? כי אני למשל, סתם לדוגמה, אני רוצה לספר כן. קצת עליי, שאני בהתחלה שעשיתי את ההרצאות שלי ואת ההפרשות חלה שלי ואת הקורסים, לא, לא לקחתי כסף. זאת אומרת, מה זה לא לקחתי כסף? אמרתי, כמה שאתם רוצים. העיקר תנו לי לחזק. העיקר תנו לי לדבר. הכסף כבר יגיע, הברכה כבר יגיע, אבל אני כל כך רוצה את זה, אני כל כך אוהבת את זה, שבהתחלה, כן, היום ברוך השם אני עושה הרבה דברים, והכל כבר יותר ממוקד, אבל כשכל כך רציתי את זה, אמרתי, הכסף הוא לא רלוונטי. אני מרגישה שאם אני אעשה את זה, יהיה לי, הגוף מדבר, מה התחושה היא? התרחבות. אני ארגיש התרחבות בלב, הגוף שלי יהיה כזה. אז תשאלי את עצמך מה שם כן.
9: יפה, תכף אני אענה לך. היא כבר, היא כזאת מדהימה, תראי, היא ממש עושה איתנו, יש לנו פה הזדמנות לראות איך אנחנו עושות פה לימוד, אני רוצה להוסיף טל על מה שאת אמרת, שזה מדהים, את יודעת למה? כי הייתה לי על זה שיחה עם בעלי, והוא שאל אותי, אם מחר את זוכה בלוטו, ב-80 מיליון שקל, את לא צריכה לעבוד יותר כל החיים, את ממשיכה לנסוע לרדיו? אמרתי לו, שומע? גם אם לא ישלמו לי? רגע, שלא יקשיבו לזה, כן, סתם, עוד לא זכיתי בלוטו, אבל אני ממשיכה לבוא לרדיו. אני אמשיך לעשות סדנאות והרצאות. בוא. יש כמה דברים שאמרתי לו, את זה לדוגמה, אני לא אעשה. שאלתי, ואז, למה זה התפתחה השיחה? שאלתי אותו, אוקיי, אתה עכשיו בעבודה ספציפית שהוא עבד באותה תקופה שעשינו את השיחה. אם מחר אנחנו זוכים ב-80 מיליון בלוטו, אתה מחר קם לעבודה הזאת? הוא אמר לי, בחיים לא. אמרתי לו, אוקיי, הבנתי את ה... ואז עשיתי לו שיעור, איפה אתה נמצא? ואז הוא שאל אותי, אמרתי לו, אם אני זוכה מחר ב-80 מיליון בלוטו, ואני לא צריכה לעבוד בחיים שלי, אני ממשיכה לעבור לעשות את התוכנית שלי ברדיו, לא רלוונטי, לא מעניין אותי.
0: כן.
9: לכן אני...
0: מחזקת.
9: זו שאלה מאוד טובה, מה שאת העלית, ובאמת היא כותבת לנו, המאזינה המקסימה והמתוקה הזאת, אל תדאגי, קודם כל, תביני, עצם הרצון שלך, להבין מה קורה איתך. עצם הרצון שלך לשנות ולעשות משהו אחר, את בדרך הנכונה. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו היא ענתה לשאלתך שהנושא של איפור ושירה, אלה הנושאים שהכי איזה. אז רק אני רוצה להגיד לך, מתוך כל התחומים שכתבת פה, שלמדת ושעשית ושהכל, בואי רגע ננסה לדייק. בהנחה שאת כבר, הנה, ידעת, בהתבוננות מהירה הייתה לך פה, הבנת שזה מה ש...
0: כבר דייקת מתוך כל המאגר.
9: כבר אני אומרת לך, אל תקחי ללב דברים שקורים מסביב. זאת אומרת, אם יצא לך לגעת במשהו שונה, באחר, בלעשות עוד משהו בתחום, אין בעיה. אבל איפה הפוקוס שלך צריך להיות? בדיוק במה שטל שאלה ובדיוק במה שאת ענית. כרגע זה האיפור והשירה. עכשיו תגידי, למה שיבואו אלייך, למה שיקראו לך לשיר... תראי כמה ניסית. אחד, אני רוצה להזכיר לך, שגם משה רבנו, את יודעת כמה תפילות הוא התפלל? את אף פעם לא יודעת איזו דרך את נועדת לעבור, קודם כל עד שתגיעי למקום שלך. דבר שני, אני אשאל אותך עוד שאלה. האם, לאורך העבודה שלך, את יודעת, יש, זה שיש לך כישרון, כל הכבוד, מדהים, הקדוש ברוך הוא ברך אותך. אבל, אל תדמייני שאם תשבי, ורק תחכי שיפנו אלייך, בטח ובטח אם לא תגידי למוח שלך, למה שיבואו אליי, זה לא יקרה לבד. אנחנו תמיד צריכים לעשות מעשים אקטיביים, הכוונה. האם באמת ניסיתי, למדתי איך זה, איך זה להיות עצמאית, איך לפתח את עצמי מול ארגונים, רשויות, האם אני יודעת לעשות את העבודה הזאת? אולי אני צריכה לקבל עזרה, אולי אני צריכה ללמוד, אולי אני צריכה מישית שלווה אותי, אולי, את מבינה? האם מיצית באמת
0: את כל,
9: את כל הכלים גם ממש כן. הפרקטיים והזה, נכון, אוקיי?
0: כדי להגיע לשם.
9: אני רוצה להגיד משהו לגבי הכל הפנימי, תראי.
0: גם רגשיים, כן? אם את צריכה כדי
9: אני לדבר. רוצה להסביר לך משהו. המוח שלנו הוא כמו פלסטלינה, בסדר? מה שנכנס, זה מה שיוצא, ואני אגיד לך עוד דבר מאוד מאוד חשוב. המוח שלנו הוא הישרדותי, המטרה שלו היא להגן עלייך. ברגע שאת מחדירה לו מידע, או מושגים, או לא משנה מה, התפקיד שלו זה להראות לך שאת צודקת.
0: בדיוק.
9: אם את, יש לך קול פנימי שאומר שאת לא מספיק טובה, או שלא יפנו אלייך, אני רק רוצה להסביר לך, זה בדיוק מה שיקרה. עכשיו, אני יודעת שזה קשה, אני עשיתי את זה כשהייתי 104 קילו, ועדיין הייתי עומדת מול המראה, ומסבירה לעצמי כמה אני יפה, כמה אני טובה, כמה אני אהובה. לך יש עכשיו הזדמנות להבין שהקול הפנימי הוא מאמונות מגבילות, מדברים שגויים שאולי נאמרו לך בחיים, מחוסר ביטחון שאולי צברת אותו במעלה. אבל, אם את אוהבת איך שאת שרה, כשאת עומדת עכשיו מול המראה ואת שרה, את אוהבת את מה שאת רואה? מפה והלאה, כרגע, הדבר היחיד שאת צריכה, וכל פעם שבא הקול הפנימי הזה להגיד לו, שומע? אני יודעת מה אתה מנסה לעשות. אני יודעת שאתה יצר הרע שבא לנסות להוריד אותי.
0: בדיוק.
9: חמוד שלי, אני יודעת מי אני.
0: זה לזהות אותו, וגם אני יכולה להגיד שתמיד יהיה פחד, אוקיי? זה לגיטימי. תמיד תהיה את הפחד של אולי אני לא אצליח. זה עד היום שאני עושה דברים, הוא מגיע, כי הוא נכון. המוכר, הוא חלק ממני.
9: בטח.
0: אני נפלתי כל כך הרבה פעמים, ראיתי כל כך הרבה טראומות, ראיתי הורים שלי שקשלו בעסק, ואני יודעת מה זה להיכשל. אז תמיד יהיו הפחדים, השאלה אם הם מנהלים אותך או את מנהלת אותם. ואחד הדברים שבאמת אנחנו מטמיעים, אפופו הציצים שאנחנו משקיעים, זה השקעה שאת עושה בתוכך. כאילו, איזה שיח פנימי את מנהלת שם עם עצמך? כי אם השיח הפנימי שלך זה, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, לא יבוא אולי, אני גם ככה לא שווה, יש יותר טובות ממני, ואם אני לא אצליח, קודם כל, לכולם יש את השיח הפנימי הזה, באוטומט, אוקיי? השאלה היא מה אנחנו עושות עם זה, שאני הזמינו אותי לרדיו ולבוא לשדר כאן, אז ישר עלה לי הילדה הפנימית שלי, של בת לורים חרשים שדיברה בצורה לא נקייה, לא ברורה, עם שפה מאוד נמוכה. אמרתי, אני רדיו, בסדר, אז אני עומדת על במות, אז רואים אותי, יש לי נירוץ, זה מטשטש, אבל רק לשמוע אותי, עלו פחדים, וזה בסדר. השאלה איך ניהלתי אותם, וישר אמרתי לעצמי, יכול להיות שתיתי, וזה בסדר, ויכול להיות ש... אבל אני איתך, אני איתך, ולא ניגע בילדה הפנימית, שהיא זאת היא המקור שצפה בקול הפנימי, אבל נכון. קודם כל, כמו ששפרה אמרה, לזהות. להכניס שם ולהשקוט שם מילים חדשות שלא הורגלת בהן, ואם את צריכה גם ליווי מקצועי, או ליווי רוחני, או נכון. ליווי נפשי, ואת מרגישה שאת רוצה לצאת ומשהו תקוע, זה בסדר.
9: לך להפך, אני אומרת שכל אחד חייב את זה לעצמו.
0: לא, כי לפעמים אומרים, למדתי כל כך הרבה מה אני אלמד, עוד דבר, הרבה נשים שהגיעו לי לקורס עכשיו אמרו לי, מה? בעלי אומר לי, למד כל כך הרבה, אז עוד פעם תלמדי, כן!
9: כל החיים זה ללמוד.
0: אנחנו עדיין ממשיכות ללמוד, אני 12 שנה לומדת, וכל הזמן אני ממשיכה ללמוד. וזה בסדר, זה לא אומר שלא הבנתי, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה אומר שכל פעם אני עוברת שלב בנפש, ואני גדלה יחד עם הלימוד, ואני עוברת עוד מקום, וזה בסדר. זה שיש לך את כל המקצועות האלה, זה מבורך. עכשיו תעשי עבודה פנימית.
9: נכון, ואני אגיד לך, אנחנו נצא לפרסומות, אבל אני אומר לך, טיפ לסיום. אחד, כמו שטל אמרה, אני אישית מאוד ממליצה על זה. אני ככה יצאתי למסע של ליווי אישי, מנטלי, רוחני, ואני 10 שנים בזה, ואני לא מוותרת על זה. זה משהו שהוא פשוט, זה תחזוקה של הנפש, זה מאוד מחזק את הנפש, וככל שאת מחזקת את הנפש, יש לך יותר ביטחון, אמונה בעצמך ואהבה לעצמך, ואז את גם מצליחה להגיע למקומות יותר גבוהים. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, תראי, את מול הקדוש ברוך הוא, במקום הקול הפנימי של היצר הרע, לקום בבוקר ולהגיד, אבוש, אני מודה לך על הכישרון המדהים שנתת לי, אני כל כך אוהבת אותו, אני כל כך נהנית ממנו, ואני כל כך רוצה, בעזרת הכישרון שנתת לי, אני רוצה א', לממש אותו, ולהביא דרכו אור לעולם. תכניסי את הקדוש ברוך הוא, תערבי אותו כשותף בדבר הזה. תרצי לעשות את זה למען מטרה של לשמח את השם יתברך? אני אומרת לך מכל הלב, אם תעשי את השילוב של כל הדברים של להטמיע במוח שלך, דיבורים חיוביים, תלכי לבדוק האם את צריכה עזרה, איזה שיעור, איזה ליווי, איזה מנטורינג, לא משנה מה. ולערב את הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה ולעשות את זה לשמוע, אני מחכה כבר בעזרת השם להודעה שלך שאת רואה את השינוי בחיים, ותזכרי, זה מסע
0: ממש.
9: שינוי יכול לקרות לאט, רק תתמידי ואל תעצרי, כי אין לי ספק שאת בדרך לשם. עצם זה שאת שואלת ואת רוצה, את, הלב שלך מונח במקום הנכון. בהצלחה רבה, יקירתי, אני מקווה שיש פה מעט ממה שהצליח ככה לתת לך גם את התקווה וגם את הקצת איך, ולנו יש הפסקת פרסומות. תכף נשוב.
8: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
5: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
10: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
13: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
15: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
19: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
22: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אני ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
21: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
23: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
26: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
27: בשבילך ובשבילי.
28: אתם מאזינים לבוי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
9: האמת שהזמן עובר כל כך מהר שנהנים, וזה לא יאמן שנותרו לנו רק 3 דקות. תראי, בזמן הפרסומות, בנות, את מבינה, אני ביקשתי מהם שיכתבו לנו על מה הם רוצות לדבר ומה זה, אז בנות ממש דיברו על, כאילו, שעורר אותן, מה שהזכרת פה באמת על העניין של אומן, וזה מדהים לראות איך כאלה אומרות, אני מרגישה, כאילו, התלהבתי, אבל אני לא, זה לא גורם לי לקום ולעשות מעשה, ויש כאלה שאומרות, זהו, כאילו, הבנתי. אני פה. איך את מסבירה את זה?
0: מדהים. אני שמה מוכנה, את יודעת.
9: הבנתי, זאת אומרת,
0: יש עוד דיוקים. אני שמה עובר פה תהליך ודיוקים.
9: וגם אולי לכל אחת יש את המקום שלה בעצם.
0: בדיוק, שזה מגיע בדיוק בזמן. קודם כל, רבי נחמן קורא לך, כן? זה לפעמים גם לא בשכל. אני, יש לי גם סיפור, את יודעת מה, בשידור הבא אולי אני אספר על אחותי ועליי, שהיא לא קיבלה את התשובה שלי בשום צורה, והיא נסעה איתי לרבי נחמן, והיא שמה, והיא אומרת לי, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה בכלל? זה לא קשור אליי.
9: אגב, אני רוצה להגיד לך שבאמת, בהרבה מהתשובות שבסוף אני מקבלת בחיים שלי ובעבודה שלי, אני רק מרגישה אותם, אי אפשר להסביר את זה, אני באמת, מי שתעשה עבודה, אתם תראו את זה.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה באמת נוגע בכל מיני רבדים, זה נוגע ברמה הרוחנית, נפשית, תודעתית, ייעוד, כמו שאמרתי, שמצאתי את הייעוד שלי, אז באמת מי שבא לרבי נחמן עושה, מקבלת המון ישועות והמון רוחניות, ובאמת המסע איתי הולך להיות מאוד מרגש, מאוד עמוק, מאוד רוחני, וזה הולך להיות ביוני, בתחילת יוני, בשלישי לשישי, אז מי שרוצה באמת פרטים, כי כמה ביקשו, 054-75-07-904, זה באמת מסע שאני שאנחנו הולכות לקלף את כל הקליפות, מה שאני ושפרה מדברות פה, אנחנו יכולות לדברות על זה שעות, ואנחנו נדבר על זה סוף שבוע שלם, זה מיום רביעי עד ראשון.
9: לשבת איתך סוף שבוע שלם ולהעמיק איתך בדברים האלה, פנים מול פנים, עם מלא. ועוד
0: אצל הצדיקים, שהצדיקים מרימים את התפילות עוד יותר גבוה, זה לא סתם.
9: וואי, איזה חוויה.
0: אז שאחותי באה ואמרה לי, מה אני עושה פה? אני אספר את זה בשידור הבא. אני ואחותי עשינו שלום בציון של רבי נחמן. סוף סוף היא קיבלה אותי אחרי 6 שנים שחזרתי בתשובה, והיא לא קיבלה אותי. היא לא קיבלה אותי, הסתכלה עליי ואמרה לי, אני לא מצליחה לקבל אותך, משהו שם קשה לי. ואז אצל רבי נחמן היא פתאום אמרה לי, אני רואה אותך.
9: פתח לה הלב.
0: אני רואה אותך, כנראה הצדיק היה, הביא אותי עד לכאן לעשות איתך שלום. אז מה שקורה שם זה באמת מעל השכל.
9: רגשת אותי.
0: ומי שרוצה להגיע לעשות ריפוי אמיתי ושורשי איתי לשבת בתחילת יוני, ברביעי לשישי, אז שישלח לי הודעה לוואטסאפ. 054-7507-904. אנחנו מגיעים גם לרבי נתן וגם לבעל שם טוב הקדוש, ועושים מסע צדיקים ומסע רוחני עמוק עם סדנאות ותהליכים, וכמו ששפרה אמרה, זה לא רק הצדיקים, זה הרבה הרבה מעבר, זה ליווי רגשי, נפשי ותודעתי ורוחני. אז 054-7507-904, ומי שלא מספיקה לרשום או נוהגת וממש באה לרבי נחמן והיא מרגישה שהוא קורא לה, תחפשי אותי ברשתות בשם טל סבג, תראי שם את כל הפרטים שלי, ואני מה זה מחכה? אני מתפעלת על כל אחת ואחת.
9: חלום, באמת חלום. אז תודה רבה, בורא עולם, על שעתיים כל כך מרגשות.
0: ממש.
9: תודה רבה לילה פלח כהן העורכת שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה לארז רסין הטכנאי שלנו, ליונתן פדידה בדיגיטל, לאבנר שרון יועץ הלשון, לרף יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, לכן מאזינות אהובות שלנו, לך טל סבג יקירתי.
0: ולך שפרה יקירה, שיש שבת שלום,
9: שלום להתראות.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל, מיקבל את גלגל ההצלה. למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
0: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
3: התחזית בחסות כרטיס השעיה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגיעה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא!
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
29: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
30: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
31: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
32: פור. חד וחלק.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
4: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
7: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
6: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
8: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינסטי.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל מאשר רשמית כי חוסל מפקד כוח רדואן בחיזבאללה שעמל על שיקום ארגון הטרור בחסות איראן. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: צהל הודיע באופן רשמי כי חיסולו של מפקד כוח רדואן צלח. המחבל הבכיר אחמד אלה בלוט, מפקד יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, חוסל אמש בדחיה בבירות, ומילא שורה של תפקידים בכוח רדואן לאורך השנים, והיה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צהל ומדינת ישראל, וגם על הפלישה לגליל כפי שתכנן חיזבאללה. במהלך המלחמה לאורך התקופה האחרונה בפרט, עלה בלוט, הכווין את מחבלי כוח רדואן ופיקד על עשרות פיגועים נגד כוחות צהל בדרום לבנון, ובהם ירי נונטט והפעלת מטעני נפץ. צהל מסר כי הוא ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, וכנגד ניסיונות יחידת כוח רדואן להשתקם ולבנות את כוחה מחדש.
1: בפעילות צבאית הושמדו משגירים של חיזבאללה שהיו מכוונים לעבר ישראל בדרום לבנון. ביממה האחרונה הושמדו עשרות תשתיות טרור וחוסלו מחבלים שאיימו על כוחות צהל. רחפן שחצה ממזרח לשטח ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה בגבול המזרחי אורת. על הרחפן הותרו 11 אקדחים שהועברו לטיפול כוחות הביטחון. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות, וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש בפנמה עם תלמידי בתי הספר היהודיים ועם חברי ומנהיגי הקהילה היהודית במדינה. הנשיא הדגיש בפני התלמידים את חשיבות שימור הזהות היהודית והקשר עם ישראל. בירושלים תחל בשעה הקרובה הלווייתו של הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים והעמיד דורות של תלמידים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מסר כי במשך עשרות שנים עסק הרב שטרן, זכר צדיק לברכה, בהרבצת תורה, בקירוב בין מגזרים ובהובלת מוסדות חינוך ותורה בירושלים ומחוץ לה. תחזית מזג האוויר מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מחר צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה חם עוד יותר.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסיד.

0: ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לב עם רגעים של אושר כמידי יום חמישי, נשי, רגשי. איך אתן מרגישות אחרי הימים היפים יפים האלה? אני רוצה לומר לכן שאנחנו עוד מרגישים את רבי שמעון בר יוחאי. אי אפשר להסביר כמה אור הצדיק הזה מאיר בקדושה שלו, בטוב שלו, בחביבות שלו. עדיין אפשר להרגיש את האור הגדול הזה. אתן יודעות הרי שאנחנו נמצאות עדיין בתוך השבוע הזה, שזוהר כותב שיצא כרוז מיום שישי הקודם, הילולת רבי מאיר בעל הנס פסח שני, שבמשך שבוע ימים שערי שמיים פתוחים, שערים שהיו נעולים פתוחים ממש עכשיו. ומה שאנחנו צריכות לדעת, זה שבעזרת השם, בשבת הזו יש עוד מקפצה. ואז אחר כך עוד מקפצה, עד שנגיע בעזרת השם לחג השבועות. כי מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי יעלה? מי יקום? אלה שפה ושם נפלו בדרך. כי נפלתי, קמתי. השם אור לי. אלה שידעו שהקדוש ברוך הוא לא סופר את הנפילות, הוא סופר את ההתחלות החדשות. אלה שידעו לספר את הסיפור החדש שלהם בספירת העומר, כשבכל יום את מתמודדת עם רגעים של ליפול או לקום, להתפלל או להתייאש, מה קורה איתי עכשיו? ואת בכל זאת בוחרת בסיפור הכי טוב, הסיפור החדש שלך, שמספר לך שהנה, היום ברוך השם כבר הגעת למלכות שבהוד. היום את מבינה שזה שרדפת אחרי השלום, שבעצם אהרון הכהן, זה שמהדהד ביום הזה, זה רק מכיוון שאת מלכה כמו דוד המלך, שהיה נרדף, שהיה לו לא פשוט בכלל, שהוא רדף אחרי השלום ורדפו אחריו כל הזמן, כדי להקות אותו, כדי להשפיל אותו, כדי לקחת ממנו את המלוכה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיש לו מלכות עולם. למה? כי הוא הבן של ניצבת בת הדאל, והוא ממשיך את הדרך שלה לדעת שהוא ניצב כאן ועכשיו, רק מול הקדוש ברוך הוא. ואף אחד בעולם הזה לא יכול לקחת לך את הכתר מהראש, הוא שלך, ומי שמחזיק את הכתר הזה, את יודעת מי? זה השם יתברך. הרבה פעמים את מרגישה כמו סחרחונת כזאת, דברים מסתובבים סביבך, אבל תדעי לך שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא שם ואומר לך, איי, איי, איי, תחזיקי חזק, הכתר הזה על הראש שלך, תסתכלי למעלה, לא אחור, לא לאחור, כי יש שם עבר שיטריד אותך, אל תסתכלי עכשיו קדימה, יש שם עתיד שידאיג אותך, לא לצדדים, אלא רק למעלה, תסתכלי אליי ואני אנחה אותך. את בדרך לפסגה, את בדרך לכבוש את היעד, את בדרך לשבועה הנצחית. השבעתי אתכן בנות ירושלים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ימים מרגשים מאוד לפנינו, אני רואה את זה בעבודה שלכן. אנחנו נפגשות ברוך השם בבקרים בסדנאות, בטיולים מדהימים, איזה טיול מדהים היה לנו, איזה ערב יפה לנו אתמול בפתח תקווה, איזה מילים יפות קיבלתי מכם ממש על הבוקר. באנו קצת שבועות ויצאנו עם כל כך הרבה כוח. כן, אתן יודעות למה? כי יש לכן רצון. היום בעזרת השם, אנחנו נדבר, פרשת בהר בחוקותיי, נדבר על כוח הרצון שיכול להפוך את כל הכללות ברגע אחד לברכות כל כך גדולות, אם רק נרצה ואם רק נאמין. וזה מה שהרגשתי כש... כל כך רציתי והשתוקקנו באמת כולנו כמו בכל שנה להיות על הציון של רבי שמעון בר יוחאי, ובשנה הזו באמת שזה לא התאפשר. ואז הבנתי משהו שאני יודעת אותו כבר הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא רוצה את הכיסופים. על זה אומר רבי נחמן, העיקר זה הרצון. הרצון החזק הזה להגיע למקום מסוים בונה בך בנפש קומה גדולה שבעצם עושה לך מקפצה. ושמה אותך על ההר, על ההר של רבי שמעון. איך? בהר בחוקותיי. כשהאהבה הזו חקוקה על הלב שלך, כשאת באמת רוצה, רוצה, רוצה, יש בך כיסופים לרצות את השם, להרגיש את בורא עולמים, אז את פשוט נמצאת שם. את ברגע אחד נמצאת שם. אז תודה רבה לטכנאי ארז רסין, ליועץ הלשון אבנר שרון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני ולמפיק רוני גינדי. בשורות טובות לפנינו, יקרות שלי, דף ועת, או פשוט להיות בתפוצה שלנו ולדעת בעצם על כל העדכונים היפים האלה, אז תחזיקו חזק. אני אתחיל דווקא עם הדבר המרגש מאוד. טו באב, בשנה הזו, יהיה בעזרת השם, בירושלים, עיר הקודש. אני מתרגשת מאוד מכיוון שזה יהיה במקום כל כך פסטורלי, שבו העבר וההווה והעתיד ככה מתחברים לקדושה ענקית. מערת צדקיהו, הופעתי שם לפני תקופה מסוימת. זה פשוט חלום. את מרגישה שאת נמצאת בתוך מערה כזו מדהימה, ועטופה בחסדים ענקיים. לא היו ימים טובים לישראל, יפים, טובים, לישראל כתוב באב יום הכיפורים. תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו. ממש לא מזמן, התקשרה אליי בחורה שהייתה באמת כבר על סף ייאוש. ובינינו זה לא פשוט. מופע אחרי מופע, מופע אחרי מופע, אני רואה אותה ואני רואה את העיניים שלה, והיא כאילו אומרת לי, אבל יום, אבל דמיינתי, אבל עשיתי, אבל... ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, התבשרנו בבשורות טובות. יש משהו בטו באב הזה שיש לו כוח ענקי, פשוט למחוק את כל הייאוש ולתת לך תקווה חדשה, לבנה במילואה, יש בך התחדשות כזאת של תקווה שממגנטת אושר גדול לחיים. זה בדיוק 40 ימים לפני קפה באלול, היום שככה יש את יצירת הוולד ששם מכריזים בין פלוני לפלונית, בעזרת השם אני מאמינה שנפתח שערי שמיים. טו באב, 28 ליולי למניינם, יום שלישי פעמיים כי טוב, ניפגש כל הפרטים בתפוצה ב-055-688-9162. עוד נדבר על זה, מופע מוזיקלי מדהים, עם נגניות ורקדניות, ואתם באות בלבן, מעכשיו אתם קונות סמלה בעזרת השם, הלוואי שזה יהיה כבר למשיח, כן? אבל אנחנו ניפגש בטו באב, לבושות לבן, במערת צדקיהו, 055-688-9162. עכשיו תראו, בטיול האחרון היה, אי אפשר להסביר כמה ביקשתן, יכולנו למלא עוד כמה וכמה אוטובוסים, אז בעזרת השם בשורה טובה. ועכשיו, כל האנשים, תקשיבו טוב לא להיפגע. אני מאוד רוצה שקפה בסיוון, יום הילולת, יום לפני, כן? הילולת רבי יונתן בן עוזיאל, אנחנו נוסעות לעמוקה. אני רוצה שהטיול הזה יהיה בסימן כל מי שמבקשת זיווג. אז אפשר לבוא אימהות ובנות, אוקיי? אבל אני רוצה שהטיול הזה יהיה יותר בסימן של רווקות. יש לנו אחר כך שייט בכינרת ודי-ג'יי, ויש עניין כזה, יש עניין חזק. יש דברים שאני יכולה להגיד להם בארבע עיניים, אתן מבינות? אז בעזרת השם קפה בסיוון, טיול מדהים, בסימן ככה רווקות או מחכות לשידוך, יהיו שם תפילות מדהימות בעמוקה, אצל רבי יונתן בן עוזיאל, שבע הקפות, שבע כפול שבע, ארוחת בשרים באולמי הגיא ימול רבי מיר בלנס, נהיה אצל רבי מיר בלנס, תשליך בכינרת, בירה של מרים אחותי, תופים, שירים, ריקודים, את חייבת להיות שם, הסעות מירושלים, כנראה פתח תקווה, יש לנו הצפה במשרד, אז אני אומרת כזה דבר, אם יש נציגות חזקות שרוצות לארגן אוטובוס, צרו קשר עכשיו למשרד ל-055-688-9162, מספר המקומות מוגבל, תתפסו מקום מהר. בינתיים הסעות מירושלים, פתח תקווה, בני ברק סיטי, כנראה בת ים חולון, כנראה גם אשקלון, אוקיי, אז כל הפרטים שם. וכמובן, הסדנה בקיסריה, אתם לא מבטרות לנו, כי זה באמת משהו פלאי ומדהים, תוצאות מדהימות ממש, בית בתמוז, 17 ליוני, יום רביעי, סדנה בקיסריה. יש לנו פרשה כל כך יפה שחבל לי על כל דקה. אז רגעים של אושר בלב, בנשמה, בעולם כולו, אגב, הסדנה שלנו, ביום שני, בעזרת השם, בבית הידברות ממשיכה, זה פשוט לא יאמן איך יצאנו מהסדנה הקודמת ביום שני בבוקר. 11 בבוקר, עד אחת בצהריים, סדנה אמיתית, זה הסיפור שלך, אני רואה את העיניים שלכן מספרות לי שיש כאן סיפור חדש, כל הגוונים, כל הבנות מכל הארץ מוזמנות להגיע, סדנה מדהימה, אנחנו במפגש השני, אני עושה הקדמה, מי שפספסה את הראשון לא נורא, אפשר להמשיך גם מהשני, והפרטים גם במשרד שלי ב-055-688-9-1-2, רגעים של אושר, רדיו קול ברמה בשביל הנשמה, יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: אז הפרשיות היפות האלה בהר בחוקותיי בעצם חותמות את חומש ויקרא, ואנחנו אחר כך יוצאות לחומש במדבר. אפשר להגיד שיש כאן הכנה רצינית לחומש הזה, שאני מאוד אוהבת אותו, נדבר עליו בשבוע הבא אם ירצה השם. והפרשה פותחת במצוות שמיטה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, מהי מצוות שמיטה? מצוות שמיטה בעצם נוהגת רק בארץ הקודש, בארץ ישראל, בכל שנה שביעית. כל בעלי הקרקעות מחויבים לשמוט אותן. אסור לזרוע, לחרוש, לקצור, לזמור גפנים, אילנות, צפיחים. מעבר לכך גם אסור לסגור את הגידולים. זאת אומרת שכל אחד יכול לבוא, ליטול ולאכול כאוות נפשו כאילו משלו הוא אוכל. וואו, כמה זה לא פשוט. כמה אנחנו אוהבות את זה, שיש דברים שהם שלנו וזהו. זה השטח שלי, זה המקום שלי, שלי, שלי, אני, שלי, ופרח בגנים. מכירות את זה? יפה. איך זה ייתכן שאת נותנת את כל כולך, אדם נותן את כל כולו. הרי מלמד הרב דסלר שהנתינה מולידה אהבה. יש פה קשר גדול לשדה. פק, בשנה השביעית, זה כאילו לא שלך. כל מה שעמלת, כל מה שעשית, זה כאילו לא שלך. התורה מכירה את נפש האדם. היא יודעת כמה זה מלחיץ, כמה זה לא פשוט, לאבד שליטה. את רוצה את בשליטה, זה שלי, אני עשיתי, זה שלי. ואז מראש, היא כבר שואלת את השאלה שבעצם אותו אדם שעמל ויגע ויודע שזה שלו, הוא בוודאי יתפרצץ בשאלה הזאת. כותבת התורה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואותינו? שאלה הגיונית, נכון? אבל זה בדיוק העניין, שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תתני לי את זה, זה עכשיו שלי, תדעי לך שהוא רוצה לתת לך משהו הרבה יותר טוב. ויש סיפור מאוד מתוק, שאולי סיפרתי לכן, אבל הוא כל כך רלוונטי שאני אספר אותו כאן שוב. אבא בא לילדה המפונקת והטובה שלו, והוא אומר לה, כמה את אוהבת את אבא? אז היא אומרת לו, מלא. אז הוא אומר לו, יופי, מה יש לך ביד? אז היא אומרת לו, יש לי את השרשרת שקיבלתי מהחברה שלי. אז הוא אומר לה, תני לי אותה. אז היא אומרת לו, אבל אבא, זה שלי, אני רוצה את השרשרת. הוא אומר לה, כן, אבל אם את אוהבת את אבא, אז למה את לא נותנת לי את השרשרת? כי זה שלי, אני אביא לך משהו אחר. טוב, קח את הדובי, קח את זה, קח, זה שלי וזהו, טוב? טוב. למחרת אבא אומר לה עוד פעם, את מי את אוהבת? אני אוהבת את אבא. איזה יופי, אני אוהב אותך. מה יש לך ביד? מה יש לך? לא, עכשיו היא שמה את זה עליה. תני לי את השרשרת שלך. אז היא אומרת לו, אבל אבא, אני אוהב את השרשרת הזאת. לא, היא שלי, היא שלי, היא שלי. ואז, ביום השלישי, הילדה באה לאבא, והיא אומרת לו, אבא, אני מאוד מאוד אוהבת אותך. ואפילו יש לי מתנה בשבילך. אז הוא אומר לו, באמת, יש לך מתנה בשבילי? מה את נותנת לי? אז היא אומרת לו, תעצור מניים, תספור עד 10, מכירות את זה, אוקיי? עוצה מניים, סופר עד 10, פאפאפאם, אבא כך, היא שמה לו את השרשרת ביד. ואז הוא אומר לה, בת שלי, אני לא מאמין, את מוותרת על השרשרת היפה שאת אוהבת? היא אומרת לו, כן, אבל את אוהבת אותה, והיא יפה לך, והיא מתאימה לך, והיא שלך, והתרגלת אליה, כן. אז הוא אומר לה, טוב, אז עכשיו תעצמי את עיניים, תספרי עד 10, ואז הוא מוציא מהכיס שרשרת, ממש ממש דומה, אבל עם אבנים אמיתיות. ואז הוא אומר לה, שכחת שיש לך יום הולדת בעוד יומיים? מזל טוב. היא קיבלה משהו הרבה יותר יקר. וזה הקדוש ברוך הוא. ושואל רשי, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אני משיכה, אני קופצת רגע, כי אני רואה שהשעון ממש ממש רץ היום, ממש. ואז הוא אומר, שבעצם הר סיני היה הרשימו. הוא היה המקום והזמן שבעצם שם בני ישראל ראו את הקולות, ראו את הכל והבינו שרגע, שום דבר לא בידיים שלנו. זה רק השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שהאדם צריך, כמו שאומר רש"י, תחזיק את עצמך במידת הר סיני, בהכנעה הזו. אם אני אומר לך משהו, אם קורה משהו ואת לא מבינה, את יודעת שאין רע יורד מן השמיים. אומרים החסידים שרע זה רצון עצמי, זה אני, זה שלי, זה שלי. אבל כשאדם מסלק את המקום הזה והוא נמצא בהכנעה, בעצם כל הרע הזה כביכול מתהפך לשפע גדול ולאור גדול, ואז הוא מבין שבעצם זה מהלכים של השם, כי הכל אצלו, אנחנו לא מבינים שום דבר. ואז התורה רוצה שאנחנו נחקוק את הרגע הזה בלב שלנו, בנשמה שלנו, לדעת שיש רגעים מסוימים שאת מרגישה שהדברים נשמטים כביכול מהידיים. את אומרת, יוני, אני חינכתי את הילדים בדרך כזאת. איזה גרביון לבן 80-90 דניר, איזה צניעות, איזה צמא, מה קרה פתאום? הסמכות ההורית. הדברים לא קורים כמו שאת רוצה. מה קורה כאן? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, אל תדאגי. את תמשיכי עם אמונה פשוטה. תזרקי את השכל. תעשי מצב שמיטה בנפש. תשמטי את השכל. את יודעת למה? כי האמונה מתחילה ברגע שהשכל נגמר. וכשאת מבינה ששכל זאת להיות שכל מה שקורה, הכל מהקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, האדמה הזו, כמו שכותבת התורה, תביא כזה שפע גדול. וכך כתוב, כותב הנועם מלימלך, שזה בעצם הפירוש לפסוק, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, כמובן, אחזק את עצמך במידת הר סיני, ואז תראה מה קורה כאן. הכל בעצם מתהפך לטובה, כי מי שבוטח בקדוש ברוך הוא ומקיים את המצוות, מתברך בכך שבשנה השישית, האדמה מוציאה יבולים מבורכים יותר מכל השנים, שזה פלא, זה לא כדרך הטבע. בשישית הארץ נותנת יבול לשלוש שנים. רק בשמינית זורעים מחדש יבול, שהוא בעצם יהיה בתחילת התשיעית. זאת אומרת שהמזון שיספיק לשלוש שנים, לשישית, לשביעית ולשמינית, בא מהשנה השישית והמבורכת, שזה פלא פלאים. אז לכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא גם נותן לנו בכל שבוע תזכורת למקום הזה. הפרשה ממשיכה אחרי מצוות השמיטה, והיא אומרת, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. כלומר, אומר רשי, אני השם, נאמן לשלם שכר. זאת אומרת, יש לך עסק רק עם השם, בשבת לא עובדים, אין ברכה בפרנסה למי שעובד בשבת, זה ידוע. ואומר בעל הנתיבות שלום, שמיוחדת המצווה הזו, שבעצם יסי במדרגת האמונה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי שומר שבת, ולא רק שהוא שומר שבת, הוא תורח בשביל השבת, ואוהב, הוא מענג את השבת, זה נקרא, כמו שאומר בעל הנתיבות שלום, אמונת האיברים. איזה דבר זה שיהודי נוטש את השדה שלו, את מקום מחייתו, והוא מאמין באמונה שלמה, שבזכות המקום הזה, השבת, בזכות האמונה הזאת, יגיע לו שפע גדול. אז זה הכוח הגדול כל כך שמלמד את הפרשה. ולא סתם פרשות בהר בחוקותיי מגיעות לפני חומש במדבר. כי זה מה שצריך לזכור. יש רגעים שאת נמצאת אי שם בהר, ואת צריכה לדעת שהכל שאת שומעת שם צריך להיות חקוק בלב שלך, כדי שגם כשתהי ברגעים של מדבר, את תדעי מי זאת עולה מן המדבר. מי יכולה בעצם להתעלות ולעלות ולהשיג שפע גדול? זו שמתרפקת על דודה. זו שיודעת לפרוק את כל מה שיש לה בלב, רק בלב של אבא. ואז ידוע שכל מי ש...

0: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: בשבילך ובשבילי כל פעם.
15: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
16: איך התגעגענו למוזיקה, נכון? אז קודם כל מחיאות כפיים שלכם, אני הולך לספר משהו מאוד מאוד יפה, אם רוצה השם. איך השירה והכפיים והשמחה פשוט הופכים הכל לטובה. אין דרך אחרת. זהו, מוכרחים לרקוד.

0: יש לנו ראש מצוין.
1: השבוע כשהייתי באיזשהו כנס, אני כבר לא זוכרת איפה סיפרתי מה, ברוך השם. אז פתאום הבנתי משהו מאוד מאוד חזק. בעצם זה שרבי שמעון בר יוחאי, כביכול, הכל משמיים, כן? אבל זה שהם אי אפשר לעלות להר, זה רק מכיוון שהוא רוצה לחנך אותנו, שננווט את הלב למקום של שמחה אמיתית. מקום של שמחה, זה לא ברור, שום דבר לא ברור מאליו. אני כבר לא זוכרת אם סיפרתי כאן, בשבוע שעבר או לפני שבועיים, את הסיפור היפה הזה של מסיבת הגירושים. אני כמעט בטוחה שסיפרתי, ואם לא, אז תזכרו בזה בבקשה מהשנה הקודמת, על זוג שבעצם לא היו לו ילדים, ואז הם הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, והם היו צריכים להתגרש, מה לעשות, ואז רבי שמעון אמר להם, אוקיי, כשם שהתחתנתם בשמחה, אז כך גם תעשו סעודה, ובסוף הסעודה הוא שתה קצת, ואז היא אמרה לו, ואז הוא אמר לה, תשמעי, את רואה מה יש כאן, קחי את החפץ שאת הכי הרבה אוהבת, היא לקחה אותו לבית אביה, הוא התעורר בבוקר, והוא אמר לה מה אני עושה כאן, ואז היא אמרה לו,

אמרת שאני אקח מה שאני הכי אוהבת, אין לי חפץ יותר טוב ממך. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, ואני כבר מספרת את כל הסיפור. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא אמר להם, יופי, בני וביתי, כעת אתם מבורכים. אז מה העניין? מה העניין? רבי שמעון בר יוחאי, שאומר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, לא יכול לתת ברכה על ההתחלה? אין בעיה, תתברכו, יהיה לכם צדיק עוזר. הקדוש ברוך הוא מקיים. מה העניין? העניין הוא שרבי שמעון בר יוחאי רצה שהם יעשו כלי נכון, שתהיה ברכה נכונה להביא ילדים טובים לבית הזה, שמלא בשמחה והכרת הטוב. כי גם כדי לגדל ילדים, ובעזרת השם שכולם יזכו לילדים בריאים ושלמים, צריך לדעת שהמשכן שלנו צריך להיות מושתת על אהבה ונתינה וקדושה בתוך הבית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הבתים לשלום בית, תגידו אמן. אז בעצם מה היה כאן? צריך להבין שרבי שמעון הוא נשמה שהגיע מתוך כיסופים ענקיים. הוא יודע מה הכוח של כיסופים, של רצון, של צעקה. הרי כל הסיפור הזה של איך הוא נולד, זה סיפור שהוא מאוד מרגש. מסופר על יוחאי ושרה, ההורים של רבי שמעון, ששנים על גבי שנים, 10 שנים לא הביאו ילדים. הייתה שם אהבה גדולה וקדושה, אבל אין מה לעשות, הלכו לחכמים ואמרו להם שהם צריכים להתגרש, ושרה בשקט שלה לא הפסיקה לפקוט, ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי אני רוצה את הבית הזה, אני רוצה שיהיה שלום בית. היא לא הפסיקה לפקוד בשקט בשקט, בלי שהוא אפילו ידע כמה היא בכתה. והנה בראש השנה, יוחאי חולם חלום, הוא רואה יער מלא מלא מלא באילנות, חלקם יבשים וחלקם עצי פרי, ואז פתאום הוא רואה איש כזה, עם כמו קד ענקי שבעצם משקה את האילנות היבשים את חלקם, וברגע אחד הכל פורח. יוחאי בעצמו נשען על עץ יבש ממש. והנה, האיש הזה מגיע לעץ של יוחאי, הוא עוצר, מוריד את הקד הגדול, ומוציא מהתרמיל שלו צלוחית קטנה כזו, משקה את העץ עליו עומד יוחאי, וברגע אחד העץ הופך להיות עץ פרי, מניב שפע גדול של פרחים, של פירות מתוקים. יוחאי מתעורר, וזה ראש השנה, הוא מאיר את שרה והוא אומר לה, אמא, חלמתי חלום. זה ראש השנה, ידוע שגם שרה אימנו וכל הצדיקות נפקדו בראש השנה. אני מאמין באמונה שלמה שיש לנו כאן בשורה טובה, ונזכה בעזרת השם לזרע קודש חיה וקיימה. אבל יש משהו שלא הבנתי בחלום. ואז הוא אומר לה, מה זה? מה זה האיש הזה שלקח צלוחית? ולמה הוא השקע אותנו מצלוחית כזו קטנה, ולא מהמקור השפע הגדול הזה שהיה לו? אז היא אומרת לו, בוא נלך לרבי עקיבא. הרבי של רבי שמעון זה רבי עקיבא. הם הולכים לרבי עקיבא, ורבי עקיבא אומר לו, הצלוחית הזו, אלה הדמעות שביטלו את הגזרה והפכו הכל לטובה, ובעזרת השם כעת חיי יוולד לכם בן זכר, שיעיר אור גדול בתורה, אור של מתיקות גדולה. הדמעות האלה ייתנו לו את הכוח לפתוח את כל השערים, כי שערי דמעה לא ננעלו, הוא הצדיק שיפתח את כל השערים. והנה, רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שנים כשמגיע אליו זוג שעומד להתגרש, הוא מלמד אותם את הסוד. והוא אומר להם, מה אתם חושבים? שלהביא ילדים עכשיו זה ברור מאליו? לא. ואז הוא עושה להם דמיון מודרך. הוא אומר להם, עכשיו תחזרו לרגע הזה של החתונה. התחתנתם מתוך שמחה, נכון? התחתנתם מתוך אהבה, מתוך כיסופים ורצון לדברים טובים. אבל מה קרה? שנה ועוד שנה, ופתאום יש את הבעיה הזו והבעיה הזו, והנה אולי כל מיני התמודדויות שכאלה, ופתאום זה כבר לא אותו קשר, ויש לפעמים גם קצת אולי ויכוחים, ואין את המקום הזה של להעריך אחד את השני ולנהוג כבוד זה בזה. כל העניין של הסיפור שלכם זה שיהיה כאן לב שרואה רק את הטוב אחד בשני, ולא תלוי באם יהיו ילדים, אז יהיה כאן טוב.
תודה לטוב שיש ריבונו של עולם, וזה הסוד, אז הוא מחזיר אותם לרגע של השמחה. הוא מעורר בהם את רגע השמחה של החתונה, ואז היא אומרת, רגע, ברגע הזה לא חשבנו על כלום. חשבנו רק על האהבה ועל הטוב שיהיה לנו איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זה מה שאני רוצה, זה החפץ שלי. כשאת מגיעה למקום הזה, תראו איזה יופי, כתבתי את זה היום בבוקר ככה ממש מהר, ותלשתי והבאתי את זה לכאן. מהמקום הזה של ותקום בעוד לילה. העניין הזה שכשאת מרגישה לילה ומשם את קמה, זה המקום שיביא את הישועה. צריך לדעת, כתוב, הרי אם נקשר את זה לפרשה, פרשת בהר בחוקותיי, כתוב כך, מי יעלה בהר השם? הנה, ההר של רבי שמעון, את רוצה לעלות להר, את רוצה דברים טובים, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? ומי יקום במקום קודשו? כשיש נפילות, כשיש רגעים לא פשוטים בכלל, ואת בכל זאת קמה, ואת תקום בעוד לילה, מה זה בעוד לילה? בלילה תראי את העוד לילה, עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה. ואז את צריכה לדעת שאפילו רגעים כל כך חשוכים יהפכו לאור גדול. מה כתוב? ועוד מעט ואין רשע. המקום הזה שנראה לך לא טוב. המקום הזה שאני לא רוצה לדבר דיבורים שהם שליליים, אבל המקום הזה לפעמים את מסתכלת, איך אומרות לי נשים? אין, אני לא מבינה, אני אלרגית אליו. הבן אדם הזה, לא רוצה להגיד את המילה, אבל הבנתי מהפסוק. ועוד מעט ואין רשע. ואתה קום בעוד לילה, זה נראה לך לילה. רגע, תחזרי בדמיון המודרך שלך לרגעים הטובים. תחשבי על רגע אחד טוב. תחשבו על כמה טוב יכול להיות כאן אם הקדוש ברוך הוא שם את שכינתו ביניכם. יש כאן פוטנציאל גדול, תחזרו לשמחה הזו. בר יוחאי, שמן משחת קודש, משחת, זאת להיות שמחת בר יוחאי. הוא זה, הוא הצדיק שמלמד שדברים טובים מגיעים אחרי שאת עוברת דרך שאת צריכה לקום בה. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. רשע ושר זה אותם אותיות. זאת אומרת שאנחנו עכשיו נמצאות בשבוע הזה. שכמו שכותב הזוהר הקדוש, שבעה ימים טרין פתיחין, בעצם טרין פתיחין, שערים פתוחים בשבעת הימים האלה. מכאן יש מקפצה לפרשת בהר בחוקותיי. איך תהיה מקפצה? כמו שאומר הרב אברג'ל בספרו אמרי נועם, כשהתורה תהיה חקוקה על הלב שלכם, שתרצו ותגידו, אין לנו חפץ יותר ממך ריבונו של עולם. כל מה שאני עושה, אני עושה כי אני רוצה אותך ריבונו של עולם, כמו שבעל התניא, ריבונו של עולם. אין לי עניין, לא בגן עדן שלך, בטח לא בגיהנום שלך, אני חפץ בך. כשאדם עוזב את כל אבלי העולם הזה ומבין שהעיקר בחיים, בשליחות שלי עכשיו, זה לעשות את רצונך. למה את רוצה ילדים? כדי לחנך אותם. שילכו בדרך של השם, שיקירו את השם. למה את רוצה להתחתן? כדי שבבית הזה תהיה השכינה. כל מה שאני עושה, החפץ שלי, זה לעשות את רצונך. כשזה קורה, תדעו לכם שכל הקלקולים, כל הכללות, הופכות לברכות. והנה עוד סיפור יפה שימחיש לנו כמה. כשצריכה להגיע ברכה, היא מגיעה דרך מקומות של הסתרה. דרך מקומות לא מובנים. הזוג הזה היה צריך לעבור דרך לא פשוטה כדי להכיר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, כדי לאהוב מחדש, כדי להיזכר ברגע של החתונה. כשהם עשו את מסיבת הגירושים, אז בשמחה הם נזכרו ברגעי שמחה, ופתאום הייתה שם תקווה שיכולה להיות כאן שמחה. ואז האישה הזו עשתה כלי. האהבה שלהם ניצחה. ואז רבי שמעון בר יוחאי בעצם ברך. זאת אומרת שמי שהפך את הכל זה הרצון של הזוג הזה. זה לא, זה כמובן ברכת הצדיק, הוא העיר להם את הדרך, אבל כל העניין זה הכיסופים. אז מסופר כך, פעם שלח רבי שמעון בר יוחאי את בנו רבי אלעזר לשני חכמים כדי שיברכו אותו. שמם של חכמים היה רבי יונתן בן עמוסי, עוסמי משהו כזה, ורבי יהודה בן גרים. האנשים האלה זה אנשים של צורה, אומר רבי שמעון לבנו, הם צדיקים, לך תבקש מהם ברכה. הלך רבי אלעזר ואמר להם, ברכו נינה. ברכו אותו החכמים, עכשיו תקשיבו לברכה. יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך ותהיה אורח, שולחנך יהיה מבולבל, ולא תראה שנה חדשה. אבא לה ואימא לה, רבי אלעזר המבוהל, שב לאבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, אבא,
מה זה? איזה פחד, לא רק שהם לא בירחו אותי, הם ציירו אותי, הם יכלו לי שכל מה שעזרה ירד לטמיון, שיכניס סחורה ולא ימכור אותה, מה זה? רבי שמעון שמע את הדברים, צחק ואמר, הם אכן בירחו אותך, תקשיב למשמעות של הברכה, שתזרע ולא תקצור, תוליד בנים ובנות אך לא תקצור, חס ושלום לא תגבור אותם בחייך, תהיה להם אריכות ימים, שתכניס ולא תוציא, שבניך ינסעו ויכנסו לבית שלהם ואליך הביתה, אך לעולם לא יצאו וישובו לבית הוריהם, שיש לו בית והבעל יאריך ימים. שתוציא ולא תכניס, בניך ינסעו לנשים, ולא יצטרכו לשוב לביתך, שגם הנשים יאריכו ימים. שביתך יחרב ותהיה אורח, העולם הבא מכונה בית. ואילו העולם הזה, בעולם הזה אנחנו אורחים. מה הם ברכו אותך? שתאריך ימים בעולם הזה, וששולחנן יהיה מבולבל מרוב בנים ונכדים, שלא תזכן לראות את השנה החדשה, כלומר, לא תצטרך לשאת אישה חדשה, כי אשתך תאריך ימים. אתה מבין? כל מה שחשבת שהיה קלקול, שזה היה כללה, זה בעצם ברכות אותם ברכו החכמים בחוכמתם. זאת אומרת שהרי בפרשה, בפרשת בחוקותה, יש כללות נוראיות שלא נדע. אבל מסתבר שמאחורי כל זה מסתתרות ברכות. זאת אומרת, כל כללה ששומעים לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה, זה מה שצריך להגיד, זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה בטל ומבוטל, הכל יתהפך לטובה. ואיך הופכים הכל לטובה? אני אגיד לכם, צריך לרקוד בכל יום לפחות חצי שעה. צריך להפוך את הכל עם המתקה דינים ענקית שאנחנו מתחילות אותה ממש עכשיו. מוכנות? קדימה, כפיים שלכם, בכל העולם. כל יום לפחות חצי שעה. זוכרות? מה שלא יהיה. רגעים לא פשוטים, את פשוט עושה כל מיני תנועות כאלה. איך הבת שלי קוראת לי? הנה ברוכקה הגיע. קוראת לי, נו, קוראת לי אמא של הברוכקה. קדימה, כפיים שלך.

0: מחייך.
1: וואו, בעיקר זה הכיסופים. איך אתן שואלות אותי, אבל למה אתה נוסעת לאומה? אני אגיד לכם למה. זה כמו שלא הגענו נניח בלאג בומר למרון. הכיסופים, הכיסופים, הצדיקים פה איתנו בארץ הקודש. בארץ הקודש, זהו זה. כפיים שלכם, כפיים. התורות של הצדיקים איתנו. כל העצות הטובות. זה נקרא להיות עם הצדיק. ממש להרגיש כמו שהרגשנו את רבי שמעון, ברוך השם בלאג בומר, אומנם הלכתי לבבא סאלי. ברוך השם. קדימה, כפיים שלכם. 055-688-9162, קפה בסיוון. נוסעות לעמוקה לתפילה, הילולת רבי יונתן בן עוזיאל, סגולה לזיווגים ולשפע גדול. שייט עם די-ג'י בכנרת, ארוחת בשרים, רבי מיר בעל הנס, תשליך, התבודדות, יו איזה יום. 055-688-9162, הסעות עם מספר מוקדים בארץ, 055-688-9162, והקו הכשר, כמובן לא לזוז משם בבקשה, 086-14-3500, גם השידור עם מוצאי שבת פותחות שבוע, עם סגולת הסיפור של הבעל השם טוב הקדוש, משודר בשידור חי בקו הכשר 086-14-3500. וואו, השעון. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
3: כל המזרח. התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
6: כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.
13: כבר השעה
0: השעשועים.
13: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב-89 שקלים ו-90. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב-129 שקלים ו-90. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב-149 שקלים ו-90. רוצו לסניף כפר השעשועים.

0: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
1: אז כמו שאמרתי לכן, ברוך השם, כשאנחנו נפגשות בסדנאות שלנו, אז פתאום אני מגלה כמה אתן מקבלות איזשהו מעטה אחר בפנים כשאתן בוטחות בקדוש ברוך הוא. כשיש את ההרפאיה הזו שאנחנו עושות, והחיבור הזה לקדוש ברוך הוא, זה כל כך חזק. ותראו מה אומר רבי זושה, שהוא אחיו של רבי אלימלך, על הנושא של הפרשה שלנו, מה זה לשמות? מה זה בעצם להאמין באמונה שלמה שהכל משמיים? אז הוא אומר כך, נראה שהשם התברך כשברא את העולם הוא השפיע מטובו, צינורות מושכים שפע לכל צורכי בני האדם. עכשיו דרך השפע היא לא להפסיק כלל. אז, אבל מה קורה? כשאדם נופל מהמדרגה שלו ומתחיל להגיד, יא, מה יהיה? ברגע הזה, זה כאילו שאין לו ביטחון לבורא עולם, שהוא המשגיח והזן המפרנס ברווח בלי הפסק. ואז הוא עושה במחשבה שלו הלא מתוהרת, כך אומר רבי זושה, פגם חלילה בעולמות העליונים. הוא מתישין כוח פמליה של מעלה, ואז נפסק השפע. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא צריך לצוות מחדש את השפע לאותו אדם. אז אומר רבי זושה, אל תתנהגו כך. תפתחו בשם בכל לבבכם, ואז ילך השפע בלי הפסק. כשרבי זושה רצה משהו מהקדוש ברוך הוא, הוא היה אומר, השם זושה רעב, השם זושה צמא. זאת אומרת לו, ריבונו של עולם, תקראי לעצמך, כן? אבא, חדווה מתפללת לזה וזה וזה. ריבונו של עולם, חדווה רוצה עוד אמונה, עוד שמחה, עוד כל אחד ואחת, תרים עיניים. בכל מה שמצטרך, תרים לי עיניים. בוא נפתח ידיים ונבקש ממש עכשיו. קדימה. ריבונו של עולם, אני מודה לך על ההשגחה שלך עליי בכל רגע ורגע. אני מרגישה מוגנת ושמורה, עטופה בחסדים שלך. אני מרגישה ביטחון פנימי עמוק, ואני יודעת שכל השפע מגיע עד אליי. אני יודעת שאני ראויה לאושר, שלווה והצלחה. אני רואה את הברכה שלך ויודעת שהכל מתהפך לטובה. אתה מברך את המשפחה שלי, את הבית שלי, את הילדים שלי, את כל עם ישראל. אני מאמינה באמונה שלמה שממש עכשיו שפע גדול יורד מן השמיים. אני יודעת, ריבונו של עולם, שלפעמים הדאגות שלי והדיבורים שלי לפעמים קצת מובילים טרדות שכאלה, אבל ממש עכשיו אני מבטלת כל הדאגות ואת כל הפחדים ואת כל הכעסים, ואני אומרת לך, ריבונו של עולם, אני משליחה עליך את הכל, כמו שאומר הכתוב, אשליך על אדוני יהפך והוא יכלכלך. אני מאמינה שהכל ממך, והיום במלכות שבהוד תזכני לתקן את הרגעים האלה שלא המלכתי אותך ובעצם רציתי דברים אחרים. אני רוצה אותך, ריבונו של עולם. קדימה כפיים, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו ותודה, חצרותיו ותהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. כפיים שלכם, זה הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, להאמין באמונה שלמה שהשם אוהב אותי, ובוודאי נותן לי את כל מה שאני צריכה. כמו שאנחנו לומדות, הוא לא נותן לך מה שאת רוצה. אז תרצי את הרצון שלו. השם, אני רוצה את הרצון שלך, ואז רצון יראה ויעשה. ואל שבתם, בעת שבתם ישמע ויושיעם. קדימה כפיים שלכם, סנטר למעלה, תגידי, אני מלכה וזהו. זהו זה. ואני שמחה וזהו. מצוינות, כפיים שלכם. זה הזמן להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הרגעים היפים האלה של האושר, של האמונה, של הביטחון, שמושכים כל כך הרבה טוב. 055-688-912. קדימה, תפסו מקום. מוכנות? ושבע כפול שבע ותה-תה-תה-תה-תה-תה-תה תה-תה-תה-תה-תה-תה שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע צעקה לאבא, ואתן הולכות להתבודד עכשיו. שבת שלום.
0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: מכונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: פור חד וחלק. גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה,
10: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל אישר רשמית כי חוסל מפקד כוח רדואן בחיזבאללה שעמל שיקום ארגון הטרור בחסות איראן. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
12: צהל הודיע באופן רשמי כי חיסולו של מפקד כוח רדואן צלח. המחבל הבכיר אחמד אל בלוט, מפקד יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, חוסל אמש בדחיה בבירות ומילא שורה של תפקידים בכוח רדואן לאורך השנים, והיה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צהל ומדינת ישראל, וגם על הפלישה לגליל כפי שתכנן חיזבאללה. במהלך המלחמה לאורך התקופה האחרונה בפרט, עליו בלוט הכווין את מחבלי כוח רדואן ופיקד על עשרות פיגועים נגד כוחות צהל בדרום לבנון, ובהם ירי נונטט והפעלת מטעני נפץ. צהל מסר כי הוא ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, וכנגד ניסיונות יחידת כוח רדואן להשתקם ולבנות את כוחה מחדש.
11: בפעילות צבאית הושמדו משגרים של חיזבאללה שהיו מכוונים לעבר ישראל בדרום לבנון. ביממה האחרונה הושמדו עשרות תשתיות טרור וחוסלו מחבלים שאיימו על כוחות צהל. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות, וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נפגשו אמש. הם הודיעו כי ימשיכו את השיחות ביניהם בניסיון לבחון שיתופי פעולה עתידיים. בירושלים החלה הלווייתו של הגאון הרב אריה שטרן, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים והעמיד דורות של תלמידים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בהלוויה משתתפים מאות בני אדם, ובהם רבנים ואישי ציבור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
11: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות אך נמוכות מהרגיל בעונה. מחר ושבת קודש צפויה התחממות הדרגתית.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: אחת בצהריים. יומן הצהריים של קול ברמה. באולפן, נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, מה אם טראמפ זרק את ישראל מתחת לגלגלים? כך טוענים לפחות, צריך לומר גם מתנגדי נתניהו שאומרים הנה שוב נתניהו נכשל, אבל אני שומע גם בימין ככה איזושהי תחושת חמיצות סביב המגעים שהולכים ומתקדמים בין ארצות הברית לאיראן, נתן.
2: שלום, שלום, קודם כל. תראה, זה התחיל בג'אנר הזה של הספידו את נתניהו, תם עידן נתניהו. אתה זוכר את התם עידן?
1: טוב, זה תמו עידנים.
2: כן, תמו עידני עידנים, מה שנקבעו עדיין בשלטון, וזה עבר למשהו אחר. בשנה, שנתיים האחרונות, על המשבר ביחסים. זהו, נתניהו הפסיד את אמריקה. טראמפ כבר לא סופר את נתניהו, וכל פעם צריך לומר, כשמתבדים, זה כל כך ברור ומוצק, אז אני לא ממהר, לא ממהר להספיד, כן. לא ממהר.
1: אגב, אפרופו,
2: אין ספק שאובייקטיבי טראמפ בתוך הבייס שלו, יש לו בעיה עם הסיפור של איראן, הוא לא יכול, כמה שהוא כביכול עצמאי, וכמה שהוא עושה באמת מה שאחרים לא עשו, בסוף אתה יודע, יש מערכת ומעטפת שצריך לצאת עליה דגש, גם אם הוא מאוד רוצה, אבל אני רוצה להאמין שלא ימכור את הכבוד שלו, מה שנקרא כן. לפחות.
1: אפרופו ההספדים, כל פעם גם לנתניהו וגם ליחסים בין טראמפ לנתניהו, אומרים שהארכיון זה האסון הכי גדול, גם שלנו העיתונאים, אנשי תקשורת, אנחנו אוהבים לפעמים לעמר ולעריך ולפרשן, וגם של הפוליטיקאים.
2: אתה יודע מה אנחנו יכולים להגיד? זה אמת לשעתה.
1: אבל בדיוק, אבל היום בעידן שלנו אין ערך לארכיון, כי אתה יכול לשלוף היום כיתה ארכיון של נפתלי בנט, בוא ניקח דוגמה.
2: נכון.
1: ולהראות, הנה הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא עושה את הכל הפוך. אבל למישהו זה מזיז, תראה בסקרים. אנשים עדיין ילכו ויצביעו לו. אגב, אתה יודע מה, זה רלוונטי גם לנתניהו.
2: אתה מכיר את הלפיד והיפוכו, הקלאסי. זאת אומרת, פעם אם אילו היית מצליח למצוא איזה ניגודיות בין הצהרה של אדם לאחר תקופה, וכשאומר משהו אחר, אתה יודע, אדם היה מתפתל, וזה היום אמת לשעתה, כך היו הדברים נראים אז. הוא מסביר בסיבה אחרת מאוד מאוד דרמטית, למה הוא נאלץ לשנות. אדוני, אלו פוליטיקאים, צדיק. מה, זה פוסקי הלכה שמצאת אותם בתרתי דה סתרי? ואז אתה צריך לבוא ולהביא אליבי מתוך המקומות, מה השתנה?
1: זה פוליטיקאים, אבל פוליטיקאים,
2: אמר ככה, עוד יומיים אמר
1: פוליטיקאים
2: אחרת.
1: פוליטיקאים שמתיימרים להניג את המדינה, להיות אחראים על הביטחון שלנו.
2: רבים מהם לא יכולים להניג את הבית שלהם, תאמין לי.
1: כן.
2: אני מכיר חלק.
1: טוב. תשמע, אני רוצה,
2: לא בכזאת דרמטיות להתייחס אליהם. כן.
1: אני רוצה לדבר איתך על משהו,
2: חוץ משלוחי דרבונו, סליחה. וואי,
1: הם
2: מורמים
1: שם. אנחנו לא משתמשים בארכיון בכלל, במקרים האלו.
2: כן,
1: כן, טוב. אני רוצה לדבר איתך על סיפור מאוד מטריד שקורה אתמול בעיר בני ברק, שכונת קריית הרצוג. אדם שלדברי בני משפחתו הוא אברך, שקדן, עמל בתורה, לוקח את ביתו למטפלת, יורד, שני רוכבי אופנוע ניגשים אליו ויורים בו מטווח אפס.
2: וואו.
1: הוא נפצע באורח קשה, מפונה לבית החולים, צריך לומר, הוא יוצא היום מכלל סכנה, בני משפחתו מספרים וטוענים.
2: רק נגיד, לבני ברק, אירוע ירי, רולי פנים, יורים מטווח אפס.
1: בלב שכונת קירת הרצוג, לב שכונת מגורים, יחסית, אתה יודע, שכונה שקטה. ואני חושב שהדבר הזה הוא מראה למה שקורה במדינת ישראל. איך אני אומר זאת כך? חוסר המשילות, חוסר המשילות האימתני שיש פה, והבטיחו לנו משילות במשך הרבה מאוד זמן, בלי להזכיר עכשיו שמות של פוליטיקאים ושרים, אבל אין משילות, וחפים מפשע שבסך הכל רוצים לקחת את הילדה לגן, למעון, למטפלת, נורים. לאן עוד נידרדר פה, נתן?
2: אני לא רוצה להתייחס לזה אם זה טעות בזיהו או לא, על פנם אנחנו מבינים שזה באמת טעות בזיהו, אבל זה לא העניין. אם פעם בבני ברק היה לך אירוע של רימון רסס, אתה יודע, אנחנו היינו מתפתלים אפילו בינינו איזה 3-4 ימים, איך יכול להיות שזה הגיע לבני ברק, ואני חושב שגם אז המיקוד המשטרתי היה הרבה יותר גבוה, כדי לתת דוגמה איך של הרתעה שזה לא יקרה שוב. שים לב מה קרה פה בשנתיים האחרונות, על מה אתה כל כך זוהם, ולצערי אני אומר את זה, זה לא בפעם הראשונה שהעיר בני ברק מתקשרת עם אירועים שלצערנו פלילים שאנחנו גם לא מסקרים ברדיו חרדי,
1: נכון,
2: ובתקשורת חרדית,
1: נכון,
2: אבל כשזה אבל קורה בלב העיר, אני אומר לצערנו זה הרגל המגונה, מגונה כן. מאוד, שהוא תקף גם כאן לצערנו, וזה מגיע הנה, לעבר ששוכב בית חולים.
1: אני מסכים איתך שיש גל פשיעה מאוד חמור בבני ברק, וזה לא אירוע חדש, אבל כשאדם חף מפשע, אברך, שמבוצע לעברו ירי ונפצע באורח קשה, הוא יכל לא להיות איתנו בזמן שאנחנו מדברים עכשיו. אני חושב שזה כבר חצה את כל הקווים האדומים.
2: האם אתה חושב שהמערכת המשטרתית, חקירתית, נותנים את מלוא המעטפת, אם זה ימר, אם זה צחם, צוות חקירה מיוחד, בודקים את העניין הזה שמבחינתם זה עוד אירוע שגרתי בפעילות המשטרתית הרגילה במדינת ישראל?
1: לצערי אני חייב לומר לך, אני לא בטוח בכלל שעושים את כל המאמצים.
2: אז אם אתה לא בטוח בכלל, זה אומר שגם במשטרה התרגלו.
1: אני מקווה מאוד שכן, אבל אני לא בטוח בכלל, אבל אני חושב, תשמע, ימים יגידו, בוא נראה אם יתפסו אותם חשודים, אותם יורים. אני חושב שאם לא, זה פשוט מחדל בלתי נתפס, וצריך לומר, יש הרבה מאוד אירוע ירי שלא מפוענחים על ידי המשטרה.
2: ואם הם לא יפענחו,
1: לא מופרך,
2: ולא יביאו, אנחנו לא נתפלא שזה ימשיך. זה לא יהיה רק כבר בקריית הרצוג, זה כבר התחיל להיות בתוך העיר, בלב העיר, במעטפת של העיר, באזורים. אתה יודע, קריית הרצוג עוד יש לה כביכול את ה...
1: תדמית.
2: לא רוצה להגיד תדמית, סטיגמטיות. אתה יודע, פעם קריית הרצוג, פרדס כץ, לא, גדלתי, אמנם לא בקריית הרצוג, אבל אנחנו זוכים מה, מה, מה נאמר לנו תמיד בנוגע למקום הזה. צריך לומר שכבר 20-30 שנה המקום הזה, מעבר למתחרד, כבר הפך באמת לחלק בלתי נפרד מהעיר. אומר לך שוב, אם לא יפענחו, אם לא באמת יהיה פה מעצר והרתעה, זה יזלוג קדימה. וגם בני ברק נכנסה לסטטיסטיקה.
1: לצערנו. טוב, כן. תודה לקובי ישראל שעורך אותנו, תודה גם לרוני גינדי בהפקה, תודה לאלי בן חמו שסייע לנו היום, תודה ליוני פדידה על הדיגיטל, והבנר שרון, הוא יועץ על השלון, תודה גם לרפי יוחנה בפיקוח הטכני, ותודה לך נתן משי.
2: תודה, תודה. תמיד טוב להגיד תודה. תודה לקדוש ברוך הוא.
1: תודה לקדוש ברוך הוא.
2: על עצם היותנו כאן, באודיו.
1: בראש ובראשונה. אנחנו מתחילים.
2: טוב, אז שאלת אם טראמפ מחר אותנו, לא מחר, מתקרבים להסכם, אנחנו שעות מהסכם. בואו נדבר עם עמיחי שטיין. עמיחי שטיין הוא כתב עני דיפלומטיה ב-24 ניוז וגם בג'רוזלם פוסט. שלום עמיחי.
3: שלום חברים.
1: טוב, תגיד קודם עמיחי, זה בוודאות, אנחנו יודעים לומר שיש כבר פריצת דרך שלא ידענו כמותה במגעים בין איראן לארצות הברית, זו ההגדרה הנכונה?
3: לא, אנחנו כן יודעים לומר שאיראן לכאורה מוכנה לדון בדברים בגרעין שהיא לא הייתה מוכנה לדון עליהם עד עכשיו. זה לא אומר שהדברים האלה יספקו את האמריקנים, וזה לא אומר שהיא מוכנה לדון בהכל, אבל היא מוכנה לדון בדברים שעד עכשיו היא לא הייתה מוכנה לדון בהם. ולפחות לפי הקווים האדומים האמריקנים שאני שומע ומדווחים בכלי תקשורת אחרים, זה קווים אדומים שהאיראנים פשוט לא יכולים להסכים להם, אלא אם כן האמריקנים לא יתעקשו על האדום הבוהק הזה.
1: כן, אז אם הם מתעקשים על האדום הבוהק, ואנחנו יודעים שאיראן בטח לא אותם צדדים קיצוניים, אנחנו יודעים שהם די חלוקים בדעותיהם שם, בוא נאמר כך, משמרות המהפכה, הסיכוי כן, שהם יסכימו אני לדרישות
3: אני
1: האלה?
3: אני רוצה להעיר הערה, באמת, אנחנו אוהבים לדבר על מחלוקות במשטר האיראני, אין מחלוקות במשטר האיראני, יש גוף אחד שמחליט שזה משמרות המהפכה, שזה והידי מפקד משמרות המהפכה, והוא זה שמחליט, כלומר, יכול להיות שיש מי שחולק עליו, אבל אין לנשיא דמות. איך אמר לי אחד הפרשנים ששוחחתי איתם שמכיר את האיראנים, המקסימום שהנשיא האיראני יכול לעשות זה להחליט באיזה צבע יהיו המדים של האנשים שעשו את הזבל ברחובות. כלומר, ברור שקצת יותר מזה, אבל קיצוניות אין. כלומר, אם משמרות המהפכה מוכנות לוותר, הכל טוב. אם לא, אין הסכם, זו לא שאלה אפילו.
1: כן. טוב, אז אתה אומר שמשמרות המהפכה הם אלו ששולטים, ולכן אני, זה מביא אותי לשאלה, למה טראמפ כל כך בטוח בעצמו? לא, הוא מחפש להשפיל את עצמו?
3: מתנצל על הצפצופים, סליחה.
2: כן.
3: למה טראמפ כזה בטוח בעצמו? הוא, צריך להבין, אני לא בטוח שהוא כבר כזה בטוח בעצמו, אבל טראמפ, בוא רגע נביא את
2: הוא חייב שאיש... לשדר את זה שהוא בטוח בעצמו כל הזמן ולא לזגזג
3: יפה,
2: זה.
3: למה האיש, בוא נלך לבנצואלה, האיש הדיח את מדורו, הסגנית של מדורו התיישרה. האיש שהם להטיל מכסים, מדינות התיישרו ושיחקו על פי כללים האמריקנים. ולכן בסופו של דבר טראמפ, יש פה אירוע שהוא מתמודד עם מדינה שלא נכנס לכללים שלו. לא נכנס לאירוע הזה, וזה מתסכל אותו.
2: והוא חשב שהם יהיו, הוא חשב שזה יהיה טיול בפארק יחסית עם איראן, עם כל הכלים והמפציצים והעניינים, ואחרי שבועות של ריסוק כביכול של האתרים והמקומות האסטרטגיים, אזי כשהתיישבו איתן למסע ומתן, אז הם, מה שנקרא, זה יהיה אירוע הרבה יותר קל, ומתברר שהוא מתעסק עם שיעים, מתאבדים שיעים, מה שנקרא.
3: כן, מבין, וזה לא רק זה, פתאום מכניסים לצור, מצור הורמוז, פתאום יורים על האמירויות, פתאום כאילו מלא בלגן שהם חייבים לזה לא לכן, הוא צריך להיות בטוח, אבל אנחנו כן יכולים להניח, שוב, שטראמפ לא מתלהב מתקיפה, הוא לא היה רוצה לגמור את זה בתקיפה, זה לא אומר שהוא לא יעשה את זה, אבל ראינו את האירוע באמירויות, שזה אירוע שסיפק לו עילה מדהימה לפתוח באש על האיראנים, והוא לא עשה את זה, וזה מראה לנו שמבחינתו של טראמפ הוא מעדיף את המהלך הצבאי באמת עכשיו כמוצא אחרון, כי העם האמריקני גם לא מתלהב מהאירוע הזה, הוא צריך להסביר להם למה הוא עושה את זה, ולכן המריחה האינסופית והמסיקית הזאת. כי אם הוא כבר היה רוצה והיה באמת נלהב, על פעולה צבאית כבר היינו שם באירוע.
2: כן, אני רוצה לדבר על מה שנראה לפחות מבחינת האמריקאים, גם מבחינתנו, ישראל, הנושא המשמעותי בכל המסע ומתן הזה, לפני שמתייחסים להסתעפויות ולנקודות וכדומה, זה נושא הוצאת האורניום המואשר מעל 60% מאיראן, כנראה לארצות הברית או מדינה מוסכמת אחרת. אתה רואה סנריו כזה בכל תרחיש האיראנים, מה שהם בנו בעמל, ביזע ובפצצות ובמימון של מיליארדים, יוציאו את כולו ויעבירו לידי ארצות הברית? או מי מטעמה?
3: אגב, זה לא רק ה-60%, צריך לומר, יש להם מאות קילוגרמים של אורניום ברמה של 20%. גם את זה, לפחות לפי חלק מהגרסאות האמריקנים דורשים להציל, לדוגמה, על פי הוול סטריט ג'ורנל זה כן נמצא בדרישה האמריקנית. האם אני רואה את האיראנים מוציאים? לא, אבל מצד שאם אני רואה את האמריקנים מבטרים על הוצאת האורניום הזה, גם לא. אז כאמור, אנחנו נמצאים בנקודה שזה פחות שאלה, זה ברור של שאלה אם האיראנים מסוגלים לדבר הזה, אבל כרגע זה פחות רלוונטי, כי האמריקנים מבחינתם לא יכול להיות הסכם, לא יכול להיות סיום של האירוע הזה מבלי שהאיראנים יוציאו את האורניום מבטן האדמה ויוציאו את זה החוצה. ולכן, זה נכון שאנחנו רואים את האיראנים, אבל זה כמה דבר אמריקני, ואם זה לא יהיה, לא יהיה הסכם מהבחינה הזאת.
1: אוקיי, טוב, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אומנם הרחבנו על העניין הזה של מה טראמפ רוצה לראות, אנחנו עדיין לא רואים פה הסכם, אבל כבר יש איזושהי תחושת חמיצות בקרב הישראלים, אולי טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלים, האם אתה מתחבר לתחושה הזו?
2: השאלה אם מישהו מתאם בכלל עם ישראל קצת מהלכים, או רק מעדכנים, או מתאמים.
1: תשמע גורם אחד אומר, הופתענו, הגורם השני אומר מתאמים.
2: ואז גורמים מדיניים צריכים ממש להוציא הודעה על כך שהם לא מופתעים, אז במילה מה הולך שם?
3: אז בוא נגיד ככה, הסכם במהותו, הסכם בעייתי בישראל, גם אם הוא פותר את אירוע הגרעין. כי בסוף הוא לא נוגע בטילים, הוא לא נוגע באמת בפרוקסי, והוא מאפשר לאיראן להתחזק כלכלית, כלומר המשטר הזה שלכאורה על סף קריסה עכשיו, או לפחות קרוב לקריסה כלכלית, בעצם אתה מחיה אותו. אז תגיד ככה, אם בסוף אתה משתיר את האייטולות, גם אם לא יהיה להם גרעין עוד שנתיים, גם אם יהיה להם גרעין עוד 10, או עוד 15, או עוד 20 שנה, בסוף מבחינת ישראל זה איום, איום קיומי משמעותי. ולך תדע איזה ממשל אמריקני יגיע אחר כך, ומה גם שסביר להניח שאם יש הסכם רשמי בין האמריקאים לאיראנים, הסיכוי שטראמפ יאפשר לך ללכת לאיזשהו סבב נוסף עוד שנה, אם תגיד לו, תשמע, הם מתפרעים עם הטילים שלהם, הסיכוי הוא קלוש, בוא נדע על האמת. ולכן בישראל לא אוהבים את הקונספט של הסכם, שוב, גם עם כל האורניום, הכל יוצא ואין גרעין.
2: יש לו לאהוב ויש איפה הם חותמים ואומרים, אוקיי, הרע במיעוטו. השאלה אם זה מגיע גם לנקודת, אוקיי.
3: האיראנים יודעים לחשוב לטווח החוק בדברים האלה.
1: עמיחי שטיין, הכתב לענייני דיפלומטיה של ה-24 ניוז והג'רוזלם פוסט, תודה רבה.
3: תודה רבה,
1: חבר. תודה, צהריים טובים. טוב. היום כן. צפויות ככל הנראה, שוב הפגנות של הפלג ירושלמי, ומן הסתם זה יקרה באזור
2: גם בפלג ירושלמי, צריך לשאול כבר איזה פלג ירושלמי, ברוך השם.
1: אבל למה ישראל מגיעות ההפגנות האלו? No. בגלל שורה של מעצרי תלמידי ישיבות. ושים לב איך,
2: מתוחכמים.
1: בדיוק, שים לב איך פועלת השיטה.
2: נו. No.
1: מתקשר שליח, או אדם שמתחזה לשליח, כן. לאותו בחור ישיבה, אומר לו, יש לי משלוח...
2: איפה יש לו טלפון של הבחור?
1: מה זאת אומרת? לא למה בכלל. שלא תהיה לו? קודם כל, כשאתה מקבל משלוח, לא שולחים לך הודעה, מתקשרים אליך?
2: לא, אבל מאיפה יש להם זה? שוטרים צבאיים יש להם טלפון נייחים, איפה יש להם... טוב, בכל אופן...
1: כך או כך, מתקשרים כן. לאותו בחור, אומרים לו, יש לך שליח, יש לך שליחות או מכתב שמחכה לך, הבחור מגיע, יורד מהבית או משהו כזה, ואז הוא נתפס על ידי המשטרה הצבאית. זה קרה כמה פעמים במהלך הימים האחרונים.
2: כולל ביומיים האחרונים.
1: וזו הסיבה ש... אותו פלג, מתוך הפלג הירושלמי יוצא להפגין.
2: אז בואו נדבר עם יהודה בלוי, מהפלג הירושלמי, צריך לומר, תלמידו של הגאון הרב צבי פרידמן, שלום.
4: שלום וברכה.
1: טוב, צריך לומר, אתה קדוש, גם
2: כן,
1: כן, מארגון עם קדוש. אתם מה מזהים באמת דפוס פעולה כזה של המשטרה הצבאית? החליטו לעבור למעצרים מתוחכמים?
4: בהחלט, אחרי שהם התחילו מעצרים בבתים כבר לפני כשנה, והדבר הזה נתקל, אנחנו רואים בהתנגדות מאוד מאוד חזקה, התנגדות ספונטנית שמתרחשת בכל פעם שכזה, כאשר יש את מוקדי ההתראה, מוקד של החוטפים הגיעו ומוקדים נוספים שמודיעים על זה ומגיעים המונים, אז הם ראו שהמעצרים בבתים זה משהו מורכב, ראינו גם התייחסות של זה בבגץ, והתייחסות של הבגץ לנושא מול המשטרה, אז הם מנסים לעבוד בתוחכמות, שזה פשוט, כמו שאמרתם, מקבל בחור טלפון, כאילו משלוחן, כאילו שליח, שלום, יש לך חבילה, בוא תיקח, וכאשר הוא יורד למטה ולוקח, קופצים
1: על... על כמה מעצרים כאלו אנחנו מדברים?
4: אנחנו מדברים על שני מעצרים, אחד ביום שני שעבר, אחד ביום שני.
2: לא, גם בעבר זה היה לפני תקופה.
4: עוד חמישה מקרים שהגיעו אלינו לארגון, של בחורים שקיבלו טלפונים וידעו להיזהר. ולכן זה המקום להזהיר את כל הבחורים והאבריחים שנמצאים במצב של הריקות.
2: כן.
4: חבר'ה, אתם מקבלים טלפון על משלוח או על חבילה או עבדה שלא ידוע לכם עליה, או כל טלפון מכל סוג שהוא, שאתם לא יודעים בעצמכם, ברור, שהייתם אמורים לקבל את הטלפון הזה, על יחס.
2: צריך לומר שבדרך כלל זה קורה גם באזורים כמו... באזורים כמו הרצליה וערים מהסוג הזה, לא בבני ברק, נכון, או בירושלים.
4: לאו דווקא, היה לנו מקרה
2: שהגיע אלינו
4: ברחוב, היה לנו מקרה שהגיע אלינו על כזה מקרה ממצב בני ברק.
2: הבנתי. יהודה, נו, אז בעקבות כך חייהם של תושבי בני ברק, אני מניח שוב הולכים למה שקל למרמר את חייהם, היום, שעות אחר הצהריים, ערב שבת, והמשטרה מראש תסגור את התנועה, שעתיים, שלוש וכולי, נכון? ואז יבואו וידבקו על רכבים וחילונים, ועוד פעם, כל התמונות מהסוג הזה חוזרים על עצמם.
4: אני ממש לא...
2: לא מתחבר ל... כן, למה? למסגרת.
4: כן, גם לא מודיעים אף פעם על המיקום של ההפגנה.
2: אז בוא, יהודה, מה זה לא מודיעים על המיקום? בוא נודה, לא הופתענו עד עכשיו. ציר ז'בוטינסקי, שמאלה ימינה, 100 מטר אחורה קדימה. בוא, לכו בתל אביב, יש המון מקומות, אני יכול לעזור לכם אנון צדיקים גם, תאמין לי. בוא, לא ראינו הגרויס המציע במיקומים האסטרטגיים המפתיעים שאתם מביאים מעת לעת.
4: כן, טוב, אולי נופתע
2: הפעם,
4: אבל...
2: למה אתה חוסם את התושבים שאתה גר בה, את העיר שאתה גר בה? ואת בעיקר את התושבים חרדית, אלא אם כי כל המחאה היא פנים חרדית, זה משהו אחר. המחאה פנים חרדית, אז זה משהו אחר?
4: ממש לא, ממש לא.
2: זה מה שקורה.
1: אז נגד מי אתם מפגינים? נגד מי אתם מפגינים?
4: לא, רגע, לא, לא.
2: כן, בבקשה.
4: מאוד מאוד חשוב לי, אני רוצה להגיב על מה שאמרת, מה שנקרא, מעירים את חייהם של תושבי הערים החרדיות.
2: כן.
4: תראה, אני רוצה להגיד ברור, שיהיה ברור, זה דבר פשוט, זה נאמר לא על ידי, על ידי המשטרה, ונאמר בבגץ, והתייחסות של כולם. הסיבה היחידה שכרגע לא באים להבצע מעצרים בזה אחר זה בתוך בני ברק וירושלים, של הבנים של כל הציבור מכל מצביעי המפלגות למיניהם ותלמידיהם של כל הרבנים וגדולי הדור בציבור החרדי מכל החוגים והעידות, זה בגלל ההפגנות שלנו, נקודה.
2: אבל לא אמרתי עכשיו נגד ההפגנות, אתה לא שמעת. יהודה, מר בלוי, אתה שומע מה אני מדבר? אבל לא דיברתי... רגע, אבל אני לא נגדך, שנייה. ידידי, אתה... לא, תשאיר אותו. יהודה, אז אני אומר לך, קודם כל אתם ממררים את החיים, אבל אני לא נגדך בהיבט של ההפגנות ברמה עקרונית, אלא על מיקומי ההפגנות. במיקומי ההפגנות אתם ממררים בעיקר את חייהם של התושבים החרדים והמעטפת, כמובן. לכן אני שואל, למה אתם לא יכולים להטריח את הבני עליה שלכם? שכולם, אתם רוצים לארגן הפגנות קלאב, קרוב לבית,
1: מתחת לביתה של היועצת המשפטית.
2: יש לכם את היכולת ההסעים, מה שנקרא, והשינוע. לכו למקומות האסטרטגיים, שם תפגינו, שם תחסמו. למה בבני ברק?
4: הנושא הוא לא, באמת הנושא הוא לא המיקום, הנושא הוא הסערה הגדולה שההפגנות האלה מבטאות, והסערה הזאת צריכה להישמע, כן, דווקא מתוכנו, כמו שהחילונים באים להפגין בקפלן, וכאילו מה שנקרא זעקת תל אביב, במרכאות.
1: כן.
4: היהדות החרדית זועקת מבני ברק, והיא זועקת מירושלים, והיא זועקת מריכוזי האחים החרדיות, כן. החיים בערים החרדיות נעצרים כשבחור ישיבה נמצא בכלא, וכשרוצים לסגור את עולם הישיבות ולבוא ולקחת את כל בחורי הישיבות מהבתים. אנחנו כבר, אנחנו לא יכולים לחלום בעקיץ, כי אנחנו באמת, זה מה שקורה.
2: אני מסכים איתך שיש כבר, אנחנו עברנו לב, זה כבר לא הצהרות, אלא פעולות אקטיביות שנעשים. רק אני אומר, בוא, אם אתם באמת רוצים שנייה לחשוב ברגישות, כן, לא לחזור על אותו דבר פעמיים.
4: ומדברים על מיקומים של הפגנות, באמת.
2: כן, כן, מדברים על מיקומים של הפגנות. כי אתה חוסם את עצמך, למה אתה מפגין נגד תושבי בני ברק, נגד מי אתה מפגין? נגד מי אתה מפגין? אל תחסום את עצמך, תחסום את מי שמפריע לך. האם תושבי בני ברק הם אלו שמפריעים לך? אלא אם כי שוב, המלחמה היא פנימית, ואתם רוצים להיות קיצוניים יותר מהפלג הירושלמי, והפלג הירושלמי זה קיצוני יותר מהליטאים, כל אחד. אם זה מלחמה פנימית, אני מסיר את ידיי. אם אתם רוצים להיות מועילים, אפקטיביים, לכו למקומות הרלוונטיים.
4: אנחנו מועילים ואפקטיביים ביותר, כאשר בגללנו אין כרגע מעצרים של כל בחורי הישיבות בווה אחר זה.
2: בסדר גמור, רב יהודה בלוי, צריך לומר, הפלג הירושלמי, תלמידיו של מרן רייבד, הגאון רב צבי פרידמן, תודה רבה.
4: כל טוב שלום.
2: תודה. פרסומות.
0: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
17: פרור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: כפר השעשועים.
17: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: בשבילך ובשבילי.
21: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: ישראל כנראה שתתה אתמול מצומץ וחוזרת לתקוף בבירות.
2: נכון, זה קרה לא רק בבירות אלא בדחיה. אגב, אתה מדבר על אומץ, זה אירוע שהיה צריך להיות נטועל מהאמריקאים, כי טראמפ לא אוהב לראות מגדלים קורסים פתאום בבירות, וזה כחלק מהניסיון להסדיר קצת, קצת להשקיט את הגזרה הזאת ולהסליל את הדרך לפחות לשיחות המסע ומתן שמקיימים באופן פורמלי ישראל ולבנון.
1: אולי טראמפ לא נותן אישורים לנתניהו בשביל להשקיט ככה את הביקור.

0: ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה, 200 מחבלים שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.
1: כן, זה ניסיון של נתניהו כנראה לשדר עסקים כרגיל בלבנון, שישראל ממשיכה לפעול ואין לה ידיה לא קשורות. שלום לדוקטור מיכאל בן ארי.
2: שלום וברכה.
1: טוב, תכף נדבר גם על האיחוד בימין, שאתה יחד עם פייגלין. יש עוד כמה וכמה נושאים. קודם כל, לגבי לבנון, הזירה הזאת, אתה מתרשם שישראל מרתיעה כמו שצריך או שמה?
2: אנחנו קצת מפתירים כדי אשתקד עם... עם לבנון. אני מבין שאנחנו כבולים בידיים של טראמפ, שהוא עסוק במסע ומתן עם האיראנים, והתנאיה היא שיש הפסקת אש מול החיזבאללה. אנחנו לא נוכל לחסל את הסיפור הזה של החיזבאללה בעוד מחבל שחיסלו אותו פה ומחבל שחיסלו אותו שם. אם אנחנו לא ניתן שם את המכה המשמעותית ביותר, שבעצם
3: אמירה... בניגוד לדרישות של טראמפ? אנחנו צריכים ללכת נגד טראמפ בעניין הזה?
2: שוב, יש דברים שהם גדולים ממני, אני לא נמצא שם, אבל לומר שזה הפתרון, זה בעצם סוג של לחזור לשישי באוקטובר, לחזור למציאות הקודמת של האיום שהולך ונשמר שם. כן. אני משער שצהל עושה ככל שביכולתו, גם במסגרת הקיימת, אני מבין מלוחמים שנמצאים שם, שאומנם שגם בזמן הפסקת האש יש פעולות שנעשות, אבל אם הפסקת האש בסופו של דבר נותנת חסינות לחיזבאללה להמשיך להתבצר בעמדותיו ולהמשיך לשלוט בעצם בחלקים נרחבים של לבנון,
3: אוקיי, טוב, אתה דוקטור בן ארי מודיע אתמול על איחוד עם יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, אתם מתכוונים לרוץ יחד בבחירות הקרובות. קודם כל, לפני הכל, אתם הולכים לרוץ לבד או שאתם בונים על חיבורים?
2: תראה, קודם כל בינינו זה חיבור.
3: זה ברור, כן, השאלה אם אתם רוצים להצטרף לעוד מפלגה.
1: מעניין, פייגלין עבר הרבה תהפוכות, בהתחלה הוא זוכר שהוא היה קרוב, הקרוב מאוד לחוץ החסימה, אז דווקא אז היה...
3: באחת המערכות נתנו לו איזה 6-7 מנדטים.
1: נכון, נכון, אגב, באותה מערכה הוא סיים, צריך לומר, עם הרבה מאוד קולות, רק לא עבר את החוץ החסימה, אבל אז הוא דיבר לציבור הישראלי, ודיבר על לגליזציה, ודיבר על זה, אני לא יודע כמה יש ממשק בין מיכאל בן ארי לאותו פייגלין, אבל פייגלין חזר כנראה לזהות המקורית שלו.
2: קודם כל, אתם לא ראשונים ששואלים את השאלה הזאת.
1: בסדר גמור.
2: נאמר ככה שבשנתיים...
1: נראה זה היגיון בריא.
2: היו בינינו עימותים אידיאולוגיים לא פשוטים, במיוחד בנושאים של מה שנקרא דת ומדינה. בשנתיים האחרונות, אנחנו, יותר משנתיים האחרונות, אנחנו בקשרים מאוד מאוד עמוקים, בשיחות והקשבה, ושנינו בעצם עסוקים כרגע באיום הקיומי של מדינת ישראל. צריך לזכור שאותי השתיקו. אני הזהרתי לפני השביעי באוקטובר, לפני השביעי באוקטובר. אני הזהרתי מפני האויב הערבי הפנימי שלנו, לפני אורי שומר חומות בצורה הכי מתמורשת. ושבית המשפט זרק אותי לספסל הנאשמים, במקום שאני אשמע את הדברים שלי בקבינט הביטחוני, הביא אותנו לדברי פי פחת. כי אנשים שיש להם מה לומר, פשוט סותמים להם את הפה.
3: אתה צודק לחלוטין, דוקטור מיכאל בן ארי, ואני באמת חושב שלצערנו הרבה מאוד מהקולות, כמו קולות שלך, שהושתקו לפני השבעה באוקטובר, ואז ראינו את התוצאות, אבל בסוף בוא נודע לאמת, הדבר הזה לא מביא כנראה קולות, לא מביא מספיק מנדטים כדי לעבור את אחוז החסימה, ויכול להיות שאם אתם תרוצו לבד, כמו שאמר פה נתן אז בזמנו שפייגלין רץ ושרף הרבה מאוד קולות, יכול להיות שסוב שוב תשרפו קולות לימין, ולכן אני שואל אותך, האם אתם מתכוונים לרוץ במתכונת הזו, בכל מצב, או שאתם מתכוונים לחבור למישהו, ואם לא תצליחו לחבור, פשוט תפרשו מהמרוץ.
2: אז בוא נעשה סדר, אנחנו נוצאים 5 חודשים לפני הבחירות, אתה כבר החלטת שאנחנו שורפים קולות.
3: לא החלטתי כלום, אני רק שואל שאלה, לא החלטתי שום דבר.
1: אתה הגעת בהתגוננות, דוקטור מיכאל בן ארי. כן, אנחנו, בוא. אמרתי לך פעם באיזה רעיון, אנחנו בין אפגנים, בוא, כן.
2: המתקפה הזאת, ראוי לה שתבוא, אתה יודע מה, יומיים, 3, שבוע, 2.
1: לא מתקפה, שואלים, כן.
2: לפני הבחירות. אנחנו רק אתמול חתמנו על הסכם בינינו לריצה משותפת. כן. יהיו חיבורים נוספים.
3: עם מי?
2: אני מעריך שיהיו... תראה, דברים כאלה הולכים ומבשילים.
3: יש מתנהלים מגעים?
2: כל הזמן מתנהלים מגעים. משה מנהל מגעים כבר המון זמן עם הרבה אנשים. היה לו חשוב את הברית הראשונה...

0: בהסכם הראשון לעשות איתי.
1: אגב, אבל איך אתה יכול לרוץ? בגץ פסל אותך בכלל.
0: זהו, שבגץ פסל אותי רק לכנסת ה-21.
1: עכשיו תצטרך להתמודד שוב עם השאלה הזאת.
0: אני רק מחכה לזה. זו סיבה מספיק טובה להתמודד כדי לחכות לחזור לאירוע ולהפוך שם מנאשם למאשים. אני שאמרתי שיבואו מעזה וייכנסו לנירים וייכנסו לניר עוז וייכנסו לנשלושה
1: המסה הקריטית הרי אמרו, יש לך מסה קריטית.
0: ואתם יודעים מה קרה? הדבר הזה בא לבית משפט, הרי הוא יש לי נגדי כתב אישום, מתוך המסה הקריטית, היה להם למעלה מ-40 פרסומים.
1: אוקיי, אבל אם בגץ יפסול אותך, אז מה, יש לך נציגים מטעמך שימלאו את החלל?
0: הם יפסלו אותי, יפסלו אותי, אני אמשיך לתמוך ברשימה כפי שהיא תהיה. הדבר הזה הוא בהחלט...
1: תגיד, אבל זה מסוג הרשימה שברוך מרזל גם חותם עליה, נכון? כי שתיכם צריך לומר עם ביקורת על איתמר בן גביר, אתם הרי הייתם בשר מבשרה של עוצמה יהודית, נראה לי מקימי אפילו, והיום אתם טוענים שאידיאולוגית זה לא פוגש אתכם.
0: אני לא מדבר על אחרים, אני מדבר על עצמי.
1: לא, אפשר לשאול אותך מבסיס האם, הגעת מעוצמה יהודית, למה אתם לא שם, או למה אתם לא מנסים לחבור לשם חזרה?
0: ברוך ואני כרגע נמצאים במקום הזה של התמודדות משותפת ביחד עם זהות של משה פייגלין, ויש לנו 5 חודשים של עבודה, ואנחנו ניתן עבודה, ובעזרת השם גם יהיו תוצאות.
2: טוב, מה, תגיד, מרדכי דוד, אני רואה גם מתחיל להסתובב עם ברוך מרזל, וזה אולי יהיה גם מועמד לרשימה שלכם?
1: אגב, הוא בחור שיכול לספקות.
0: אני רואה שאתם כבר משרפים את הרשימות, אני יכול...
1: לא, ממליץ לך, מה?
2: בודקים אפשרויות.
1: אני לא רוצה לשרוף להם עם קולות.
0: אני השבוע הייתי בכנס של זהות בנתיבות, במקום שכוח אל, כמעט 300 איש, אם היה שם 5 מושבים, מעמיקים ביותר, שעסקו בנושאים כרבי משקל, אם זה המשפט, אם זה עזה, אם זה התיישבות בנגב ובגליל, עם אנשים רציניים ביותר שישבו שם בפאנלים. אנחנו מנסים לתת למערכת עומק, לא לטפל בשביעי באוקטובר אחרי השביעי באוקטובר,
1: אלא למנוע לפני.
0: בשביעי באוקטובר, לפני השביעי באוקטובר. ואני חושב שגם משה וגם אני נמצאים בדיוק במקום הזה. רוצים לי, אם אני הייתי בקבינט ביטחוני לפני השביעי באוקטובר, יכול להיות שלא היינו מגיעים לאירוע הזה.
1: אוקיי, דוקטור מיכאל בן ארי. איך נקרא המפלגה?
2: ממקום ראשון אגב?
0: משה, מקום ראשון.
1: יפה.
2: אתה תוותר, אתה תוותר על המקום השני, כמו לפיד, בשביל ייחודים?
0: אני אוותר על כל מקום בשביל לעשות טוב לעם ישראל.
1: כל הכבוד, שיהיה בהצלחה. דוקטור מיכאל בן ארי, איך נקרא רק המפלגה שלך?
0: המפלגה שלי בהתגבשות, זאת אומרת, יש לנו תנועה ישראל יהודית.
1: שם, מה השם?
2: אבל המפלגה תקרא זהות, נכון?
0: המפלגה היא מפלגת זהות, כרגע
1: יפה.
2: דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה לך, תודה, צהריים טובים, בהצלחה.
1: אגב, בימין ראית, מתחילים,
2: אמרנו שזה קורה רק בשמאל ורק שם מתארגנים.
1: כן, אבל זה משולי המחנה,
2: סתבר ש... תמיד יש הפתעות, חכה, אני לא...
1: חכה, יש מפלגת נועם.
2: גם בן גביר היה פעם באזורים האלה.
1: מה קורה עם מפלגת נועם, דוגמה? גם מעניין.
2: נכון.
1: אוקיי. פרסומות.
2: פרסומות ונשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
8: וואו, באיזו מהירות.
7: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: פסגת האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
18: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב וכל ברכה.
20: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
21: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
23: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
24: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
2: זה הפינה שאני מחכה לה כל השבוע, והנה זה מגיע. הגאון הרב יעקב סיני נמצא איתנו על קו הטלפון. שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
25: שלום לכם חברים יקרים, צהריים טובים.
2: טוב, אנחנו באמת נמצאים לקראת שבת, וכל מי שעובר ליד מספרה כאלה, צריך לומר שלא מסתפרים עד שבועות, אבל רובנו כבר מסתפרים אחרי ל"ג בעומר או ל"ד בעומר, ואני חושב שזו באמת ההזדמנות ללמוד אחת ולתמיד הרב, איך מסתפרים לפי כללי ההלכה. לפעמים אנחנו רואים כל מיני תספורות שונות ומשונות, שיש בהן גם בעיות הלכתיות, אז חשוב הרב שאחת ולתמיד נעשה סדר בעניין הזה.
25: טוב, באמת כל אדם שמסתפר בימים הללו ובכל השנה מקיים כמה מצוות, ובעיקר מצווה חשובה מאוד שקראנו רק לפני שבועיים בפרשת קדושים, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. קודם כל, אסור להקיף את פאת הראש. כשמספרים את שיער הראש, אסור לעשות היקף עיגול שלם, חלק, בלי שיער, אלא משאירים את פאות הראש משני הצדדים. האיסור הזה הוא לא רק על הספר, אלא גם על המסתפר. ואפילו אם הוא לא מסייע, לא יעזור שאדם יאמר, זה הספר עשה לי, אני לא ביקשתי, בכל זאת יש עליו איסור. ככה מבואר ביורי דעה בסימן קופי א' סעיף ד'. מה נקראת פאת הראש? מהחלק העליון של האוזן, הגבוה, בקו ישר לכיוון המצח. משם ולמטה מתחילה פאת הראש. יש מחמירים יותר, מהחלק העליון של האוזן, למתוח כמו קו דמיוני באלכסון, כנגד כל השיער שנמצא בגובה של המצח, עד תחילת המצח, כל זה פאת הראש, וזה נמשך עד חצי האוזן. המקום שיש בו עצם בולטת, ליד החור של האוזן, זה החיבור בין העצם של הראש לעצם של הפנים, וזה איסור פאת הראש. אסור להשאיר את המקום הזה חלק בלי שיער. ושימו לב, יש הבדל בין פאת הראש לבין הזקן. לגבי הזקן, התורה אומרת, לא תשחית את פאת זקניך. התורה מזהירה מהשחתה. זה דווקא אם מגלחים בתער, בסכין, מהשורש של השיער. אבל לגבי פאות הראש, התורה לא מזכירה השחתה, אלא לא תקיפו פאת ראשכם, לדעת הרבה ראשונים, אפילו בלי השחתה, במספריים, כאין תאר, גם כן אסור. השולחן ערוך פוסק ביורה דעה בסימן קופי א' סעיף ג' שצריכים לחשוש לדעות הללו, כי זה איסור דאורייתא. לכן אפילו במספריים או במכונת תספורת, את הפאות צריך לספר במספר גבוה יותר. פאות הראש חמורות יותר מפאות הזקן.
0: אז אולי הרב נדבר באופן מעשי. מה האורך של השיער שצריך להשאיר בפאות של הראש? איזה מספר במכונה אפשר לעשות כדי שלא להיכנס לספקות הללו?
25: טוב, בפשטות, השיעור שנלמד מדברי הרמב״ם, שתהיה אפשרות לכופף את השערה מול השורש שלה. זה לא פחות משלושה מילימטרים. יש אומרים אפילו חמישה. מכונת תספורת בלי פלסטיק היא פחות ממילימטר אחד. זה ודאי אסור. מספר אחת במכונת תספורת הוא שלושה מילימטר. כדאי לא לצמצם, לעשות מספר גבוה יותר, כמו 1.5, כדי לא להיכנס בחשש איסור. אתם יודעים, לפעמים הולכים לספר שהוא לא כל כך יראה שמיים, לא יודע את ההלכות. היה אומר מרן, ויספר המן לזרש אשתו, גם הוא היה ספר. ואז עושים תספורת עם חשש איסור תורה. למשל, הספר עושה עיגול ליד האוזן, בין האוזן למקום של הפאות, עם איזו מכונה קטנה, מספר 0, איזה פאטר, זו הקפת פאת הראש, או במקום של הפאות בצדדים, מה שנקרא פאטים, הם קצת עבים, אז הוא עושה אותם צרים יותר. זה אסור. אפשר רק במספר 1, 1.5, במכונה, כמו שאמרנו, ואפילו כשאדם מתגלח בעצמו והוא משתמש עם מכונת תספורת באזור של הפאות, צריך להיזהר מאוד שבפאת הראש יהיה לא פחות משלושה מילימטרים.
2: טוב, זה לגבי הראש. עכשיו מה עושים הרב לגבי הזקן? יש איזה גובה מסוים שחייבים להשאיר בזקן?
25: תראה, בזקן יש 5 פאות. כל אחת מהן יש בה לב מן התורה. איפה הן נמצאות? כותב השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן קופי א' סעיף י' א', רבו בהן הדעות. יש הרבה מחלוקות מה המקום של פאות הזקן, לכן ירא שמיים לא מעביר טער על כל האזור של הזקן. כך כותב השולחן ערוך. אבל לגבי הזקן, כמו שאמרנו, התורה אסרה רק השחתה, לא תשחית את פאת זקניך. השחתה היא דווקא אם מגלחים בטער, מהשורש של השיער. אבל אם אדם משאיר שיער קצוץ, שהוא בולט קצת יותר גבוה מהשורש, זו לא השחתה, לכן מותר לגלח את הזקן במכונת גילוח כשרה, אם היא נבדקה ויודעים בוודאות שהיא לא מגלחת מהשורש. זה מבואר בשולחן ערוך שם, בסימן קופי א' סעיף י'. המכונות גילוח שיש היום, שמחליקות את האור, הן ודאי כמו תער. הרשת שמפרידה בין האור לסכין היא 4-5 מאיות המילימטר. זו ממש השחתה. גם אם תרגיש זיפים, מספיק ששתי שערות הושחתו, וזה כבר איסור תורה. לכן חייבים להשתמש במכונה עם פיקוח ועם כשרות, שהיא נבדקה שהרשת קצת עבה ואין השחתה של השערות.
0: כן, צריך לומר, זה באמת עניין חשוב מאוד. דרך אגב, ראיתי פעם שיש רשימה ארוכה של מצוות שאפשר לקיים כשמסתפרים, חוץ מהציווי הזה שלא תקיפו כן. פאת ראשכם.
25: נכון מאוד, כף החיים בסימן השלמת ב' בעוד תתוו, מונה כמה מצוות אדם מקיים כשהוא מסתפר על פי ההלכה. קודם כל, כמו שהזכרת, לא תקיפו פאת ראשכם מצד ימין ומצד שמאל, אלו שתי מצוות, כי הרי חייבים על כל אחת, ובפאת הזקן יש 5 מקומות שאסורים בהשחתה. אז אלו עוד 5 מצוות, וכשמשלמים לספר, תכף ומיד, מקיימים ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. זו מצוות עשה ואיסור לא תעשה, וספר החינוך מוסיף גם, ובחוקותיהם לא תלכו, אם לא מסתפרים כמו חוקות הגויים, וגם לא ילבש גבר סמלת אישה, ואם מסתפרים בערב שבת ויום טוב, אז יש גם מצוות דרבנן לכבוד שבת. סך הכל כף החיים מונה עד 16 מצוות, מדאורייתא או מדרבנן, שאפשר לקיים בתספורת אחת.
2: טוב, עוד נושא שקשור הרב לתספורת, וזה נטילת ידיים אחרי שמסתפרים. זו בעצם הלכה, זה ממש צריך ליטול ידיים, כמו בבוקר אחרי השינה?
25: תראה, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן ד' סעיף י"ט. אדם שמסתפר צריך אחר כך נטילת ידיים, ומי שמסתפר ולא נוטל ידיים, מפחד 3 ימים. שורה עליו רוח רעה שגורמת לו לפחד. אין הפרש אם אדם מסתפר לגמרי או רק בקצת מהשיער, וגם אין הבדל אם אדם סיפר את עצמו או שהספר עשה את זה, צריך נטילת ידיים. ודרך אגב, גם הספר בעצמו צריך נטילת ידיים כשהוא יוצא להפסקה או בסוף יום העבודה.
0: לא אחרי כל תספורת, נכון?
25: לא בהכרח אחרי כל תספורת, אבל בין לבין, כמו שאמרנו, הוא יוצא להפסקה או בסוף יום העבודה. רק הנטילה הזו אחרי תספורת לא צריכה להיות שלוש פעמים לסירוגין, כמו נטילה של הבוקר. אין רוח רעה תקיפה וחזקה כמו אחרי השינה, אלא רק נדנוד רוח רעה. לכן מספיקה נטילה פעם אחת, ומצד הדין גם לא צריכים נטילה בכלי. מי שמחמיר ליטול שלוש פעמים לסירוגין ולעשות את זה בכלי, תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה מן הדין.
0: זאת אומרת, רק בשביל להדגיש את העניין הזה, אפשר לפתוח את הברז, לשים את הידיים, וזה תיאורטית מספיק.
25: בדיוק כך.
0: אוקיי, אז ואחרי הגילוח אחריו, אחרי שמתגלחים עם מכונת גילוח, צריך ליטול ידיים, או שזה רק אחרי תספורת של הראש?
25: אחרי הגילוח זה שונה, האור לציון כותב, וככה מובא בשם הגאון שלמה זלמן אוירבך, שלא צריך נטילת ידיים, כי דווקא אחרי תספורת הראש, יש עניין של רוח רעה וגם עניין של נקיות, כי זה מקום זהה, לכן צריך נטילת ידיים, אבל לא אחרי גילוח של הזקן. ודרך אגב, גם במנהג החלקה, אדם שכיבדו אותו לגזוז קצת מהשערות של הילד שהגיע לגיל שלוש, לא צריך נטילת ידיים, כי זו לא ממש תספורת. כן, הרי מעבר לזה, נגיעה בשערות לבד, בלי חיכוך בשערות, לא צריך נטילה. זה מבואר בסימן קוף סמכדה לצעיף ב'. לכן גם מרן, כשהיו מביאים לו ילדי חלקה, הוא לא הקפיד ליטול ידיים אחרי שהוא גזר את השערות.
2: טוב, אני חייב לשאול את הרב שאלה האחרונה.
0: מה מציק לך, אבי?
2: גם רלוונטית אולי ממש לרגעים שבהם אנחנו מדברים, ממש לשידור הלייב הזה. אני חושב שמשהו שכל אחד יכול להתעכל בו אצל הספר, נניח באמצע תספורת פתאום מישהו מברך. האם מותר לענות אחריו אמן?
0: כל הכבוד, אבי.
2: או שהספר משמיע דברי תורה ברדיו, אולי אפילו את פינת ההלכה אנחנו עכשיו משדרים, מותר לזה שמסתפר להקשיב בזמן אמת?
25: אדם שמסתפר או מספר, זה נכון שיש רוח רעה שורה על הידיים שלו, לכן הוא צריך נטילת ידיים, אבל אין איסור להרהר בדברי תורה כשיש רוח רעה שורה על הידיים, ואתם יודעים, אפילו שהוא בלי כיפה, מותר להרהר בדברי תורה בראש מגולה. אפילו ללמוד ממש בפה, אמנם זה לא ראוי, אבל זה לא אסור מן הדין, כשאין הזכרת שם שמיים. ככה מבואר בראשונים, וכך כותב המהרש"ל. אז על כל פנים, לשמוע דברי תורה דרך הרדיו, או שהספר אומר לך איזה וורט, זה ודאי מותר. באותה מידה, מותר גם לענות אמן על ברכות או על קדיש בגילוי הראש. דווקא להזכיר שם שמיים אסור בגילוי הראש. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן צדיק א' סעיף ג', אבל אמן או יש מרבה אין בהם הזכרת שם שמיים, אלא אם כן אדם נמצא במבואות המתונפים, כמו בבית המרחץ, אז זה אסור. אבל כשאדם מסתפר, בהחלט מותר לו לענות אמן.
0: תודה רבה. תודה רבה, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני. איזה מדהים,
2: איך אנחנו מביאים פה את העניינים האקטואליים.
0: אני אגב עוד לא הספקתי.
2: כן, רואים, בסדר.
25: תודה רבה.
2: אני עשיתי את זה גם בשבילך, נתן.
0: תודה רבה, כבוד הרב.
2: יישר כוח, הגאון הרב יעקב סיני, על פינת ההלכה המדהימה הזו. תודה רבה.
0: אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לקובי ישראל שערך אותנו. ארז רסיני היה טכנאי השידור שלנו.
2: תודה ענקית גם לאלי בן חמו האגדי. תודה רבה לך.
0: אמת, וגם לרוני גינדי שהיה בהפקה. גם יוני פדידה בדיגיטל. אבנר שרון יועץ הלשון. רפי אוחנה בפיקוח הטכני. ותודה לך, אבי גדלוביץ'.
2: תודה לך, נתן משה, תענוג כרגיל. תודה לכם המאזינים. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, ושתהיה לנו
0: בעזרת השם
2: שבת שלום ושקטה.
0: בשורות טובות להתראות.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מתחם הבורסה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
7: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: פור, חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
27: שלום עליכם.
28: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
29: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות זה 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
30: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
31: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל 2 מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
32: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
33: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
34: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
35: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל אישר רשמית כי חוסל מפקד כוח רדואן בחיזבאללה שעמל על שיקום ארגון הטרור בחסות איראן. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
8: צהל הודיע באופן רשמי כי חיסולו של מפקד כוח רדואן צלח. המחבל הבכיר אחמד אל בלוט, מפקד יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, חוסל אמש בדחיה בבירות, ומילא שורה של תפקידים בכוח רדואן לאורך השנים, והיה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צהל ומדינת ישראל, וגם על הפלישה לגליל כפי שתכנן חיזבאללה. במהלך המלחמה לאורך התקופה האחרונה בפרט, עלה בלוט הכווין את מחבלי כוח רדואן ופיקד על עשרות פיגועים נגד כוחות צהל מדרום לבנון, ובהם ירי נונטט והפעלת מטעני נפץ. צהל מסר כי הוא ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, וכנגד ניסיונות יחידת כוח רדואן להשתקם ולבנות את כוחה מחדש.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לחיסול מפקד כוח רדואן. אני אומר לאויבים שלנו בצורה ברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות, כל מי שמאיים על מדינת ישראל דמו בראשו, דברי נתניהו. בפעילות צבאית הושמדו משגירים של חיזבאללה שהיו מכוונים לעבר ישראל בדרום לבנון. ביממה האחרונה חוסלו עשרות מחבלים שאיימו על כוחות צה"ל. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות, וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. ראשי מפלגות ישראל ביתנו וישר, אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט, נפגשו אתמול במשך שעה ארוכה. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי הם סיכמו להמשיך לקדם מהלך שיבחן איחוד כוחות שלהם. הלכה לעולמה הרבנית מאירה אדלשטיין, עליה השלום, אלמנת מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של רמת השרון. הלווייתה יצאה מבית המדרש המרכזי נאות יוסף בבני ברק, ובשעה 4 תצא מבית הלוויות שמגר להר המנוחות בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, אך לנמוכות מהרגיל בעונה, מחרוף שבת קודש, צפויה התחממות.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסית.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92-1-104-3-105-7-FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. ואם ירצה השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו בחמיו והמרומים ירוויח. תודה רבה לחיאל צומן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גלפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון. מקבלים שבת בשמחה, שבת רבותיי, השבת הקרובה זה אימא לב ואבא לזה, שבת חזק, חזק חזק ונתחזק. זה שבת שמגבירים באהבת ישראל, ורבותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתם מבינים מה מדובר פה רבותיי? בן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מקבל את כל הבלגנים שכתובים בפרשה. אבל אתם יודעים מה מסובר רבי שמעון בר יוחאי? מסובר רבי שמעון בר יוחאי שהבן שלו שמע את הקללות. רשב"י הסביר לו שהקללות רבותיי זה ברכות. כל הדברים יורדים מנשמיא. עכשיו שמעתי שיחה של הגאון הרב ברוך רוזנבלום, שהשיחות שלו מושמעות כאן ברדיו קול ברמה, הרדיו הגדול ביותר בעולם. הרב ברוך רוזנבלום אומר, ברגע שאנחנו אומרים ונשלמה פרים שפתנו, מספיק שקראנו את הקללות יצאנו ידי חובה. לא ינזק אף אחד בעם ישראל, לא תיפול שערה אחת משערות עם ישראל. שם ישמור על החיילים שלנו, ישמור על עם ישראל. אנחנו נפטר בחפלה רבותיי, ונעשה לכם טוב על הלב, אני עמי מימון, האזנה הרבה, תת הקווים, יהיה פה כיף, יהיה פה שיגעון, יהיה פה אנרגיות. יפתח עם חפצדי, אהוב ליבי, מהחפלה החדשה. אנחנו מקבלים שבת בשמחה. חברים יקרים, רונן בוסטן מדווח לנו מהשטח. חברים יקרים, רונן בוסטן הולך להיות בשבת הקרובה בטבריה, במלון המפואר נוף כינרת, עם כל החבר'ה. הם עשו מבצע מטורף רבותיי למאזיני רדיו קול ברמה, נשארו חמישה חדרים אחרונים. אם אתם זריזים רבותיי, זוג ב-1,600 שקל, זה יום הולדת, אין מחיר כזה. חמישה חדרים אחרונים רבותיי, 02-565-9944. אני חוזר, 02-565-9944. מי שזריז, לא קנה קניות לשבת, 1,600 שקלים, אתה רק נכנס לסופר, אתה יוצא מלא 2,000. 02-565-9944. 02-565-9944. רונן בוסטן מזמין את כולם להגיע איתו למלון נוף כינרת, על הכינרת, אוכלים ארוחת בוקר, ערב, רואים את הים של הכינרת.

0: חמוקה. חיים זוהר. איפה, איפה, איפה. מה הולך פה, מה הולך פה?
1: לא שומע.

0: לך רק לכבוד. לעתיד
1: לא, לא.
0: התגשמו לכולכם
1: בריא לחלוטין.
0: בעזרת השם.
1: להתברך.
0: איך הכפיים לנגנים, חברים?
1: תודה רבה, כפיים לנגנים. אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, פותחים את הקווים 072 335-5921.
2: מזומן.
1: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתינים איתנו לקווים. שלום למי? אוריאל, שלום אוריאל.
3: שלום עמי.
1: מה קורה אוריאל, הכל בסדר?
3: לא חשב.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה, מתחילים. למה יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים?
3: רק שאומר, מכיוון שזה היה עבודה זרה, הרי שבשביל עשינו ממנו עבודה זרה, מכיוון שהיו שם קינים.
1: כן.
3: הוא מביא שם ועוד איזה פירוש.
1: מה הפירוש השלישי? לא יעשו האלוקה, אמרת נכון. שלא יהיו קינים תחת גופו, כן. ואחרון חביב?
3: רגע, פרשת ויחי שם בסוף.
1: דין דין דין דין דין דין דין. נו, אז מה אתה אומר?
3: רגע, פותח.
1: הוא פותח את זה, בסדר גמור, לא קרה כלום.
3: אני אומר פה, סופה להיות עפרה קינים, ושלא זה, גלגול מחילות.
1: תשובה נכונה, גלגול מחילות, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
3: המלאכים.
1: תשובה נכונה, המלאכי השרת. מהי העונש של טיטוס הרשע?
3: נכנס לו זבוב לתוך האף.
1: ומה עשה? נכנס לו זבוב, בסדר. תודה, נכנס לך זבוב לאף, זה סבבה כזה, מדקדק לך באף.
3: וגדל, נכנס לתוך האף ונכנס לתוך העצם וגדל שם הדבר. ואז ניקר לו את המוח.
1: יפה. תגיד לי, שאלה הבאה. כמה ימים המרגלים של יהושע חזרו ליהושע? מיריחו. עבור כמה זמן?
3: 3 ימים יכול להיות?
1: לא, 7 ימים. קבל מאיתנו פרס ארוחה במסעדת רעים בר כוכבא 4 בבני ברק. ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות הבוקר, ועד למנות הערב בגשות המודרת של המחפות, חדר VIP פתוח במוצ"ש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אהרון, שלום.
4: הלו, שלום.
1: מאיפה אתה, אהרון?
4: ירושלים.
1: אחלה, ירושלים שלי לעד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק, יוצאים לדרך. מי זה התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
4: בבא בן בוטה.
1: בבא בן בוטה?
4: יהודה בן בבא, סליחה.
1: יהודה בן בבא? לא, תשובה נכונה, בבא בן בוטה. אבל בוא תאריך קצת, למה הוא עשה את זה?
4: כי לקחו לו את העיניים, ואז הוא שאל אותו, כאילו, לא מכיר.
1: איזה עיניים,
4: הוא אחי? הוא רק את חכמי ישראל. הוא רק קר לו את העיניים, מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה בגמר.
1: למה, מוסכת, אבל... בבא בטרה, כן, אבל... אבל למה, למה? למה הוא יעץ לו לבנות את בית המקדש?
4: כי הוא רק את חכמי ישראל, הוא רצה לחפר.
1: תשובה נכונה, הרג את חכמי ישראל, רצה לחפר על זה. טוב, תשובה נכונה. שאלה ראשונה, שנייה. איזה 2 מילים ארמיות יחידות בתורה?
4: איגר סעדותה.
1: איגר סעדותה, נכון, תשובה נכונה. מהו התרגום לעיר בארמית?
4: איגרת. קרת.
1: קרת, תשובה נכונה. יפה מאוד. מי זה שם עוזר? חמונה, הוא תותח. תגיד לי, שאלה הבאה. למי נעשה נס והוא היה מניק כמו אישה? הלו? נפל לי מהקו? התשובה היא למרדכי היהודי. בסדר, מרדכי היהודי. קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו משקפיים, מדד מילאן האופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאן האופטיק, יש להם מבצע מטורף, 2 זוגות, משקפי ראייה, כולל עדשות, מילאן האופטיק נמצא בקניון רמות, יש להם משקפי שמש, 200 שקלים, משקפי מולטיפוקל, אלה שצריכים מולטיפוקל זה משקפיים שמחולקים ל2-3, אם קדימה אתה רואה לרחוק, למטה אתה קורא לזה מה שאתה רוצה, אז יש להם מבצע 690 שקל במחיר יום הולדת, ממליץ עליהם בחום, אופטימטריסטים ברמה הגבוהה ביותר בארץ. מילאנו אופטיק, נמצאים בקניון רמות, קומה ראשונה, יש להם כמה סניפים בארץ, ממליץ בחום, קיבלת משקפיים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רונאל באיזה קו? רונאל שלום. רונאל? יעקב שלום.
2: כן, שלום רבי ימי.
1: איפה אתה יעקב?
2: אשדוד, עיר הקודש.
1: עיר הקודש. יש לנו את גואטה, גבריאל גואטה מאשדוד, הוא אחד המשגיחים הכי רצינויים במדינה, חבל לכולם על הזמן. דש חם לגואטה. איך קינה פרעה את יוסף?
2: צפנת בענח.
1: צפנת בענח, תשובה נכונה. מי שם חרב תחת הבגדים שלו? אחד מהשופטים? בזמן השופטים?
2: יש את השר של דוד המלך, לא?
1: שר פרעה? מה זה שייך? מה זה שייך? טוב, היית בסדר. קבל מאיתנו מצנם במתנה, תשים לך צנימים, תאכל לך צנימים, תעשה את זה, תהנה לך מהחיים. אחלה יונתן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אורי, באיזה קו? אורי, שלום.
5: מה נשמע?
1: אתה אורי רגיל או אורי כדורי?
5: כדורי.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
5: גדול.
1: רגע, רגע, זרקת פה איזה משהו. כסף גדול, כן?
5: כן, גדול.
1: הכל גמרה?
5: כן.
1: יאללה.
6: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: שאלות בכסף גדול, כל השאלות הן מהגמרא, אם הוא עונה 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מאיתנו 1,000 שקלים. במידה ולא, הוא נופל באמצע, בעברית צריכה זבשך. זאת הבעיה שלך. שאלה ראשונה, כסף גדול, מתחילים. כמה דפים יש במסכת שבת?
5: קוף נולדיים.
1: תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. שאלה הבאה. למי, איך קוראים... לא, זה... בוא נראה. כן, איזה רבנית באתה בתלמיד חכם ולמה?
5: ברוריה באתה ברבי מאיר בגלל שלוש שנה בקול.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי הכיל את בניו מסטיקים?
5: מסטיקים?
1: כן, מסטיקים. הבן של מיכאל חזו, זה עד, מספר אחד. מה אתה אומר?
5: מי הכיל את בניו מסטיקים?
1: מי הכיל את הבנים שלו מסטיקים? גמרא מפורשת.
5: לא?
1: לא, יצא נוסף?
5: אביי.
1: טעות, נפלת, תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי. אין עליכם. אין עליכם, עם ישראל. אני עובר למקבט קצה שפרסומות להנחה על כן השובה. הולך להיות פה משהו רציני ביותר, רבותיי. היקונו, היקונו. הנה זה בא.
6: התוכנית והפרסים בחסות.
7: כפר שעשועים.
6: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים, וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
7: זולים בלי בלבולים. כפר שעשועים.
6: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב.
15: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
16: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
17: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
18: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
17: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
21: בשבילך ובשבילי.
17: התוכנית והפרסים בחסות
21: כפר השעשועים.
17: כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
21: ניזולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
1: שבנו מאזינים. השיר המדהים של גדול הזמר אני בן משיח שעושה קיסריה בשלישי לשישי, סיבוב בעולם. שיר מטורף, מדהים, אנרגטי ברמות על. כל מילה בצבע. ביצוע אימא לב ואבא לזה גדול הזמר אני בן משיח. זה מוקדש לדידי וראי כאח לי ממש. הרב מוטי אל נתנוב, שביקש בקשה מיוחדת שאני אקדיש לשיר הזה. שיר הזה שלך מוטי.

הולך להיות מופע בהפרדה מלאה בקיסריה, פעם ראשונה מישהו אמיץ, לוחם מלחמות השם, גדול הזמר יניב בן משיח, עומד על הבמה ועומד ואומר מי להשם אליי,

שתדעו רבותיי, להגיע לשם למופע בהפרדה מלאה זה דאורייתא. למה אני אומר לכם את זה? זה עושים קידוש שם שמיים ברבים, אחרי שכל הזמרים עם כיפות, כיפות אדומות, כיפות שקופות, כיפות לבנות, עשו שם מופעים, בסדר, שירים חסידיים, הכל טוב יפה, אבל עשו את זה בישיבה מעורבת. הוא עושה את זה בהפרדה מלאה. הוא קופץ למים, הוא שם את כל החסכונות שלו, על מנת לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי כל מה שהוא עבר, ואנחנו נהיה שם לחזק את יניב בן משיח, שלישי לשישי,

התקשר אליי אחד הזמרים, אני אספר לכם. אבל יעמי, אתה יכול להרגיל לי כרטיס למופע של יניב בן משיח? אבל תקשיב טוב, אני יעמי מימון. קונה כרטיס בכסף מלא, התעננה לי. אני קונה כרטיס במזומן. שום פנים ואופן, לא רוצה מתנה. אני רוצה שתהיה הצלחה שמה. יותר מזה, אספר לכם, דוד חפצדי רצה לדבר על מופע הזה, אמר לי, עמי מימו, לא מדברים על המופע, לא מדברים על כלום. יגיד, שניאור, בוא לפה שניאור, בוא לפה שניאור. בוא בריצנו לפה שאני מלא את החבר שלנו. דוד חפצדי גדול הזה, ואתה שם, אני חייב לספר לכם פה בשידור חיים מה שקורה פה. דיברנו אותו על מופע, דיברנו אותו על זה, אמר לי, אני לא רוצה לדבר מילה עד שלא מסיימים את הקיסריה של ניב בן משיח, שתהיה הצלחה גדולה. דבר, שניאור, פתח את המיקרופון.

0: עזוב את האוזניות, עזוב את האוזניות. חץ פה רגע. כן.
1: זה מטורף, אמרתי לך, זה מטורף לראות את הערבות ההדדית שיש לגדולי הזמר המזרחיים בציבור שלנו, שכולם באטרף על המופע.
0: מה היה לך שם? מה אמר לך?
1: דיברתי עם המארגן של דוד חפצתי, שאלתי לו, תגיד, הולך להיות משהו חדש עם דוד וזה, הוא אומר לי, עד עכשיו אנחנו קומנו עסוקים במופע של אני ומשיח.
0: אז הנה, גמרנו, רבותיי. גמרנו, זה אהבת ישראל, רבותיי, אין על אהבת ישראל אחד עם השני, זו ההצלחה שלנו. עכשיו אני רוצה לעבור לאייטם הבא, שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: פרסומי.
0: לפני שאני עובר הלאה, כל הדברים, הרב שמואל עמיתי, שלום.
3: שלום לך, לכל המאזינים.
0: רגע, אני רוצה...
3: רגוע, בוא תספר לי עליך קצת.
0: אני רוצה לדבר איתך משהו חשוב מאוד, לפני שאני מתחיל. תינוקת בת חצי שנה, פנינה שירה בת מיכל, לרפואה שלמה, תגיד אמן.
3: אמן.
0: עכשיו אני אספר למאזינים מה הסיפור פה. הילדה הקטנה הזאת, אח שלה, משך בשבת האחרונה את הקומקום הגדול שלו, שם הקומקום כזה מחם עם... צבע נרוסטה, בקיצור, השם ישמור, ילדה בת חצי שנה עם קביעות, משחות, תחבושות. אני יכול לספר לך, אשתי, השם ישמור אותה, היא עשתה איזה חינה לקלה יתומה, הכל בהתנדבות כמובן, והיא עשתה את החמסה הזאת של ה... שעושים חמסה כזאת של המרוקאים, של מלא סומסום עם דבש. קיצור, היא הניחה את היד על זה, קביעה גם קיבלה דרגה 3 ביד, עד עכשיו עבר חודש, היא רק מחליפה תחבושות על היד מהקביעה הזאת. זאת אישה גדולה, לא אישה, ילדה. פה מדובר בילדה קטנה, שאח שלה משך את הצינור המאפן הזה של המחם המסוכן הזה, והילדה הזאת נכוותה. אמרתי, ריבונו של העולם, יש עדיין בתים בישראל שאין להם נועם שתיים? מישהו פה החליק על בננה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ממש ככה.
3: רק החליקו על בננה?
0: תקשיב, החליקו על הראש. אבל אני אומר לך, זה מדע בדיוני מה שקורה כאן. לכן אני מעלה אותך ביוזמתי. ואני לא עושה לך חשבון, כי אני אומר לך, אנחנו עכשיו הולכים להעיף כל המכשירים שיש לך במחסן, שאם יש לו מישהו בבית שאין לו מכשיר נועם 2, לא יודע שיגיש התפטרות. לא יודע שיתפטר. חד משמעית, אין, לא יכול דבר כזה. סכנת נפשות של ממש.
3: עמי, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני אגיד לך את העניין. אנחנו פעם עשינו שידור של בטיחות. הרבה אנשים באו ואמרו, אני רוצה לעלות לשידור, אני רוצה לעלות לשידור, לספר את המקרה שלי ואת המקרה של אחיין שלי ואת המקרה הזה. אתה עכשיו, מה שסיפרת, לצערי הרב, לצערי הרב קורה את זה כל שבת. כל שבת, הדברים האלה קורים כל שבת. וזה מצער מאוד הדבר הזה, מאוד מאוד מאוד. אני לא אוהב לדבר על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, באדם שרוצה לקנות מכשיר מים, הוא לא צריך לדבר על כמה זה מסוכן, המחמים המסוכנים אני מדבר עליהם, אלא בעצם בסופו של דבר רוצה ליהנות ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, סונים ונקיים, יום חול, עובר אוטומטית לשבת, חיסכון בחשמל, ככה שיש להם באמת באמת אמיתי, ככה כמו שצריך. אבל פה, מה שקורה בציבור, יש העננות שקורה, שכל מוצא שבת רואים ושומעים את המקרים האלה.
0: שם ישמור.
3: וזה באמת מצער מאוד מאוד מאוד. אתה התקשרת ביוזמתך היום, ואני אגיד לך את האמת, הופתעתי מהטלפון. ראיתי רדיו קול ברמה, אמרתי, מה זה? מה, אני לא... מה קרה?
0: לא, לא תהיה עם אותך כלום. הייתי מתקשר לך מהטלפון שלי, היה יותר קל. טוב, עכשיו בוא נעשה איזה מבצע, אני נופל עליך עכשיו נפילת... נפילת מטוסים יענו עכשיו.
3: בנזי,
0: כן,
3: בנזי.
0: גם מחיר מטורף, גם אני רוצה שירות, גם אני רוצה הצגה, וגם מחיר של עמי מימון.
3: אני אגיד לך את האמת, אני תמיד כשמדברים איתי על בטיחות, אני אומר, קדימה חבר'ה, אנחנו פה, הלב פתוח, כרגע אני רוצה כרגע לתת לך, בלי עכשיו כרגע כחל וסרק, בלי קשקושים וברבורי שכל, מה שאתה, אתה אוהב תכלס, תכלס. אמרתי לך תמיד, אתה איש אמת, רוצה לדעת מה בתכלס.
0: יאללה.
3: קדימה, אני הולך לתת לך כרגע 100 מתקנים. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. אני חוזר על זה, עמי.
0: 100 ברים.
3: מה שהולך להיות פה. 100 ברי מים נועם 2 במחיר, תקשיב טוב, מעל 700 שקל הנחה ממחיר האתר. יתרה מזאת, אני לא מדבר לא את כל הדברים הטובים, אנחנו מדברים גם 36 תשלומים, גם הובלה והתקנה, גם מפחית לחץ, גם בקבוק טרמי דיגיטלי שומר קור חום, ואת כל הדברים האלה אתה קיבלת לתוכנית פידודון כרגע, שמי שמחייג לכוכבית 6 6265 כוכבית 6265. אני לא רוצה לשמוע ממך, עמי, רוצה שתמיד תתקשר אליי ותגיד לי, עמיתי, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: רק לשמחות, באמת.
3: לא, אל תגיד לי מקרים כאלה כואבים, כי המקרים האלה מצערים אותי, כי אני רואה את האנשים ואת האבא והאימא שמגיעים למשרד, למשרדים שלנו או לארטוב, ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא ממשיכים הלאה עם עוד שבת אחת, אנחנו רוצים עכשיו את הבר מים. אני לא רוצה עוד מקרים כאלה.
0: חבר'ה, זה כיף לא נורמלי. חבר'ה, דבר ראשון, זה מכשיר כיפי בכל בית. מים קרים, אני אומר לכם, קרים של ההקפאה. מים חמים של התענוג. כל קפה בשבת הצגה, כל מים קרים הצגה. רבותיי, 700 שקל הנחה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מפחית לחץ, כולל בקבוק טרמי מיוחד, שומר קור וחום לתינוקות שמסתובבים אותם בחוץ, עם הדיגיטל של הטמפרטורה, כל זה מתנה. הטלפון כוכבית 6265, כוכבית 62-65, 100 מכשירים במחיר הזה.
3: כרגע כבר אני יכול להגיד לך, למעלה מ-45 אנשים על הקו כרגע, רק על הקווים. אני עדיין לא מדבר עכשיו כרגע כל כך הרבה ממתינות, כרגע בכוכבית 6265. עמי, אני אומר לך, אתה, תקשיב טוב, המקרים האלה שמגיעים לך, ואתה בא ועושה מעשה ויוזם, אני איתך עד הסוף.
0: טוב מאוד, ככה צריך להיות חבר'ה, ואני קחו את הדברים ברצינות, בשיא הרצינות, לא לזלזל בזה. לא לזלזל בזה בכלל. גם אם אתם חושבים שאתם בטוחים, הכל, השם ישמור, וביארת הרע מקרבך, שימו מכשיר, תקני, נועם 2 היברידי. אגב, זה עובר אוטומטי לשבת, מה צריכים כאבי ראש?
3: חיסכון
0: בחשמל, ב-12 בלילה הוא נסגר, 6 בבוקר נדלק, מה שאתם קובעים אותו. לא, זה חיים אחרים, זה חיים ממש אחרים. מי שיש לו את זה בבית, אומר לי, בואי נה, איפה הייתם עד היום?
3: איפה הייתם? איפה היינו עד היום? אז כוכבית 6265, כוכבית 6265, כל ההטבות עכשיו מחייגים, נהנים גם הצבעים החדשים, לבן, סגול, אדום, שחור, שחור מט, כסוף, כל הצבעים, זה הטלפון כרגע לחייג, כוכבית 6265, כוכבית 6265, עמי, כל הכבוד לך שאתה מרים את הכפפה, כל הכבוד לרדיו קול ברמה שמרים את הכפפה, ומגיעים אליהם מקרים ומתייחסים אליהם במה שנקרא, בסובלנות ובשיא הרצינות, ואני נרתם למהלך הזה כל הזמן.
0: תותח.
3: כל הזמן, ואני לא רוצה לקרוא מקרים כאלה יותר. לא רוצים עוד מקרה כזה.
0: חברים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, 700 שקל הנחה ואת כל ההטבות. חבר'ה, 100 מכשירים בלבד. כוכבית 6265, הרב שמואל עמיתי, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: חבר'ה, כוכבית 6265, פרסומת, מיד לך מכן, שלנו שיחה מעניינת, נשיא ארצות הברית, הכריז השבוע על חודש המורשת היהודית, קרא ליהודים לשמור שבת.
2: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: התוכנית והפרסים בחסות
17: כפר שעשועים.
16: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
17: זולים בלי בלבולים, כפר שעשועים.
18: שלום לכם מאזינים יקרים, אני חייב לספר לכם, יש מילואימניק בשנות ה-30 לחייו, הגיע למפעל הפיס על מנת לסוף פרס על סך 15 מיליון שקל. הוא היה בחזית, גופה מלווה אותי תחושה שזה רק עניין של זמן עד שהזכה, למרות שאני מלא תופס לעתים רחוקות, אבל הוא אומר שהוא רוצה להקים עמותה. חבר'ה, אני חושף אותו פה בשידוחה. שלום אנדי ריזל.
2: שלום אמי.
18: מברוק, בשעה טובה ומוצלחת, בשעה טובה ומוצלחת.
2: תודה
18: בשעה
2: רבה.
18: בשעה טובה ומוצלחת, רבותיי.
2: בבת השם מקרוב אצלך.
18: אמן. שבועיים אחרי, ב-18 לאפריל, עשית את התופס, רק עכשיו באת לקחת את הכסף?
2: חשבתי שאתה אומר לי מברוק הזה שאני עולה לדווח על זה.
18: רגע, זה לא אתה זוכה?
2: אני מקבל על הזכייה. לא, אני עדיין לא.
18: לא, אבל לפי כל הנתונים שיש לי פה, מנדי, הקים עמותה זה שייך אליך, אתה רוצה לעזור לעם ישראל. שבועיים היית במילואים, ואחרי זה הגעת הביתה, זה גם אתה. משפחה ברוכת ילדים, כן. חסיד חב"ד, כן. מילואימניק, כן. בנה, זה אתה. זה אתה.
2: אבל כתוב שהוא בן 30, אני בן 40, חיים שלי.
18: לא, זה כוונה, שינינו את הגילאים בכוונה תחילה.
2: בכוונה.
18: הבנת?
2: טוב, נו, עלית עליי. אנחנו מקימים עמותה ביחד.
18: בוא, בוא ספר לי, מה היה שם, ספר לי.
2: אנחנו מדברים על מילואימניק בשנות ה-30 לחייו, שמילא תופס לא אותו ככה בהפסקה מהמילואים, חוזר למילואים, בודק ביישומון, באפליקציה, בום, רואה שהוא זכה 15 מיליון שקלים, אמי. אבל הוא לא יכול להגיע לקחת את הסכום, כי הוא נמצא במילואים. הוא גם לא יכול לספר לחברים שלו, שחבים איתו ממינו ומשמאלו כשהכדורים שורקים, שוואלה, הוא נהיה...
18: מה היה חס ושלום? מה היה חס ושלום אם הוא היה נפגע והכרטיס אצלו בחליפה? ומה תרלול זה?
2: תקשיב, וואלה שאלה.
18: צריך לשלוח את זה, נדע מה, לשלוח את זה, כן, זאת השאלה שמשמור, היא לא תהיה, כן?
2: שאלה, וואי.
18: שהם ישמור עליהם, אתה יודע, ו...
2: מזל שהוא יצא בחיים.
18: הוא לא סיפר לאשתו?
2: תשמע, כנראה שלא, כנראה רוצה להפתיע אותה. הוא אמר שהוא היה באלם טוטלי כשהוא גילה על זה, לקח לו זמן להירגע, הוא ניסה אחר כך בזמן שהיה לו קצת פנוי שם, לעשות הליכה, כנראה בתוך הבסיס, לסדר את המחשבות עם עצמו. עמי, מה אתה היית עושה? מה היית זוכה ב-15 מיליון?
18: מה זה? דבר ראשון, 15 מיליון.
2: יש לך יותר, ברוך השם.
18: 15 מיליון זה לא כסף, זה ספר טלפון.
2: אם היה לך את ה-15 מיליון השני.
18: אשר, דבר ראשון שתדע. אמר לי הרב שלי שה-5 מיליון הראשונים זה קשה, אחרי זה זה רץ. שתיים, תגידי, בנדי, איך אשתך הגיבה על הזכייה? סליחה, איך אשתו הגיבה על הזכייה?
2: וואי, ממש הייתה מאושרת, ממש. תשמע, זה נדיר. נדיר, נדיר.
18: טוב, נאחל הרבה הרבה סייעתא דשמיא.
2: נותן לך כרטיס ל-770, אנחנו נוסעים יחד, אמי.
18: תמיד ביחד, מנדי. שם ישמחה ויחייך, תעשה דברים טובים.
2: אמן, גם אותך.
18: נשיקות למילואימניק כזה שזכה, באמת, כל הכבוד. תוציא מנו איזה מעשרות פה לארגון.
2: שנעשה טוב ושעם ישראל תמיד יהיה שמח ויזכה בדברים טובים.
18: אמן, אחלה מנדי, תודה. תבורך.
2: תודה.
18: זה גם מתוך התגלית החדש.
19: אני כאן מולך, עומד ודומה.
18: פרסומות חדשות, תחילת שעה בנה שוב.

0: השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
12: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
11: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
13: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח איום כלפי חיזבאללה לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות, כל מי שמאיים על מדינת ישראל דמו בראשו, דברי נתניהו. המשטרה חשפה היום חוליית מחבלים פלסטינים שנתפסו על חם כשהם מיידים אבנים ובקבוקי תבערה לעבר מכוניות ישראליות בכביש 60. המחבלים נעצרו לחקירה ובית המשפט התבקש להאריך את מעצרם. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. ראשי מפלגות ישראל ביתנו וישר, אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט נפגשו אתמול במשך שעה ארוכה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים סיכמו להמשיך לקדם מהלך שיבחן איחוד כוחות שלהם. בשעה זו מובאת למנוחות הרבנית מאירה אדלשטיין עליה השלום, אלמנת מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של רמת השרון. מסע הלוויה ימשיך בשעה 4 מבית הלוויות שמגר להר המנוחות בירושלים. פועל כבן 40 נפל מגובה של 3 קומות באתר בנייה ברחוב קציר בבאר יעקב. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, אך הנמוכות מהרגיל לעונה, מחר צפויה התחממות בשבת קודש, יעשה חם עוד יותר.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

קול ברמה, שעה שנייה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשני אורגינפלד שעורך אותנו, מפיק אותנו שיחיאל צולמן. פיקוח דרני רפי אוחנה, יוסי שוני אבנר שרון. תודה רבה גם לאלי בן חמו. על הדיגיטל קובי. כולם נקבצו, באו לך לעשות לכם טוב על הלב. יש לנו שבת, דבר לא ישווה לה, יש לנו שבת. שבת הקרובה זה שבת חזק. על פי הנוהג, רבותיי, שיש שבת חזק, א', צריך ללכת לבית הכנסת. לא רק הגברים, גם הילדים, אם גם אנשים תוכלנו לבוא, זה מצוין. ברגע שהשליח ציבור אומר חזק, חזק ונתחזק, יורד כוח גדול מאוד. כוח גדול מאוד, רבותיי, שאין כדוגמתו. ולכן, לעניות דעתי, חברים, כל מי שמגיע לבית הכנסת, שיביא גם איזה בקבוק משקה, ויביא איזה דג מלוח, וישבו להתוועד אחרי התפילה, ויקבלו קבלות טובות, כי כשיהודי מקבל קבלות טובות, אין לזה אח ורע. הבנתם? אין לזה אח ורע. אלי, מה דעתך אתה על זה? מה דעתך אתה על זה? אלחנן משמרתי הוציא איזה חפלה של שבת, שאני כל שבת שומע אותה ונהנה מהחפלה שהוא הוציא. מה החפלה של ערב שבת, בטח. אלחנן משמרתי עם אופיר סולומון הוציא מחוזת שבת של החיים. 072-333-5592-1

ברוך הבא למנהיג הקהילה האורתודוקסית העולמית, הרב ישי כהן. שבוע שעבר הזמנתי אותו לפה, היה לו יום הולדת. קראתי לה במיוחד פה, עשינו עליו מהלך. תאריך את זה בזה, ישי, אתה לא עובד, אתה מסתובב חולצות של גן.

אוקיי. חייב, אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב בנושא אהבת ישראל. אם אתם חושבים לפגוע אחד בשני, לא עשיתם כלום. אין עליך, יני בן משיח, הצלחה גדולה בעזרת השם בקיסריה. כולנו נהיה שם. אני ערב לך על זה.

תעשה את דבך, דבך בסלק. מיד איתנו השבת העולמית, רבותיי. דונלד טראמפ הכריז לכבוד שבת קודש, הוא עושה מהלך גדול מאוד. אחלה דונלד.

0: וואי וואי, איזה הכנה לשבת, זה אימא לבה. אבל חבר'ה, מיד אני אעלה את המאזינים, איתנו הגאון הגדול, הרב שי עמר. שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי ימי, מה שלומך?
0: בריא אולם, לעד לעולם, בבשורות טובות לך ולעם ישראל, אמן כן יהי רצון. שמע, דונלד טראמפ שיחק אותה בענק, שמעת מה הסיפור שלו?
1: תספר למאזינים, אני גם אשמע.
0: אז יאללה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז השבוע על חודש המורשת היהודית האמריקאית וקרא לאמריקאים לחגוג את תרומת יהודי ארצות הברית לאומה והזמין את הציבור לשמור שבת לאומית בשבת הבאה לרגל 250 שנות עצמאות. וכבוד הרב, בוא קצת נלמד את ההלכות. גוי של שבת, האם, אתה יודע, בתי חב"ד בעולם מארחים גם גויים? גם גויים מגיעים לשם. האם מותר לארח גוי? האם מותר להביא איזה עודי גוי שעשה לי כלים בשבת? לא יודע מה. כבוד הרב, ייתן לנו את הדינים בנושא הזה.
1: רב ימי, אתה כדרכך, אני לא יודע למה טראמפ לא לוקח אותך כיועץ ענייני יהדות שלו, אבל על כל פנים הגמרא, כמו שכבודו ציין, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף צדיקי, גוי ששבת חייב מיתה. יש בזה הרבה מאוד הסברים. ההסבר הקליט והקל, כמו שכותב בספר בני יששכר, שבת זה מראה שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. שבת היא שרביט של המלך. עבד אין לו רשות להשתמש בשרביט המלך. לכן גוי ששבת חייב מיתה. עם ישראל הם בנים למקום, הם יכולים להשתמש בשרביט המלך. יש בזה עוד כמה הסברים שאני כרגע מעדיף לא להיכנס אליהם. אבל על כל פנים, גוי ששבת חייב מיתה. שבת זה משהו מיוחד, מתנה לעם ישראל. בשאלה שלך, כדרכך בקודש, יש לך הרבה חוכמה בשאלה הזאת. ולמה? יש בו שאלה שמתחלקת לאדם שסתם רוצה לארח את החבר הגוי שלו, דבר שמאוד מצוי בחול, כמו שאמרת, אודי, אמריקאי גוי וכו'. האם מותר לו לבוא ולהראות לו מה קורה בשולחן שבת? וזאת עוד יש לציין, שזה לא משנה כרגע אם הוא בתהליכי גיור או לא בתהליכי גיור. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת הפוסקים. אמנם בשולחן ערוך בהלכות שבת, בסימן שינחפי, כתוב שמותר לזמן אינו יהודי בשבת. הפוסקים כותבים שם שדווקא ביום טוב אסור שמה יבשל בשבילו, מה שאין כן בשבת. אבל מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטא בהלכה ברורה, מביא בהרחבה שכל הדיון, כל הנידון שהשולחן ערוך כותב, לחלק בין יום טוב לשבת, זה מצד דיני שבת, ששם חז"ל התירו באופן שלא חששו להוצאת האוכל מרשות לרשות על ידי הגוי, ולא חוששים שהוא יבוא וירבה לו בהגשת המזון, בישול המזון וכו'. אבל כאן הרב כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שבוודאי אין להקל לכתחילה להביא גוי שישב בביתו, לאכול יחד איתו סעודת שבת. הוא נכנס לכמה עניינים שאני כרגע מעדיף לא, כל אחד יראה במקומו את הסיבות, אבל כל מה שהפוסקים כתבו דרכי שלום, זה כשאין לך ברירה, נקפה עליך המציאות של דרכי שלום בין גוי ליהודי, אז יש מציאויות שחזל כתבו לתת גם לגוי. אבל באופן שאין את החשש הזה ואין את הבעיה הזו, עדיף להרחיק את העניין הזה. כמובן שהקריאה ליהודי ארצות הברית, ודאי שזו קריאה חשובה, לא רק פעם בשבת, כל שבת. אבל באופן כללי, לא הכי מומלץ לבוא ולהפוך את זה לאיזשהו עידוד גוי, לבוא ולשים אותם סביב השולחן באופן מסודר ותמידי, בכל מיני חששות. כל שכן שזה יכול להגיע גם לפעמים לבעיות אחרות, יש מקומות נידחים בחול, שזה לצערי מתכון להתבוללות, והמציאות מעידה על כך. לכן, אם היינו מסכמים, ראוי להשתדל עד כמה שניתן להרחיק מסעודה של שבת, שלא יסעד והגוי. כמובן לעשות את זה בחוכמה ובתבונה. יום טוב זה ממש בעיה הלכתית גם, אבל בשבת, גם אם נדון הלכתי, עדיין ראוי להשתדל להרחיק את הדבר. אבל אני חושב, הרב עמי, כן. שלא יהיה כתרוג על עם ישראל, אתה צריך לתת בקריאה, אתה הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? אתה אלף אלפי אלפים מנשיא ארצות הברית. אתה יהודי, צדיק, מוסר שמחה ותורה יום ולילה. אתה צריך לקרוא לעם ישראל, ויש לך הרבה יכולות, שישמרו את השבת. אם הוא ההוא מהבית הלבן, אז איפה אנחנו?
0: אני קורא לו הג'ינג'י מקוקיות.
1: כן, אני סומך עליך שאתה בלי עין הרע, יש לך הגדרות יותר מקצועיות, כן.
0: חבר'ה, אני קורא לכולם לשמור שבת, ואלה שלא שומרים שבת גם לשמור שבת, ואלה שעדיין לא שומרים שבת, שגם ישמרו שבת, ואין מצווה גדולה וחשובה מזאת. אני מצטרף לקריאה של נשיא ארצות הברית, ואני מקווה שהוא יעביר לנו את התקציב שלו לכאן. הרב שי אמר, מנהל הלשכה.
1: אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לך, ולהודות לאלפי מאזינים שהתפללו עליי בשלושה שבועות האלו להחלמה מהירה. גם לך שעשית הרבה דברים טובים, תמשיך לעשות דברים טובים, רק בבריאות ונחת כל הימים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, מורנו הגאון הרב שי אמר, ימשיך להגדיל תורה לאדירה ביתר שאת וביתר עוז.
1: אמן, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, הרב שי אמר, רבותיי, המשיב בנושא ההלכתי אצל מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. הרב שי אמר, אנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, תבואר מפי עליון פי מיליון. איי, איי, איי, אין כמוך ולא יהיה כדוגמתך. חבל על הזמן. טוב, חברים, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נעלה את המאזינים ונעשה פה כסף מזומן, כי הייתי חייב לקטוע, כי הרב חייב היה לו איזה עסקה, איזה משהו שהוא צריך, אבל אני ביקשתי לעשות את זה במיוחד, וזה המוטו שלנו. הבנתם, חבר'ה? זה המוטו שלנו. אתה יודע למה? למה? למה? איי, איי, איי. זה גם יהיה במופע בקיסריה.
2: למה?
0: לא בדואט, אבל יהיה.

0: הגן. פרסומת מיד שווים חברים.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב וכל ברכה.
19: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
20: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
22: בשבילך ובשבילי.
1: התוכנית והפרסים בחסות
23: כפר
1: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
23: ניזולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
24: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
25: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב חברים יקרים, ממשיכים עם החבר'ה, עם הכסף מזומן, עם השאלות והתשובות. שלום וצהריים טובים לחבר'ה המתאים איתנו, עקב. שלום לנתן, יונתן, שלום לך. יונתן, שלום. באיזה קו יונתן? שלום יונתן. יונתן הקטן הלך בבוקר אל הגן, הוא נפל מהקו, וזה... הצטנן לו המסכן, מאיר, שלום מאיר. מאיר, שלום. אין גם מאיר נפל. חבר'ה, מי שרוצה לשחק איתי ב-072-3355-921 זה מספר הטלפון. זה מספר הטלפון לעוד לקו השידור, ושידור, ושידור, עם כל העניונים.

0: כן, אבל מה חיכית עד עכשיו? אני לא מבין את זה, תמיד. תבדוק לפני זה, אדם נפל, אולי נפל. אולי יש לו אנגינה, אולי זה. אלחנן שלום. קו אחד? אלחנן שלום, אלחנן.
1: שלום, מאמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה, אלחנן?
1: צהריים טובים, אני מחיפה.
0: חיפה. תגיד לי, מה היה מראה הנחש לפני חטא עץ הדעת?
1: לפני עץ הדעת, היה לו רגליים.
0: תשובה נכונה, היה לו רגליים, נכון? נכון. יש לך 20 שקלים. מה אמרו חזל על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
1: כאילו אכלו מזבחי מתים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מה שם הפרטי של רשי?
1: רבי שלמה יצחקי.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. יפה מאוד. מה זה נהרדה ופומפידיטה?
1: נהרדה ופומפידיטה... שמות של ערים בבבל, לא?
0: נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. לא יודעים. כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה? תשובה נכונה. שאלה הבאה. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. לא יודעים. כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה?
1: תקבעו לו את יום הבר מצווה.
0: מה אמרנו?

0: מה השנייה? לא שאתה יודעת...
1: יספרו לו 13...
0: זה לא שאתה יודעת הלכה, או שאתה לא יודע. מה יספרו לו?
1: יספרו לו 13 שנה, ואז יספרו לבר מצווה.
0: איזה חבוד אתה. לא יודעים, מתי הוא נולד. טוב. היית בסדר, תמדיל על הקו, קבלת לנו חולצה של פרורו במתנה, שעובר חולצה 200 שקלים, דומה לחולצה של אישי כהן. שלום, מצרים טוב למאזין הבא.
2: כן, מה איתך?
0: יעקב, שלום, איפה אתה מותק?
2: מה נשמע? אני פה בקריית יערים.
0: מה זה קריית יערים, בארץ?
2: טלפון, לא, בחול, מה אתה חושב?
0: לא יודע, לא יודע, אני... לא יודע, אתם כל הדברים האלה, לא יודע זה. רגע, זה בארץ או לא בארץ?
2: טלפון, טלפון, מה שאני.
0: מה זה טלפון, ירושלים?
2: בדיוק, ליד ירושלים.
0: יאללה, ליד ירושלים, סבבה. מהי המצווה הראשונה שאתה לפני תרי"ג מצוות? לפני תרי"ג מצוות, עוד מעט חג שבועות, עוד מעט חג שבועות קוראים את תרי"ג מצוות, לא? חג שבועות קוראים, לא? נו, מה אתה אומר? מהי המצווה הראשונה שאתה לפני תרי"ג מצוות? תשובה נכונה, לא לאכול מעץ הדעת, אבל דבר איתי לפומית, כי אתה נשמע מה זה רחוק.
2: מה זה? הנה,
0: לפומית. צא מהמקווה, צא, אתה נשמע איתי מלא עד, וו וו וו. תגיד לי, מאיפה... אתה איתי או לא? הלו?
2: כן, כן, איתך עכשיו.
0: כיצד נקרא נכדו של חוני המעגל שהיה ענב גדול?
2: ענב גדול,
0: נכדו
2: של חוני המעגל.
0: כן.
2: זה היה המורה?
0: אה?
2: זה היה המורה? הלל הזקן אולי? הלל הזקן?
0: טעות. חנן הנכבה. חנן הנכבה. תודה רבה. שרקויח גדול. קבל מאיתנו פרס. ספר סגולות ותן לו תלוש למשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, משנה ברורה תפארת זה השוס של החיבור ההלכתי. למה אני אומר את זה? צד ימין זה משנה ברורה. צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד, הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור הזה, זה 9 כרכים של משנה ברורה תפארת, אז בזמנו פגעו ברב עובדיה. למה אני מספר לכם את זה? פגעו ברב עובדיה, הוציאו סט משנה ברורה עם כל מיני פירושים, לא שמו אותו. הרב לקח את זה מאוד ללב. ולכן בא הרב יזדי לרב, וככה סיפר לי הרב בוטבול, בא הרב יזדי לרב, אתה יודע מה, אני אשמיע לכם את הרב בוטבול, רגע, רגע. שתדעו שאני לא אומר סתם, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בקיצור, הוא בא לרב, והוציאו את זה כרך אחרי כרך אחרי כרך, ואז ברוך השם, באמת, היה לרב שמחה גדולה, עכשיו רק סיימו עם זה, כן? הרב נפטר, אבל עכשיו רק סיימו עם זה. רגע, ננסה לשמוע את ההקלטה שלו. רגע, אפשר? רגע, בוא נראה. הנה.
3: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה תפארת.
0: תראו מה אנחנו מחלקים לכם, חבר'ה.
3: שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו, חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים, שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת.
0: אז הנה זה הרב בוטבול, ושהוא מדבר על זה, רבותיי, ואנחנו פה רוצים לחזק את דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן לכו חפשו את זה בחנויות המובחרות, זה מופיע במשנה ברורה תפארת, תרכשו, זה המלצה שלי, המלצה גדולה וחמה לדברים האלה. טוב, עד כאן הנושא הזה, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לחבר שלי יקר, אחי וראי, כאח לי ממש, ידיד נפשי, המקובל האלוקי, האיש והאגדה, האיש ששבוע שעבר עשה הילולת לרבי מאיר בעל הנס, והביא פה טונה, הצגה, אבי בן ישראל, שלום. אני רוצה לספר
4: לך... שלום לך, רבי אבי, ולכל המאזינים.
0: שבוע שעבר אבי עשה פה התוועדות. היה הילולת רבי מאיר בעל הנס. מה אבי עשה? צדיק הזה. הלך אמר להם, אני תשבו, כל פעם אתם עושים הילולה לרבי יצחק אבו חצרה, רבי דוד אבו חצרה, ולזה אמרתם, לא עושים הילולה רבי מאיר בעל הנס. אני לוקח על עצמי הילולת רבי מאיר בעל הנס. באמת, אמר, ברוך אומר ועושה. הלך, הביא טונה, לקח מיונז, שם בזה סוכר, שם בצל, הפך את זה לסלט,

0: תקשיבו טוב, עבר את זה אל סלט, אמא לבאבא, בוא נה, הבחור הזה יודע את החיים. מאיפה הבאת את התפריטים האלה, אבי, אתה? מאיפה הבאת את התפריטים? חבר'ה, אתם יודעים, הוא עשה את ההתוועדות. הוא עשה את ההתוועדות עם 10 אצבעות שלו, כל האצבעות שלו שמן, והוא עושה את זה לכבוד רבי מאיר. אין מילים, אחי, אין מילים. באמת, כל הכבוד. זכות רבי מאיר תעמוד לכם. עכשיו, למה אמרתי מאיר? כי מדליקים נרות שבת, אז זה מאיר את העולם, מאיר את השבת, ואתה יש לך את הארגון הקדוש, ארגון ושמרו. רבותיי, זה 5 שנים לבשמרו. זה כיף. עכשיו, אני לא רוצה לכם, עד תתרמו, ועד תתקשרו, ועד בבלו. אני רוצה לדבר עם אבי, את ההרגשה שהוא מקבל כל כניסת שבת, מה הוא עשה למען השם יתברך. אתה יודע שטראמפ עשה עכשיו מבצע.
1: כן, תראה מה זה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך,
0: וירו ממקה.
1: מה זה שם השם? זה התפילין, זה האותות של קודש הבריחו, זה הברית מילה, התפילין והשבת, וברוך השם אנחנו רואים שזה כבר נהיה פורץ גבולות, 5 שנים ברציפות, 11,000 ערכות, זה מספרים שאני אפילו לא מאמין, 4,500 מכונות גילוח, שנתנו ברוך השם בזכות המאזינים לאנשים שהיו מתגלחים בתר, ועוד היד נטויה, ואני מדבר לך, זה 11,000 ערכות, זה עשרות אלפי אנשים שברוך השם זוכים לשמור שבת. אין כיף יותר גדול מזה.
0: לא, זה מטורף, אין מילים, כאילו, זה, אתה יודע, זה הצגה של החיים מה שעשית פה. ואני אספר למאזינים, אני קנת סופרים דרבי חוכמה, ישבנו וחשבנו, איך אנחנו גורמים ליהודי להיות מחובר ליהודי אחר. אתה יודע, פרשת השבוע שלנו, בער בחוקותיי, זה פרשיות מחוברות. אגב, מי שרוצה סגולה לזיווג, יעלה בעלייה שמחברות בין הפרשות. כמה מופיע בגדולי האחרונים. אלה שיש להם בעיה בזיווגים, הבחור, יש פרשה שמחברת בער בחוקותיי, זה עליית רביעי, אני חושב. זה סגולה, רבותיי, להתחתן. זה כמו מחברים את הפרשות, מחברים בינו, בעזרת השם. דבר נוסף, הפרשת השבוע שלנו, אנחנו קוראים אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בזה, בעץ השדה וכל הדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם אתם תלכו איתי בדרך שלי, ותלכו איתי בצורה טובה, ותשמעו מה שאני אומר לכם, קבלו ממני כמו אבא טוב, כך, כך יהולידי, כך, כך מה שאתה רוצה. ופה הלכת עם השבת, בוא הנה, אין מילים, אין מילים. אני קורא את
1: השם,
0: אני קורא הזאת יאי, 30 שנה לא ילדים, זה, בוא הנה, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, רואים את הניסי ניסים, ואבי אומר, זה לא בזכותו, הוא צודק, זה בזכות השבת.
1: השבת, מי אנחנו ומה אנחנו, ואני אומר למאזינים, יש לכם הזדמנות עכשיו, לתת לנו כוח לעוד 5 שנים נוספות, ועד ביאת המשיח, כל אחד שירכוש ערכה אחת, זה רכישה, זה לא תרומה. אני רוצה להדגיש, זה לא תרומה, אתם רוכשים ערכה למשפחה, שתשמור שבת בזכותכם, אתם יכולים בעצמכם להגיע אלינו לרחוב בארי 11, לקחת את הערכה לאיזה משפחה שתרצו, בשמחה, או אתם יכולים לסמוך עלינו שבעזרת השם אנחנו מקושרים לכל ארגוני הקירוב שהם מושכים מאיתנו ערכות. הדבר הזה גדול.
0: גדול, גדול, זה בכל העולם. מרוגש, הנה אני מקבל הודעה מרוגש. עכשיו, מקבל הודעה עכשיו מלונדון, שהגיע חבר שלנו יאיש, שהגיע ברוך הבא לארץ ישראל, גם, ושמרו הגיע גם ללונדון. אין מילים כאלה, אחי. כל הכבוד.
1: אנחנו רק שבוע שעבר.
0: אתם יודעים, בערכה של לונדון, הם מוסיפים להם קאפ אוף טי, קאפ אוף טי, יש.
1: שבוע שעבר,
0: כן.
1: לקחו, תשמע, אתה לא תאמין, אבל יש הרבה משפחות בקפריסין בנימסון,
0: כן.
1: התחילו לעשות להם שם שיעור טניה. יש מישהי שיש לה מסעדה שם, שכחתי את השם של המסעדה, והיא כל יום חמישי עושה שיעור טניה לנשוף לי מסול. וברוך השם, דרכה כבר הצלחנו לחלק 70-80 ערכות לשבת. זה מתחיל משבת, שיעורים בטניה, טהרה, ואין על הדבר הזה. וכאן אני קורא למאזינים, מי שרוצה לרכוש, טלפון שלי, התקשרו כל אחד ל-0548-0058-0547-58-0058. נזכה ביחד שעוד משפחות ישמרו שבת, ובכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיניהם, ועל הבית שנוכל עוד לחלק 200 ו-300 אלף ערכות. בשמחה ואהבה,
0: עיקר
1: שישמרו שבת.
0: שמרו שבת, תהנו מהשבת, ואבי בן ישראל, דבור מפי אילון פי מיליון. אין כמוך.
1: אמן. שפע גדול ובשורות טובות.
0: אמן.
1: ותשועות לכל עם ישראל.
0: אמן. חברים בקרים, להיות שותפים ולרכוש ערכה בטלפון של אבי 054-758-0058. וזו מצווה חשובה וגדולה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. פרסומת, מיד אנחנו שווים חברים, הפרסומת מוקדשות לדניאל אלנתנוב, נציג הקהילה האורתודוקסית הבוכרית העולמית, אשפלוב.
2: התוכנית והפרסים בחסות
3: כפר שעשועים.
2: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: פסגת האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
18: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב-89 שקלים ו-90. 2 מטרים נקודה 62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב-129 שקלים ו-90. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב-149 שקלים ו-90. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
11: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: התוכנית והפרסים בחסות
22: כפר
15: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
22: זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
15: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
23: שלום עליכם, תודה רבה, הרב מעברי.
24: שלום, שלום, הרב עמי היקר.
23: טוב, מה נלמד היום?
24: נלמד הרבה חידושים שתוכל להגיד בשולחן שבת, גם המאזינים. יש שתי פרשיות, נאמר חידוש מתוך פרשת בחוקותיי, כתוב בפסוק, ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. נכון, אז כתוב לגבי הגשמים בגמרא, מתי מתחילים לבקש להזכיר את הגשמים? אז הגמרא אומרת שמתחילים במוסף של שמיני עצרת. שואלים המפרשים, למה דווקא ממוסף? למה לא מהתפילה הראשונה? מערבית, אולי שחרית, אבל למה ממוסף? התשובה היא, מתי ירד גשם בבריאת העולם פעם ראשונה? אחרי שהאדם הראשון התפלל על זה, נכון? ואדם עין לעבוד את האדמה. אחרי שהוא התפלל, ירדו גשמים. מתי האדם הראשון התפלל על הגשמים הראשונים בעולם? כתוב במדרש בשעה השביעית הוא התפלל. ולכן אנחנו מתפעלים, מזכירים את הגשמים, דווקא במוסף, שכתוב בהלכה שעד מתי אפשר להתפעל מוסף? עד שעה שביעית. אז בגלל התפילה הראשונה בעולם, אנחנו מזכירים את זה. כן, זה מאוד יפה. והחתם סופר כותב חידוש מדהים לגבי הגשמים. הרי הגמרא אומרת שאיך יורדים גשמים? בגלל העד שעולה מהאוקיינוס עד לעננים ויורד בחזרה כגשם. אבל החתם סופר אומר, מה הסיבה שיש גשמים שהם טובים, מועילים, ויש גשמים שהם מזיקים? הוא אומר שלא רק בגלל האוקיינוס עולים עדים לעננים, אלא גם מדיבורים של אנשי העולם, מהבל פיהם של אנשים. מזה גם עולים עדים לשמיים לעננים ויורדים גשמים, ולפי הדיבורים ככה גשמים, דהיינו, אם הדיבורים היו דיבורים מזיקים, גם הגשמים יהיו מזיקים, ואם הדיבורים היו מועילים, אז הגשמים יהיו מועילים. זה חידוש גדול שכותב החתם סופר. ולגבי הפסוק, ועץ השדה ייתן פריו, הפסוק שלנו, אז בתחילת הבריאה הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא רצה שגם העץ יהיה בטעם הפרי. כותב המדרש ספרה על הפסוק שלנו, שכן עתיד להיות לעתיד לבוא. אחרי שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אז העצים יהיו בטעם של הפירות שלהם. וכיוון שדיברנו על הגאולה, נסיים בחידוש שקשור למשיח. כן. יש פסוק בדניאל, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. כותב ראשי, מה זה אשרי המחכה ויגיע? הרי ודאי שאנחנו מחכים למשיח והוא יגיע. אלא שאחרי שיבוא המשיח וכולנו נשמח מאוד, יש זמן שהוא יעלה מעיני בני האדם ויתכסה ושוב יוצר. איפה הוא? עד שניגלנו, הוא כבר הלך, איננו?
23: מה קורה פה? נעלם בגימל דמוס. ואז מה?
24: ואז כן, יש מחלוקת אחרי כמה זמן הוא יתגלה שוב, מחלוקת בין המפרשים, אבל העיקר שנזכה לראות בבניין הגואל, במהרה בימינו.
23: אמן ואמן. הרב מעברי, תבור מפעיליון במיליון. הספרים המדהימים שלך מעבר למפורסם. תודה רבה, כבוד הרב.
24: תודה רבה.
23: תניה יומי.
15: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
23: פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. הרב נדב.
25: הלו, מאמי, בואו נמשיך את הלימוד.
23: רגע, רגע, הרב נדב.
25: חוד ואמונה בספר התניה, למדנו פעם שעברה שכולנו נמצאים כל הזמן צמודים, דבוקים לקדוש ברוך הוא, אז אם כך, איך אנחנו עדיין ממשיכים להרגיש את עצמנו, את האגו, את הישות, את הגאווה, את הכעסים שלנו, את הרגשות שלנו, צריכים להיות מבוטלים לחלוטין, בלי שום הרגשה, כמו שהאור שנמצא בתוך השמש, הוא לא מורגש, הוא לא בגלוי שם, הוא קיים, אבל הוא לא מורגש בכלל. בשביל זה, בואו נספר איזה סיפור קצר משני חסידים שפעם הגיעו לפגישה אישית יחידות אצל הרבי הרשע ברבי החמישי בשושלת אדמורי חבד. הראשון נכנס ושאלה בפיו, לומדים כל כך הרבה בחסידות שהכל בטל הקדוש ברוך הוא, זה לא מסתדר לי, הנה אני מרגיש את עצמי, לא מסתדר לי מה שכתוב בחסידות. אמר לו הרבי, חכה לבא נשמע את השאלה שלו. נכנס הבא בטוב ואומר לרבי, איך יכול להיות שאני מרגיש את עצמי? הרי הכל אלוקות, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? שניהם הבינו אותו דבר, אבל כל אחד הסתכל מכיוון אחר. אחד אמר, אם אני מרגיש את עצמי, אז איך באמת הכל אלוקות? השני אמר, אם הכל אלוקות, אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? מה יותר חזק אצלנו? איזה הרגשה? שהכל אלוקות? אני מרגיש את האגו שלי. החסידות נותנת לבן אדם את התכנים האלה, את הלימוד הזה, זה משנה חיים, זה משנה הסתכלות. כן, האמת המוחלטת היא שהכל אלוקות. והשאלה, על מה נשאר ספק? איך אני עדיין מרגיש את עצמי?
23: שכח גדול כבוד הרב, שבת שלום ומבורך, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. מיד לאחרינו רבותיי, תוכנית ה... התוכנית הפופולרית של רפי אוחנה, הצדיק שלנו רבותיי, עם חלק הגמר רבותיי, שיהיה במוצאי שבת בירושלים. תודה רבה לחיל צורמן, תודה רבה לשני אורקל, ותודה רבה לכל עסקים המלאכה, נפגשים מרצה השם ביום ראשון. שבת שלום לכולם. אגב, בני ברקים, להתחיל לעוף מפה, לברוח למפגנות עכשיו.
0: הגיע יום שישי,
23: מה, הפגנות בירושלים לא פה? לא, יש הפגנות, לא משנה, תברחו, לא משנה.

0: מציג.
1: התוכנית והפרסים בחסות
2: כפר
1: השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
3: התוכנית הבאה בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: פור, חד וחלק.
13: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
14: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
15: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: משכנתא זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: בשבילך ובשבילי.
17: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו שולח איום כלפי חיזבאללה לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו, דברי נתניהו. המשטרה חשפה היום חוליית מחבלים פלסטינים שנתפסו על חם כשהם מיידים אבנים ובקבוקי תבערה לעבר מכוניות ישראליות בכביש 60. המחבלים נעצרו לחקירה והיום התבקש בית המשפט להאריך את מעצרם. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות, וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. בפעילות מיוחדת של המנהל האזרחי הוחזרו לידיים ישראליות 17 כלי רכב שנגנבו מאזרחים ישראלים לשטחי כלכלי הרמלה ובית לחם. הרכבים הותרו בערים הפלסטיניות והועברו לידי קציני מפקדות התיאום והקישור הגזרתיות בצירי התיאום. בשעה זו מובא את למנוחות הרבנית מאירה אדלשטיין עליה השלום, אלמנת מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של רמת השרון. מסע הלוויה יוצא בשעה זו מבית הלוויות שמגר להר המנוחות בירושלים. התחזית מיד.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
19: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר צפויה התחממות ובשבת קודש יוסיף להתחמם.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
24: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם. חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי, חג חמישי, חף באייר, רבותיי, אנחנו אחרי לג בעומר, לא רחוק, לא רחוק, ממש עדיין בשלושה ימים של יום ההילולה של התנא אלעקי, רבי שמעון בר יוחאי. זכיתי להיות שם גם לפני וגם אחרי ההילולה. אבל ביום ההילולה הזה זכינו לשדר, באמת, אני חושב שקיבלנו לא סתם 50,000 צפיות על כך ששידרנו מכאן, מהרדיו, העברנו למעלה מאולי 12 הדלקות בכל הארץ, ובאמת היו תוכניות מדהימות. אבל מה נאמר לכם, חוזרים לשגרה ותקופה חדשה נכנסת, ואנחנו גם השבת הזו נסיים את חומש ויקרא, ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותיי. המקם השבת הוא מקם נאווה ומקם ביד, זאת אומרת שאנחנו גם נערבב בין שני המקמים. נאמר לכם שאנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות, גם בביג טוק שלי, רפי יוחנה, וגם ביוטיוב של הרדיו, גם בפייס, באפליקציות, בווידאו, בשידור חי. אנחנו היום מאולפן ירושלים, תראו את האולפן, איזה יופי. תגידו לי מה אתם אומרים, הכל מחדש כאן, איזה יופי, איזה... באמת, אין מילים. הנה, אפילו יחיאל צולמן התלהב, יחיאל צולמן שמצלמן אותנו, ואלי בן חמו שמחמם אותנו כאן בבני ברק. אני בירושלים היום. חברים יקרים, הרבה מאוד דברים טובים, ויש לנו סינגלים חדשים. וואו, כמה, מלא דברים חדשים, הכל יהיה כאן בשידור חי. אמרם בוסקילה עם מני כהן, שמעון טובול, דון יצחק מזרחי, אליסף חפץ, אביב צורף שלנו המתמודד שהוציא גם כן שיר. וואו, אני לא מאמין, כמה דברים טובים, נריה אנג'ל, דרור אלוני, וכמובן, איך אפשר, מה, שמענו פה בשעתיים של עמי, את יניב בן משיח, תוכנית שלמה, באמת, כל כך כיף, כל כך חייבים לחזק את הדבר הזה, והמופע הגדול שיהיה בעזרת השם בקסריה. אגב, קיבלתי כל כך הרבה תלונות על כך שיניב בריאיון התבלבל ואמר י"ח תמוז במקום י"ח סיוון, נכון? אז יש כאן בלבול, רבותיי, לא לדאוג, זה רק אומר שיש לנו הרבה מאזינים. י"ח תמוז לא יכול להיות, כי אנחנו בשלושת השבועות, אבל בקסריה, כל הפרטים בהמשך, וגם השירים החדשים, וגם יקיר יהודה יאיר שהוציא שיר. בקיצור, מלא, תוכנית עמוסה, וגם דוד חפצדי שמפציץ מתוך בנייני האומה, ירושלים. הכל בשידור חי, אבל מה חשוב? מה חשוב שאנחנו עכשיו, במה? אנחנו עכשיו בתקופה חדשה, חברים יקרים, וזה באמת אומר אחד הדברים המיוחדים והמשובחים של יניב בן משיח שהוציא עכשיו, שנקרא תקופה חדשה. אני חושב שגם זה יהיה בסט השבועי שלנו, ואני באמת אומר שלדעתי זה הולך לפתוח לנו את הסט, לפתוח את הסט השבועי, לא לשכוח. הנה, אנחנו יוצאים לדרך. בואו נודה למרדכי לוי בירושלים, אבנר לשון מיועץ השרון. יאללה חבר'ה, תרימו בווליום. היידה על הבזוקה.

תגידו לי מה יהיה, מה יהיה? היידה, היידה. חברים יקרים, אני עכשיו באופן רשמי פותח אליכם את... אנחנו פותחים אליכם את בדיקת הנוכחות שלנו, שזה אומר שאתם מחייגים אלינו לאפס, או שולחים הודעות, אס-אמס למספר 072-3355-921. זה הטלפון שאתם שולחים אך ורק הודעות אס-אמס, בלי וואטסאפ, ואלו מכם שיש להם וואטסאפ כשר, יאללה, שלחו לנו ל-054-3900-800. בדיקת נוכחות בסך הכל, מה שמכם ומאיכן, והנה עוד חדש של יהודה בן דוד. חברים יקרים, חוזרים לחפלה. איזה כיף, איזה שמחה. שלחו לנו בדיקת נוכחות, התגעגעתי אליכם. בואו נראה מאיפה אתם בארץ, והיום אנחנו נפנק בפרסים שווים. ויש לנו גם 10 כרטיסים לכל המזרח.

טוב חברים, אני רוצה לרענן לכם שאנחנו היום נפנק אתכם בפרסים שווים. מה שעליכם לעשות זה בסך הכל לשלוח לנו מסרון או דרך הוואטסאפ או דרך האס-אמסים שלנו, מה שמכם ומהיכן, בדיקת נוכחות פשוטה וקלה. במיוחד תושבי הצפון אנחנו נפנק אתכם היום, ויש לנו הרבה מאוד פרסים טובים, כמובן כרטיסים למופע שיהיה בעזרת השם גמר כל המזרח, תוכנית כל המזרח, התוכנית שתגלה מיהו הפייטן או הזמר הבא של ישראל. אגב, חייגו עכשיו לגלל טיקט, אומר לי מעוז עבדי שאין הרבה כרטיסים, כרטיסים אחרונים בהחלט. איפה זה יקרה? זה יהיה בעזרת השם באמפי, לא באמפי, זה נקרא היכל התרבות רמות ירושלים. היכל התרבות רמות ירושלים, מעל קניון רמות, יש חנייה בשפע, ובעזרת השם מהשעה 9:30 פתיחת שערים, שאנחנו בעזרת השם בשעה 11 נהיה כאן בשידור חי עם כל צוות השופטים, עם כל האומנים, ואנחנו היום נכריז בשעה 5:45 מי הוא זה שזכה בגלגל ההצלה מתוך הארבעה, האם יוסף חזות, האם אלחנן טסה, האם אליהו קורדי, האם אביב צורף. ואתם מוזמנים עכשיו להיכנס לאתר של קול ברמה, לאתר של קול המזרח, ולדרג את מי אתם רוצים לראות מתוך הארבעה הללו בהצבעה, להצביע גם באתר וגם בטלפון. מי אתם חושבים שמגיע לו להיות ולקבל את גלגל ההצלה, שיכול להיות שהוא זה שיזכה במקום הראשון בתחרות? רבותיי, זה לא יאומן, גלגל הצלה. יאללה, תנו לו דירוגים.

אנחנו עוד מעט נדבר עם ביקיור לייזר שלנו שרוצים לפנק אותנו היום בהרבה מאוד פרסים טובים. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם עוד משהו חדש ויפה, וזהו עכשיו דרור אלוני, שגם נותן לנו חפלה טובה ושווה בך בוטח. אגב, כל החפלות האלה יהיו בסט השבועי שלנו. הנה דרור אלוני פנק אותנו. וואי, כמה הודעות הגיעו, אני מיד מתייחס. לא ירומה, אנחנו בשידור חי גם בביג טוק שלנו. חברים יקרים, שתפו את השידורים, שתפו שמחה. לא בשבילי, אנחנו כלום פה. רק לעשות שמח, לשמח יהודי, לשמח נפש חיה. רק שאנשים ישמחו. איזה כיף, איזה כיף זה לפתוח את התוכנית.

טוב חברים יקרים, הרבה מאוד הודעות קיבלנו, ואני רוצה להזכיר לכם שאם אתם שולחים לנו כאן מסרונים, אז אנחנו בעזרת השם נפנק אתכם מפרסים שווים, ויש לנו הרבה כאלה, כי אתם זוכרים כל התקופה הזו. שבוע שעבר שידרנו בציונו של רבי מאיר בעל הנס, והיינו בלי מוזיקה ובלי צלילים, וסוף סוף חוזרים למוזיקה, ויש הרבה מאוד פרסים טובים. אז בוא נאמר שלום לאריאל לוי מראשון לציון, גם ללירון לוי מראשון לציון, וגם למשפחת נמיקה מירושלים. משפחת לוי היקרים, אני רוצה לפנק אתכם, בגלל שאתם מהראשונים ששלחו הודעות. בואו נשלח לכם משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, שני זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות, 400 שקלים בלבד. רבותיי, מחירים מטורפים, מילאנו אופטיק, אגב זה פה ממש לידי, באותה קומה. אז הנה קניון רמות, אני מפנק אתכם במשקף בשווי 300 שקלים, משפחת לוי. יאללה, פינקנו אתכם מראשון לציון, פנק לי אותם. בואו נראה מה קורה בוואטסאפ, חברים יקרים. אם אתם רוצים לשלוח לי עוד מסרונים, זה 054-3-900-800 דרך הוואטסאפ, או 072-335-5921 למסרונים בלבד. וואו, כמה הודעות הגיעו, כמה הודעות. חשוב לאחל שבת שלום וחמישי שמח לדודה דורית ערביב מבת ים, שהיא המאזינה הכי הכי. מאחלים אהרוני מנתיבות. אולי נפנק אתכם. חמישי שמח, תודה רבה, התגעגענו, גם אני התגעגעתי, וכל הצוות שמשקיע במאזינים, משפחת חכמון מדימונה. היידה, היידה, משפחת חכמון. מזל טוב למשפחת בן ישי לרגל ירוסי הבת. אנחנו שומעים אותך בצפון, בדרך, בסי ווליום. נהנים, משפחת אורית כהן מביתר אלית, בדרך לאירוסין, שיהיה הרבה מזל טוב. היידה, כותב לי מנחם שם, שבתאי מנכ"ל יישוב מיצד, שתהיה בריא. נוכח ונהנה, תודה רבה. איפה זה מיצד? איפה זה מיצד? תגיד לנו. היידה, משפחת כהן מראשון לציון, חסר לנו כל השירים השמחים. הנה, הכל חוזר, הכל חוזר. היידה, משפחת...

0: טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב להמשך החפלה והשמחה כאן. נזכיר לכם שכל מי שרוצה את הסט השבועי מוזמן לשלוח את המילה סט לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800 או לבוט של קול ברמה פרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים השכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, ומציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: מייבל,
17: מייבל, גן אירועים. מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
18: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
19: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

איזה יופי, איזה יופי, מה קורה פה? וואי, איזה שמחה כאן, אני לא מאמין כמה הודעות הגיעו אלינו, כמה הייתם חסרים, כמה הייתם חסרים, כמה אנחנו היינו חסרים. חברים יקרים, זה לא אני, זה המוזיקה, ואנשים פה שמחים, ואנשים פה עושים טוב, ויש פה הרבה זמרים שהוציאו ועבדו קשה, שיהיו פה שירים מ...

0: חברים יקרים, עכשיו אמנם משהו שיווקי, אבל חשוב מאוד שתדעו, יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, ואתם לא מבינים כמה חשוב שיהיה פתרון זמין וטוב לטיפול בכאב. ועכשיו לראשונה, חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל מכשיר שאתם פשוט לוקחים אותו אליכם לבית, לא הולכים לרופא, לא הולכים לקליניקה, לא הולכים לשום מקום, זה מכשיר ביתי רפואי מיוחד, מגיעים לבית, לוקחים את המכשיר הזה, מגיע אליכם, משתמשים בו ופשוט הכל נעלם. המכשיר הזה גם מסייע בהפחתה של דלקות, מעודד כל מיני תהליכי החלמה של רקמות. אם חס וחלילה נפגעתם או משהו כזה, המכשיר הזה הכרחי בשבילכם ומיוחד גם לכאבים כרוניים ואקוטיים. אני רוצה עכשיו לדבר עם בר מביקיור לייזר. שלום בר, מה שלומך?
1: שלום רפי.
0: אני מבין שאתם הולכים פה הפעם לפנק את המאזינים, קודם כל במחיר מטורף למכשיר הזה, שזה מחירים ואקוטים. אני רוצה עכשיו לדבר עם בר מביקיור לייזר. שלום בר, מה שלומך?
1: שלום רפי.
0: אני מבין שאתם הולכים פה הפעם לפנק את המאזינים, קודם כל במחיר מטורף למכשיר הזה, שזה מחיר נדיר למאזיני התוכנית שלי כאן ברדיו. אני מודה לכם מאוד על זה,

0: אנשים, ועוד ועוד אנשים שלוקחים את המכשיר הזה ונהנים, עד כדי כך שאתם נותנים 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. תסביר לי איך זה עובד הדבר הזה.
1: נכון, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו למעשה בביטרייזר רוצים מה שנקרא לדבר בתוצאות ולא בסיסמאות ובהבטחות. לכן אנחנו באים ואומרים לכל מי שרוכש ביטרייזר, כל מי שסובד מכאב גב, מפריצות דיסק, מבלטים, מקרעים וגידים ורצועות, שיקום מניתוחים, שחיקות חוץ מתקדמות
0: בברכיים. דורבן גם, אני מבין. כתף קפואה.
1: דלקות כאלו ואחרות כמו
0: דורבן. מטורף, תקשיב, לא צריך ללכת לרופא, פשוט להישאר בבית. אנשים הולכים לרופא, וחז ושלום במרפאה נדבקים בכל מיני מחלות אחרות וזיהומים אחרים, ורבותיי, המכשיר הזה ימנע מכם ללכת לרופא. אתם פשוט לוקחים את המכשיר הזה, שמים אותו, ועכשיו אני מבין שאתם מביאים מחיר מטורף. תן את המספר למי שעכשיו מתקשר עכשיו.
1: נכון, אז כל מי שחייג אלינו עכשיו, כוכבית, 3414, יקבל 40% הנחה.
0: וואו, תקשיב. אין מילים, בר, אתה יודע, אמרו לי שמי שאחרת תעלה, אבל אני מבין שאתה הולך יותר לפנק, אז שווה שעלית. כל מי שמקשיב עכשיו לתוכנית, תגידו בצליל ועומר, תגידו קול ברמה, תקבלו 40% הנחה. בנוסף גם, 30 ימים מחזר מלא. אם המכשיר לא אהבתם, לא מרוצים, מחזירים לכם את הכסף עד השקל האחרון. חברים יקרים, זה לא יאומן, ביקיור לייזר. אני חושב שגם אפשר, בר, תגיד לי אם אני טועה, לתת את זה מתנה לאיזה משפחה, לאימא, לסבתא, שיודעים שהיא בבית ורוצה ככה שיהיה לה כיף עם הכאבים, פחות כאבים, יפחית לה את הכאבים. אני צודק, נכון?
1: בדיוק, אם במתנות עסקינן אפשר לקנות את המכשיר הזה לאימא, לאבא, לדוד, לשכן, ובנוסף, כל מי שיקנה במתנה יקבל מתנה. כל מי שעובד שם את הביטור לייזר דרך התוכנית שלך, כוכבית, 3-4.
0: אתה עובד עליי, אני לא מאמין. אתה מוקלט, שתדע שאתה מוקלט, אתה מוקלט, וזהו. עכשיו כוכבית, 3-4-1-4. אלוף, אין מילים, בר, אתה אלוף, אין מילים. תודה רבה, חייגו עכשיו לכוכבית 3414. תודה רבה לבר מביק יור לייזר, תודה, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל והרבה בריאות, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים למוזיקה שלנו, וחבר'ה, אני חייב להגיד לכם, אני לא מאמין, יש כאן פשוט מטר של שירים חדשים. אם אני עושה סט, אין שיר אחד ישן, כל השירים חדשים. אלי בן חמו, תגיד, היה תקדים לדבר הזה? היה תקדים לדבר הזה? בוא נקפוץ רגע לבנייני האומה. דוד חפצדי שמה הוציא את החפלה מחוזת דלאלה נדירה בבנייני האומה. תן לי את זה, איפה זה? הנה, וואי, רבותיי, זה לא יאומן. אגב, כל זה יהיה בסט השבועי, ואני אומר לכם, חברים יקרים, שכל מי ששולח לי כאן הודעות לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, אנחנו נפנה כאן בפרסים שווים. אלו מכם ששלחו הודעות דרך ה-SMS, גם אני קורא. הנה שילו וחן בו קובזה מאשדוד, ריקי מביתר אלית, אביטל ינון ושני. כל מי ששולח הודעות, אני עוד מעט אתייחס גם לוואטסאפ. יאללה, תנו לי באקשן. יאללה, חפצדי, תרים לנו, תרים לנו, תרים לנו.

הבא לאולפננו מרדכי הלוי ירושלים.

זה הזמן לומר שלום למי שנוכח איתנו מבני ברק, מיכל נהרי, תודה רבה. בוא נאמר שלום גם כן אחלה רפי שבעולם, תודה רבה. זה לא אני זה שמכניס שמחה, זה הזמרים האלופים. תודה רבה, תודה רבה, שיהיה לכם רק שמחה. יצחק מועלימי מירושלים, אליאס יעקב מאשדוד, אין כמוך אליאס יעקב, תודה רבה. היידה פנינה לוי מארנוף ירושלים, נהנים מכל רגע, תודה רבה. מחכים כל יום חמישי, אני חושב שמגיע לכם פינוק. בואו נפנק אתכם, בואו נפנק, פנק לי אותם, פנק לי פנינה לוי מארנוף, פנק לנו אותם. הנה המספר שלהם, והם קיבלו פינוק מאיתנו. יאללה, תן להם את פורור ותן להם גם דיסקונקי מתנת נטקו מחשבים שלנו. עוד מעט אני אחלק פה, חברים יקרים, לא יאומן, יש לנו כאן מתנה מיוחדת היום, 100 שקלים למסעדת רעים בבר כוכבה בבני ברק, 100 שקלים, מי יקבל? יאללה, שלחו לי הודעות ל-054-398-100 דרך הוואטסאפ או ל-072-335-5921, מסרונים בלבד.

0: רבותיי, אנחנו בשעה הבאה נהיה מצעד השירים לרבי שמעון בר יוחאי, מצעד השירים. כל הזמרים שהוציאו שירים לכבוד רשב"י, אנחנו נשמיע את כולם, לא לדאוג. ויש לנו גם שירים חדשים, שולח לי נתנאל בן עזרי, אליהו ואשר חזן, מחרוזת שירי שבת בקצב פלמינקו.
1: חברים, היום ירושלים!
0: עוד מעט יום ירושלים, נכון? מרדכי לוי, תבדוק לי מתי אנחנו שם. כנראה נהיה בשוק מחנה יהודה. תבדוק, תבדוק מה קורה ביום ירושלים, הילולת שמואל הנביא. היי, זה מרדכי לוי! הרבנית סילבי בן חמו.

0: הגז בירושלים. אז עוד יום יבוא יחדיו לחי.
1: יום חמישי, יום ירושלים.

תדאג, נפנק אותך, לא לדאוג. אליהו בובי מילוד. הגברת אליזה אלמליח ממגדל העמק. אין כמוכם, בקרוב שמחה אצלכם. לחי המושקה לזיווג הגון, בקרוב, בקרוב. מה עם אלי בן חמה, אולי נעשה זיווג. אהרון מבני ברק, אפשר כובע אולי, או איזה ארוחה. אהרון מבני ברק, מי יודע, אולי אתה תזכה במאה שקלים מתנת קפה רעים. בוא נראה אם תהיה טוב. עיד אליאב שמילה מבני ברק, חג חמישי שמח. כפי שאומר לנו יורם יצחק וזנה, חג מישי שמח. עיד משפחת נמיקה ירושלים, חמישי שמח משפחת שלום. אבישי טרבלסי, מזל טוב ליום ההולדת. צהריים טובים, משמח על לבבות, שמחים לשמוע אותך בגן יבנה. היידי רבי שמעון דדון, השם ישמרך. רגע, קיבלתי פה משהו מברוקלין. היידי משה קדו.

היידי משפחת אליאסיאן מרמות ג', תודה לאימא היקרה שרונה על כל ההכנות לשבת. אם אפשר להקדיש לה את השיר של אדיר בוסטן החדש. אנחנו נבדוק את זה.

0: ותתגשמנה. תגידו אמן, תגידו אמן, תגידו אמן.
1: לא תוכל לאדם לדעת.
0: איזה אלופים, איזה אלופים, אין דברים כאלה. כמה תגובות, כמה תגובות, אני בהלם, אני בהלם. ואם בא לכם להגיב ולקבל כאן איזה פרס יפה, איזה 100 שקלים מתנת קפה רעי,
1: יתגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
0: אמן, אמן. יש לנו גם משקפיים, משקפי שמש, ספרים מיוחדים, פורור, חגורות, עניבות. רבותיי, שלחו לנו כאן הודעות בדיקת נוכחות ל-054-3900-800, פרסומות קצרות ומיד אנחנו שווים. אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות, גם בביקטוק, גם ביוטיוב, גם באפליקציות, ונאמר לכם שהסט השבועי מיד יהיה מוכן. מורדכי, ברגע שהוא מוכן אתה שולח אותו לכולם. אתה מוכן? אתה מוכן? אני לא שומע, תגיד לכולם, אתה מוכן? תדליק את המיקרופון, מה? נו באמת, נו באמת, מורדכי, אתה מוכן?
2: כן.
0: יופי, אז תהיה מוכן. פרסומות ומיד שווים.
3: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
19: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

חברים יקרים, אנחנו נשמע את משה דואק בעזרת השם במוצאי השבת בתוכנית שלנו בתחרות גמר כל המזרח. גמר התחרות, חברים יקרים, בשעה הבאה אני הולך להכריז מי הוא זה שקיבל את גלגל ההצלה. תכין לי את שמחה בר, תכין לי אותו בבקשה. אלי בן חמו, תרים לנו בקו את שמחה בר שיהיה מוכן. בשעה הבאה אנחנו סוגרים את ההצבעה בשעה 5. 5 בדיוק ההצבעה נסגרת. חברים יקרים, זהו. אנחנו נמצא את הזמר או הפייטן הבא של ישראל.

אני רוצה עכשיו לאחל מזל טוב לרגל הולדת הבן, רבותיי, למי? לאחד מענקי הדור, הגאון הינוקה, רבי שלמה בארי, לרגל הולדת בנו, שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ותאכלו מזל טוב, תברכו את הרב.

ואת זה אני גם רוצה להקדיש לאחד העוזרים היקרים שלו, יצחק בנסון, שיזכה בעזרת השם בחופתו. אז יהיה הרבה מזל טוב לגאון הינוקה לרגל הולדת הבן, ונאחל גם מזל טוב לכל מי שנולד לו בן.

0: טוב, בוא נראה את ההודעות שהגיעו אלינו לכאן. אביטל ינון ושני, שילה וחן בוקובזה מאשדוד, חג חמישי שמח. בוא נאמר שלום לארז ביטון מנתיבות, נהג מיניבוס, מסיע חיילים, ונהנה לשמוע אותנו. תודה רבה, תודה רבה, סע בזהירות, אוהבים אותך. איזה כיף. אלי כהן ממודיעין אלית, שלא מפספס אף פעם. בוא נאמר גם שלום ליגאל גדי, שמרנו אותך. שומעים כל יום חמישי מירושלים עיר הקודש, תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף. בוא נאמר שלום ליעל בן חמו. אנחנו עכשיו נצא למקבץ של חדשות, פרסומות, חדשות טובות, ומיד נשוב כאן ברדיו קול ברמה. פרסומות, חדשות, ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: מקצוע בחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: פואר. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
9: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
10: קול ברמה החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ארגון הטרור חמאס אישר באופן רשמי את חיסולו של בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אל חיה, בתקיפה הישראלית אמש בעזה. ראש הממשלה נתניהו שולח איום. ראש הממשלה נתניהו שולח איום כלפי חיזבאללה לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל דמו בראשו, דברי נתניהו. בתוך כך, בצפון, נערכים לתגובה אפשרית של ארגון הטרור חיזבאללה על החיסול האיכותי אמש. מועצות בצפון הודיעו על ביטול אירועים מתכננים בעקבות דרישת כוחות הביטחון. עיריית נהריה נמסר לתושבים בשל התקיפה שבוצעה בבהירות. עודכנו כעת מפיקוד הצפון כי הנחיות לציבור נותרות בלי שינוי, אך יחד עם זאת, בוטלו החרגות שניתנו לקיום אירועים המוניים בעיר. בשעות האחרונות חיל האוויר ירד כמה שיגורים ומטרות אוויריות חשודות שנורו לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין בנוסף כי חיזבאללה שיגר גם כמה רחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לכוחותינו בחסדי שמיים בלי נפגעים. גורמים אמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות, וייתכן שתשיב בחיוב לרוב הדרישות האמריקניות. בפעילות מיוחדת של המנהל האזרחי הוחזרו לידיים ישראליות 17 כלי רכב שנגנבו מאזרחים ישראלים לשטחי קלקיליה, רמאללה ובית לחם. הרכבים אותרו בערים הפלסטיניות והובאו לידי קציני מפקדות התיאום והקישור הגזרתיות בצירי התיאום. התחזית מיד.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
11: היום מורגשת עלייה במידות החום, החד עדיין נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר צפויה התחממות ובשבת קודש יוסיף להתחמם.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
9: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

שוב שלום לכם, חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה שעה שנייה כאן, ערב שבת קודש פרשת בהרבי חוקותיי רבותיי, שאתם הולכים לבית כנישית, לא לכעוס, לא התעצבן, תעשו איזה קושית רק אחת והבטן של הדג, הבטן של הדג, אתה יודע מה זה הבטן של הדג? אולה רממו אולה לממו. טוב חברים יקרים, אנחנו פותחים כאן את השעה השנייה ואנחנו כאן עוד מעט נהיה עם מצעד השירים לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, הרבה מאוד דברים חדשים והרבה מאוד כיף, איזה כיף באמת, איזה כיף שיש הרבה מאוד זמרים שמוציאים שירים. מה זה, חושבים עלינו, זה פשוט מטורף, אני לא מאמין, כמו למשל הדבר הזה שאנחנו נפתח איתו את השעה הזו, ויש הרבה הרבה מאוד דברים טובים שאני לא יודע אם אני אספיק את כולם, אבל אנחנו נשתדל. וגם הסט השבועי עמוס וגדוש היום רבותיי, גם ממש מפוצץ שירים חדשים, רק חדשים, אין מקום לישנים, מה זה? טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו ונודה כמובן לכל הצוות שעוסקים במלאכה, נודה למרדכי לוי שנמצא כאן בירושלים. מרדכי, הלווי, הלווי, למה חבושה קורא לך הלווי? למה, למה, למה, למה? כי אתה לוי, לא? תגיד, אתה באמת לוי, נכון? מה עושה לוי? הלך לוי? מה אתה הולך לוי? אתה היית מביא את התוכנית של רבי משה חבושה, קדוש ברוך הוא ישמור אותו, נראה אותו מוצא שבת בעזרת השם בגמר הגדול של כל המזרח, ואנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות רבותיי, גם בביק טוק, גם בפייס, באפליקציה, ביוטיוב, בכל אתר ואתר. אני איתכם רפי יוחנה ויחיאל צולמן, מצלמן אותנו היום מירושלים, וגם מי נמצא איתנו בבני ברק? אלי בן חמו, מחמם את העניינים, עשה לנו, השם ישמר אותו לעד ולמעלמים, ישלח לו בריאות, זיווג, הצלחה, כל מה שיש זה יצליח, בעזרת השם, כן יהיה רצון ונאמר, אמן. טוב, אז אנחנו רוצים לפרגן לזמרים חדשים שהוציאו שירים, כי באמת מגיע להם הרבה פרגון, וגם הבוסטאז הזה שנתנו לנו, תקשיבו, הוא שר יפה, לא הכרתי אותו, לטעמי הוא שר יפה מאוד, אנחנו עוד מעט נשמיע אותו. בינתיים בוא נפתח עם מחוזת שירי שבת בקצב פלמנקו, אליהו ואשר חזן.

איזה יופי, אני אהבתי. ואם אהבתם, יאללה, דרגו לי אותו בוואטסאפ שמספרו 054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-0054-398-

היידה רובן רובן מגילו ירושלים, הגברת לאה נגר מקריית גת, שם ישמעו אתכם, מזל טוב לנכד היקר דוד איבגי לרגל בר המצווה, אורך ימים ושנות חיים, חופה ומעשים טובים. היידה אלי אלי מלך מאשדוד, תודה רבה, איזה כיף שאתם בצפון, מקווים ש... כמה שיותר בצפון, אבל אלה ששומעים אותי עכשיו בצפון, אל תתמהמהו, למה עוד מעט כנראה שאנחנו נרד מהצפון, כי יש לנו בית משפט העליון שאוהב אותנו ומתחשב בנו, ואת גלי צהל הוא לא יסגור, אבל את כל ברמה הוא יסגור. אז רבותיי, אני מציע לכם, תקנו את הממירים של עידן פלוס. מה זה ממיר? קונים בכל חנות חשמל ממיר בלי אינטרנט. אין אינטרנט, מחברים לחשמל, לרמקולים וקולטים בכל המדינה, גם באילת. יאללה, טוסו לחנות חשמל. רגע, תן לי לראות פה משפחת גואר מהצפון, השם ישמור אתכם. בוא נאמר שלום להודיה. תודה רבה שחזרה המוזיקה, אנחנו בעננים, תודה רבה. היידה משפחת אדון מגן יבנה. משפחת סופר ירושלים, שתהיו בריאים. יוסף קול מפתח תקווה, כמה גאה.

0: מדבר אליהו שמש, סבא, יישר כוח על כל השידור, על כל השירים.
1: שמשמור אותך, תודה.
0: תזכו. תמשיכו ככה לעשות לנו שירים.
1: אמן. אמן, תודה רבה.
0: הייתי מוכן לקבל משהו פעם אחת.
1: בטח שתקבל, בטח שתקבל. אני נותן לך 100 שקלים מתנת קפה רעים בבר כוכבה. לך תתפנק, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, נכון שמגיע לו? יחיאל צונמן, אתה חייב לפנק לי אותו. פנק לי את האיש הזה היקר, פנק לי אותו.
2: לא תשעשה לי את הסורק בתוך...
1: תן לו גם קפה רעים, גם דיסקונקי וגם עניבה יפה ככה מתנת פורור. הנה, פינקנו אותו, פינקנו! טוב, האמת שהתגעגעתי לדבר הבא.
3: אלוהים תלבן.
1: זה מתוך אחד התותחים שלנו. כי יש שמרה שבת, זה גם יהיה בסט השבועי שלנו. אלחנן בידני וארז יחיאל. ספיישל שבת קודש. אלי שמרני. הרבנית יעל בן משיח.
3: בינו ובני.
1: חברים יקרים, אני חייב לבשר לכם שההצבעה נסגרה. זהו, זהו, זהו. תעלה לי את שמחה שעוד מעט ייתן לנו כאן שקלול. אלי בן חמו, תעלה את שמחה שיבדוק מה קורה, כמה אנשים הצביעו לארבעת המתמודדים. האם יוסף חזות יהיה איתנו ויקבל את גלגל ההצלה? האם אלחנן טסה? האם אליהו קורדי? או שמא אביב צורף?

של יחביב אלמי. דברי מלאכים אגבת. בוא נאמר שלום לדוד מפריז, דוד פרי ממנברש. אין נשמרני, היידה משפחת מינה מבית וגן ירושלים, אוהבים אתכם, חג חמישי שמח. מאזינים רחמים מירושלים, חג חמישי שמח, פורח וזורח, אשמח לארוחה להפתיע את האישה. אין עליכם בעולם מצחק כמו עלה מירושלים. היידה מיכל דיי, מתנה מחצור הגלילית. וואי וואי וואי, חצור הגלילית, חייב פנק אותם, חייב. מה נפנק אותם? בוא נפנק אותם, בוא נפנק אותם. אני שולח אליכם עד חצור, עד חצור אני שולח אליכם. בוא נראה מה יש לנו כאן. משחק לילדים, תן להם דיסקונקי, תן להם חגורה, תן להם פורור, תן להם גם את הספר. בקיצור, כל הפינוקים, פנק לי אותם.

תגידו, מי יכול לעצור אותי עכשיו? מי יכול לעצור אותי? אתה יכול לעצור אותי? אתה? אל תעצור את המוזיקה. רק שמחה. מי זה? מי זה? מי זה שהולך להיות בקיסריה? מי זה? יניב בן משיח. שלישי לשישי. אמפי קיסריה. טוסו עכשיו לאתר לאן. חזקו את המוזיקה המזרחית.

ינין בן משיח בעזרת השם. מתי? מורדכי, תגיד לי מתי, תגיד לי מתי. רגע, יותחת בסיוון, נכון, לא יותחת בתמוז, כמו שאמרו, התבלבל, אמר... לא, באמת, נו באמת. שלישי לשישי, ינין בן משיח בקיסריה, בהפרדה מלאה. מה שהולך להיות שם, כמה נגנים. אתה תהיה שם, קנית כרטיס, נכון?

חברים יקרים, הסט השבועי כבר מוכן. יאללה אלי, תעיף לי אותו לכל הרוחות. לכל מי שכותב את המילה סט עכשיו לוואטסאפ שמספרו 054.

0: וואי, אני מתרגש. חברים יקרים, אני מתרגש. כותבים שהם היו איתי במלון נוף כנרת בטבריה. וואי, איזה כיף. האמת שהשבוע הייתי שם בהילולת ל"ג בעומר. עשינו שם מופע קסמים, אמנם לא מוזיקה. איזה כיף, איזה כיף. משפחת בן משה מאשדוד.
1: מי לא יירא, מי לא יירא.
0: אביבה שלוש היקרה, תודה רבה. היידה, בדיקת נוכחות, משה מבני ברק.
1: לאריה משק, מי לא יירא, מי לא יירא.
0: חג חמישי שמח, אסתר מאשדוד.
2: שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, על ירח לבבכם.
0: בוא נאמר שלום לאדר קדוש. היידה ניסי מגבעת זאב. היידה משפחת אריאלי מביתר אלי.
2: נושיע אתכם.
0: תודה רבה, כן, אושרת מירושלים שכותבת שהיא מחכה כל שבוע לתוכנית. תודה רבה, אני מאוד שמח. שיהיה לכם שבת שלום, תודה.
1: עוד אבינו חי, עוד אבינו חי.
0: בוא נאחל ליצחק חגמה.
1: עוד אבינו חי, עוד יוסף.
0: ליום ההולדת, עד 120. שיר של רבי שמעון בר יוחאי, עוד מעט, מיד. וואו, וואו, וואו. תודה רבה לאיצי! יניב שחר מרמות ירושלים, אוהבים מאוד, תודה רבה! תעדדי! גבי מנתניה!

0: ראו, תודה ענקית, ושמי ושם כל המאזינים, ממש עשיתם בלג בעומק, שצריך להבין צמחת רשבי לכל בית בישראל ובעולם, וממש ממש ממש תודה על כך, בשמי ובשם כל המאזינים, ועשיתי איזה נקודה קצנה ככה מפרשת השבוע, פרשת בהר לחוקותיי, זה שבת חזק. פרשת בהר מדברת על שנת השמיטה. כרגע זה לא שנת השמיטה, תהיה לנו רק בתשפ"ט, שמיטה הבאה, אבל כל העניין של שנת השמיטה זה עניין של להאמין בבורא עולם, פשוט להאמין שזה הכל, הכל הכל הכל ממנו, גם העניין של הברכה. לפני ברכה, לפני כל דבר, למה? בשביל לדעת, בורא עולם מביא לך. וככה אנחנו צריכים להחדיר בחיים שלנו, בכל דבר ודבר ודבר את האמונה, שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. הכל, הכל, הכל, הכל.
1: איזה אלוף.
0: שיהיה בשורות טובות, ושבת שלום וברכה.
1: אמן, תודה רבה לישראל היקר, תודה רבה. היידה משפחת אהרוני מנתיבות.

היידי אבא של יניב כהן מגבעת זאב, רבי יוסף, השם ישמור אותך. היידי משפחת משה ממעלה אדומים, שיר בטורקית, בטח שיהיה. לך אדוני מלוך לעולם בית. עוד היה אסתר שטרית, חג חמישי שמח. היידי שמעון, תודה רבה. משפחת הבסידריס מגירת שמונה, איזה אלופים. וואי וואי וואי, נקווה שהקליטה בצפון ברדיו לא תפסיק. אמן, אמן, אמן. היידי שמחה עזרא מבת ים, תודה רבה. יובל טייב בטח יהיה איתנו, מה השאלה? היידי משפחת קול מפתח תקווה. בואו נברך את אדל שחוגגת היום 15 אביבים. הרבה מזל טוב שתזכה לכל הטוב שבעולם. תן להם איזה מתנה ככה טובה אולי לאדל לרגל יום ההולדת, 15 אביבים. מה אפשר לפנק אותם? תן להם איזה משחק טוב, יאללה, פנק אותם.

0: טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב. יש לנו היום הרבה דברים טובים, גם מצעד השירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, וגם דוד ססון מחשמל הקרן, התגעגעתי אליו, הוא הולך לפנק, תהיו איתנו מיד אחרי הפרסומות.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: אתם מאזינים לצליב העומר בהגשת רפי אוחנה.

כמה שירים טובים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה לפרגן לעוד אחד שאולי הוא זה שזכה בגלגל ההצלה. הנה אביב צורף לכבוד רשבי.

0: אני רוצה עכשיו לומר שלום לרב דוד ססון, חשמל הקרן רבי דוד. איזה כיף לי לדבר איתך, תקשיב. רבי דוד איתנו?
1: ברור, לשמוע את השירים של הרב אפי אוחנה.
0: איזה כיף, תקשיב, בוא'נה תשמע, רבי דוד, אין על הלב הענק שלך, אתה כל הזמן עושה למען עם ישראל, אתה כל הזמן מביא מוצרים, את כל הדברים הכי טובים, אתה לא מתפשר באיכות, אתה לא מתפשר בכמות, אתה מביא לכולם את הכל, ואני יכול להעיד, חשמל הקרן זה באמת הרשת הארצית, שאתם יכולים למצוא את הדברים הכי טובים והכי בזול, במיוחד למאזיני קול ברמה. אבל רב דוד, תקשיב, אתה עולה פה אצל כולם, כי כולם אוהבים אותך, אתה עולה אצל עמי, אתה עולה אצל ניר, אתה עולה אצל כולם, נכון? אז בוא, מי אני? אני הבן אדם הכי פשוט פה, אבל המאזינים של התוכנית פה שאוהבים מוזיקה ואוהבים פיוטים ואוהבים חפלות ואוהבים שמחה, אני רוצה שהיום אתה מפנק לי אותם פינוק אמיתי, בסדר? קיבלת על עצמך?
1: קיבלנו על עצמנו, זה מאזינים דיאלנה, רפי.
0: אז עכשיו אני, בוא, אני מנמיך את המוזיקה, תגיד לי מה אתה מפנק אותם היום.
1: תראה, אנחנו יצאנו במבטא עצום, אני חושב שאין כזה מבצע בארץ, קונים אצלנו ממגוון דברים ומקבלים מזגן מתנה, או מזגן היד של טורנדו, או מזגן רגיל של אלקטרה. אני אתן לך דוגמה, קונים אצלי מקרר של חברת טאוטר, ב-2,490 שקל, מקבלים מזגן מתנה, שומע?
0: וואי, אני לא מאמין, תקשיב, תסביר לי איך אתה חושב על כל היצר, בן אדם קונה, בסוף הוא יוצא שהוא קיבל מתנות שהוא לא האמין, שאתה יודע מה, לפעמים אני אומר, שמע, מה שווה פה?
1: אני
0: מזמין
1: את רוב הכסף.
0: את כל הסטים של
1: נעם.
0: וואי, תקשיב, רבי דוד, אין... אתה לא לידי פה, בוא, אני הייתי מחבק אותך עכשיו בשם המאזינים, נותן לך חיבוק רק על הדבר הזה. נו מה, תן לי עוד דוגמה.
1: קונים אצלנו טינקו S7 פלאש דרי J3,
0: אגב מטורף הטינקו הזה, מטורף, אין מילים.
1: נכון, קנית אותו אצלי.
0: נכון, בטח, אני חייב להגיד לך שאתמול, תקשיב מה קרה לי, אבל רגע, אני חייב להגיד למאזינים, אתמול נשפך לי כוס של פטל על הבית ובדיוק שטפו את הבית, לקחתי את הטינקו בשנייה כאילו לא היה כלום. תקשיב, זה מטורף, באמת. לחבק את המכשיר אי אפשר, אבל לחבק אותך אני אחבק.
1: אבי רפאל, זה מכשיר שמתאים גם לילדים, למה? עד היום המכשירים עם הרבה דיגיטלי.
0: נכון, ממש
1: ככה. המכשיר הזה כמעט אין לו הרבה חיישנים. הוא הכי טוב שיש עם פחות חיישנים. 2,150 שקל, הוא מקבל מזגן מתנה, כמו שאתה שומע, מזגן מתנה, ועוד ערכה לשנתיים בשווי 600 שקל. חוץ מלשלם
0: למאזינים,
1: עשיתי הכל.
0: תקשיב, מה עשינו פה? תגיד לי, רבי דוד, איך מגיעים לחשמל הקרן? תן לי מספר, משהו. אנשים רוצים להגיע עכשיו מאזיני קול ברמה ואומרים קול ברמה בצליל ועומר. תגידו את השם שלי, מה אכפת לי? אני מוכן להתבזות, העיקר שתקבלו מחיר הכי טוב שיש. אני מוכן שיגידו את השם שלי אצלך, העיקר שתיתן להם פינוק מיוחד למאזינים. אין לי בעיה.
1: אז אני אתן להם עוד מתנה ממני.

אני לא מאמין, איפה כפיים לדוד ססון? רבותיי, טוסו עכשיו לחשמל הקרן. דוד, פנק לי אותם. תודה רבה, שבת שלום רבי דוד. אין כמוך, אני מקדיש לך את השיר הבא לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. הנה אריה לוי, ספיישל, רבי שמעון בר יוחאי. היידה, וזה מתוך הזאפה ירושלים. לא לשכוח, מוצא שבת אנחנו כאן בחל תרבות רמות. אם לא הספקתם לקנות כרטיסים, כנסו עכשיו לגלת טיקט, שכרטיסים אחורים מ-20 שקלים.

מה אמרתם כל אחי? איזה יופי, האמת הוציאו כל כך הרבה שירים על רבי שמעון, אפשר לעשות תוכנית שלמה רק מהשירים החדשים. והנה עוד אחד, הנה יקיר יאיר, יקיר יאיר, קבלו אותו עד הפרסומות, לא נוגע, לא נוגע.

0: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: היי, כאן טל סבג, אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
15: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
18: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
19: ועכשיו חברים, אני רוצה לתת את הכבוד למישהו שבאמת הפתיע אותי כאן. אדיר בוסטז, לא אשכחך ירושלים, וזה ספיישל לכבוד יום ירושלים. הנה אדיר בוסטז.

ועכשיו רבותיי, אני שמח לבשר לכם שהזוכה בגלגל ההצלה של התוכנית כל המזרח, כל ההצבעות שלכם, אלפי הצבעות ואלפי קולות, הזוכה שעולה לגמר הגדול, אליהו קורדי רבותיי, יהיה איתנו במוצאי שבת בגמר הגדול.

וואו, איזה יופי. חברים, תדרגו לי אותו ב-054-3980 הוואטסאפ. אני רוצה עכשיו להמשיך לאחלה חתונה. אליה ואב, שאנחנו נראה אותה בעזרת השם במוצאי שבת בגמר הגדול, כאן בכל המזרח. תבואו, כולם להיות כאן באמפי, בחל תרבות רמות ירושלים, כרטיסים אחרונים בגלל טיקט, והנה אליה ואב, אחלה חתונה לכבודם של כל מי שחוגג חתונה ומתחתן בקרוב קרוב.

והנה עכשיו זה הזמן לחתום את התוכנית עם יובל טייב במחוזת לייב ספיישל. שיהיה לנו חג חמישי שמח ושבת שלום והרבה שמחה והרבה כיף. מוצא שבת אנחנו כאן בעזרת השם, תהיו איתנו, לא לזוז לשום מקום. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צולמן, מרדכי לוי בירושלים, תודה רבה גם כן למי? לאבנר לשון, יועץ השרון, כולנו נהיה כאן.

0: זו הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: פור. חד וחלק. מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
11: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
12: תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
0: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
16: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
22: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
23: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: בשבילך ובשבילי.
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. בצפון נערכים לתגובה אפשרית של ארגון הטרור חיזבאללה על החיסול האיכותי אמש של מפקד כוח הדואן. עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
28: בעקבות החיסול המוצלח של מפקד כוח רדואן אמש בבירות, בצהל החליטו ליתר ביטחון על ביטול אירועים באזור קו האימות בצפון בשל התכנות לירי תגובה נרחב של ארגון הטרור חיזבאללה. בצהל קוראים לציבור לגלות ערנות ודריכות ומדגישים כי נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויש שינוי, צהל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת, בין היתר באמצעות קול ברמה.
27: צהל השמיד בשבוע האחרון מנהרה באורך של כ-30 מטרים באזור לבונה שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי כוחות אוגדה 146 חיסלו גם כ-20 מחבלים והשמידו יותר מ-200 תשתיות צבאיות של חיזבאללה. כמו כן, בפשיטות ממוקדות כוחות חטיבה 401 יתרו מצבורי אמצעי לחימה במפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין אמצעי הלחימה שאותרו כלי נשק, וסטים, מחסניות וטילי נ"ט. גורמים האמריקנים טוענים כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארצות הברית ברצינות וייתכן שתשיב בחיוב. חבר הכנסת מאיר פרוש קרא לארצות הברית לפעול נגד מעצר לומדי התורה בישראל. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
29: חבר הכנסת מאיר פרוש שיגר מכתב לשגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, ובו קרא לממשל האמריקאי לפעול נגד מעצרי לומדי התורה בישראל ברגע ציון חודש המורשת היהודית אמריקאית. במכתבו שיבח פרוש את יחסו של הממשל האמריקאי לעם היהודי ולמסורת ישראל, וציין כי בעוד בארצות הברית מוכרים את המורשת היהודית, בישראל פועלות לדבריו רשויות הצבא והמשפט ברדיפה ומעצרים נגד לומדי התורה. פרוש טען כי אם ארצות הברית מכבדת את ערכי היהדות ולומדי התורה, רואי שגם מדינת ישראל תנקח, וקרא לממשל האמריקאי להפעיל השפעה מוסרית כדי להביא להפסקת המעצרים.
27: וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
30: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אפשר יותר נמוך.
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אז תגיד מחסן החשמל.
33: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
27: ما מחר נחול עלייה קלה במידות החום, ובשבת קודש יוסיף להתחמם.
30: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אפשר יותר נמוך?
31: מקררים במחירים הכי נמוכים.
32: אז תגיד מחסן החשמל.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. סוף סוף, ברוך השם, אני נמצא ברדיו אחרי שלוש שבועות של הפוגה קלה. את האמת אמרתי, מה, אי אפשר ככה להשמיע מוזיקה ללא ככה הקפלה וזה. מאוד קשה לי, אז ביקשתי ככה, אמנם הייתי גם במילואים וזה, והייתה מלחמה, אז זה יצא בדיוק. היום יש שתי סינגלים, שלושה סינגלים. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, ואני אגיד לכם, אני לא שמעתי אותם. אז אני משה לוקי איתכם עד השעה 7, בעזרת השם ובשועתו, איתנו על עמדת הטכנאי אלי בן חמו ויורם וזנה, וכמובן, יחיאל צולמן המפיק, הוא חזר. צולמון שלי. יחיאל, התגעגענו אליך מאוד מאוד מאוד מאוד. אז בואו נקרא כמה פסוקים של הפרשה.

הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לאדוני שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואת

אור. טוב, אז במה אנחנו נתחיל את האמת להגיד לכם? אני רוצה להתחיל בלהגיד ככה, בסימן טוב ומזל טוב, נכדו של רבי חיים לוק, בנו של יוסף עמרם לוק, שהוא בנו של חיים לוק, חיתן אתמול את בנו. הייתה שמחה גדולה לראות את כל הבני דודים מארצות הברית והבני דודות, התרגשות עצומה, ולראות את הרב גדי אדרי ולראות את כולם. אז יוסף עמרם, מזל טוב, ושתראה רק נחת מכל יוצא חלציך. הנה חיתנת עוד אחד, ושיזכו לבנים זכרים בעזרת השם, לחתן ולכלה, שיעלו מעלה מעלה, ושיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אז מזל טוב משפחת לוק. בואו נתחיל עם בר יוחאי. אני לא שמעתי את ה... אני לא שמעתי את האמת, את, ה... את שלושת הסינגלים, קיבלתי אותם ממש בדקות האחרונות, אז מחרוז את פיוטים לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי בביצוע הפייטן רמי איבגי. רמי, יאללה בוא נתפנן קצת.

טוב, זה היה רמי איבגי עם מחרוזת לכבוד סידנה. טוב, להגיד לכם, גם אני מוציא סינגל בעזרת השם מוצאי שבת או ביום ראשון, אני לא יודע, אבל עדיין, אבל אני שוקל אם להשמיע אותו או לא. אז בואו נשמע, אני מתרגש, אני ממש מתרגש לשמוע את רפי אלון עם הפיוט רחם נלי. רחם נלי כתב את המילים הפייטן יובל איבגי. תקשיבו טוב, אני לא שמעתי את הסינגל הזה, הוא שלח לי אותו. אני מתרגש ממש לשמוע את הסינגל המיוחד הזה של הפייטן רפי אלון. אז יאללה, בואו נשמע. וואו וואו,

וואו, רפאל אלון, חבר'ה, שמעתם? אז הסינגל הזה יוצא בעזרת השם ובישועתו, אני מקווה שבוע הבא. מהמם, יאללה, אנחנו נמשיך על סינגל שגם יצא השבוע, אבל פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.

0: מה הבא של ישראל? מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
14: בר כל טוב וכל ברכה.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
21: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
0: בשבילך ובשבילי
12: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות" בהגשת משה לו.
22: אז חזרנו מהפרסומות ואני מודיע לכם, כל המזרח, הגמר הגדול, כמובן בהנחיית המנחה שלנו, המנחה מהידיעה רפי יוחנה, חבר'ה, הגמר הגדול בעזרת השם של כל המזרח, התוכנית המצוינת הזאת לספרדים שלנו, עם בהכרעת השופטים משה דואק, עבדכם הנאמן, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר. יש לנו שופטים עורכים, משה חבושה ויחיאל נערי. וואו, הולך להיות מטורף. וכמובן ניהול, על הניהול המוזיקלי, דוד ביטן, במוצאי שבת הקרוב, בהיכל התרבות רמות ירושלים, מוצאי שבת באר בחוקותיי, קו ב' באייר, תבשין פי וו, 9/5/26, מוצאי שבת הקרוב, בהשתתפות סגן וממנה מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, כמובן לעיר ירושלים. כל ברמה מגיע עם כל צוות השופטים, וכמובן יש עם שלושת המתמודדים, ויש גלגל הצלה לעוד מתמודד נוסף. אז חברים יקרים, אני לא יודע אם נשארו כרטיסים או מה, אבל אנחנו מחכים לכם, פתיחת שערים ב9:30 היכל התרבות רמות ירושלים, מחכים לכם, ואני גם בתור שופט, אז, ואני לא כזה נחמד, אני לא כזה נחמד. אוקיי. יהללך לשוני, הפייטן, חברי וידידי, הפייטן אברהם אל מליח, פיוט מיגל יעקב לרבי יעקב דיין. עבר במסורת במשפחה פחות מוכר בחוץ, במשפחת אבו חצירה קצת מכירים, המילים ממש גבוהות ומרגשות, בחיסופין לקדוש ברוך הוא לבורא יתברך. עיבוד של יצחק כהן, ובואו נשמע, ואני מאוד מתרגש, אבי, אני מתרגש, יאללה, סינגל חדש.

כן, כן, כן, זה היה אברהם אלמליח עם יהללך לשוני. פיוט מעניין באמת, וכל הכבוד לך. תמשיך לפנק אותנו, תמשיך להקליט סינגלים, וכל מי שעושה את זה יבורך מפני. פיוט מעניין באמת, ו...

0: ווליד, האמת, אני לא שמעתי את המיקס, אבל בבי, כל הכבוד, עבודה נהדרת. אז חברים יקרים, כן. ביום שלישי הקרוב, שבוע הבא בעזרת השם, ביום שלישי, בנייני האומה, המופע האנדלוסי, הקונצרט הגדול, עם תזמורת אנדלוס סלם, בבנייני האומה, באולם אושיסקין, האולם הענק, הגדול, בעזרת השם ובישועתו, מחכים לכם עם תזמורת אנדלוס סלם. באמת, זה פעם בשנה שיש לנו מופע מיוחד כזה, רק פיוט, יהיה מני כהן, הפייטן מני כהן, מייק קרוצ'י, אני אהיה שם בעזרת השם, הולך להיות שמח, מופע מיוחד. כל השבוע עבדנו על חזרות מיוחדות, עם המנהל המוזיקלי אלעד לוי ועומרי מור, ומנכ"ל התזמורת ערב עזרן, אז מחכים לכם עם תזמורת אנדלוס סלם, בבנייני האומה, ביום שלישי הקרוב, להירשם, כי באמת לא נשארו הרבה כרטיסים. אז מחכים לכם. ולפני שנצא לפרסומות, חברים יקרים, מחכים לכם, כל המזרח מחכים לכם, בעזרת השם ובישועתו, מוצאי שבת הקרוב, ברמות בירושלים, בהיכל התרבות רמות, בהיכל רמות. כמה רמות אמרתי? אז מחכים לכם עם משה דורק, אני אהיה שם, עבדכם הנאמן משה לוק, ואשר בן דוד, אליה והב, וכמובן יהיה איתנו, אני לא פספסתי אף אחד, נכון? אני מקווה. כן, צוות השופטים, הם הולכים להכיל עוד אחד בגלגל הצלה, שהוא יחזור חוץ משלושת המתמודדים, ויש שני שופטים עורכים, משה חבושה, ובעזרת השם יהיה יחיל נערי. דוד ביטן יהיה איתנו, המנהל המוזיקלי. יאללה, מחכים לכם מוצאי שבת הקרוב. פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
3: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
4: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
4: כפוף לתקנון.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: כל פעם אותו...
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
17: מייפל, גן אירועים.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
19: שלום עליכם.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים ללא יחזר הלוואה.
22: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
24: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
25: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסנים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
19: שלום.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
26: גם בבית שלכם שומעים...
27: די!
28: די!
29: די!
26: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
30: בשבילך ובשבילי...
31: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
1: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
0: טוב, אז חזרנו מהפרסומות. את האמת רציתי להשמיע משהו אחר, אבל קיבלתי עכשיו הודעה. זה ממש, איך לא שמתי לב לזה. כ"ה אייר, הילולתו של רבי שלמה המסלם, זה חודות הגן עלינו, ויש פיוט, כן, יש פיוט, בדיוק הורדתי אותו, אני אפאר. בבי אדרי, על העיבוד המדהים, כי לקחת את הפיוט הזה ולעשות עיבוד, זה, זה, זה מדהים. אני מפייט את הפיוט הזה, הוצאנו אותו שנה שעברה, לכבוד ההילולה, אבל ישראל אמסלם נכדו גם שר בפיוט. אז אני אפאר, אבל לפני שנסיים, אני רוצה להודות לכולכם, להגיד לכם שבת שלום, אז מחכים לכם מוצאי שבת, סיום כל המזרח עם התזמורת וכל השופטים הנפלאים האלה, הם גם ישירו, וכמובן יהיה מנכ"ל הרדיו, בקיצור, כל רדיו, כל ברמה, הם יהיו שמה בחלל תרבות רמות במוצאי שבת, ביום שלישי, לשים לב, גם הילולתו של רבי שלמה המסלם, וגם המופע האנדלוסי בבנייני האומה, עם תזמורת אנדלוסלם, מייקה רוצ'י, משה לוק, והפייטן והמורה מני מימון הכהן. אז מחכים לכם, הולך להיות שמח, ואם הכל יעבור בשלום, אם ירצה השם. אז אני אפאר של שכתב רבי שלמה המסלם, וכמובן עבדכם הנאמן נמצא בקליפ. תודה רבה לכם, שבת שלום, ואני כבר מחכה לשבוע הבא, יש הרבה הרבה הפתעות והרבה סינגלים והרבה, אז תודה רבה לכם, שבת שלום, ותודה רבה למפיק שלנו יחיאל צולומן, לטכנאי אלי בן חמו, תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרעי. גיד שבס, אני אפאר לכבוד רבי שלמה המסלם, זכותו תגן עלינו.

0: התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים, נתיבים, נתיבים, נתיבים, נתיבים.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות.
9: אורתופדיה.
10: וואו, באיזו מהירות.
9: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים.
13: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
18: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
19: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
20: פור, חד וחלק.
21: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום. תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 3363. כוכבית 3363.
22: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת בי.
0: פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
24: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
25: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
26: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף.

0: מטסי קרב של חיל האוויר.
1: מטלות שהותקפו
2: נחשפו פירי מנהרות טרור.
3: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.

0: ערב טוב ושלום רב לכם. יום חמישי, אתם על חדשות השבוע. צהל אישר הבוקר כי בתקיפה אתמול בדחיה בבירות חוסל אחמד גלב בלוט, מפקד כוח רדואן, יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה. בלוט חוסל אתמול בתקיפה, צריך לומר, אולי די הראשונה שבוצע, זה שבועות ארוכים במעוז חיזבאללה, בזמן שבאופן פורמלי זה מוגדר בזמן הפסקת אש, תוך כדי דיווחים על מגעים להסדר בין ארצות הברית לאיראן. הנה דבריו של ראש הממשלה נתניהו.
1: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה, 200 מחבלים שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה, חיסול חוליות טרור, כולל אתמול. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם.
0: בעקבות החיסול, פיקוד העורף הנחה היום את תושבי קו העימות לבטל אירועים בשל התכנות לירי נרחב הערב. דובר צהל הדגיש כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מיד נשוחח גם עם חבר הקבינט על העניין הזה ונושאים נוספים. נדון גם בחוק הגיוס שאולי ישוב לדיונים בשבוע הבא. הערב אמורים להתכנס חברי הכנסת של דגל התורה בביתו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול דוב לנדו, לקראת הכרעה האם לתמוך בחוק השנוי במחלוקת. נשוחח גם על הצהרות המשונות של הנשיא טראמפ ועל ההיערכות בישראל לחזרה ללחימה עם איראן. העורך הוא ישי חסון, טכנאי השידור הוא שמחה בר, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי. מתחילים.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: כן, צריך לזכור כאמור שהיום חברי הכנסת של דגל התורה אמורים לקבל הכרעה בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל בנוגע לחקיקת חוק הגיוס לקראת פתיחת מושב הקיץ. צריך להכריע האם לקדם את החוק לפני הבחירות או שמה לקבור אותו לפחות לעת עתה. צריך לומר שעל רקע ההתכנות לפגישה הזאת ואולי להכרעה שתהיה בבתיהם של גדולי ישראל מדגל התורה, השר אופיר סופר מהציונות הדתית צריך לומר שכבר השמיע את דעתו בעניין הזה, וזה לא עוזר לנו, אבל הוא מחדד את דבריו ואומר בעקבות, במקום לפנות לרבנים שקדמו חוק שאין לו רוב כי התנגד עליו יחד עם חברי כנסת נוספים הקואליציה, תפנו אליהם בבקשה שיקראו למי שלא לומד שיתגייס ויסיימו ללחימה. כלומר בקואליציה כבר מנסים לצנן כל החלטה שתהיה. הנה דבריו של השר אופיר סופר.
3: אני מפציר בחברי הכנסת החרדים שנפגשים הערב עם הרבנים, במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שממילא לא יעבור, כי אני אתנגד אליו וחברי כנסת נוספים מהקואליציה יתנגדו אליו, תפנו אליהם בבקשה, שיקראו לציבור, שיקראו לבחורים שלא לומדים כרגע בישיבות, שימלאו את שורות חטיבת החשמונאים, שיצטרפו ללחימה. אנחנו צריכים את החיילים האלה עכשיו.
0: אלו הם דבריו של השר אופיר סופר. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, מי שאחראי גם על שיקום הדרום והצפון, וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, ערב טוב, השר אלקין.
4: שלום לכם.
0: מה שלומך?
4: אני בסדר, בהתרגשות גדולה, אתם תופסים אותי.
0: איפה? כי אני שומע גם הקו רועד כנראה מבעיות קליטה, אבל יכול להיות זה בעת מההתרגשות. מה קרה?
4: אתם תופסים אותי בצה הארץ.
0: וואו, אנחנו לא מצליחים אבל לשמוע אותך, השר אלקין. אנחנו מתקשים מאוד, האם לנסות, ננסה להחזיר אותו של ההפקה, תראו איך אפשר, עדיין על הקו? כן, טוב, מספר לנו על התרגשות, וזה באמת מעניין, תשמע, אלקין זה בחור שקשה לרגש אותו, ואם הוא מתרגש, כנראה זו סיבה מעניינת, וצריך גם לשתף אותנו בהתרגשות הזאת. מעניין מאוד מה, ויכול להיות הישג גדול. אנחנו פה רוצים באמת להבין את המשמעויות שיש בהקשר הביטחוני. השר אלקין, אנחנו שווים אליך, אם עכשיו אתה שומע אותנו ואנחנו אותך טוב יותר.
4: אני שומע אתכם, שמעתי כל הזמן.
0: אנחנו בהתרגשות, עשית בילדאפ, מה ההתרגשות?
4: תפסתם אותי בגבול עזה ומצרים בו זמנית, ביישוב שלומית בחבל תקומה, בחנוכה של בית כנסת חדש, שהוא יהיה הכי גדול בחבל ארץ הזה, על שמם של ארבעת תושבי שלומית שיצאו מיישוב שלהם בשביעי באוקטובר והגנו על יישוב שכן והצילו אותו מטבח, אבל ארבעה חברי כיתת כוננות נהרגו ועל שמם בנוי בית כנסת. ואנחנו כמנהלת תקומה שותפים בפיתוח של היישוב הזה.
0: כל הכבוד, לא רק המשרד לשירותי דת, אתה אומר, מקים בתי כנסת, גם מנהלת תקומה.
4: גם אנחנו.
0: כל הכבוד, אנחנו פה מורשת יהודית.
4: גם תחבורה, גם משרד לשירותי דת, גם משרד הבינוי והשיכון, גם חינוך.
0: תגיד, השר אלקין, אגב, לא היה שם בית כנסת קודם? או שזה משהו שחודש?
4: היה מקום לתפילה ישן יותר, ופה בית כנסת חדש, שהיישוב גדל, יותר כבר מ-500 אנשים, ממש תענוג גדול לראות אותו הולך ומתפתח. באמת, אירוע מאוד מאוד משמח, שלמרות כל מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, וניסיון של האויבים שלנו להפחיד אותנו שלא נעיז לחזור, חזרנו וחזרנו בגדול.
0: חוזרים בגדול, ועם בית כנסת, וזה רק מעיד, אגב,
4: יש יותר תושבים בחבל ארץ הזה, מאשר היו לפני תחילת מלחמה, ואנחנו הולכים להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד. וכשאתה בא בתהלוכה עם ספרי תורה, וחושב על זה שרק לפני שנתיים וחצי, קטעו לנו תהלוכות עם ספרי תורה ושמחת תורה, באותו בוקר נורא שטפחו באזרחים שלנו, והנה אנחנו סוגרים מעגל ומכניסים ספרי תורה לבית כנסת חדש.
0: יפה מאוד.
4: בתהלוכה שאז נקטעה, אבל עכשיו סוגרת מעגל.
0: כן, ובית כנסת, כמו שאמרת, זה עדות גם לחיים חדשים, רעננים, ואף מעבר למה שהיה שם, אתה אומר, עוד קודם, ואנחנו שמחים מאוד על הבשורה הזאת. הנה, ריגשת גם אותנו בהתרגשות שלך, וזה חשוב. השר אלקין, אני רוצה לנצל את שהותך על הקו כחבר הקבינט המדיני-ביטחוני. אנחנו רואים את חיסולו של מפקד כוח רדואן בבירות, מעוז חיזבאללה. צריך לומר, תקיפות בבירות זה משהו שנמנענו ממנו, בעיקר בשבועות האחרונים. האם זו עדות כבר לסיומה של הפסקת האש, שממילא היא שברירית מאוד?
4: לא, יש כזאת הפסקת אש מיוחדת.
0: אחלה קונספט, הפסקת אש. מזכיר לי, זה חנות בבני ברק, אגב, אני בטוח שמאזינים שלנו, מי שמכיר, יש פעמים צ'ון שמוכרים, נגמר הבשר, הם קוראים לזה, יש מחיר מיוחד לבשר בלי בשר, ככה זה נקרא, אתה יודע. אז ככה זה נקרא הפסקת אש הזאת?
4: הפסקת אש עם אש, כי אני אגיד לך מה קורה עכשיו, אם יהיה רצינים לרגע.
0: כן.
4: אנחנו אמרנו כל הזמן שלמרות הפסקת אש, אנחנו נמשיך להוריד את תשתיות החיזבאללה באותה רצועת הביטחון שתפסנו. מה זה תשתיות החיזבאללה? בכפרים השיעים, סמוכי גבול, כל בית, וצהל עובד ומפוצץ ומוריד את התשתיות האלה. החיזבאללה מאוד מאוד מוטרד מזה, כי הם מבינים שזה לא יאפשר להם לחזור. ולכן הם יורים עלינו, כי הם בלחץ מאוד גדול מפעילות צהל. וברגע שהם יורים עלינו, אנחנו גם יורים עליהם. מפקד כוח רדואן, הוא שלח את אנשיו לפגוע בחיילי צהל, וחשב שאם הוא יושב בבירות, אז הוא יהיה חסין.
0: הוא חשב שאנחנו חוששים אולי מהאמריקאים, שהם לא מאפשרים לנו אולי לתקוף בבירות. או שבגלל רק שזו אישיות כזו מיוחדת, אז באופן חריג.
4: אז אותו מפקד כוח רדואן פגש אי שם בגיהנום הרבה מהחברים שלו שהוא שלח לפגוע בחיילים שלנו, לא יודע אם אתם יודעים או לא, יותר מ-200 מחבלים כבר הצלחנו להרוק בזמן הפסקת האש, מהרגע שהוא הוכריזה הפסקת האש. זה בערך, נדמה לי, כמעט חצי מכמות המחבלים שנהרגו בכל מלחמת לבנון השנייה. אז כמו שאמרתי, זה הפסקת אש מאוד מיוחדת.
0: כן, אבל עדיין צריך לומר, הפסקת אש ידינו כבולות באותה חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, זה לא אותה פעילות, בוא נגיד, משוחררת של בעיקר כוחות האוויר, מה שהיה קודם. אז לפי מה אנחנו מחליטים איך לפעול?
4: לפי המציאות היא מורכבת מאוד. אנחנו בשיח גם עם השותפים שלנו במלחמה הזאת, אמריקאים, הרי יצאנו למלחמה הזאת בשותפות, וזה אירוע חסר תקדים. אני חושב שזה פעם ראשונה בהיסטוריה הישראלית שחיילים אמריקאים וישראלים נלחמו כתף אל כתף ופגעו באיראן, משטר שהוא למעשה חולם להשמיד אותנו ומממן את כל האויבים האלה שלנו, את חמאס, את חיזבאללה, מעביר להם נשק, הוא שורש כל הרוע כאן במזרח התיכון. ויצאנו ביחד עם אמריקאים לפגוע ברוע הזה, פגענו בו קשה מאוד. כרגע אמריקאים מנהלים מסע ומתן בניסיון לקבע את ההישגים גם לטווח רחוק, באמצעות הסכם בנושא הגרעין, אני לא יודע אם יצליחו. אנחנו מדברים איתם באופן קבוע וממתינים לראות לאן המאמצים שלהם.
0: אגב, הם מעדכנים, הם משתפים, השר אלקין, השאלה הם רק משתפים אותנו ברמה שמעדכנים אותנו, שגם משתפים, שואלים את חוות דעתנו, כי כמו שאמרת, כשם שנלחמנו יחד, צריך לדעת לסגור את האירוע הזה יחד.
4: הם משתפים, הם מתייעצים, יש שיח קבוע בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, לא חושב שיש עוד מנהיג בעולם שהוא משוחח עם נשיא ארצות הברית, ותדירות כמו ראש הממשלה, יש שיח בדרגי המקצוע, בטח בין הדרגים הביטחוניים, ובאמת יש שיח מאוד מאוד אינטימי. יחד עם זה כדאי להבין, אמריקאים לא עובדים אצלנו, כי אנחנו לא נותנים להם פקודות ולא יכולים להכתיב להם. אנחנו
0: לפעמים, התחושה שאנחנו עובדים אצלם, יכול להיות שזה התמורה, אבל אנחנו לפעמים...
4: לא, זה לא נכון.
0: לא, איך היית מגדיר את זה?
4: כי יש פה שותפות, ושותפות צריך לדעת לכבד את השותף שלך כמו שהוא מכבד אותך, כמו שאמריקאים בהמון נושאים של חשובים לנו הלכו איתנו, לפעמים אנחנו הולכים איתם במה שחשוב להם, אחרת איך נמנית שותפות? השותפות אף פעם לא יכולה להיות חד סטרית, אז זה לא שותפות.
0: תגיד, כמה שעות היית במהלך השבוע האחרון בדיוני קבינט? באופן חריג הרבה יותר מזמנים אחרים?
4: אני לא מדווח על שעות מדויקות של קבינט.
0: לא, לא ביקשתי מדויק, אין איזה שעון נוכחות, אבל באופן
4: עקרוני. אין משהו חריג השבוע בהשוואה לשבועות הקודמים של כל תקופה הזאת של שנה וחצי של המלחמה.
0: צריך לומר שהתחושה לפחות כאן במהלך הימים האחרונים, שאנחנו ממש אוטוטו לקראת חידוש הלחימה עם כל מיני אינדיקציות שהיו, צריך לומר גם הפריקה של הרבה מאוד ציוד אמריקאי, ובכלל כל מיני סימנים מעידים שהיו, אגב אינדיקציה בפעמים הקודמות. אתה חושב שאנחנו קרובים לחידושה של המלחמה הזאת, או שהרבה יותר קרובים להסכם?
4: אנחנו נערכים לכל תרחיש, כאמור אמריקאים מנהלים פה את המסע ומתן מול האיראנים, אנחנו מנהלים את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ובכל כל התפתחות אנחנו נדע איך לפעול.
0: כן, אבל אנחנו קרובים יותר לאיזה, מה שקרה להגשמה של איזה מהאופציה.
4: אני לא צריך להיות פרשן.
0: לא, מסמך הידע, לא על פרשנות.
4: אז דווקא אני חושב שעל סמך הידע, אני כשר ישראלי לא צריך לתת הערכות מה יעשה נשיא אמריקאי.
0: כן, דיברת על השיחות עם לבנון, אתה חושב שדווקא ההתחממות שם עם החיסול בבירות יכול לקבור את שיחות השלום עם לבנון?
4: אני לא חושב כך. בסוף צריך לזכור שחיזבאללה הוא גם אויב שרוב הגורמים בתוך לבנון עצמה, בתוך ממשלת לבנון. ממשלת לבנון הוציאה את אנשי הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחוץ לחוק בתחילת המלחמה הזאת. כי היא שימה אותם ובצדק שהם הכניסו את לבנון למלחמה, לא להם. ולכן אני לא חושב שהרבה אנשים בממשלת לבנון, חוץ משרי חיזבאללה, הזילו דמעה כששמעו שמפקד כוח רדואן הלכו לפגוש את
0: פתודף. בהקשר הזה אני מסכים איתך, אבל דבר אחר חשוב לממשלת לבנון זה כביכול להראות, הנה כל המטרה שלנו זה באמת להגיע להפסקת אש ולהראות שהשיחות האלה באמת תורמות גם להם.
4: אז כדי להגיע להפסקת אש ממשלת לבנון צריכה לעשות את הדבר הפשוט, לטפל במי שיורה מהצד הלבנוני, שזה חיזבאללה, שיפרקו חיזבאללה מנשקו, ואז בטח תהיה הפסקת אש, כי חיזבאללה לא יראה ואנחנו לא נהיה.
0: כן, טוב, אז באמת מעניין. תגיד, עוד כמה אנחנו נהיה, רק כשאני חוזר איתך רגע על איראן, בסוף איראן ולבנון, כמעט סד נדר אחד הוא בהקשרים האלה, נהיה בפינג פונג הזה, מתי אנחנו נהיה כבר חלוטים וברורים בהבנה לאן פנינו?
4: קודם כל, אני מניח שלא בסוף תהיה איזושהי התפתחות לכאן או לכאן.
0: אז בתוך ימים, שבועות עדיין אנחנו?
4: כמה שאמריקאים צריכים, אבל בסופו של דבר... כדאי לזכור שלא משנה לאן זה יתפתח, זה בטח לא יהיה סוף פסוק. כן. אנחנו לא חיים בשוויץ, כן? ולא כן. בלב אירופה. אנחנו חיים במזרח תיכון, יש פה הרבה כוחות שרוצים להשמיד אותנו, לפגוע בנו, נאבקים בנו על נגד עצם זכותנו לחיות כאן בארץ הזאת, ולכן אנחנו צריכים להיות כל הזמן ערוכים לכל התפתחות ומול כל אויב.
0: אני מיד רוצה לדבר איתך גם קצת פוליטיקה, רק שאלה אחרונה בהקשר הביטחוני. מה התנאי סף שלנו כמדינת ישראל? אנחנו מדברים באופן כללי ועקרוני בנושא האיראני. זה הוצאת האורניום שבלעדי זה אנחנו נרגיש החמצה גדולה? כי זה מערכה גדולה מאוד שאנחנו לא רוצים לסיים בהחמצה.
4: קודם כל כדאי להקשיב למי שמנהל את המסע ומתן הזה, נשיא ארצות הברית.
0: הוא שם דגש. השר אלקין רק מכילה בסוגריים. נאמר שאנחנו מאזינים לו בוקר וערב, ולפעמים הדברים סותרים, וזה בסדר, יכול להיות איזו טכניקה של מסע ומתן. אני לא באמת מצליח ללמוד.
4: הוא שם, לא, אבל הוא בכל הזדמנות שם על השולחן שני נושאים בתחום הגרעין שהם הכי חשובים בעיניו, והוא צודק. אחד זה הוצאת האורניום המאושר, ושתיים, הפסקת ההשערה באדמת איראן. אני חושב שהדברים פה מאוד מאוד ברורים.
0: ואתה בטוח שהוא לא יעשה שום עסקה בלי שני הדברים האלה?
4: אני לא, עוד פעם, אני שר ישראלי, אני לא שר אמריקאי. ולכן מה האמריקאים יעשו או לא יעשו, תשאל אותם. אבל כרגע, העמדות שהם מציגים כדרישות שלהם במסע ומתן, הן תואמות את מה שאנחנו חושבים שהם הדברים המרכזיים שצריך
0: להתקשר. אתה חושש אבל מנסיגה אמריקאית מאותם עקרונות שהצגת?
4: אני לא צריך לעשות הערכות על האמריקאים. יש לי מספיק
0: שר ישראלי, כשר שחושש לביטחון מדינת ישראל, אל מול המערכה
4: האיראנית. כשר שחושש לביטחון מדינת ישראל, את הערכות של האמריקאים, אני אגיד בקבינט בדלתיים סגורות.
0: אוקיי, אגב, אתה אומר את זה שם? יש דיון פורט?
4: בוודאי שכן. אני חבר קבינט מאוד פעיל, שמביע את דעתו, וקורא הרבה חומרים מודיעיניים, ובא מוכן לישיבות קבינט. אני שנים חבר קבינט, נדמה לי משהו כמו 8 שנים, אז בהחלט יש לי מה לומר וגם מתחשבים בדעתי.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה לדבר איתך קצת על מה שקורה בפוליטיקה שלנו. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שהיא מוכנה להידבר עם אנשי בית הנשיא, או בכלל עם פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו, באשר לחנינה, כמובן בלי תנאים מוקדמים וכדומה. אתה רואה התכנות שנצליח להוציא את העגלה הזאת מהבוץ, או שזה נועד לכישלון?
4: אני לא יודע, זה מאוד תלוי מה הנשיא יעשה. אני רק יודע להגיד דבר אחד, שאני חושב שהמשפט הזה, כבר מזמן כולנו הבנו שהנזק ממנו מרובה מהתועלת, ומזמן הגיע הזמן להפסיק אותו, כי בסוף האישומים הכבדים כבר שופטים אמרו בצורה די ברורה לפרקליטות, תרדו מזה, זה לא יהיה.
0: הם לא יורדים, אבל אתה רואה, הם לא יורדים. ממה הם מונעים? אני לא יודע, אבל הם לא יורדים.
4: לא צריך לשאול אותם, אבל אני רק אומר לך מה דעתי, אני חושב שהמשפט הזה רק גוזל זמן מראש הממשלה, כשכולם כבר מבינים שעוד פעם, כמו שאמרתי, כל מי שחלם פה על סעיפי שום כבדים, זה לא יהיה פה. ולכן הפרקליטות פה במילה מפסידה. והגיע הזמן לגמור עם זה. לנשיא אגב הייתה הזדמנות לגמור את זה פשוט בחנינה ולסיים את האירוע. הוא בחר אחרת, ניהול של מסע ומתן, אני לא בטוח שזאת האופציה המיטבית.
0: כן, טוב, זה מעניין לראות איך הדברים האלה התפתחו שם. תראה, היום חברי הכנסת, אוטוטו, חברי הכנסת של דגל התורה אמורים להתכנס בביתו של מרן הגאון דב לנדו, לקבל החלטה האם לרוץ עם חוק הגיוס או שמה לא. אתה חושב שיהיה נכון פוליטית להתקדם עם החוק הזה? כי אנחנו רואים גם את היועצת המשפטית, כיצד היא, יחד עם בית המשפט העליון, בגץ, מראים עוד ועוד את ה... צריך לומר, מצירים את המחייה של הציבור החרדי כאן בארץ ישראל. התכנות פוליטית להעברת חוק זה משהו ישים בפרק הזמן שנותרנו עד הבחירות, למרות שלא הוכרזה?
4: אני חושב שקודם כל צריך להבין נתון מאוד בסיסי. בגלל רמת האיומים שיש עלינו, ורק לפני כמה דקות דיברנו על זה כאן ברעיון, מה שהיה לא יוכל להימשך. גם בני הציבור החרדי הצטרכו לתת חלקם בהגנה על עצמם, על קהילתם, על העם שלנו, על המדינה שלנו. אין מה לעשות, כי בגלל שהחלק החרדי, הקהילה החרדית הולכת וגדלה בתוך מדינת ישראל באופן יחסי, ברוך השם, אז כמובן,
0: אוקיי, אבל יש חוק, הבנו.
4: זה לא יכול להיות מה שהיה. עכשיו צריך להעביר חוק. אנחנו כרגע במצב שהסיכוי להעביר את החוק לא גבוה, קודם כל בגלל ההתנגדות של הח"כים החרדים, בראשם אגודת ישראל. וזה לצערי קורה לא בפעם הראשונה, כבר בפעמים הקודמות כשיוזמות לחוק הגיוס, באו חלק מהח"כים החרדים.
0: זאת אומרת, יש פיצול חרדי. אגב, אתם תצביעו, אתה, השר אלקין, יחד עם שחוץ משרן השכל, שהיא די הודיעה שהיא תתנגד, אבל מהאנשים שאתה חבר איתם יחד?
4: אני כעיקרון מאמין בצורך בחוק הגיוס, במתווה דומה שמתגבש בוועדת חוץ וביטחון קונקרטית, הרי עוד אין נוסף סופי שמציעים לנו להצביע עליו, אז אני אסתם לא מחייב אותי על שום דבר.
0: הבנתי, אבל באופן עקרוני אתה תומך במתווה שמתגבש.
4: אבל באופן עקרוני אני חושב שזה מה שצריך להיות, רק פעם אחר פעם, דווקא הח"כים החרדים בדרישות מוגזמות מפילים את האירוע, ואז אני אגיד לך מה קורה, אני כבר בעסק הזה יותר מ-10 שנים.
0: אני יודע, הרבה שנים, כן.
4: הרבה שנים, אחר כך הם באים ואומרים כמה חבל שלא לקחנו את הצעה שהייתה, כי הצעה שעכשיו יותר גרועה ממה שהיה.
0: מכיר את עמדתך בעניין הזה, אוקיי. אבל אני שואל אותך עכשיו, אם לא החרדים יגיעו מאוחדים... כן, לא, אני שמעתי אותך גם ברעיונות.
4: אם כל הח"כים החרדים היו מתייצבים והיו אומרים, אולי אנחנו לא אוהבים את החוק, אבל אנחנו מבינים שאין ברירה והמציאות חייבת להשתנות, ואנחנו נצביע בעד, אני מאמין שאפשר להעביר את זה. ברגע שיש פילוג פנים חרדי, והצד שהוא קיצוני יותר נגד מושך את האחרים, אז בסוף זה, זה תמיד מתפרק ולא מצליח, ואחר כך בוכים ואומרים, חבל שלא לקחנו את ההצעה שהייתה.
0: כן, אז זה מעניין, אתה אומר, עם כל החרדים, כלומר, אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס יתמכו, יש התכנות עוד להעביר את החוק הנוכחי הזה. אנחנו די מסיימים, אבל ראיתי אותך בליכודי ידה, משהו שבוע שעבר, ראיתי שגם יש חלק מפעילי ליכוד שלא כל כך אהבו פתאום את הנוכחות שלך, מה קרה, הם עדיין לא השלימו עם הסיטואציה שהייתה ונמחקה כבר?
4: הפתעת אותי שאתה מסתכל בסרטונים שמסריטים אותם
0: בשבת. של רמי בן יהודה. בשבת זה היה? אוי ואבוי.
4: בוודאי, אוי ואבוי בדיוק.
0: אוי ואבוי. אבל אולי אני אתר את השאלה. אני אתר את השאלה בגלל שהשאלה הופקה מחומר שמה שנקרא תועד בשבת, אז אם כך, מה שנקרא, אני אתר את השאלה, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אבל חלופי, תן לי, מגיע לי. תגיד, בהסכם המיזוג עם הליכוד, יש לכם שריון אחד. מי ישתמש בזה? גדעון סער או אתה? למי יתנו את השריון?
4: ההחלטה היא שלו, כראש המפלגה, הוא קודם יצטרך לקבל החלטה.
0: אבל לא התמזגת כבר בתוך הליכוד, או שעדיין גדעון סער בתור ראש קבוצה?
4: לא.
0: אז מה?
4: אנחנו סיכמנו שבבחירות הבאות רצים ביחד, ואנחנו חלק מהליכוד, אבל גדעון צריך לקבל החלטה, וכל החלטה שלו תהיה מקובלת עליי. אני נערך להתמודדות בפריימריס. אגב, התקבלתי יפה מאוד בליכודיאדה על ידי הרבה מאוד פעילים, וכשאחד קם וניסה לעשות פרובוקציה, ועוד תוך כדי חילול שבת, קמו הרבה פעילים.
0: לא, זהו, התארתי את השאלה, שר אלקין, לא, ברגע ששבת אצלנו זה קו אדום. כן. לא, אבל זה מעניין, תשמע, אתה רוצה שריון, גדעון סער יש לו יכול להיות, אתה יודע, כבר יש לו את כל החברי מרכז. הרי קיבלתם בהסכם, אם אני לא טועה, הרבה מאוד כוח פנימי.
4: אני כבר שנה אומר שאני נערך להתמודדות, כמו שעשיתי הרבה פעמים בעבר.
0: אבל יש התכנות שתקבל שריון, נכון? או שאולי יביא את זה משהו אחר?
4: אני נערך להתמודדות.
0: טוב, השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: תודה, בשורות טובות, נסיעה טובה, חזרה למקומות, למקום מגוריך. תודה. פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
18: ששני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
17: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
22: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
23: רבקה, רבקה. הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
24: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
25: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
27: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
28: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: עכשיו אנחנו עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב לקראת כינוס, צריך לומר דריכות רבה לקראת כינוס חברי מועצת, לא מועצת, חברי הכנסת של דגל התורה בביתם של גדולי ישראל מרן הגאון דב לנדו. אבי מוסקוב, שלום.
31: שלום וערב טוב נתן.
0: ערב טוב, אז מה בדיוק מתכוונים להשמיע ולשמוע? איך בדיוק זה הולך לעבוד? מתי? כל הפרטים, בבקשה.
31: כן, אז הערב באמת יהיה כינוס די דרמטי בביתו של מרן ראש הישיבה רב דב לנדו, יחד עם חברי הכנסת של דגל התורה. נושא הפגישה הוא כמובן חוק הגיוס. המפלגות החרדיות נמצאות כרגע בצומת, ברגע ההכרעה, האם לאשר את חוק הגיוס או לא. אנחנו יודעים שבמהלך השבועות האחרונים מרן רב מוישי ללירש התנגד למתווה חוק הגיוס, כך גם, צריך לומר, גם רב דוב לנדו וגם המנהיגים הליטאיים ולא רק האחרים אומרים שהחוק הזה הוא גרוע. השאלה היא אם אין ברירה וצריך לבלוע את הגלולה המרה. למיטב הבנתי ולפי מה שאני שומע מפי מקורות במפלגות החרדיות, יינתן האור הירוק, אולי כבר במהלך הערב הזה, ואם לא, אז בימים הקרובים, לקדם את
0: חוק הגיוס. אתה יודע להגיד, אבל מה מתלבטים? קצת לתת יותר פרטים על, אני מניח שבסוף זה לא רק שאלה אם לקדם או לא, אלא בגלל התחולה שיש בחוק הזה, אז איזה גלולות מרות צריך לבלוע שם, או צפרדעים אולי דווקא שהכניסו לשם, קצת מעבר.
31: תראה, יש פה שני עניינים. א', החוק לכשעצמו הוא חוק מאוד בעייתי מבחינת הסנקציות, היעדים, הפיקוח, מלא דברים שלא היו בעבר. ובנוסף, הייעוץ המשפטי של הכנסת וועדת חוץ וביטחון, הם רוצים להכניס שניהם כל מיני סעיפים חדשים. לא דבר שהפתיע יותר מדי, אבל בכל זאת ישנה התלבטות מאוד גדולה האם ללכת על הראש של הייעוץ המשפטי, כלומר לאשר את החוק בוועדת חוץ וביטחון ולאחר מכן בכנסת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי, כלומר עם חוק גיוס מעט אולי יותר מרוכח, כאשר בתרחיש כזה הסיכון שהוא ייפסל בבג"ץ גובר משמעותית, או לאשר חוק שכפי שלפי דרישת הייעוץ המשפטי, אבל אז מדובר באמת בחוק שיהיה קשה מאוד למפלגות החרדיות להקל אותו. אבל אני מבין שההתנגדות של רמוי של ליריש לחוק כן פחתה במהלך היממה האחרונה ואולי בימים האחרונים, ולכן כפי שאני שומע יינתן האור הירוק לקדם אותו. כנס הקיץ נפתח ביום ראשון בתחילת שבוע הבא. ביסמוט כך אומר בקולו, כבר החוק מבחינתו מוכן, צריך רק לאשר אותו בוועדה, דיון אחד או שניים, וזהו, להעיף אותו למליאת הכנסת, שם כבר אפשר להעביר אותו בקריאה שנייה או שלישית. מדובר בחוק שכבר עבר את הקריאה הראשונה עוד בממשלה הקודמת, והחילו עליו דין רציפות, ולכן מבחינה פרלמנטרית מאוד פשוט להעביר את החוק הזה. מבחינה פוליטית, פה הסיפור הוא הרבה יותר סבוך.
0: אז זה בדיוק הנקודה, העניין ההיתכנות של להעביר את החקיקה הזו, במידה ותתקבל ההחלטה להעביר אותו, וגם אם כן, אם זה יהיה מהיר, האם, אתה יודע, ראינו את העזרה שכבר משגר השר אופיר סופר, צריך לומר שכבר מתנגד ברור לחוק הגיוס, האם פוליטית בכלל זה משהו שיתאפשר לעשות, גם אם החרדים יחליטו שהם רוצים להעביר?
31: תראה, לאורך כל הדרך, גם ראש הממשלה אמר למפלגות החרדיות, שתביאו לי חוק שנוח ביניכם, ואני אדאג להביא לו את הרוב. אבל נתניהו אמר את זה לפני חצי שנה, לפני שנה, כאשר הבחירות היו רחוקות. כעת הבחירות מאוד קרובות, אנחנו מדברים פה ממש בעוד כחצי שנה, הבחירות לפחות לפי התאריך הרשמי, יתקיימו בעוד כחצי שנה. ולכן אין ספק שבתוך הליכוד, הבעיה המרכזית כרגע היא הליכוד. פחות הציון...
0: צריך לומר, אבל צריך להעביר את זה רק בקריאה שלישית, זאת אומרת, קריאה ראשונה ושנייה, או שנייה ושלישית, סליחה. זאת אומרת, זה צריך לעלות אותו למליאה פעם אחת, אם אני מבין נכון.
31: כן, כן, זה צריך לעבור את אישור הוועדה, בוועדה יהיה לזה רוב, זה פחות הבעיה. הבעיה היא במליאת הכנסת, כאשר אז חברי כנסת סוררים מהליכוד, אם זה דן אילוז או אחרים, עשויים להצביע נגד מתוך ידיעה שמגיעים לבחירות, וכמובן יש את הפריימריז בקרוב בתוך הליכוד. אנחנו יודעים שבתוך הליכוד יש קהל לא מבוטל שלא מתחבר בלשון המתה לחוק הגיוס לצערנו, ולכן אולי הם ינסו לקרוץ לבייס הזה כאשר מקומם, כמו למשל דן אילוז, אינו מובטח בכלל בלשון המתה במסגרת הפריימריז הקרובים, ולכן ינסו לעשות איזשהו מהלך פוליטי נגד החרדים. זה החשש הגדול. נתניהו בסוף זה לא תלוי רק בו. הוא יכול לנסות ולהפעיל את מכבש הלחצים כפי שהוא יודע, אבל ברגע האמת לא בטוח שהוא ידע לספק את הסחורה. נתניהו גם יודע דרך אגב שאם הוא לא מצליח להעביר את חוק הגיוס, וזה נגד החרדים, זה החשש הגדול. נתניהו בסוף זה לא תלוי רק בו. הוא יכול לנסות ולהפעיל את מכבש הלחצים כפי שהוא יודע, אבל ברגע האמת לא בטוח שהוא ידע לספק את הסחורה. נתניהו גם יודע דרך אגב שאם הוא לא מצליח להעביר את חוק הגיוס, וזה יהיה באשמתו, הוא יודע שכל הברית הזו עם החרדים עשויה להתפורר.

0: תני בינתיים להחלטה. אגב, אנחנו נדע מיד מהערב עם מה הוחלט, או שזה יכול להישאר בעמימות?
1: תראה, אם תהיה החלטה חד משמעית וחד ערכית בעניין של לקדם את חוק הגיוס, אז מן הסתם זה יודלף. אם לא, אם זה אם, אבל, אז אולי ייקח עוד קצת זמן.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטית, תודה אבי.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהקלטה שפורסמה היום, ורוצים קצת אולי להבהיר את מה שקרה שם מאחורי הקלעים. צריך לומר, ראש שיבת רומות האדם חנניה הספרדית בירושלים עשה הספד לאחד מתלמידיו שהתגייס השבוע למסלול חרדי בצה"ל. הנה כך זה נשמע.
2: אוי לנו, הנשמתו שנשרפה במשרפות הצבא. ורואים את כל המזרוחניקים שזה מה שקורה להם, חושבים שהם עושים, הם עושים, הם עושים, ומתים כמו סמורים על מזבח השטויות ומצבניות. על מי שהולך לצבא נאמר אוי לו בעולם הזה, ואוי לו לעולם הבא. ולכן לדעת שמסוכן להיות איתו בקשר, אם אתה חושב שאת האוב אולי מחבל בשלוש שנים, ותרגיש מנצח, ורוב הסיכוי שלו לעשות להיכנס לכלא, ובזה אתה מסרוף את כל החיים שלך עכשיו, על מה? על שטויות ומצגבניות? וחובק ישראל למכור את השריפה אשר שרף כן. את עצמו.
0: כן, כלומר, הספד לאדם חי. עכשיו נמצא איתנו ראש שיבת קיבוץ רומות האדם, הגאון הרב יעקב חנניה, מי שנשמע כאן עכשיו בהקלטה. שלום הרב חנניה.
3: שלום וברכה.
0: טוב, אז מפרסם את זה עיתונאי דניאל גרובייס בגלי צהל, אני מניח זה מורר שרש, כביכול, עושים הספד בישיבה על אדם חי, וככה עם כל המטבעות לשון שאנחנו מכירים, הלוויות מאוד מצערות. מה, הרב חוזר בו מהדברים, או הרב רוצה להסביר מה היה שם, או מה גרם לרב לומר את הדברים הללו?
3: באמת אני אבהיר שלושה נקודות, ואני חושב שבזה יובן כל הפרשה בלי שום ספק. דבר ראשון, אני, יש לי בכולל אצלי חיילי מילואים, אחרי הצהריים, שאתמול יצאו ללבנון, ואני ברכתי אותם וליוויתי אותם, כי מלאכה ויצווה לך לשמוחה בכל דרכיך שתחזרו לחיים ולשלום. בכל שבת אני עושה מי שברך, בפתיחת ההיכל, בבית הכנסת חרדי, לכל הצבא וכוחות הביטחון שפועלים למען עם ישראל, שיחזרו בשלום הביתה,
0: אמן.
3: לשמחת כל קרוביהם כן. ואוהביהם. זה הנוסחה המדויק. ובאמת מחמת שאנחנו יכולים, שהחיילים בעצמם עושים למען עם ישראל מעל ומעבר, ומזכירים את עצמם ומוסרים נפש למען עם ישראל. וכן, הביקורת שלי לא הייתה על החיילים בעצמם. הביקורת שלי אך ורק על דבר אחד, כיוון שמקבלי ההחלטות הם מנהלים את המערכה על פי שיקולי פוליטיקה.
0: מי זה מנהלי המערכה? מחברי כנסת החרדים או
3: נתון? לא, אני מדבר עכשיו על הצבא. כשאני אמרתי שאנשים נרגים בצבא על שטויות ומתגמניות, זה לא על החיילים שנלחמים ומצילים מישהו או שהורגים מישהו ומצילים את עם ישראל, כי הם כמו הרוגי לוד שאין אדם יכול לעמוד ממחיצתם, כמו שהיה אומר רב חיים שמולבי, על כל חייל וחייל. אלא הכוונה היא, כמה שכולנו יודעים, שאם נתניהו זה יצטלם לו לגמור את המלחמה, הוא גומר אותה היום. אם זה לא משתלם לו, הוא ימשיך אותה, אז בפועל, כשהם הולכים למות, הם לא מתים בשביל להציל משהו, אלא מתים מחמת החלטות של...
0: הכל מה, שיקול פוליטי של נתניהו, לקיים, זאת אומרת, המלחמה מסייעת לו בהקשרים פוליטיים, ולכן...
3: אני לא יודע, אני איך יודע שהוא טובתו עומדת למול עיניו לעומת כל השיקולים האחרים.
0: וואו, ביקורת קשה מאוד, צריך לומר.
3: חד משמעית.
0: ועכשיו הרב, להקלטה עצמה שנשמעה כאן, מה קרה השבוע בישיבה? בחור מהישיבה שלכם החליט...
3: ולכן אני אומר, את הנקודה השנייה שאמרתי מקודם, הביקורת היא מקבלי ההחלטות שמובילים את העם למלחמה, ולא ביקורת על החיילים בעצמם, כי החיילים הם קדושים. נקודה שלישית, אני משקף לא את רבני ש"ס, ולא את רבני הדגל, ולא את רבני הפלג. דבר ראשון, אני משקף את דעתי האישית, ורוב השמאלנים במדינה בפה, ומיעוט הימנים שחושבים את זה בלב ולא אומרים את זה בפה. אז כמו שאומר בני גנץ, ויאיר לפיד, ובנט, שאר השותפים, שנתניהו מוביל איתם למלחמה, מותר לי גם לחשוב ככה, נכון? יש ראש ישיבה שגם...
0: ברור, מה השאלה בכלל? כן.
3: זה אמרתי.

0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, משום שזמננו לא ארוך, אז הרב רק נעביר, מה היה שם בהקלטה ששמענו כשהשאר הרב בעצם זה נשמע כמו הספד לאחד הבחורים שהחליט להתגייס לאחד המסלולים החרדים?
0: כן, אז מה שהיה, זה הבחור שהחליט מתוך התלהבות של קדושה ואהבת עם הארץ, הוא לא בחור שהתקלקל, הוא לא בחור שירד מהדרך, הוא בחור שהוא שמור, יש לו טלפון כשר, הוא מתפלל, הוא הבחור שמאוד מאוד שמור, הוא נכנס לאיזשהו ציונות, מחמת שערים, מחמת כל מיני דברים שעושים, כל מיני רבנים שלדעתי טועים בזה, בני גילי אז אני יכול לחלוק עליהם, לגילי שעושים כל מיני דברים ומובילים את הציבור החרדי.
1: שמה, שמעודדים בעצם גיוס לאותם מסלולים?
0: בלי לשים לב, הם מעודדים, הם לא מתכוונים לעשות את זה, אבל זה מה שמוצאים.
1: איך אני, לא שמעתי על רבנים שמעודדים גיוס? אין מכיר אחד, ידוע, אבל מעבר אליו?
0: לא, אבל המציאות הזאת היא של לעשות סיבובי שערים,
1: סיבובי שערים בהר הבית שם, אוקיי.
0: רבנים מובילים ללאומניות, והם מובילים את הבחורים להתבלבל. ולכן, וזה מה שדיברתי.
1: ואז זה הביא בעצם למטאפורות בתוך היכל הישיבה, של הרב היה חשוב לו בטח לחדד את המסר, וזה היה נשמע בטונציה הידועה, ומה שגרם...
0: מדויק היה, אני הבאתי תמונות של תשעה באב, וכמו שאנחנו יודעים, שבליל תשעה באב, הספרדים אומרים, שמונה אחינו בית ישראל, כי באבותינו ואבותינו, אנחנו בוכים בפרט בית המקדש, לקחתי את אותה מטאפורה, ואמרתי אותה פשוט על בחור, שנשמע
1: לי זה. אוקיי, ספד, אוקיי, אני רוצה להודות לכם, כבוד הרב הגאון הרב יעקב חנניה.
0: לא מגדרה נכונה, זאת לא הייתה ספד, זאת הייתה קינה.
1: קינה. הנה, הרב אמר את הדברים, והנה שמחנו גם לתת הבמה. ראש שיבת קיבוץ רוממות האדם, איפה הישיבה אגב נמצאת?
0: בירושלים.
1: בירושלים, ירושלים עיר הקודש, בעזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב. תודה. פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום.
10: עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
16: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
20: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
21: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
22: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
21: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
1: טוב, תמונת מצב ביטחוני, צריך לומר, מורכבת, כרגיל במדינתנו אנו, מצב מול חיזבאללה, יותר שברירי עכשיו, יש חשש בקו האימות ובכלל תושבי הצפון. אנחנו רוצים כעת לשוחח עם האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון. שלום.
23: שלום.
1: אנחנו צריכים להיות עכשיו, מה שנקרא, ממתינים לתגובת חיזבאללה, או שבוא נאמר, אילו הם היו יכולים לעשות את זה, הם היו עושים את זה כבר קודם?
23: לא, אם יצאה הזרה קונקרטית, כפי שזה הופץ בגורמי הצבא, אם כי לא באופן רשמי מלא, אז תמיד צריך להיות דרוכים ולפעול על פי הוראות פיקוד העורף, שהוא גוף מצטיין ברמות שלא תאומנה.
1: כן, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע לקומה אסטרטגית בהקשר הזה של חיזבאללה. עד כמה היום הוא גוף שיכול לאיים גם כשאתה מחסל לו את הבחירים המשמעותיים מאוד?
23: לא, אין קשר בין... לא שאין קשר. חיסול בחירים זה תמיד חשוב, אבל זאת מערכת שבנויה על שיטה. נהרג אפילו נסראללה והם המשיכו. נהרגו כל סדרת הפיקוד הבחירה והם המשיכו. הם מערכת שמבוססת היטב בשטחים השיעים, זאת אומרת, מגבול ישראל ועד בירות, חלק מבירות זה הבירה שלהם, ובבקה, בקעת הלבנון. אם אתה רוצה לחסל אותם באמת, אתה צריך לעשות מבצע צבאי אדיר שפוגע בכל המרחבים האלה.
1: זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו רק מחלישים?
23: וכרגע אנחנו נמצאים במרחב שעד נער הליטני, זה מפריע להם או פוגע ביכולות שלהם לשגר טילנו טט, שזה כלי הרסני, אבל הם פוגעים בצהל ככל יכולתם, והם ימשיכו לעשות את זה, ואם אנחנו נמשיך לשעות שם, אז ודאי שהם ימשיכו בטענה שזה שטח כבוש על ידינו, ואם אנחנו נצא משם, אז הם עלולים לפגוע ביישובנו. זאת אומרת, הכרעה אסטרטגית כרגע, גם אי אפשר להילחם אפשר, זאת אומרת, צהל יכול לבצע כל משימה, אבל כל הטיפול האסטרטגי ברמה של הדרג המדיני נראית לי די בעייתית בכל הגזרות. החמאס נשאר עדיין, החיזבאללה נשאר, איראן, לפי הבנתי, רחוקה מהכרעה. גם החות'ים ששכחנו מהם, אבל הם לא שכחו מאיתנו. יש פה תמיד שתי קומות.
1: אתה אומר, הדרג הצבאי פועל היטב אל מול הדרג המדיני שלוקה בחסר כדי לסגור את האירועים האלה.
23: לגמרי, בלשון עדינה.
1: כן, אז בואו נדבר רגע על לבנון, מיד נדבר על איראן. שיחות שלום באופן רשמי, בחסות אמריקאית, בין ישראל ללבנון, זה לא משהו שאתה רואה את זה ברמה המדיני?
23: לא, השיחות הן מדיניות, אבל אני לא רואה להם תוצאה מסיבה פשוטה. כבר היינו בסרט הזה, ישראל ולבנון חתמו על הסכם ממש ב-1983, והוא קרס שנה קודם בדם ואש, שרצחו הסורים באמצעות סוכנים, רצחו את בשיר ג'ומאיל, ואחר כך האח שלו שעלה לשלטון ביטל את ההסכם. ההסכם הזה היה צריך להיות עם המדינה ערבית שנייה. ומדוע ההסכם קרס? כי ממשלת לבנון, למרות שיש לה נשיא שהיה רמטכ"ל נועז ואמיץ וחזק, ועדיין הוא הנשיא, הוא לא יכול לאכוף את הריבונות על החיזבאללה, הם פשוט יותר חזקים ממנו. זאת המציאות, ולכן הוא לא יחתום איתנו על הסכם, ובוודאי כשאנחנו צריכים להיות באזורי ביטחון כדי להגן על יישובינו.
1: אז אתה אומר אין תוחלת, הבנתי, אתה אומר אין תוחלת לשיחות עם לבנון.
23: לא, יש תוחלת, שיחות תמיד זה טוב.
1: כן, בסדר.
23: אבל שהציפיות צריכות להיות מותאמות למציאות, המציאות היא ששלום לא יהיה.
1: טוב, מילה על איראן, ששם באמת צריך לומר, מתנהל איזה פינג פונג שאני מקבל סחרחורת, אם באמת אני מתכוון לעקוב אחריו. אתה מצליח להתרשם לאן הדברים מגיעים, כי האיראנים אנחנו יודעים גם עם הסבלנות שלהם, כן? מה שהם חותרים אל מול ארצות.
23: התמונה כן, היא ברורה לחלוטין. האיראנים, המשטר המתואב והרצחני הזה, הוא לא התמוטט והוא נחוש לשרוד, ולשרוד זה הניצחון, כמו החמאס.
1: כן.
23: החמאס חטף מצהל מכות אדירות, אבל עדיין הוא שורד, והוא חושב שהוא יכול להמשיך ולהתבסס ולהשתקב. אותו דבר האיראן. המשטר האיראני נחוש להמשיך ולשרוד, והליבה שלהם זה הגרעין, שיהיה להם פוטנציאל, אולי, אני מאוד חושש מזה, יעשו הכל כדי לפתח נשק גרעיני, הם הגיעו לרמה של מדינת סף גרעינית, אבל הם לא פיתחו נשק גרעיני, ועכשיו...
1: אוקיי, וטראמפ רוצה לשלול מהם את היכולת.
23: לא, יחד עם משמורת המהפכה. כן,
1: והשאלה אם יש התכנות לשלול את זה במסע ומתן שמתנהל בצורה כפי שהוא מתנהל.
23: הם יכולים להעמיד פנים שהם יסכימו לכל מיני דברים, אבל הם לא יוותרו באמת, ובשביל זה צריך מודיעין מאוד חזק שאני חושב שיש לנו, שידע לבחון, כמו שאתה עושה צילומי CT או MRI לגוף שזקוק לזה.
1: כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, כן להמשיך בשיחות האלה, אילו אנחנו גורמים אחרים, כן, כמובן.
23: לא, מה זה, אבל... אנחנו לא ממשיכים בשיחות, זה האמריקאים. אנחנו בכלל, מדינות החוץ שלנו, עברה מיקוד חוץ, מי שמנהל אותנו זה האמריקאים באופן בלעדי.
1: כן, צריך לומר שאפשר להבין גם את הנסיבות, לא, עמוס?
23: תמיד אפשר להבין, זה החוכמה.
1: כן, תגיד, זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה בעיניים הישראליות וזה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו רק בהכרעה צבאית נצליח למוטט אותם, או לפחות לשלול מהם את היכולת הזו, יכולת הגרעין?
23: לא, אני לא חושב, נראה לי שהנשיא של ארה״ב רוצה לסיים את זה, בגלל אילוצי פנים, אני לא יודע אם איזה זמן לפרט אותם, אבל בקיצור נראה לי שהוא רוצה לסיים. הוא מפיץ הערכות שלדעתי אופטימיות מדי, שהמשטר עומד להסכים. הם תמיד יכולים להעמיד פנים שהם מסכימים, אבל כל הסכם, זה צריך להבין כל אחד שמקשיב לנו, חייב להיות עם הסדרי פיקוח מאוד מאוד רציניים, מגובה במודיעין מאוד איכותי.
1: כן, השאלה עד כמה טראמפ גם באמת, מה שנקרא, ישים את כל המעטפת הזאת של הגיבוי, או שמה הוא חותר רק להסכם. שאלה מעניינת.
23: לא, לא חותר רק להסכם, הוא באמת רוצה להשיג את המטרות, אבל בשביל זה צריכים להכיר את המזרח התיכון היטב.
1: אוקיי. עמוס גלעד, אלוף במילואים, ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון בעבר. תודה רבה. תודה. אנחנו כאן, שלום שלום, אנחנו כאן כאמור מסיימים. תודה רבה לישי חסון שערך אותנו. שמחה בר, שהטכנאי השידור. חיאל צולמן, ידידי. הנה, התוכנית הסתיימה בסוף, אתה רואה? תודה רבה גם לקובי ישראל ויוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יוצא לשון, רפי אוחנה בפיקוח הטכני. אני הייתי נתן משי. בשורות טובות, שבת שלום. להתראות.

0: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג.
1: כפוף לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: פור. חד וחלק.
11: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: פסגת האושר?
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
18: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
22: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות בצפון. נערכים לתגובה אפשרית של ארגון הטרור חיזבאללה לחיסול האיכותי אמש של מפקד כוח רדואן, עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
2: בעקבות החיסול המוצלח של מפקד כוח רדואן אמש בבירות, בצהל החליטו ליתר ביטחון על ביטול אירועים באזור קו האימות בצפון בשל התכנות לירי תגובה נרחב של ארגון הטרור חיזבאללה. בצהל קוראים לציבור לגלות ערנות ודריכות ומדגישים כי נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויש שינוי, צהל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת, בין היתר באמצעות קול ברמה.
1: צהל השמיד בשבוע האחרון מנהרה באורך של כ-30 מטרים באזור לבנון שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי כוחות אוגדה 146 חיסלו גם כ-20 מחבלים והשמידו יותר מ-200 תשתיות צבאיות של חיזבאללה. ניתוח חשאי של ה-CIA שהועבר לממשל טראמפ השבוע העלה כי איראן יכולה להכיל את המצור הימי למשך לפחות 3-4 חודשים לפני שתתמודד עם מצוקה כלכלית. כך דווח בוושינגטון פוסט מפרי 4 גורמים שמכירים את מסמך המודיעין. עוד צוין בדיווח על פי המסמך, יכולות השיגור של איראן נותרו משמעותיות למרות המלחמה, והיא מחזיקה בכ-75% ממלאי המשגרים הנהדים שלה ובכ-70% ממצבור הטילים שהיה לה טרם המלחמה. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איראנה כי טהרן בוחנת את חילופי המסרים במסגרת התיווך הפקיסטני. לדבריו, איראן טרם הגיעה להחלטה ולא ניתנה תגובה לצד האמריקני. דברים דומים הוא גם ציין אתמול. התחזית מיד.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה במידות החום, ובשבת קודש יוסיף להתחמם.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: ערב טוב, ערב טוב, מאזינים, על הקצה, יום חמישי, 20:00. ערב טוב, יעקב גרוטקה, מה נשמע? טוב, עד שיעקב פה מסדר את המיקרופון, אנחנו מתחילים, תראו, שבוע עמוס מאוד היה לנו.
2: הנה, ילדיי?
1: לא, איתך ביחד.
2: אתה רואה שאני בטלפון, נכון?
1: נכון, אבל אלי בן חמו, צריך לומר, בהתחלה הוא התחיל כטכנאי זוטר. מה שקרה עם הרב יהודה חזן קרה עם אלי בן חמו. הוא התחיל כטכנאי זוטר, לאט לאט הוא נהיה טכנאי מצטיין, לאט לאט הוא נהיה מפיק.
2: טוב, טוב, זה תוכנית אלי בן חמו.
1: לא, ועכשיו הוא נהיה עורך התוכנית, והוא נתן לי הוראה להתחיל, אתה מבין, מפועל...
2: ישראל, הייתה לי איזה שאלה הלכתית רצינית.
1: שאלה הלכתית,
2: בסדר. אחד העובדים פה, משהו שקשור לזה פוליטיקאי בליכוד, ו... עזוב, לא נפתח את זה.
1: לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה. זה דברים שהשתיקה יפה להם, מה שנקרא.
2: דווקא סיפור מעניין מאוד. הייתי מצפה שתנסה כן...
1: שאני כן אנסה לחפור. לא, לא, אבל אני יודע כזה הרבה... תשמע, מה שאנחנו יכולים לחשוף פה, זה דברים שאנחנו יכולים לחשוף. המאזינים צריכים לדעת שמתחת זה יושב על פירמידה, מה שנקרא. השפיץ יוצא פה באולפן, אבל הפירמידה שזה יושב, זה עוד מלא סיפורים ש...
2: שמעתי ש5-6 שעות שיוצא, הלכת למירון השנה.
1: יוצא איזה ספר וזה. אני אגיד לך את האמת, לא, לא, לא. אני לא יכולתי, למה? בגלל שאמרו לי פתאום, כי הייתי באותם ימים ב-13 ו-14...
2: מה זה 14? תסביר לנו.
1: יש ערוץ 14, שם זה ינון מגל
2: וברדוגו. ברדיו?
1: כן, 13.
2: רדיו אזורי.
1: כמו רדיו אזורי. ב-13... לא. זה דרוקר וזה אחרים.
2: היית בכולם?
1: הייתי השבוע בכולם. כן, לא, בגלל הסיפור הזה של הגיוס שפתאום זה, וגם הסיפור הזה של אגבה עומר, שהם התפלו, אנשים הולכים. אז אמרתי, תשמעו, אני לא הזכרתי אותך, אבל זה המקום פה לחשוף. אני ויעקב היינו מסודרים. זאת אומרת, אם רק היינו קורצים, אפילו לא אומרים את המילה כן, היו מסדרים לנו, לא הייתי אומר לימוזינה, זה בשנה רגילה, משני אורוזן וזלמנוביץ' ו...
2: דודי עזריאלי.
1: כן,
2: המשטרה בן גביר.
1: בן גביר
2: לימוזינה, לאן? למירון.
1: אבודרם וניסים לוי וארנד ו... מי עוד יש לנו שם?
2: כל המערבבים.
1: כל המערבבים.
2: תן לי, יש פרנסה לכולם.
1: היום מסדרים לנו.
2: כולם מצליחים להתפרנס.
1: אני לא יודע, יכול שהרבה עושים את זה בהתנדבות, בגלל שזה צרכי ציבור.
2: אתה יודע, הזכרת את שניאור רוזן.
1: באמונה.
2: תדע לך, שניאור, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים.
1: הרבה שנים, נו.
2: והוא אחד הממולחים והמוצלחים, אתה יודע, הוא מנהל את ההילולה כבר 4 שנים, נכון?
1: ודאי, כן.
2: את כל מה שקשור לתקשורת, ועוד אירועים גדולים שקשורים ללג בעומר, רמיילך בידרמן, ועוד אירועים גדולים שהוא מאחורי הקלעים.
1: אגב, בני רוזנטל גם איתם בצוות, אבל לא יכל, כי הוא...
2: כולם עובדים אצל שניאור, אבל בוא נדבר על שניאור רגע.
1: שניאור נותן תחושה לכולם שהוא עובד איתם, לא מעליהם. זה לא כמו יעקב, אתה פה באקטואליה, שיש פה היררכיה ברורה, והעובדים שרואים אותך במסדרונות בורחים וזה רועדים כולם.
2: טוב, ישראל,
1: לא, לא,
2: לא, זה מה שאתה עושה לי ביום ההולדת שלי.
1: זה בצחוק, עוד מעט ניגע ביום הולדת, רבותיי,
2: תשארו ביום ההולדת שלי, זה מה שאתה עושה לי.
1: אבל רגע, התחלת להגיד על שניאור, אתה צודק.
2: אמרתי ששניאור רוזן, אדם ששנים בורח מהמצלמות, אדם מאוד מאוד צנוע ונותן באמת תחושה לכולם, שכולם עבודת צוות, אבל אני חושב שאם הזכרת אותו, הגיע הזמן לומר, שפו, כי כל מה שקשור לתקשורת למירון, בשנים האחרונות, מאז שהוא נכנס...
1: השתפר לגמרי.
2: זה לא השתפר, זה מדויק, פשוט מדויק. אין תלונות, אין. יודעים, הכל ברור, הכל בעיר. בסוף אנחנו השופר של עם ישראל, שרפשים אל עם ישראל.
1: נכון, וצריך לומר, יש ציונים שמגיעים, ויש קיצונים אנטי-ציונים נטורי קרטה, ויש באמצע את רוב עם ישראל ואת בני המגזר החרדי, וצריך כל אחד לפי מה שנקרא...
2: בדיוק, מדבר בשפה של נטורי קרטה. אתה מבין, מה החרק עוד בכיכר במירון, לאט שזיפון.
1: כן. אתה ראית שהרבה מקרצ'נף כפרת, צינור השפע, כמו שוויסברג קורא לו, כן, החדש הזה.
2: זה הבחורצ'יק הצעיר
1: ששופר
2: שפע.
1: כן, אז הוא...
2: שפר לך לך פעם שפע?
1: לא יצא לי.
2: לא נשפח לך שפע אף פעם?
1: אולי ואתה נהיה... תשמע, יש שלב שזה, בתך וייסברג מגלה אותם, ואז אחר כך יש את עוד חבר'ה ככה שזה בארצות הברית שעושים להם קידום, ואז אני ואתה מגיעים אליהם.
2: אבל זה צוות אחד, אני חושב, וייסברג וארצות הברית זה אחד.
1: לא יודע, פה ירד הצינור, תשמע, אבל...
2: רגע, הוא מחליט לייצר מותג, נכון? ככה זה עובד, וייסברג?
1: אתה נכנס פה עכשיו ל...
2: ואז הוא בונה את המותג, ואז יש לו ענפים בכל העולם שנותנים, אתה יודע, גושפן כאלה מותג.
1: פה זה אדמור, אי אפשר להתייחס איזה, בוא, יעקב, קצת צניעות, אדמור לקרוא לו מותג, וזה אתה עושה את זה כאילו זה...
2: וייסברג המציא אותו, אתה אומר.
1: כאילו זה, היום אנחנו עם אותה חולצה, אותו מותג הזה של הכבשה.
2: לא, זה צבע אחר.
1: אז זה צבע אחר, הכבשה כאילו אתה משווה אותו לרולקס בשעונים.
2: דווקא השוואה לרולקס זה השוואה טובה.
1: זה מכובד. רולקסים יקרים. רולקס זה מותג יותר חזק מהאדמור מביז'ניץ
2: כפרטה.
1: מקרצ'נף כפרטה.
2: לא יודע, זה רולקס.
1: רולקס זה כמו מה, בל, סגור.
2: לא יודע, אולי פתק פיליפ זה יותר קריאת אתה.
1: פתק פיליפ זה גור, זה גור.
2: גור.
1: לא, כי אתה יודע, ראית את הוועידה של בלז, כל נגיד
2: במלון
1: מצודה דוד.
2: תתחיל מההתחלה, תן את המחילות אבל, כמה כסף.
1: אני לא יודע בדיוק, לא יודע.
2: הגיעו עם ספינות לשם?
1: רגע, אני אתן לי לסגור רגע את ה... למה קורפת שלי ביז'ניץ? קרצ'נף, פרטה, צינור השפע, הגיע למירון למטה, בלי שום אישור, בלי שום דבר. עכשיו, אני לא יודע עוד פעם האם אנשים ניסו להשיג לו אישורים, ראיתי איזה טיעוד שלו, שהוא ככה עומד, ולידו גבאי צעיר עם טלפון, ועוד גבאי מאחורה עם מכשיר קשר של שנות ה-80, ועוד אחד מהצד, אתה ראית איזה התרחשות, ואתה רואה שהם מנסים לחשוב איך עולים, איך כובשים את ההר, ואתה יודע, אני מאמין שהם מרים טלפון לזלמנוביץ', או אפילו במקרה הזה לשניאור רוזן בעצמו, היה מסדר לו איזשהו...
2: לא, אין קומבינות, שניאור לא,
1: זהו, לא, לא, נכון, אבל אדמור שמגיע. אז הייתה שם איזו התלבטות, רחש, בחש, ובסופו של דבר האדמור אמר, אני לא רוצה לך להיכנס נגד דרך הציונים. זאת אומרת, אני לא יודע שוב אם הציונים הציעו לו בכלל, אבל בהנחה שכן, הוא אמר, אני לא רוצה להיכנס דרכם. והוא הלך ביחד עם האמונים,
2: הפמליה,
1: שהלכו, הפמליה, ביחד עם האמונים,
2: קשר, עם האמונים,
1: ומצא פרצה בגדר ונכנס דרך הפרצה. זאת אומרת, כל העניין זה...
2: להיכנס דרך הפרצה, לא דרך הציונים.
1: וזה המסירוס נפש של, של, של הזה. טוב, נעבור רגע, שנייה אחת רגע לבלז. בלז, באמת, האדמור מבלז, לפני שבועיים, שלושה, אתה יודע, אני לא רוצה חלילה להגזים במילים, אבל באמת, היה מצב לא פשוט. הרב הצדיק רבה עולמות חרוקח, פנה...
2: אתה יודע שהייתי בחתונה שלו.
1: של רבה עולמות?
2: יחד עם שמעון פרץ, בטח.
1: שמעון פרס?
2: שמעון פרס, כן. מתחת לבית שלי.
1: של אז, כן,
2: הנשיא
1: כן,
2: ורבין היה, קומי לא היה.
1: אתה זרות שלך בירושלים משערי חסד עם, עם רב שמואל.
2: עדיף על קרצ'ניף קריאת אתה שלך.
1: ובלז, לא שלי, אמרתי לך. ובלז, ואיפה עוד? יגאל, לא, טולדו סארון וטולדו סארון, מצחוק שם ומחנוף, אבל בלז, רבה עולמות, אמר לחסידים, תתפללו. ואתה יודע מה? ראית בחוש שהתפילות עזרו. הרבי יצא לאחד מהבריתות אפילו עם חמצן כזה, ובסופו של דבר, לא, הוא היה צריך את החמצן, והיה, חשבו לפנות לבית חול. לא, שהאדמור בגילו, ובמצב הבריאות, במצב הבריאות שלו.
2: הוא לא מבוגר כל כך.
1: לא, הוא כבר מבוגר, כמו מבוגר.
2: כמה?
1: כבר מבוגר, הוא בן... אתה יודע מה? אני בודק לך את זה תוך כדי.
2: תבדוק תוך כדי, תבדוק בכמה הוא.
1: אבל אני אגיד לך משהו, מה שקרה זה...
2: רגע, מה עם הנגידים אבל?
1: נס פילי, אז אני אומר לך, היה צריך להיות שבת בדי-סיטי.
2: אוקיי.
1: בדי-סיטי. ובדיוק אז האדמור לא חש בטוב, בוטלה השבת, היו בטוחים לא עלינו... כבר לא תהיה שבת. האדמור אמר, אני רוצה את השבת הבאה. התפנה, הרב פנחס לרנר אמר... הוא האחראי שם מבלז בחוץ לארץ, התפנה בדיוק מצודת דוד, והוא מספר לחסידים שהם מצודת דוד.
2: רגע, אבל מה היא נפקים אליהם? זה בדיסית או מצודת דוד?
1: נכון, לא זה, אבל האם כבר מצודת דוד אולי זה קצת יותר...
2: יותר יקר.
1: לא, והם השיגו את זה במחיר זול, כי זה היה עשיית הדשמאי, והוא מתאר לנגידים, שזה מלון ששואי עולם מסתובבים שם. אתה צריך לשמוע את ההקלטה ביידיש, חבל, אין לי אותה כרגע. ומה שקורה זה שהאדמור היה לו... חדר עם חלון מול העיר העתיקה, מול מקום המקדש הזה, ונגידים שתרמו 100,000 דולר, וראיתי רבלי קליין מהחברת בנייה, 15 מיליון, רצו שם הסכומים. אתה אולי יעקב מכיר, אתה היום מקושר מאוד לנגידים, אז אתה יודע שזה הסכומים, זה בעיקר ביהדות המזרח. אצל אשכנזים, חסידים, גליציאנים,
2: מאיפה הכסף?
1: שאתה יודע של... כן, שלא...
2: מנגנון של נגרר למטה.
1: כן, אבל אתה יודע שהם לא מוצאים אגורה בלי...
2: שיבה אמיתית.
1: כן, או בלי אקדח מכוון לרקה. ואתה רואה פה, הוזילו מעונם ו...
2: אבל זה לאן הכסף הולך?
1: ואגב, הרי ברון פרידמן, שהוא חברוסה של הרבי, הוא יודע הרבה מאוד זויה, הוא יודע הרבה מאוד פנימיות התורה, אתה עוקב אחרי התורה של הרבי, ברון פרידמן הוא גם, הוא בפורים, הוא ה... בכל אופן, הוא הביא מהבלזרוב שם הדברים, ובין היתר הוא ציין את מה שאתה ציינת עכשיו, שהחסידים שלנו, הגבירים שלנו, בלז בנתה גבירים ברמה כזאת שכמו שאתה אמרת, זה כמו בעיירה, כמו בשטייטל, עם היושבים, בבלז היה תמיד היושבים. זאת אומרת, אתה היום, לא עלינו, היו מציירים את זה בכל מיני שבבניקים, היו עושים את זה המובדלים, הבטלנים.
2: אני?
1: לא אתה, לא אתה, אני ואתה לא, אני ואתה מבינים עניין. אני מתכוון להגיד, לא יודע מה, מאיפה, בכל מיני פודקאסטים אולי, לא יודע איפה, היו מציירים את זה הבטלנים. הם ישבו בבוקר, התחילו עם...

0: איזה זמר נביא, יש כסף, יש כסף, יש הכל, אפשר להחזיק.
1: כן.
0: אז נביא את הזמר הכי טוב במוזיקה היהודית.
1: אדיר מלכה.
0: אדיר מלכה, זה החתן של רונן גנון.
1: אני מת, דשא אדיר מותק. אני אוהב אותו נשמה.
0: והכל טוב.
1: וזנביל גם.
0: וזנביל, והכל טוב.
1: שלח לי סרטון. זנביל שלח לי סרטון.
0: זנביל היה שם.
1: אין עליו.
0: וזה אחלה, ואנחנו בעד, כאילו.
1: זאת אומרת, ברמת הקהל, ברמת המוזיקה. אבל
0: אני לא חושב שמישהו ציפה עכשיו שזה יהיה אירוע שקעת, לא יודע מה.
1: נכון, אתה צודק.
0: זה היה אירוע חמוד. ואנחנו שמחים מאוד.
1: כי אתה יודע, הרבה הופעות, פיני היינו, שמולי קליין, פיני לדוגמה.
0: טוב, זה
1: אלו הופעות שנדחו.
0: הופעות שנדחו, ואני חושב בניין האומה, עוד לא נאמרה המילה האחרונה, בניין האומה זה מקום שמכבד מלא הופעות של הציבור החרדי בעיקר.
2: ומתפרנס מלא הופעות.
0: ואנחנו שמחים על כך, זה אחלה מקום, אני חושב שזה גם מקום מעולה ומכובד. ובמה מכובדת, אנשים אומרים
1: שלושת אלפים. מישהו טען שזה נהיה זילוסה, שפעם היית מחכה, תודה, מורד חפרית, פעם בכמה שנים היו מגיעים לארץ,
0: טוב, כרטיסים. נו, אבל גם פעם לא היה את הז'אנר.
1: היו נוסעים בסוסים ועגלות.
0: נכון, היה הרבה פעם, פעם לא לכל משפחה היה רכב, ולכל משפחה היה משני רכבים. אז
1: כמות הסינגלים, הכל השתנה, הכל התקדם, ויש נכון, יותר אפשרות, ויש יותר גמור. תקציבים.
0: נכון.
1: יש תרבות תורנית. נכון, יש עוד, צריך להגיד שיש...
0: נכון, העיריות, העיריות, ובעיקר עיריית ירושלים.
1: נכון, מחלקת תרבות תורנית נותנת תקציבים לתרבות.
0: הנגישה את המופעים האלו לציבור, ולקנות היום כרטיס ב-70 או 80 שקל, או 60 שקל, או פחות אפילו, היו גם מופעים ב-30 שקלים וב-40 שקלים. זה בהחלט משהו שצריך לנצל אותו. אגב, אם אנחנו מדברים, אז במוצאי שבת הקרובה, יש מופע של כל המזרח. כרטיסים ממש אחרונים. ב-20 שקלים בלבד.
1: תגידי, מה התחרות שם? זה תחרות של קלידים? לא, של, לא, של שירה?
0: של שירה, ים תיכונית, אוקיי. זמרים מזרחים, אני יודע שזה פחות מעסיק אותך. אבל יש...
2: תארת הקודש.
0: אבל האמת היא...
1: המושה לוקה בא.
0: אבל האמת שזה אירוע מאוד מאוד מסקרן, כי יש שם באמת 4 זמרים ממש טובים, ו5 שופטים מטורפים.
1: מדהימים.
0: כל הקאדר של המוזיקה הים תיכונית על הבמה הזאת.
1: דווי, קלוק, ביטן על הקלידים, באמת
0: ליגה א', ומי שרוצה ליהנות מערב שגם משה לוק וגם משה דבויק ישירו שם וגם אשר בן דוד הפייטן וגם יניב מדר וגם
1: מדר ומותק אני אוהב אותו עשה בר מצווה ברו
0: וגם משה חבושה יהיה שם
1: חבושה יהיה?
0: אורח הכבוד
1: איפה יחיאל נערי בכל הסיפור הזה?
0: גם יחיאל נערי יהיה
1: בטוח? שלא יהיה לי פוליטיקות יתחילו לצאת לי הודעות זה בעד זה ונגד זה
0: אני מחכה להודעות הקוליות של נערי לדעתי
2: אני פעם קיבלתי
0: תשמע ההודעות הקוליות של נערי
1: יש לנו מתחת לגלגלים של האוטו כבר למטה.
0: ההודעות הקוליות, אני אומר לך משהו, אני אומר לך משהו, אבל זה יישמע אולי קצת קיצוני. אני, כשאני לא נרדם, אני שם את ההודעות הקוליות של נערי.
1: אין עליו.
0: שם את ההודעות הקוליות, אני חושב אפילו שאני אוהב את זה יותר מהפיוטים שלו. הוא פייטן על. אבל כשהוא...
1: פוסקאסט עצמי?
0: כשהוא עושה לך את הפוסקאסט, אתה אף לחלל החיצון.
1: הוא מדבר מנימי ליבו.
0: חבל הזמן.
2: אני זכיתי לזה, ואני לא ידעתי, ואז אמי שלח אותי אליו למשימה.
1: וואי, זה נשמע הכי סוכן איראני, שהמי מימון שלח אותי למשימה, פתחתי את ההורמוז, אחי, קיבלתי שם
2: קטיוש. לא הכרתי את האירוע הזה.
1: כן, אז הנה, תמיד יש את הפעם הראשונה. חבר'ה, חבל...
0: טוב, אבל אני חושב שכדאי ש... אולי נעשה... נערי הקדיש לנו גם איזו הודעה קולית עכשיו.
1: שמי נערי?
0: נערי, כן.
1: בוא נבקש ממנו, יחיאל, חכה.
0: תבקש ממנו הודעה קולית, אנחנו צריכים הודעה קולית באורך של 7 דקות, לא פחות, שיקדיש לנו זמן.
1: אני לא בטוח שיש לי את הטלפון שלו, יש גבול, אתה יודע. אני עובד עם זמבל באולפן, עם אבו מורדכי שוורץ, דסקל. יחיאל נערי.
0: אני אומר, אם יחיאל נערי כל כך רוצה להקליט, כנס לאולפן, תקליט.
1: על מה אתה מדבר? מה להקליט?
0: לא, כי הוא...
2: אני יודע על מה הוא מדבר.
0: כל יומיים יוצאת הקלטה שלו באורך של 7 דקות.
1: נכון. אגב, כשבפיוטים, סיפר לי מושל... וואי, עכשיו אני אקבל על הראש. מושל לוק סיפר לי...
0: נו.
1: שהיה מופע בבנייני האומה.
0: תשקול,
1: תשקול. ולא שוקל כלום. פה לא שוקלים שום מילים. היה מופע בבניין, ויש ליינאפ, אתה יודע, זה יש פתיחת תזמורת 4.5 דקות. ואז יש מנחה 1.5 דקות. ליינאפ.
0: נכון, נו.
1: ליסט, רשימה, מה קורה? ואז יש קטע פיוטי של יחיאל, צריך להיות 12-13 דקות, 45 דקות, תודה רבה, פה, פה, פה. עכשיו אתה לא יכול להוריד אותו. אחי, זה צבע אדום, זה הזקות. זה התערבות, אחי, של כל המדינות המפרץ. אתה לא יכול.
0: גדול, גדול.
1: אין עליו, בעולם הייתי איתו שבת, התאהבתי בפיוט בגלל יחיאל, אצל ג'ואקים, הנגיד,

0: איזה שבת. ובאלף גוט, חלום.
1: וואו.
0: יחיאל נהרי ואלף גוט, חלום. איזה תפילות. איזה מכה עם סלסולים כל הרצורות. בטח שרו ביחד כל השבת.
1: אתה רוצה שנדבר פה על, על החזן שהחליט לפסוע בשבת?
0: לא קרה. מה? לא לא שנורא, אבל בלי שמות. מה קרה? לא הבנתי. חזן? לא משלנו, רפורמי.
1: לא בדיוק רפורמי.
0: אז מה?
1: אבל נראה לי שהוא...
0: לא שמות.
1: הוא היה אמור לנחות ב...
0: זה טעות, אחי.
1: זה יציאה כאילו בשבת, והוא היה צריך לנחות...
0: אחרי.
1: לא.
0: אוסטרליה אולי, לא יודע.
1: הוא יוצא מישראל כאילו כשנכנסת שבת, אבל נוחת...
0: שנייה, בריכוז. הרי השעות זה שבע שעות הבדל.
1: בדיוק.
0: אז אתה אומר, בוא נעשה... אני, אתה החזן?
2: רב לוי יצחק מברדיצ'ב.
1: אז הוא מקדים את עצמו, כאילו. אז זה לא יודע אם... אני צריך לשאול רב כאן, לא יודע, אבל בכל אופן... אני לא... אני חושב שזה...
0: אם המטוס נוסע בשבת, עם כל מה שקרוב בזה, יש בעיה.
1: אתה נוחת אבל לפני שבת.
0: שמה.
1: שמה, ביעד של הנחיתה.
0: ופה זה בשבת.
1: פה, אם אתה יוצא לפני,
2: אם אתה יוצא מהארץ, לדוגמה, לניו יורק, אתה יוצא מהארץ.
0: באחד בצהריים.
2: כן.
0: שתיים.
2: או אפילו אחרי.
0: ארבע.
2: אבל בדרך, שם אתה עדיין לא שבת, כאילו, אתה מבין?
1: אבל
0: שם אתה
1: נוחל
0: בשלוש, ארבע, בישראל שבת. אתה יצאת פה, בארץ, בזמן שזה שבס. תודה רבה.
2: לא, שם.
1: לא, יצאת לפני.
0: חמור מאוד, זה לא קרה, זה לא שנור, לא מאמין לסיפור הזה. זה לא קרה.
1: בכל אופן,
0: אנחנו... אתה יודע, כתוב בהלוכה שמה הוא חזן, מה הקריטריונים להיות חזן?
1: נו.
0: זה שיהיה קולו נעים, שיהיה בעל מידות, שיהיה ירא שמיים. אין סיכוי שזה קרה.
2: דיברתי איתך על זה שירסה לרוזה...
1: קרה.
2: רביסה לרוזה בלאט.
1: קרה, אבל...
0: רגע, שני הורלת, אתה עכשיו מפריע לי פה.
1: קרה והפודח מבית הכנסת, שבו הוא חתום.
0: בלי שמות חס ושלום, כן?
1: לא אומרים שמות,
0: אבל... יש הוכחות, אבל...
1: אני מתאר לעצמי שבית הכנסת לא היה מדיח אותו סתם.
0: אבל בטח קיבלו אותו לבית כנסת אחר אולי.
1: אני מקווה בשבילו. אולי, אולי, אולי
0: הם לא יודעים מזה.
1: אולי יקבלו אותו לבית כנסת אחר של רפורמים.
2: לא, אבל אולי עושה תשובה. תשמע, שר התשובה, שר הנגינה, קרוב אחד לשני.
1: נכון.
0: די, די, די, זה סיפור שכואב לי לשמוע, אני לא אוהב אותו.
1: בכל אופן...
0: אני לא אוהב, מסכן.
1: לא, אנחנו לא חושפים מי זה ולא זה, אני מאמין שגם... אני מאמין שהוא חשב שזה לא חילול שבת. לא יודע, אני צריך לשאול רב כאן רב, באמת, אני צריך כאן שאלה של רב, אני לא יודע. לא יודע, אני קטנתי, קטונתי מלענות על זה. יואו,
0: זה חתיכת שאלת רב.
1: חתיכת שאלה. טוב.
0: איזה פחד פחדים, אוי ואבוי, לא יקום ולא יהיה.
2: אבל אתה יודע מי היה עם הבל זרוף, שבת שלמה?
0: מלא, במצודה דוד שם.
1: אלף גוט.
0: אלף גוט היה, דיברתי איתו עם אלף גוט רגע לפני שהוא נתן שם עם הרב...
1: הבל זר היה שם?
0: בטח.
1: הוא הגיע בסוף?
0: הוא הגיע גם ביום חמישי בלילה.
1: וואלה.
0: חבר תרם שם 15 מיליון, אחד מהאנשים הטובים שלנו בבניין. בלי שמות, בלי שמות.
1: יכול להגיד שזה אלי קליין.
0: היה כתוב איפשהו?
1: הוא לא היה לדעתי שם, הבן שלו היה שם, והוא שלח דרכו את ה-15 מיליון.
0: מי אמר לך? זה פורסם איפשהו?
1: זה פורסם.
2: זה מצווה לפרסם, איזה מצווה?
0: איפה זה פורסם? פרגוד?
1: זה פורסם, לא יודע איפשהו, באחת הקבוצות.
0: וואלה, תקשיבו אתם יחנס.
1: יותר מזה, יואלי מתלהב מזה, כאילו לא, הוא לא שילם 15 מיליון.
2: דרך אגב, ראית את הרעיון?
0: אני בחינם, אני בחינם.
2: ראית את הרעיון של...
1: כאילו אקה נדלן לא העבירו לך.
0: אקה נדלן, הוא איש חסד, ומשפחת קליין בכלל, רבליו, ראש האימפריה, הוא עושה מלא חסדים, והוא תרם בניין, להגדיל תורה ולהדירה לבלז, זה דבר מטורף, בלי המדינה, בלי כלום.
1: זו ההזדמנות גם לומר שבלז באמת חסידות... מדהימה בעיניי.
0: הכי מכילה, אגב, גם בקטע.
1: מדהימה בעיניי.
2: דרך אגב,
1: כן. אני לא יודע אם הכי, אבל בין המכילות...
0: אני לא רוצה לפתוח את זה בשיתוף, שנינו יודעים...
1: מה, השלוחה שיש להם.
0: לא, גם הארגונים של החויזרים.
2: אבס,
0: איך הוא
2: קורא לזה? תשמע,
0: זה
2: אבס קידום.
1: כל ארגון הידברות נולד בבלז.
0: נכון.
2: ארגון הידברות שהיה אחד מבלז,
0: זה שאני
2: לא יודע.
0: נכון.
2: אבל רגע, אחד... שניאור,
0: לא
2: להתלהב. האדמור מבוימל, עשה רעיון...
0: ברדיצ'ב?
2: עשה רעיון עם אבא של ארה לסמת במירונים.
1: נכון, ראיתי את זה.
0: כן, בטח, אבא של ארה להגדה בחייו, קישוט לסוכה באושפיזה דה ארן.
1: וואי, וואי, וואי. אתה רואה אותו?
0: איש מירון אמיתי, צ'לבר אמיתי.
1: הוא מהאושפיזין, הוא באמת מהאושפיזין.
0: נכון, אגדה, כמו איזה סיפור צדיקים של הבעל שם טוב.
2: הוא היחידי בלי משקפיים, דרך אגב, זה נדיר מאוד.
1: אגב, זה, לא, הוא הגיע לשלב שגם המשקפיים לא עוזרים.
0: לא, אתה מבין, כל אחד בעיני המתבונן. מעולה אתה.
1: טוב, יאללה, אפשר לצאת לדרך.
0: חם על המדף, הכל דובר כמעט. שרגי גשטטר, זיכרונו לברכה, במלאות 5 שנים לפטירתו, מיד שלו עם ידסקל, יוסי גרין, סרולי ורניגר שופרית, כולם יהיו פה.
1: אתה יודע ששרגי גשטטנר, האלבום הראשון שלו, שהיה אלבום מופת, האלבום השני שלו היה אלבום גרוע, לא, זו האמת.
2: למה? אלבום קאברים מצוין, לדעתי.
1: אלבום סביר.
0: מה, ברם קייט אתה מדבר עם איזה?
2: אלבום...
0: ישראלי, הוא מדבר על בני בי, על קרח אימוב, על מה למשלו יש לי בי, אלבום ראשון.
1: בוא, אתה לא יכול לעשות אלבום מופת כמו אלבום ראשון כזה, ואז להביא אלבום כזה.
2: אבל זה לא הוא, זה יוסי, יוסי יירח אותו.
1: בסדר, זה לא היה... אוקיי, בסדר, אנחנו סומכים.
0: לא הייתה מטרה שזה יבוא בסדר.
2: אני לא חושב שאפילו שילם על זה כסף, זה נראה לי הכל...
0: ביחד, ביחד.
1: בסדר.
0: לא, לא, לא, ממש לא. תכף אתה תשמע, יוסי סיפר על זה.
1: מכיוון שהוא אינו בין החיים, אנחנו סולחים לו על זה. אבל...
0: הוא גם לא יכול להביא תגובה על העניין הזה, כלום.
1: לא, אבל האמת היא שרגי גשטטנר. האלבום הראשון שלו, זה אלבום ששמעתי אותו בלופים, לדעתי, בין האלבומים ששמעתי הכי הרבה בחיים.
2: סימבר, חורף, חורף, וואו.
1: גם הקצביים בו פשוט טובים.
2: מדויקים,
1: השקטים בו מפרקים אותך לרסיסים. ממלא משאל אויס, ועד קירח אמו, וכל השיר, באמת, קדר של שירים שכאילו חבל שבאמת, שאני חושב שרוב המאזינים אולי הכירו את שרגי אחרי הפטירה שלו. אבל באמת, זה אלבום שכל מי שרוצה, באמת, כל מי שאוהב מוזיקה יהודית, אמיתית.
0: חסידית איכותית.
1: חסידית איכותית.
0: נכון.
1: ולא שמע ושומע אותנו עכשיו, פשוט שים פאוז לחיים שלך, שים את האלבום הזה, זה אחד מאלבומי המופת שיצאו במוזיקה היהודית. באמת, לדעתי,
0: בין האלבומים... יוסי טיבר להפקה, אגב. שהוא המפיק הכי גדול שהיה פה.
1: הכי טובים שיצאו אי פעם במוזיקה היהודית, ואני לא אומר את זה סתם, אני אוהב את זה עוד מאז ומעולם, ואני מכיר כל תאו כאן.
0: ולישינסקי שעשה פה מיקס, תקשיב, טיבר גלישינסקי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: זה ניסים, זה הפקות תאו השמינים.
1: וההתפרצות כאן, עוד שנייה. וואי.

0: לשינסקי אגדה. שרגי, מתיקות.
1: תירוף של דבר.
0: טוב, אנחנו נגיע לזה תכף. יש לנו שידור מטורף. שואה פריד, שכבר כמה שנים, 5 שנים לא דיבר, יהיה איתנו מיד, מטורונטו, מקנדה. כן, האיש והאגדה.
1: חי בטורונטו?
0: עבר לטורונטו, לא איתנו. בקנדה.
1: לא הבנתי, מתי הוא עבר לקנדה? הוא היה חי בארץ, לא?
0: נכון, באזור גבעת פנחס למעלה שם, ליד בייר אדלר.
1: ומתי הוא עזב?
0: 4 שנים הוא לא פה.
2: משהו כזה.
1: לא הבנתי, אז בגלל זה אלי פרידמן לא מוציא שירים?
0: מי? זה אלי פרידמן, מה אתה מדבר? לא אלי פרידמן, סולי ורדיגר.
1: סולי ורדיגר.
0: וואי, הם עבדו המון ביקו.
2: מה זה המון? חוץ משתי שירים, הכל לא הוא איבד.
0: הכל שואה פריד, נכון. נכון.
1: תקשיב, שואה פריד...
0: המעבד החדש הכי נקי.
2: אחד המעבדים הכי טובים במוזיקה החסידית.
0: הכי נקיים. לא אוהב להיכנס לטובים, הכי נקיים.
2: הוא עשה אצלי את מזמור לסוידו.
0: מזמור לסוידו, נכון.
2: ואת החורן החורן חובי, וזה מראה את היצירתיות של הבן אדם, איך הוא מצליח לעשות שתי שירים.
1: מה הוא עושה אבל בטורונטו? לא הבנתי, לא קר שם?
2: יש משהו עזמרו, לא?
0: יש לו מספיק, יש לו מלא עפודות על עצמו, טבעיות, שהקור הזה לא חודר אותו.
1: הוא עשה דיאטה תקופה.
0: כן, הוא נראה מעולה. שואה, אנחנו מת על האיש, על הבן אדם המדהים הזה, גאון עולם.

0: מלא מלא מלא תגובות. לילה מנצח, הרבה הרבה חוקוי סייחם על המדף. דחוף, דחוף, ישראל קורן.
1: יאללה, יאללה, בוא נצא לדרך.
0: ונתחיל בזה שכנראה לא יצא כלום. אבל מה זה משנה? כי מה אנחנו פה?
1: האמת שכן יצא.
0: אה, וואלה.
1: טוב, דיברנו קודם על ארלה סאמט.
0: אז מי זה ארלה סאמט, שאבא שלו היה במירון?
1: שאבא שלו היה במירון, ואי אפשר בלי ארלה סאמט.
0: כן.
1: ארלה סאמט לדעתי זה כאילו בייסיק.
0: מוזיקה חסידית, מהי? ארלה
1: סאמט.
0: כשחילוני מגיע ורוצה, אומר לך ישראל, מה זה מוזיקה חסידית? תשמיע לי. ארלה
1: סאמט.
0: אתה משמיע לו, זה. תקשיב, זה.
1: חד משמעית.
0: מנדי וייס, מוטי ויזל, זנדבל, כולם זמרים מעולים, אבל לא.
1: לא, אני, כן, הוא, כן, כן. הגדרת את
0: זה מעולה. הם זמרים פצצתיים.
1: לא, הם גם זמרים חסידיים מצוינים.
0: מעולים.
1: אבל, כאילו, ארלה סאמט...
0: יש לו את ה-אל-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-
1: מחדש.
0: איך אתה מתכמד לזה? ארה לסמד.
1: לא, הוא הגדיר את המוזיקה החסידית מחדש. עד אז היה כזה נקי.
0: יש לו סאונד חסידי.
1: וואו.
0: מן דיווייס, אתה יכול, תשמע, אם הוא היה חילוני, חס שלו מן דיווייס, הוא זמר ענק הרי שומיים.
1: כן.
0: אבל כאילו גם היה יכול להיות זמר בנוקיה לשירים מישהו זה.
1: לחלוטין.
0: ארה לסמד לא.
1: ארה לסמת
0: לא היה יכול לשיר.
1: לא יכול להיות חילוני אי פעם.
0: לשיר עם עומר בן אדם. לא יכול, זה לא קורה.
1: וואי וואי, זה מולד, זה מולד, אין ספק.
0: מתנה,
1: פל חסד
0: ענק.
1: ומה ירד לרע, שותף שלו, מוציאים את בזכוס
0: הטאנה.
1: אז נשמע מזה טעימה ככה.
0: מה מוציא, מה?
1: את בזכוס הטאנה, זה לא טעימה ראשונה, זו טעימה ראשונה, רק שתשים לנו ככה, זה נגינה מזה, ככה זה נגיעה.
0: האמת שכבר אי אפשר לשמוע את הקלרינט הזה.
1: תריץ את הטיפונת.
0: רבי
1: שם רבי שם בן בר יום ובוי
0: חי לקובר. אתה יודע שמהר שר יפה?
1: אחלה מהר, באמת.
0: כן.
1: והשיתוף פעולה שלהם תמיד טוב, אבל אני רוצה לקחת אותך לשיר אחר בכלל.
0: כן, של מי?
1: שבנצי שטיין עשה.
0: רגע, בנצי שטיין זה מאבא מלך העולם, אל תיפול, וקריסטינר.
1: מאבא איתי, מאבא עוד אבא, מאבא.
0: כן.
1: אז בנצי שטיין מערך גם את ארה לסמת, מוטי ויזל ומוישה דוביד וייסמנדל.
0: מבקויל נויים? מוישה דוביד של נוטה.
1: וזה נקרא באס נעילס שער. גם בנצי שטיין הלך לכיוון מרגש.
0: זה מחרוזת של שירים שיצאו אגב, עם מילים שהם חיברו, אימא לאיזה מחרוזת מדהימה.
1: מספיק לך מבחינתך לארה לסמת שלך?
0: כן,
1: כי אני רוצה לקחת אותך לעוד זמר שמוציא מלא מלא מלא שירים.
0: מי הוא, מי הוא?
1: בדרך כלל גם באזור של זה, ואני מדבר על יואלי קליין.
0: אופה, שנמצא בארצות הברית באירוע של סאטמר הגדול. מה איתו עם יואלי קליין?
1: אז קודם כל הוא הוציא ביצוע עם יואלי, עם שיהיה גרוס כמובן.
0: אבו יביא המילך, נכון, כן.
1: והם שיהיה ברקו, והם הוציאו את מילה השם אליי. שמע, תאימה ממנו גם.
0: מעניין, יואלי קליין, שיהיה גרוס...
1: שי ברקו ומקלת רוממו, אני לא יודע אפילו מי הם. רוי ממו,
0: המקלה שהסכימה לעשות את זה בחינם לכאורה. אתה מבין?
1: כן.
0: הבנת.
1: זה לא הספיק ליואלי קליין.
0: אין כזאת מקלה לדעתי.
1: זה לא הספיק ליואלי קליין, אז הוא הוציא גם עם איסוחור גוטמן.
0: הוא זמר מעולה איסוחור גוטמן, סאטמר.
1: את קימי ציון. וויליאמסבורג, בורופארק,
0: מונסי וויליאמסבורג.
1: וויליאמסבורג.
0: משהו חייב לקרות פה עם הסאונד של כל הדברים האלה. זה כאילו אותו דבר. מי הלחין את העניין? כתוב?
1: אני אבדוק לך.
0: לא, לדעת אם זה שיר חדש כאילו.
1: יד, תודה. זה היה הזמרים האלה שאתה אף פעם לא יודע אם הם מוצאים לך שיר חדש או שיר ישן.
0: לדעתי זה משהו חדש שיצא להכנוס הספר טוירה של סאטמר.
1: כן, כן, זה משהו חדש שיצא לסאטמר.
0: יפה.
1: זה מלווה את מעמד הכנסת ספר תורה.
0: יפה.
1: בחצר הקוידש.
0: היית על טסלה חדשה, עשו שם את
1: המכונית. זה וויליאמסבורג, אגב.
0: וויליאמסבורג, יפה.
1: וההפקה פה היא של מנדי פקטה.
0: מנדי פקטה.
1: פקטה.
0: פשי, כן.
1: הלחן של רבי יואל ישראל זופניק.
0: רבי יואל זופניק, המלחין, כן.
1: יופי, שאתה מכיר את כל השמות.
0: נו, חבר, הנוגיד.
1: והעיבוד המוזיקלי של מושי יעקב.
0: מה זה?
1: מוישי יעקב.
0: מוישי יעקב?
1: כן.
0: וואלה.
1: יופי, אז נעים מאוד.
0: זה אורגן כזה, לא?
1: כן, אני יודע, זה, אני מתאר לעצמי.
0: הוא ניגן כאילו את זה. טיירוס. לא, זה כזה דגימה של טיירוס, בפליי, של יוחנן.
1: טוב, אני אקח אותך במעבר חד.
0: קח אותי דחוף.
1: אם כבר אנחנו על שירי, על שירי, אתה יודע, ל"ג בעומר.
2: חם על המדע.
0: התגעגענו, צריך לומר.
1: נכון, נכון.
0: ישראל הצעיר הגאון. מה
1: אז
0: קורה?
1: קובי ברומר מוציא סינגל חדש שנקרא בקוידש הקודושי.
0: רגע, רגע, ברומר, ברומר.
1: ברומר, ברומר, ותתפלא, קובי ברומר מצטרף. מצטרף
0: לאן,
1: למשרדו של יונתן יחיאל.
0: לא קורה.
1: להזמנת הופעות.
0: איך אתה לא מספר לאירועים. לי את
1: הנה,
0: זה?
1: הנה, הוא מספר לך את זה כאן בשידור חי.
0: יפה. אז, הגיע הזמן. הגיע קובי מגיע לו.
1: כן. נראה לי שהוא עבר את כל המשרדים כבר.
0: תן לי, אני יודע פדידה.
1: אביגדור מאיר, פדידה, אלי לב, יונתן יחיאל.
0: ועוד היד נטויה, אתה אומר?
1: ועוד היד נטויה.
0: לא, לא, היד לא נטויה בכלל.
1: אני מקווה.
0: רוב האירועים שלי בעונה הזאת, אגב, זה עם קובי. אתה לא מבין.
1: אחלה קובי.
0: טירוף.
1: אין על קובי, ואני חושב באמת שכאילו הוא עשה את כל הגלגולים האלו, והוא באמת הגיע לעצמו. הוא הגיע למעמד מטורף, והוא הגיע למקום מצב את עצמו ברמה באמת גבוהה, ואני שמח לראות את הדרך שלו.
0: אני גם, אני...
1: אחלה דרך, ואיזה כיף...
0: הוא עבד על זה קשה, שדע.
1: איזה כיף גם שהוא משדר, פעם הוא היה שומע אותנו, תמיד, אתה יודע.
0: גם עכשיו, בשידורים חוזרים רק.
1: אז פעם הוא היה שומע אותנו, וכל פעם זה היה, אתה יודע, מה דיברתם עליי, לא דיברתם עליי.
0: עכשיו זה לא יקרה.
1: עכשיו הוא לא יכול, כי הוא משדר כבר.
0: וואו!
1: אנחנו, אגב, סידרנו לו תוכנית שם.
0: תסביר.
1: אנחנו סידרנו לו תוכנית.
0: מתי? איך זה קרה?
1: בשביל שלא יאכל לנו את הראש.
0: נכון, נכון, כן, בשביל שנוכל לדבר עליו בלי לקבל פידבקים. מה יקרה עכשיו? לדבר בדבש, תשלח, ואז דיברתם עליי, ועכשיו. אבל נגיד שיש כמה מחרוזות, אגב, אפרופו המחרוזת של מרדכי בן דוד שיצא לפני פסח, ים תגובות, חבר'ה מלא הפתעות עם קובי, מחרוזות שאנחנו מוצאים.
1: אחלה קובי, ואני גם אוהב את השיתוף פעולה שלו איתך.
0: אגב, סקופ.
1: זה שיר שהוא עשה עם אלי קליין, אגב, צריך.
0: שיר מעולה, קליין עשה פה שיר מירוני מדהים.
1: מה אתה רוצה לומר?
0: שקובי עובד על אלבום חסידי, חסידי, חסידי, טהור.
1: וואלק.
0: ויש כבר 5 שירים, והשבוע הוא סוגר בעזרת השם את האחרונים.
1: די.
0: אמיתי לגמרי.
1: די, מעניין.
0: בקודש הקדושים, בוא נשמע רגע בית פזמון.
1: אז זה סינגל חסידי לחלוטין, כן.

0: בואנה, יניב בן משיח היה אצלך. תביא טלפון חייק ליניב בלילה. תביא, תשלח, מה? תשלח לי מספר, תשלח לי מספר. יש לך את הרקע, בואו נראה ישראל כהן.
1: תקפיץ לי הודעה, אבל
0: יש. למה המחשב לא מחובר כתוב פה? רגע.
1: אני מקווה שיש את המספר העדכני שלו, למה הוא מעדכן כל יומיים.
0: זה בעיה של החלפת רשת, אסור לו להוריד. אתם תגיד... רגע. בא לי לחייג ליניב ב...
1: לדעתי, זה המספר הנכון. אני מקווה שלא השתנה מאז.
0: רגע, בוא נה, יצא לי פה העניין.
1: אני ממש מקווה שזה המספר.
0: ישראל, איך מחברים פה את האינטרנט? יצא לי הזה פה. איזה תרנול, הכל פה בשידור. בר יוי חוי, רבי שימר, בר יוי חוי, בקוי דשקו דושים רבי שימר. איזה מלך, וואי, תודה. הנה, עכשיו פתוח.
1: מתקשר? קיבלת את ההודעה שלי? שלחתי לך אותה אליך. אתה רוצה לשלח את זה לכל פליי?
0: בוא נראה, כי לא מגיע פה, המחשב קיבל כלבת. אוקיי, עד שננסה... בוא נריאנת את יניב בן משיח, הוציא אלבום, מופע בק... האם יש סיכוי שיניב בן משיח יצליח להביא 3,000 איש לקיסריה נפרד? מה שמחה בינדרמה? מה? לא יודע, הנה, קיבלתי.
1: עובד?
0: יאללה, שיחה בהפתעה.
1: יאללה, בוא תעלה אותו.
0: איזה צער, תגידו, אתם נורמלים החיי. שתיים בלילה.
1: האמת היא שהוא בן אדם, הוא קם בנץ, הוא אמר לי.
0: בסדר, היום לא.
1: הוא תמיד קם בנץ, אתה יודע?
0: תזרום.
1: מחייק.
0: אנחנו רוצים לקנות 28 כרטיסים גימטריה.
1: וואי.
0: איזה צרחות. תגידו, אתם נורא לא.
1: הוא רואה שזה מהרדיו?
0: וואלה, לא יודע. זה בדרך הוואטסאפ.
2: יש פה תמונה, זה התמונה שהוא רואה.
0: מה שמחה, תראה לי?
2: זה.
0: כל פלי?
2: כן, בטח.
1: מעניין אם הוא יענה.
0: עד שהוא, אני מטריד אותו עד שהוא יענה. תגיד, מי זה התחנה הזאת? מה עובר עליהם? שידור, תראה, אני כותב לו שידור ברדיו, פתאום הוא קם על הרגליים. שידור חי.
1: הוא עונה, הוא מגיב?
0: חכה, בוא נראה. בוא נאמר, אין פה קליט. לא עובד, אין פה קליטה.
2: לא, יש לו V1. שתי V.
0: שתי V, תודה רבה. בקיצור, יניב בן משיח פותח קיסריה, מה קורה? יש לזה סיכוי, אתה יודע ש...
1: קודם כל, יש לזה סיכוי לדעתי, עוד יש חודש. מוקדם לזה, ואני חושב שהוא עשה צעד מאוד אמיץ, לעשות במיוחד שיש לו מלא ציבור.
0: מלא אוהדים ומעריכים.
1: והוא בא והלך ועשה, אתה יודע, והלך על ה... אתה יודע, הוא לא רואה בעין, באמת שהוא לא רואה בעין.
0: תציץ על מה שאני שולח לך, זה לא לפרסום בשידור כרגע, עד שאנחנו לא מקבלים הודעה רשמית בעניין.
1: בטח, שאנחנו לא מדברים כרגע על העניין הזה.
0: אבל אתה יודע מזה?
1: כן, ראיתי.
0: ככל שיהיו עדכונים אנחנו ניתן.
1: בכל אופן...
0: תודה, אם יש שמחה, אם יש עדכונים, תעדכן אותי ונצטרך לפתוח מה שצריך.
1: בכל אופן...
0: כן, איזה דרמטי הייתי. תגיד, תפתח, ואם יש סימני שאלה מוזרים כאלה, עדיף תשתוק, דיקמן, אל תדבר.
1: לא, הכל בסדר, מאזינים, אפשר להיות רגועים.
0: אפשר להיות רגועים? אם יהיה צבע אדום, אתם תשמעו לבד.
1: לא, אנחנו נעדכן. בכל אופן, רציתי להגיד לך שבאמת יניב הפתיע אותי. למה? קודם כל, כי הוא באמת אמיץ. הוא באמת גם דבק במטרה, זה לא איזו גחמה של הנה אני מפסיק לזה, הוא גם עושה את זה.
0: תגיד לי, אני רוצה...
1: ממקום באמת אמיתי.
0: ישראל, אני רוצה לשאול אותך, אתה ישבת איתו באחד על אחד, אתה יודע, מתוך נימי ליבו, שנינו מכירים את הסיפור חיים המאוד מאוד מאתגר ולא פשוט, העליות והירידות. יש מצב שלדוגמה זמר משנה את השם שלו, כי הוא מבין שהוא... אני לא מדבר עכשיו על יניב כמובן, כן, שהוא לא שינה את השם שלו, אבל הרבה זמרים שעושים כל מיני צעדים בחיים שלהם בגלל שהם מבינים שהם צריכים להתפרנס. והוא משנה את השם משפחה שלו, לא יודע מה, לא, גם שלא רוצה שיפגעו נגיד שמות, מכך לכך, היה ספרדי וזה לא עובד. יניב באמת, אני יודע, ניסה כל כך הרבה. וראה שזה לא עובד, אי אפשר לרקוד על שתי, אי אפשר, על שני העולמות, לא קיים.
1: יניב ומשיח הגיע למעמד מטורף, כשאתה אומר לבן אדם, תן לי זמרים מזרחים טובים שיש לך.
0: יניב בן משיח וחיים ישראל.
1: זה השניים.
0: חיים ויניב.
3: אברהם פריד ומרדכי בן דוד.
1: אין מה לעשות.
0: נכון, איזה מלך. תבירו מה הביאו פה.
1: אוי, איזמיר.
0: תביא לי את האדומו.
2: רגע.
0: ישראל זה לא משמין, זה כאילו משמין אבל בריא.
1: אתה רוצה לעשות תיעוד לזה?
2: ברור.
0: למי לתת קרדיט, תגיד. המחאיה, באיפה הוא נמצא ב...
1: המחאיה.
2: ברטנור,
0: יאללה, תצלם, יאללה.
1: אבל בוא נראה אם הוא יחיה אותנו.
0: לא, יש לו אוכל טוב,
3: לא, יש לו פה ותק בתוכנית.
0: חבר'ה, אני חייב לתת קרדיט מדהים לאחד והיחיד, זה שנותן את נשמתו ונימי לי בו בתוך האוכל.
1: אוי, המחיה.
3: בגלל מזל טוב גם, מזל טוב.
0: מזל טוב, סימן טוב, מזל טוב.
1: נולד לו בן.
0: בשעה טובה ומוצלחת, גידול כאן, כל הברכות והאיחולים, אושר ונחת, והאוכל שאתם מכינים, להיט להיט הבית. הביא פה פינק, ברטנורה, נתניה, אזור צאנז, לכו תתפנקו לכם, אוי נקשבס. עכשיו אני אעשה אדומו, תודה, שלח לו את זה.
1: אדומו אתה רוצה דווקא? תארגן לו, תארגן לו את האדומו.
0: אני לא אוהב צ'ונט פשוט.
3: דרך אגב, ישראל, אמרנו אריאל ברמן וזה.
0: כן.
3: נכון, יולי מזכיר את ינון מגל? תודה.
0: למה אומרים לי את זה? אתה יודע שבחיים שלי...
3: אתה עושה כזה, תודה. יש לך את
0: האדומו? אני לא שמעתי אותו בחיים אבל, בחיים, בחיים, בחיים, בחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, בואי נבחיר, הוא אדומו.
3: הוא אוהב מוזיקה חסידית, חבל לך על הזמן.
0: תודה.
3: מאוד אוהב את אידל.
0: כן, אני יודע.
1: הוא אוהב את מוצר יותר.
3: אתה והוא אוהבים את האלבום האחרון של אידל.
1: אידל.
0: תשמע, האוכל שלו הוא מעולה.
3: דרך אגב, אם דיברת על יניב בן משיח, יכולה תפרגן לו על הקאבר שהוא עשה לאל טיק צויף.
0: גדעון לוין, אני וישראל פה, וואי, איזה פולמוס פתחנו.
3: אבל יש, כן, יש בלגן עם ה...
0: הוא כמעט טבע אותו. כי הוא טען שהוא שינה לו... חוקית אין בעיה, אקום, אגודת קומפוזיטורים ומלחינים, דיברנו על זה השבוע. אין בעיה לעשות קאבר. אם אתה מצעיר באקום, שהוא המלחין של היצירה והוא מקבל את המלוגים, אין שום בעיה... לבוא ול... זה שייך, יש מושג בחוק, שייך לנחלת הכלל.
3: אבל דרך אגב, דרך אגב, אחד עם דודי קאלי שהולך להוציא אלבום מטורף.
0: נכון, עכשיו.
3: הולך להיות שם קאבר, הוא התייעץ איתי, ואני נתתי לו רעיון, והוא הקליט את זה, הולך לצאת קאבר מטורף לאחד השירים של רימוי של גודמן, זיכרונו לברכה, שאני לא יכול להגיד.
0: בוא נאוכל מעולה.
3: והוא ביקש, הוא בשביל העניין כן ביקש רשות מהבן של גולדמן.
0: נכון.
3: הוא נתן לו בשמחה.
0: בקטע של אתיקה. יש קטע אתיקה של לכבד את המלחין.
3: להיות מנש, מנש, מנש.
0: נכון, אפילו שלפי החוק לא צריך, אבל תדעו שמשפחת צליק, יגאל צליק, זיכרונו לברכה, לא, פתאום נשאם בפה. בשצף קצף שיואל צליק הלחין, הוא לא נתן, עשה בלגן. חיים ישראל הוציא את זה, אביעד גילם הוציאו את זה.
3: היה בלגן?
0: היה בלגן, חסמו לו את זה.
3: באמת?
0: כן, זה, צריך שלם לו ועניינים.
3: אני יודע שחסמו את, את ונף ששיבחי כמיים.
0: חסמו הרי את שימו מלוכים שעשיתי עם הרב דודו נדב, שזה לחן של יגאל צליק. לא בא לי לפתוח נושא על זה, זה נושא...
3: לא, צר... אבל נף ששיבחי כמיים...
0: איזה, ונף ששיבחי כמיים...
3: הגייסה שלך עם ישראל?
0: נו.
3: אז אין את זה ב... רשמית בזה, גם, גם היה לו בלגן עם זה.
0: מה, באמת? לא ידעתי. אל תמציא, אתה ממציא.
3: לא, לא, לא, לא, סיאני סיפר לי.
0: שלוימי דסקל, מה אתה אוכל שם, אורז? שלוימי הביאו פה...
3: שלוימי אוהבים אותך. אין, אין.
0: מתים עליו, שלוימי דסקל הוא אחד הזמרים...
3: אני אוהב את שבס קוי...
0: וואי!
3: אחד השירים.
0: לעצור הכל, זה השיר שעכשיו אני שם. כל המדינה שומעת אותנו... הוא ישבוס נויה... איזה זמר דסקל, תעזבו אתכם. ישראל, אם אתה שואל אותי... עשרת הזמרים הכי גדולים במוזיקה החסידית. מורדכה, פריד, שווקי, ליפה. תביא, תביא, אני אשים, אני אשים.
1: דסקל ביטחי.
0: אגב, לחן של מוישה ורצברגר, שתדעו.
3: דרך אגב, שלמה כהן מבחינתי גם.
0: שלמה כהן הוא יותר נשת... אוקיי, שלמה כהן זמר ענק, מת עליו.
3: ושכחת?
0: אבל כאילו...
3: את אייזיק.
1: תביא את הצלחת שלך.
0: אייזיק, נכון, באתי להגיד.
3: אייזיק בחמישי.
0: יש קוגל תפוח אדמה?
3: כן, כן.
0: תקשיבו, אפי, תודה, צאנס.
3: אני חייב אבל להגיד לך משהו ששלמי דסקל ויאנקי, כשהם שרים ביחד, וואו. שלמי ויאנקי ביחד, כשהם שרים, יש משהו.
0: לא, אתה טועה.
3: לא יודע, אני...
0: לא, זה לא צריך לקרות. הם אחים, אני מת עליהם, אני יודע ששלמי שומע אותי. זה שני מלכויות, תקשיב, זה שתי מלכויות שכל אחת בפני עצמה היא אדירה.
3: המלכויות האחרות שלהם דקה ליאור, שמאוד יפה. תקשיב.

0: בתיאבון, אוי להם, בתיאבון. תשמעו, אני מקבל פה תגובות מכל העולם. זרביב מצרפת שלום גם, יוני שלמה, כולם, שומעים אותנו? באוסטרליה? שמיל מאוסטרליה, הלו, וואי וואי וואי, תירוף, תקשיבו.
1: יש זמרים חסידים באוסטרליה?
0: כן, יש זמר אחד, מי שאני יודע. תשמע רגע, התחלנו לדבר על יניב בן משיח, אבי דיקמן, תודה. דגים, הביאו, וואי, תקשיבו, אתם עם האוכל.
2: אבי דיקמן, אתה לא נורמלי.
0: באמת לא נורמלי, עם כל הכבוד.
1: אני אתם תחרות אוכל, תשמע.
0: תביא לישראל, זה מתנה.
2: תניח פה.
0: חלה סלטים. תשמע, בוא נסכם את האירוע של יניב בן משיח. קיסריה, בעזרת השם, מופע נפרד.
3: קיסריה, מופע בנפרד, אומץ רב, אבל בעיקר באנו לדבר פה על אלבום, אלבום איפי שהוא הוציא, חלפו שנים הוא נקרא, שישה שירים.
0: יש חומר טוב?
3: אני אהבתי את השיר שלו עם אודי דמרי.
0: יניב בן משיח, אודי דמרי. יש גן של אמונה, חלפו שנים, אוכל וסולח, מקום איתך, סיבוב בעולם או תקופה חדשה. איזה מהם זה?
3: שני השירים הרכים שיותר קל לי איתם.
0: כן.
3: במקום איתך וסיבוב בעולם.
0: יאללה. מה, כל השאר זה...
3: זה סגנון כאילו של יניב, אתה יודע, זה יניב במיטבו.
0: כאילו חיים ישראל הוא יותר מסחרי בשירה שלו, בקטע שכאילו גם מישהו...
3: חיים יותר רך, וצריך שיהיה מישהו גם יותר...
0: יניב יותר פיוטי, יותר כבד פיוטי כזה.
1: אבל יניב כמוך בקטע של העיבודים, אתה יודע שהוא נוסע כל פעם...
0: לטורקיה.
1: לטורקיה.
0: למומין.
1: הוא יושב איתם.
0: גאון, גאון, יש לו את המוזיקה הכי טובה. יניב בן משיח עושה מבחינת ארנג'מנט עיבודים.
3: הוא באמת עושה חיים קשים למאבדים ולמפיקים. הוא יודע מה הוא רוצה לשמוע, ואני חייב לומר, לחיים ישראל אין את היכולות שיש ליניב בן משיח, עם כל הכבוד.
0: מבחינה מוזיקלית, כאילו.
3: מבחינה קולית.
0: אתה מדבר קולית?
3: אין לחיים ישראל זמר ענק.
0: לא, ישראל, אבל...
3: חיים ישראל זמר ענק, אבל הוא לא יכול להגיע לטונים של יניב בן משיח.
0: אתה מדבר...
3: והוא לא יכול להחזיק שירים כמו יניב בן משיח. אין מה לעשות, לא יעזור.
0: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. יו, זה נושא מטורף. תדע...
3: ואני אוהב את חיים ישראל.
0: אני אענה לך על זה. שתדע שזה לא נכון. ההבדל בין חיים ליניב, יניב יש לו אוברטונים, זה מושג במוזיקה. יניב יש לו אוברטונים שזה נשמע שהוא שר גבוה, הוא לא באמת שר גבוה. הוא נותן לך את התנועה הזאת, יש לו צליל מאוד דק, שזה נשמע כאילו הוא שר גבוה. לחיים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את המתנה של האוברטונים, נתן לו סלסולים, נתן לו רגש, נתן לו דברים אחרים, אבל אין לו אוברטונים, וזה נשמע שהוא לפעמים יותר מתאמץ בדברים.
3: נכון, ואני אוהב את חיים, אני חייב לומר.
0: מת עליו.
3: חיים, כוס התה שלי, אני אוהב את ה...
0: עם מוגיה אפילו, כוס תה כזה,
3: שאתה
0: מובל אותה כזה.
3: לא, אני אוהב את... שלא ישמע חלילה.
0: ברור.
3: אבל כאילו, מבחינתי, כאילו, יניב...
1: אני אגיד לך על מה הוא מתכוון. ותודה על הבית של יניב בן משיח, רק יניב יכול לבצע את זה, בטונים ובזה, כמו כן. שהוא
3: ורק
1: עושה.
3: ורק אני יכול לאכול צ'ונט, ואז לפנות לחלה עם דגים.
0: שיחה אחרונה ליניב בן משיח, אם הוא יענה לנו, אם לא, פרשנו...
1: שאלתי אותו את יניב.
0: שיחה בהפתעה.
1: האם הוא יהיה באמת עם כובע באירוע? כי במודעות ובסרטון רואים אותו עם כובע. אז הוא אמר
3: לי שעובדים
1: על
3: זה.
0: לא, לא יהיה. זה גרפיקה של אלבום.
1: לא, הוא אמר לי לכניסה, הוא אמר אולי לכניסה הוא יתכנס.
0: מה?
3: חריין, אתה רוצה?
0: לא, אני יודע שאתה אוהב חריין.
1: חריין עם צ'ולטי, דרך הזה.
0: אתה תהיה פה בוער, אחי, להוות. אחי, יהיה פה לחובד התנה, מאחריין שהוא יאכל פה. יהיה פה יבטאי, אחרי שהוא יאכל את החריין. וזה לא ממדורה. טוב.
3: זהו, הגענו לתחתית. זה השלב שבו אני צריך להגיד לך, איפה אתה שבת?
0: חבר'ה, שרגי גשטטר, זיכרונו לברוכה, בשעה הבאה, ספיישל מרגש ונוגע.
3: שמת את מקום איתך?
0: זה סיבוב בעולם, אני אשים את מקום איתך.
3: סיבוב בעולם הוא עשה עם קלימי, יונתן קלימי, שהוא מאוד מוכר במוצר הכללי.
0: ומה הוא עשה עם דמרי?
3: עם דמרי הוא עשה את מקום איתך.
0: יאללה, בוא נשים את זה, ומה, נחתום בזה? ברמה של איפה אתה שבת?
3: ברמה של איפה אתה שבת.
0: אני שבת בבית השבת, אתה יודע?
3: יואו, אז יאללה, אולי תארח אותי.
0: ושבתות ארוכות, אז בערב אנחנו נהיה שנינו עייפים.
3: אז נתפגש איפשהו בצהריים.
0: בצהריים, להיט.
3: יפה.
0: מרום נווה כזה? והסעודה
3: שלישית. מרום נווה, יאללה, הולך.
0: איך היה ארצות הברית? היה כיף?
3: כן.
0: למה טסת בכלל?
3: טסתי עם חברים.
0: ככה? כמה חברים?
3: ככה ספונטניים, שני חברים.
0: איפה טיילתם? אז אין מה לעשות בארצות הברית חוץ מלארח את השמן ואת השניצלים ב-13 בבורו פארק.
3: אז הגעתי גם לבורו פארק, האמת, אבל איפה טיילנו? עשינו קצת איזה סיבוב מניו יורק, ניו ג'רזי ופנסילבניה.
0: עשית שופינג?
3: עשיתי שופינג.
0: איפה, במנתן?
3: בעיקר לא, שופינג עושים בעיקר בג'רזי.
0: בג'רזי גרדן, יפה.
3: בג'רזי גרדן דווקא לא הייתי, אבל הייתי במלא מרכזי קניות כאלה בג'רזי.
0: באודברי היית, ליד שלוי מדסקל.
3: וואלה.
0: זה כפור אימים, אימא לכפור...
3: לא, היה מזג אוויר נעים ממש רוב הזמן, והיה אחלה של האחלה.
0: ישראל, מה קנית לי?
3: מה קנית לך? קנית לך את הבוסם. איזה בוסם?
0: בוא.
3: התחלת.
0: עכשיו אתה רוצה קבל חשיפה, הדלקת אותי. קבל.
1: איך אגב, איך
0: אומרים? שקט עכשיו. ישראל.
3: הבחור טס 100 פעמים בשנה, ואז הוא נופל עליי עם הזה.
0: ישראל, תקשיב טוב. אתה רואה את הדבר הזה?
3: נו, מה זה הבוסם הזה?
0: עוד, אני אגיד לך בדיוק מתי. יום, לא יום, ממש לפני החגים, סתכל את הבקבוק הזה עם מזהב.
3: תראה לי אותו שנייה. זה של יואלי כאילו? זה מיתוק שלך?
0: כן.
3: תביא לי. זה עם ריח?
0: ריח סבוני של...
3: אפשר להריח את זה?
0: כן, תשפריץ עליך, תשפריץ.
3: בסומים. אתה כבר שמת אותו.
0: נכון.
3: הרחתי אותו ממך.
0: זה סבוני.
3: אתה מתחיל...
0: זה סי אסים, זה הבוסם הכי טוב שהרחתי בחיים שלי. הכי טוב. חכה, תן לזה, תן לזה.
3: ברור.
0: חכה, סבוני...
3: מה רמת הריכוז שלו, טוב, אה?
0: ברור. התרכיז גם עלה מאוד מאוד יקר, להביא אותו. מצרפת.
3: תן לי אולי את זה, את הטסטר.
0: לא, זה מניסיוני. אתה יודע,
3: המיתוגים...
0: כי אתה יודע, על כל אור, בוסם על כל אור של כל בן אדם, זה אינדיבידואלי. לפי זה גם אתה שם את האחוזת, את התרכיז.
3: וואי, זה הכי אתה. אגב, זה...
0: מה, בקטע טוב או לא? אוי ואבוי.
3: לא, זה האופי שלך.
0: זה סבוני, סבוני.
3: ונעים, ולדעתי הוא יתאים גם לגברים וגם לנשים, אגב.
0: יפה, נכון.
3: יוניסקס, כאילו.
0: נכון, יוניסקס הוא גם, נכון.
3: רוב בסמי הבוטיק.
0: נכון, הוא גם לגברים, גם לנשים.
3: וואו.
1: בוא נהפכו לתוכנית
3: אהבתי.
1: לדי ביבול.
0: ועכשיו, תוכנית הפנאי.
3: אהבתי ברמות, אחי.
0: כן, זה הבוסם, ויש עוד שני בסמים, וואו. אבל לא משנה, זה לא עולה עכשיו. חבר'ה, המאזינים הולכים
3: לקבל... תשיק אותם לאט לאט, אחי.
0: נכון, נכון.
3: כמו סטאר.
0: או,
3: כל פעם השקה, ואת עושה השקה כאילו גם?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא רוצה שידעו מזה.
3: ביחד עם הגר...
0: מה, אתה
3: תפיץ
0: את זה אבל, זה עם אחר. כן, עם אחר, כן.
3: וואו.
0: ביחד עם הגר
3: תלין. תקשיב, כבר שתבין שכבר
0: אחי, זה עולמי, אתה לא מבין באיזה רמה.
1: דרך אגב, הוא היה באמריקה, איך אומרים חומוס באנגלית?
3: חומוס.
1: קרמצ'יז.
0: תחינה. טוב, ישראל כהן, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.
3: גיצ'אבס.
0: חם על המדף, כל הנייס, כל הדברים הכי חמים, הכי רותחים. ואנחנו מיד, מיד, עם שעה מדהימה.
3: היה הרבה נייס הפעם.
0: היה מלא, מלא.
3: מקווה שלא נתאבע כאן.
0: אני מקווה שלא נקבל מתחת לגלגלים מקלות, אוי ואבוי. תשמעו, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברוכה, זמר, יוצר. איך יוסי גרין הגדיר אותו? בקטע טוב, הוא היה קולבויניק איכותי. הוא היה מקליט זמרים, שלוי מדסקל, חבר בלב ובנפש שלו, שכנים. הקליט אצלו את כל האלבומים כמעט, את כל השירות. זכה ללחנים ממנו. סרוויד ורדיגר.
1: סינגולדה אמר לך שהוא צדיק.
0: נכון, סינגולדה הרי לא מעניין אותו שום דבר, לא מכיר כלום.
1: לא, הוא סיפר, יוסי גרין סיפר, שבדרך כלל הוא לא כזה מקשיב לזמרים שמבקשים ממנו... לעשות ככה, לעשות ככה, וכששרגי ביקש ממנו, אז הוא אמר, הוא משהו יגיד, אני אעשה.
0: רבו איסאי, אנחנו יוצאים לדרך לילה מנצח, חרב שבס פרשס בארבע חוקו איסאי, האזנה מעולה, שרגי גישטטנר, במלאות 5 שנים לפטירתו, אסון מירון, האסון הכבד, שכולנו הזדעזנו, איתי כאן באולפן שני אור, מיד יוסי גרין, שואה פריד, געגועים שנים, יוצאים לדרך עם קרח אמוב, הלאית, שלצערנו התפרסם יותר בעקבות הפטירה הטרגית הזאת. שניאור, מה אתה אומר?
1: אני אומר שאני הייתי בוחר שיר אחר לאסון מירון.
0: יאללה,
1: דבר. כי קרח אמוב, זה קיבל הרבה יחס. מי שהראשון שהוציא את זה, זה המנחם טוקיו שהוציא את זה ישר, כי היה איזה קליפ וזה. אבל לדעתי, השיר שמסמל הרבה יותר את האסון, אני חייב לספר לך משהו. אני הייתי שם.
0: כן.
1: אני חייב לספר לך שאני הייתי... מה זה הייתי שם? אני הייתי עם אח שלי, הגענו למירון, ויש לי כמה תמונות שצילמתי, הייתי בדקה של תודוס אהרון, ואח שלי הוא מאוד נמוך, ואני תכננתי לחצות מתחילת ההדלקה, עד הסוף, לעבור דרך גשר בדויב.
0: ברחבה הארוכה הגדולה, כן.
1: כן, והתחלתי ללכת.
0: כן. אתה צילמת תמונה משם.
1: יש לי תמונה, ואז החלטתי, ברגע אחרון שאני מסתובב,
0: כן.
1: הסתובבתי, ירדתי למטה, ליד רמה, בערת
0: הילל,
1: הילל לזוקר שם,
0: כן.
1: ועשיתי סיבוב, עמדתי.
0: רגע, ולמה החלטת לעצור?
1: כי אח שלי נמוך. מאוד.
0: הבנתי, כן.
1: ואני הייתי גבוה, אני אמרתי, אני אצליח לעבור, אבל הוא לא יצליח לעבור את זה.
0: הבנתי, חסת על אחיך, אז עשית את כל הסיבוב.
1: עשיתי סיבוב, ואמא שלי אומרת שהקדוש ברוך הוא חס עליי, כי יכול להיות שאם אני הייתי הולך, זה גם לא... זה. עכשיו, אני הסתובבתי, והיה לי קטע, כי בדיוק, מעל גשר בדויב, אני הייתי מנתחת,
0: כן.
1: כאילו הסתובבתי, ואז פתאום הזכרתי שביקשו ממני להתפלל כמה שמות, אז פשוט נצרתי, וזה היה כאילו מרחק אווירי מעל.
0: באת ללכת, או לאן הלכת משם?
1: למעלה.
0: למעלה, כן.
1: לחצר המערה.
0: כן.
1: ואז, כשהגעתי לחצר המערה,
0: כן.
1: שלחתי, שמתי בסטטוס, רב שימי ניצח את הקורונה, ואז קיבלתי הודעה, יש הרוגים במירון. ואז אני אומר לך שלי, אנחנו הרגע עפים מפה. הרגע.
2: כן.
1: התחלתי לרדת מהר, ואנחנו פשוט רואים, קודם כל, החליפו את כל הוידאו לשידור מתוך האסון.
2: כן.
1: ואנחנו רואים פשוט, הם מתנדבים של
2: הצורה, רצים עם אלונקות,
1: ועליהם עושים אחיהות. אחיהות. כל הער יורד, יורדים ככה נער.
2: נכון. אגב, היה הרבה מאוד פצועים, היה הרבה כאלה שעשו אחיה, שאחרי זה כמובן חזרו לחיים.
1: כן, אבל
2: הרבה... דובר על עשרות, עשרות.
1: אבל הרבה, אבל תדע לך שחייבים לדבר על זה, על הרבה נוער שראה את כל הדבר הזה בעיניים.
2: והחווה טראומה
1: עד היום אנשים.
2: עד היום, אנחנו מטופלים.
1: עד היום יש בנות וזה, בטראומה מהסיפור הזה. עכשיו, אני ראיתי את זה, ואני זוכר שירדנו, ולסעתי וגם נסעתי לבחורים להתקשר הביתה, כי
2: לא היה קליטה. לא היה קליטה להרבה, כן.
1: וכשהגעתי בבוקר,
2: יום שישי.
1: בדרך לתהלוכה של חב"ד, כי אמרו, כי עשו בכל מקרה, לינוי נשמת הנספים.
2: באמת?
1: כן, היה, כן עשו, אבל עשו את זה בצורה שונה. כי פעם היה זה פיגוע, והרב אמר שכן לעשות, כדי שזה לינוי זה.
2: כן.
1: בכל מקרה, בדרך קיבלתי את ההודעה שיש רגי נפטר, והייתי מאוד עצוב, כי אני הייתי מאלה.
2: אני בכיתי כמו... ילד, כמו ילדה עם פיות.
1: אני הייתי מאלה שהכירו את המוזיקה שלו, ואהבתי אותו אהבת נפש. כאילו, לא הכרתי אותו אישית, אבל אהבתי את המוזיקה, ולמרות שאז הוא היה כאילו די ינו, הוא היה זמר שהיה הולך עם פות מאחורה, והוא היה נראה כאילו מודרני כזה בהתחלה.
2: כן.
1: וכזה קראת מושרגי וזה, והיה כזה בהתחלה בלי הקורא וזה, אבל מאוד אהבתי את האלבום הראשון שלו. מאוד מאוד. וכשהוא נפטר...
2: אני רוצה לפתוח...
1: רגע, אני חייב להגיד משהו.
2: כן, כן.
1: הייתי במשך כמה ימים מאוד מאוד עצוב, והשיר היחיד ששמעתי בלי הפסקה, אני אומר לך, הייתי עובד, כל העבודה שלי, הייתי עובד בלניאדו, במחסן תרופות וזה, היה שיר אחד ששמעתי אותו ימים שלמים, וברוך עמם.
2: וואו.
1: מבחינתי זה השיר האסון, אתה יודע למה? כי תקשיב את המילים.
2: זה מאלבום הראשון
1: כמובן. וברוך עמם, מלאכיך הקדושים שיוצאים, 45 נשמות, זה... לחץ ששרגי.
2: לחץ ששרגי, נכון? תכף אני רוצה ללכת, הוא הלחין, אגב, לא רק זמר, הוא הלחין ללא מעט זמרים שירים, אנחנו תכף ניגע וגם נדבר עם הזמרים, אנחנו נפתח תכף עם שלוי מדסקל, שפותח את כל הלב, ממש ממש קרובים, וזה מאוד מאוד מרגש לשמוע מה שלוי מי אומר עליו.

0: צריך לומר ששרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, אלחין באלבום פויסה חסיודכו, שזה אלבום מופת. אלבום מופת של שלוימי דסקל, ענק הזמר החסידי.
1: השני והאחרון לבינתיים.
0: נכון, המקורי, כי יצאו הרבה מאוד פרויקטים. ושלוימי אמר במפורש, יש לו גם ברמת הביזנס וגם מבחינת חשיפת הקהל באלבומים של המחרוזות, חשיפה הרבה יותר גדולה, כי כל בן אדם רוצה להיזכר ממורי זיכרונות. כל אחד קונה שלוש חתיכות אלבומים, אחד ל... אני לא יכול לשמוע את השיר הזה, אני בוכה. הנה, בוא נשמע, שלוימי רושם לי.

0: שלום שלום לכל המאזינים, שמי שלוימי דסקל, אני זמר בארצות הברית, ומדברים פה לגבי חבר שלי טוב, שרגי גשטטנר. מה אני יכול להגיד עליו, מה אני לא יכול להגיד עליו? 5 שנים חלפו מאז האסון הכבד במירון. פעם אחרונה שדיברתי איתו על הטלפון, זה היה רגעים לפני שהוא החזיר את הנשמה. הייתי איתו על הטלפון והוא השמיע לי את השיר אני מאמין. אני מאמין. הורדתי את הטלפון איתו, נכנסתי לחתונה, ולא ידעתי שזה יהיה הפעם האחרון, פעם האחרונה שאני אשמע את הקול שלו המתוק. מה אני אגיד לכם, אני מאוד מאוד מתגעגע אליו. היה לו תמיד כזה חיוך, תסתכלו על התמונות כאלו. אף פעם לא הייתי אותו עצוב. וגם אם הוא היה עצוב, בגלל שכל אחד עצוב פה ושם, אבל העצבות שלו היה לו חיוך. אז החזיר את נשמתו לבורא עולם, מאוד צעיר. אבל באותו שנים שהוא היה חי, היה לו כאלו דברים שהוא היה אומר, ובאנגלית אומרים deep thinker, חושב מאוד עמוק על כל דבר. אז תמיד היה לו כאלה דברים, אני סתם אתן לכם איזה משהו, הוא אמר לי שהוא קונה את הלוטו. קונה את הלוטו.
1: לוטו פייס.
0: למה הוא קונה את הלוטו? זה אומר, אני יודע שאני לא... I'm not gonna be the winner, איך אומרים
1: לא,
0: את זה
1: לא,
0: בעברית?
1: לא מנצח, הוא יודע שהוא לא ינצח, אבל הוא מתמודד
0: אבל עם... אבל למה אני קונה את הלוטו? כי זה עוזר לי להיות יהודי יותר טוב. אני קונה את הלוטו, אני מתפלל יותר טוב, אני לוקח קבלות, לומד טוב. זה עושה לי טוב לנשמה. אבל תמיד היה לו דברים, תמיד שמח אנשים. היה לו את השנים שלו, והוא החליט פעם שזהו זה, שרגי זה בן אדם אחר, פתאום התחיל ללמוד, להתפלל, היה צדיק. כשהוא נתן את הנשמה שלו בחזרה, הוא היה בפיק, הוא היה בצדקוס שלו.
1: פיק הרוחני שלו בצדקוס, כן.
0: בגלל זה רב שמעון, כשהוא בחר את ה-45 אנשים שלו, הוא בחר בשרגי גשטטנר. השירים שלו, זכרוינס, חבל על דה אבדין, אבל יש הרבה אנשים שלקחו ממנו מוסר והתחילו ללמוד וזרקו את כל השטיסם בפח והתחילו ללמוד ולהתפלל ולהיות אל חיד. אני מאוד גאה שהיה לי שנים איתו. הוא עשה לי, הוא הקליט אותי בכמה אלבומים, כל ההרציגים זה היה, הקלטתי אצלו. האלבומים שלי, אני חושב ש5 אלבומים הקלטתי אצלו באולפן. אהבתי לשיר אצלו, כי היה לו כזה חיוך. אפילו אם עשית טעות, אז יאללה, תצחק קצת. מתגעגע אליו. יש לו שירים מאוד יפים שהוא שיר. ותלמדו ממנו שצריכים לקחת כל זמן, כל רגע בחיים.
1: לנצל את הזמן.
0: ולא... קצת קשה לדבר עברית פה. ו-not wasted. לא יום אחד עובר, עוד שעה עובר, כל רגע ורגע. אתה לא יודע מתי מחזירים את הנשמה לקדוש ברוך הוא. אז לא לבלות את הזמן, ללמוד, לעשות חסד.
1: שלומי דסקל, מדהים.
0: דברים טובים. ככה זה. צלוחה, איברוחה, אני מאוד אוהב את כל המאזינים, עם ישראל, בעזרת השם מאוד מאוד בקרוב, נתראה בירושלים,
1: אומיין!
0: יחד עם כל הזמרים והשירים, והרבז והתלמיד חכומם, כולם נשיר ביחד לקודש ברוך הוא ונעלה לו.
1: אומיין ואומיין.
0: עם ישראל אוהב אתכם, כל טוב.
1: שלוי מידס קלנק הזמר החסידי, מנימי ליבו. רמח איברים מדבר על חברו הטוב השכן, אגב ששר איתו פה דואט מתוך מונה שבע, שלוימי דסקל ושרגי גישטטנר.
2: מה אפשרי? ללמוד תורה.
1: ללמוד תורה.
2: הם היו חברו זה.
1: תדע שבשנים האחרונות, תלמיד חוכם ירא שמיים, היה מנצל, כמו ששלוימי אמר, זה היה הבן אדם. אני זוכר שבאנו להקליט את ארציק שתיים עם שלוימי, באולפן, אני ישנתי שם, הוא פעם פתח את האולפן, בין לבין, היה עם ספר, גמורה, לא יודע מה זה היה, והיא למד.
2: זה כבר היה פתוח, היה לו כבר זקן פתוח.
1: היה לו זקן, נכון, היה לו זקן פתוח.
2: זה היה משקפיים כבר.
1: איזה ניצול הזמן, ואיזה מתיקות, יו, איך אני בכיתי. אפי פלדמן, איש הצולה גם, שנמצא איתנו כאן, לדעתי, תתקל אותי אם אני טועה, שרגי גישטטנר, זיכרון לבוכה, היה הדמות הראשונה שפרסמו, מבין הנפטרים.
3: עשו עליו את האחיה הראשונה שמה.
1: איך ידעו, איך גילו?
3: היה לו איזשהו, איזשהו משהו פרט
1: דרכון,
3: מזהה.
1: לדעתי דרכון בכיס.
3: ככה דיברו וזה ממש ידעו, הרבה אנשים ידעו שם ולא דיברו.
2: תשמע, גם קברו אותו למחרת בלי המשפחה.
1: נכון.
2: אבל הדואט הזה, אתה יודע, חייבים, עצוב, מצד שני, תשמעו, זה סוג של צבוע, אליל מוטוירו לשמוע, שרגי שר ביחד עם שלוי מידס קהל.
1: ואגב, איפה השיר הזה הולחן, יוסף מוישה כהנה, בדרך למירון.
2: די, לא ידעתי את זה.
1: יוסף מוישה כהנה סיפר פה בלילה מנצח שהוא הלחין נסע עם הבן שלו לפני שהוא התחיל את הישיבה, ויש לו הקלטה, יש לי את ההקלטה אפילו, שהוא מלחין את זה בטלפון C2 טרקטור שלו, בדרך למירון, איזה סגירת מעגל, תראה איזה סגירה.
2: זמונה רצה לחתום את הדיסק שלו עם השיר הזה דווקא, והוא אמר, אני רוצה שני חבר'ה פצצות, שרגי ושלוימי.
1: לילה מנצח, שידור חי במלאות 5 שנים לפטירתו של ענק הזמר, התואר והנשמה, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה.

0: טוב, יש הרבה, צריך להספיק המון, ואנחנו מדברים על החנים, אגב, שני שירים שהוא הלחין לשלומי כמלחין.
1: אני חייב להגיד משהו, עשיתי תוכנית מאוד מושקעת, עם נועם זיגמן הגיש את זה, על הסול מירון, תוכנית שעתיים, זה שודר במוצאי שבת האחרון, ויוסי גרין היה אמור להתראיין, אבל בפעת קוצר הזמן, הרעיון בסוף נגנז, אז הנה...
0: היית צריך לדבר עם האנשים הנכונים בזמן הנכון.
1: לא, לא היה לנו זמן פשוט בסוף לראיין אותו. זה שודר במוצאי שבת האחרון, ויוסי גרין היה אמור להתראיין, אבל בפעת קוצר הזמן, הרעיון בסוף נגנז, אז הנה...
0: היית צריך לדבר עם האנשים הנכונים בזמן הנכון.
1: לא, לא היה לנו זמן פשוט בסוף לראיין אותו.
0: אוקיי.
1: כן. לא, יוסי היה מוכן בשמחה, בכיף. אגיד לך יותר מזה,

0: המלחינים בכל הזמנים, יוסי גרין, שעבד איתו על כל כך הרבה דברים, מעבר לשבעה שירים המקוריים שהוא הביא לו. ואלבום המחרוזות, גוונים, המצוין, וקרא חיימוב שהוא הלחין כמובן
1: הרבה יותר גדול. הוא גם היה איתו בקשר.
0: כל הזמן היה בקשר, יוסי אגב היה מתארח, תקשיב, תקשיבו מה יוסי מספר.
2: הושיב לשם
0: במיוחד ללילה מנצח
2: כל תגמולו היא עליו
0: איזה מלך שהוא פתח פסנתר.

שרגי, שרגי אליהו גשטטנר, זכרונו לברוכו. איזה אישיות, איזה צדקות, איזה כל כך קיבלתי השראה כשנכנס לבית שלי, או כשאני נכנסתי לאולפן שלו במונצי, מיד מיד מיד נהיה לי השראה, והתחלנו לשיר כל זמן, כל פעם שפגשנו. So, היה לו סטודיו, והחשק שלו היה ללמוד. הוא כל זמן אמר לי שלא היה לו הצלחה כל כך בישיבה, בלימודים, וכל החיים שלו הוא רצה ללמוד. ואני ידעתי שיבוא יום והוא יעזוב את הכל, כל המוזיקה, וילך ללמוד, וזה מה שקרה. הוא היה בן אדם שהיה לו הכל, הוא היה קולבויניק במוזיקה. אז קשה קצת להבין את זה. הוא היה מעבד, הוא היה טכנאי, הוא היה מפיק. למשל, את הוורמקייט, הפרויקט שעשינו ביחד, הוא עשה את הכל. המיקס, אני חושב, המיקס נתנו למישהו אחר. אבל זה היה הבית שלי במונצי, בגלל שאני לא גר במונצי ולא היה לי משפחה במונצי. כשהייתי מגיע לשם אחרי יום עבודה, נכנסתי אליו, וזה היה כל כך כל כך מיוחד, בגלל שהחיוך, החן בין

העיניים שלו וההבנה שאנחנו הבנו אחד את השני, והוא צחק, עם היה לו הומור, חוש הומור כמו ממש אין כמוהו בזה.

0: יוסי גרין, לילה מנצח, שרגי גישטטר, זיכרונו לברכה, בשידור, יוסי מנגן כמובן בפסנתר בסיגי.
1: תגיד שזה השיר שנגנז?
0: נכון.
1: והוציאו את זה אחר כך, שנתיים אחרי.
0: נכון, אנחנו תכף נשמע את זה.

0: שמישהו יעדכן את אפרים כמיסר שהוא מפסיד פה שידור מדהים עם מוירוי ורבוי.
1: אז אני זוכר, הוא היה מגיע לחתונות, ומאוד מאוד מאוד טוב, מאוד לבדיק, מאוד, הוא היה עושה את כל החופה בעצמו, וכל, היום יש סטייל שיש, יש, בחופה יש כמה, כמה זמרים, זה עושה את מי ונסיח, וזה עושה את, את החתן והקלה, ומי אדיר, אבל הוא עשה את הכל והלבדיקאית של החתונה. וכל זמן הוא אמר לי, יוסי, אני לא חושב שזה תפקיד שלי. יש לי, אני זוכר, היה לו בזמן, היה לו 5 ילדים, אני חושב שיש יותר, אבל אני זוכר את 5 ילדים קטנים, אחד גדול מהשני, ב-2 סנטימטר בדיוק, הם מאיפה אני מכיר אותם, לפני שהם, אני הייתי מגיע שם בשעה 7-8 בערב, וכשהגיע הזמן שינה, והם היו גרים למעלה מהאולפן, הוא הביא אותם כל זמן להגיד לילה טוב להדוד. פתאום אני נהייתי לדוד. So, נו, הולכים להגיד לילה טוב לדוד, ונכנסו 1, 2, 3, אני זוכר, איזה חן, והם הלכו לישון. So, זה היה חלק. עכשיו אני אגיד לך את האמת, נהיה כמו חור במונצי. אין לי איפה
2: חוליה שחסרה.
1: לעשות סטאפ. ולשתות קפה, משהו כזה, וללכת סתם לאולפן, ולשבת עם, עם, עם בן אדם חשוב, ולדבר על מקורות של, של נגינה, על מקורות של שירים,
0: חבר'ה, זה מדהים. יוסי גרין איתנו בלילה מנצח, נהיה חור במונסי, חוליה שפשוט חסרה, ומרגישים המחסור הזה, זה מדהים. ברקע, אגב, שרגי גישטדר ויוסי גרין בפרויקט מדהים, ורם קאי. תקשיבו.

0: עכשיו כבר, כבר אין זה. ואני זוכר, וואו. הוא צלצל לי, אמר לי, יוסי, אני ניסיתי לעשות משהו, יש לי כמו סטארט-אפ, פטנט, שהוא עשה להחליף, איך אומרים, קירות.
1: קירות אקוסטי,
0: ולא הבנתי בדיוק מה, הוא אמר לי, אל תדאג כשאני מביא את זה מהפאר איסט, מהצ'יינה, מאיפה הוא הביא את זה. כשזה יבוא, אני אצלצל ואתה תבוא, אני אראה לך בדיוק. וזה היה הפטנט שלו.
2: כן.
0: והצליח משהו, מעל הטבע.
2: כן, עשה ביזנס גדול.
0: ופתאום אמר לי, יוסי, אני יוצא מהמוזיקה לגמרי, ואני הולך ללמוד.
2: כן.
0: ולא ידעתי אפילו, בגלל כזה לאט לאט, לאט לאט הוא נעלם, הוא לא היה כבר
2: מופיע בחתונות.
0: באולפן. ולא ידעתי לאיפה הוא הגיע. ועד הלג בוימר שקרה, לא ידעתי עד כמה הוא הגיע ללימודים כמו שהוא הגיע.
2: בתוירה.

0: יוסי גרין מבצע בפסנתר על הבית שלו, שידור חי, לילה מנצח.
1: מוישה ודובי, תגיד.
0: מוישה ודובי,
1: כן. אחד השירים, אהבנו את זה מאוד.
0: יש סיפור על זה, אגב. איזה מלחין.
1: גם המילים, איפה הוא... אתה יודע, יוסי גאון עם המילים.
0: זה מדרש תהילים, אגב, לדעתי, במזמור הראשון.
1: היה הוא שהיה לוקח סיכה, היה זורק אותה.
0: לא, לא, לא, לא, יש סיפור מאחורי זה.

0: So yesh,
1: wow.
0: Yesh balachan hazeh kol mina stages. Pre-chorus, ועוד pre-pre, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל זה יש פזמון, ויש מה שקרו לפני הפזמון, ויש לפני לפני הפזמון, זה כמו מעברים, מעברים, מעברים, בשיר הזה יש לנו שתי מעברים בין הבית לפזמון. אני לא יודע אם זה מעניין, אבל זה עבד. אני זוכר שהוא דחף אותי לעשות עוד פרי קורס, להגיע לפזמון. תהי נשמתו צרור הבשור החיים. אני בטוח שהוא במקום
1: גבוה,
0: במקום מאוד מאוד מאוד גבוה. הוא קידש שם שמיים, אני זוכר שכל השנה.
1: שמע, יוסי גרין מרגש פה בשידור בלילה מנצח. שרגי גשטטר במלאות חמש שנים לפטירתו. הטרגי, צריך לומר,
2: אסון מרון. יש גם החברים והמשפחה מאזינים לנו, מקשיבים.
1: מקשיבים לנו בכל העולם, אני מקבל תגובות, תקשיב. חבר'ה, אתם מרגשים אותנו, שולחים לנו גם סרטונים של אנשים.
2: חמש שנים, אסור לשכוח.
1: תורף לגמרי. חבר'ה, אתם מחממים לנו את הלב, שתדעו. אני מקבל את כל הסרטונים, גם אם אני לא מגיב להודעות שאתם שולחים. סורק, יש פה כמויות. הנה מוישה ודוביד. תכף אני גם חייב לדבר עם יוסי על קרחים ובלבונים. יש שם סיפור מדהים. הלאה, איתה.

איזה תגובות, אני באמצע בישולים הכנות לשבת, כולי דמעות מרגשות, מכל השידור על שרגי גישטטר, על רב שרגי גישטטר, זיכרונו לברוכה. שמעו, אני כאילו על סף דמעות. אני בכיתי כמו ילד קטן, כשזה קרה, זה לא היה להקל את הדבר הזה בכלל. טוב, שיחה בהפתעה, בוא נראה אם הוא יענה לנו. 1:30 בלילה. הוא יגיד, מה אתם נורמליים? רגע, זהו. בוא נראה אם זהו. כן, זהו. הוא ישן לכאורה. או שהוא בצ'ונט, כי היה לו היום אירוע. שוא פריד, תכף מטורונטו איתנו. איבד לו את כל הדברים הגדולים.

0: טוב, רגע לפני שנדבר, נחזור ליוסי תכף, אבל רגע שנדבר עם יוסי על קרחמוב, שועה פריד, שועה פריד, שני אור.
1: אחד מהמאבדים.
0: אחד מהמאבדים, אמרתי בתחילת השידור, הנקיים, אלו שלא מפריעים לזמר לשיר. כל כלי יש לו את המקום שלו, היה לו סטייל מאוד מאוד מאוד מסוים ומפוקס.
1: הוא מאוד מכבד את המוזיקה, את הכלי וזה, וגם הוא מגיע עם ראש פתוח, שהוא יכול לעשות לך כמה סגנונות, ולא תמיד יישאר על אותו סגנון.
0: שועה פריד, בוא נשמע, דיברתי איתו רגע לפני השידור מקנדה, טורונטו, שעות אחרות. בוא נשמע מה הוא מספר, סיפור מאוד מעניין על קרחיים ובלבונים.
2: ערב טוב יואלי, לך ולכל המאזינים. אני יהושע פריד. אני רוצה לספר לך ולמאזינים על השיר הלא גמור של שרגי. ומה זה השיר הלא גמור של שרגי? דווקא השיר שהכי התפרסם, שזה כמובן קרחמוב אלבונים שאותו הלחין יוסי גרין ואני איבדתי ותזמרתי. במהלך העבודה על השיר אני קיבלתי לידיים שלי את השיר שהוא מורכב משתי קטעים, קרחמוב קטע ראשון וקטע שני חמול, חמול חמול חמול על מסה. אחר כך היה איזה קטע שצריך להיות פזמון מסוים, ויוסי גרין לא סיים את ההלחנה. לא היה כל כך ברור מה נעשה שם. אז עשיתי בקטע הזה איזשהו קטע של סינתסייזר כזה, עם כמה אקורדים, בלי איזשהו מלודיה ברורה מה קורה שם.
0: אווירה.
2: מתוך הבנה שאחר כך יוסי ילחין משהו ונשלב את זה שם.
0: קטע נוסף כאילו שיולחן.
2: אז יוסי טיברג, המפיק, אמר לי, אני אוהב את השיר הזה ככה, שהוא לא גמור, שיש טעם ורצון לעוד. וככה אצלי, הקרחיים אוב, שהכי התפרסם, אני יודע שהשיר הזה הוא השיר הלא גמור. ושכל השירה של שרגי היא שירה לא גמורה. כי היא נקטעה באמצע. בצורה כל כך טרגית.
0: וואו.
2: נפש עדינה.
0: אתה יודע, אתה עושה משהו, אתה אף פעם לא יודע.
2: אומן אמיתי הוא היה. כל הדיבור שלו היה דיבור אומנותי. הוא הבין אומנות.
0: עומק.
2: היה בו את הטעם הנכון. והוא הצליח באמצעות השיר הלא גמור להגיע לכל כך הרבה לבבות של כלל ישראל. אז זה מאוד חשוב התוכנית שאתם עושים היום להנצחה של מה שהוא עשה, ואנחנו כולנו מחכים לתחיית המתים שלא יישמע עוד שוד ושבר.
3: אומן, אומן, אומן, אומן, אומן.
2: לילה

0: הנה הקטע שלא נגמר עכשיו, תקשיבו. זה הקטע המעבר.
1: זה היה אחד הדברים שאמרנו שמאוד קשה לבצע את זה בציבור, את השיר הזה, כי אין משהו שנגמר, וכאילו...
0: אז אנחנו עוד, בחופות אנחנו כן מסיימים את זה באיזושהי צורה, אני בדיוק דיברת על זה עם יוסי לפני השידור.
1: אתה אוהב מה השיר הזה עושה לי, זה מחזיר אותי ליום שישי בבוקר, אני שומע את השיר הזה, ותוך כדי תמונות של אנשים שלא יודעים אם חיים, לא חיים, נתרים, לא נתרים, זה היה הווייב, שכולם שומעים את השיר הזה,
0: בוא נשמע, אני יודע שעכשיו מאזינים...
1: כולם מקבלים את ההודעות, אלה נפטרים, מתחיל לפרסם, מי נפטר?
0: לחץ, סימני שאלה, אני יודע שעכשיו מלא מאזינים שומעים את השידור, לילה מנצח, שידור חי, קול ברמה, קול פלי, קול השלום, בוא נשמע את זה, אי אפשר לעצור את השירה.
1: השעות האלה, מה שעכשיו? 1:39, זה התקוד, יום חמישי בלילה.
0: שירה בוקעת ריקים, שרגי גשטנטר, זיכרונו לברכה.

0: יוסי גרין אלקרח עם אובלבונים, בהמשך לדבריו של המעבד והמוזיקאי הגאון והמדהים שועה פריד. הנה יוסי.
1: אני זוכר שכל השנה אחרי הלג בוימר שדיברנו עליו, כולם, לא היה חתן אצלנו פה, אני לא יודע בדיוק מה היה בארץ, אבל לא היה חתן
0: בחופות,
1: לא היה חופה שלא שרו את השיר

מה שדיברנו עליו, הוא אמר לי, נו יוסי, איפה אתה גומר את השיר? זה השיר לא נגמר. ודיברנו עליו ואמרתי לו, שרגי, למה מי אומר שכל שיר חייב להיות גמר, חייב להיות אנדינג? זה לא חייב. מי רוצה חולי לבחס על חמלה? לא רוצים אנדינג. על רחמונס, על רחמים, לא רוצים אנדינג. הוא אמר, אוקיי, אני מסכים, לא עושים אנדינג.

0: יוסי גרין על הפסנתר בסיגייט לילה מנצח, שידור חי, שרגי גשטטר זיכרונו לברכה.
1: חייב לציין שהשיר הזה הוקלט פעמיים.
0: השיר הזה הוקלט כמובן באלבום של שרגי.
1: וגם במום החרוזות.
0: במחרוזות, נכון.
1: במום החרוזות הם שרים את זה במבטא חסידי.
0: נכון.
1: ובמום הרגיל שרים את זה במבטא חצי חסידי.
0: לא שנקוי דשיבריס כזה. ישיביש חצי. כן. שידור מרתק, אנשים שולחים לי הודעות מכל העולם, מטורף.
1: זה יצא במיני קליפ כזה.
0: יוסי מתרפק על הפסנתר.

0: כולם מתגעגעים אליו, כולם. כמה אנשים אמרו לי שהתקליט הוורמקייט הזה, חבל שלא עשינו עוד תקליטים כאלו איתו, בגלל ששם הוא שר 24 שירים. וגם עוד מעניין, הפעם הראשונה שעשינו עוד ישו, הוא אומר, תשמע, אני לא אשיר את זה עוד ישבו. אני אשיר את זה כמו שאני מדבר וכמו שאני מתפלל. עוד ישבי זה קיינים איז קיינויס. אני זוכר זה היה כל כך מוזר לי בהתחלה. אבל בסוף, בגלל מה שהוא עשה עם זה, הוא פתח את כמה מן השירים הזה שהיו בישיביש, היו במבטח ישיביש, והוא פתח את זה לחסידים, למבטח החסידי. ואני זוכר, הוא צלצל ואומר, נו, אמרתי לך. הוא היה שולח לי קליפ כזה של הזמר הזה החסידי ששר את זה עוד ישבי, וכמה שירים כאלו. זה גם דבר שהוא התחיל.
1: גדול המלחינים יוסי גרין, וואו, מתוך אלבום ורמקייט עם שרגי גישטנרי. אגב, הנה המחוזת עוד ישבי, לחנים של יוסי גרין כמובן.

0: לא דיברנו ולא סיפרנו, תשמעו, זה מטורף, זה שירה מרטיטה, זה דברים מדהימים, אני מקבל פה תגובות מאוד מרגשות, המשפחה גם מקשיבה לנו, לילה מנצח שני אור שוב, מה אתה אומר?
1: לילה מנצח, לא סתם המשכת לשיר הזה, כי נזכנו לקבל שבתות, איזה שבת קיבלנו אז באסון הזה, וואי וואי וואי.
0: הרבה אי ודאות, הרבה סימני שאלה, עכשיו מאחורי השידור פה, אני פשוט באלה מאפי פריד, מאיחוד הצולה שסיפר פה סיפור, תכף הוא ייכנס לפה ואני אדבר איתו על העניין הזה, אבל יוסי גרין הוציא שיר מדהים, אבן יקרלי.
1: שנה לאחר מכן.
0: נכון, שנה לאחר מכן. שרגי אליור, תקשיבו לדבר הזה, לא פורסם כל כך.
1: ביחד עם חברותה של שרגי.
0: יוסי כמובן מקדיש לו את השיר הזה, לילה מנצח, ערב שעה בספרשוס, בארבחו קוי.

0: תשמעו, אני שומע המון המון תגובות, אנשים שולחים לי, אני שומע הודעות גם מאחורי הקלעים, זה מחזיר אנשים לתקופה, לחמש שנים אחורה, זה צריך לומר, זה טראומה להרבה מאוד אנשים שהיו שם, אנשים שאפילו ראו וחוו מרחוק את הקולות, את ההודעות, את הלחץ.
1: זה טרפיה אבל, מה שאני
0: חושב. חוסר הוודאות, אי-וודאות שאנשים לא יודעים. ואפי פריד שנמצא איתי כאן, ובאמת אני שואל, הרבה מאוד אנשים שהיו שם, איך הם התמודדו בריל טיים, בזמן אמת עם האירוע? שניאור סיפר שהוא לא עמד בזה והוא חזר, אבל אני שמעתי ואתה לא תסכים לי לדבר על זה בשידור. אתה, אפי פריד, הלך והסתובב בכל עולם הישיבות עם דף ועט, ונכנס לפנימיות לספור מיטות של בחורים. מי נמצא, מי נסע, מי חזר, אפי. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר.
1: הקליטה קרסה, תסביר, הקליטה קרסה. אני גם נתתי...
0: הורים חיגו לילדים.
1: אני נתתי לדבר מה שני לבחורי ישיבות שהתחשו לביתה.
0: לא ידעו מה קורה, היה אי ודאות.
2: פתחנו סוג של חמל, משהו פיראטי, פשוט לדעת באיזה ישיבות מי נמצא, מי נסע, מי יסע אחר כך כביכול למירון. וכך זה הוריד מהמון הורים
0: איזשהו... נאור, אל תרוס את המגש, חכה.
2: איזשהו לחץ מסוים שהם היו בטראומה, והם היו בלחץ ופחדים, כי לא ענו להם, כי הוא ישן במיטה שלו. אמנם היה אחוז קטן שישנו, ורובם היו במירון, אבל זה נתן איזשהו רוגע. הרגעתי עשרות הורים, זה היה פשוט בשבילי...
1: אתה יודע כמה בחורים נסעו בלי רשות?
0: לכמה ישיבות, אתה זוכר כמה ישיבות נסעת?
2: מעל 10. ירושלים.
0: עם דף עט ורשימות.
2: כן, רשימות. עזרו לי מתוך הישיבה כל מיני בחורים שיגידו לי פשוט משהו פיראטי ו...
0: מי נסע, מי לא נסע.
2: מי נסע, מי נמצא במיטה, מי לא. פשוט עזרתי להורים שהיו רגועים, שידעו שהבן שלהם נמצא במיטה והוא לא...
1: וואו, צריך לציין שהרבה בחורים נסעו בלי להתקן את ההורים. לא בכוונה, אבל זה היה מצב.
2: לא כל אחד מעתקן, זה היה שנה אחרי הקורונה, זה היה משהו מטורף.
1: היה פיצוץ, היה פיצוץ. אנשים הגיעו משתיים בצהריים עד שתיים בלילה להיות בר. אתה יודע מה זה? זה לא היה דברים כאלה.
0: שלוימי דסקל, תודה מאוד מאוד, נהניתי. שלוימי, אין עליך, אנחנו אוהבים אותך.
1: שלוימי, אנחנו אוהבים אותך, ותוציא לנו עוד שירים, בבקשה.
0: הוא מוציא, הוא עובד עכשיו על כמה פרויקטים, גם בנט, לעיתי בנט, גם עם אלבום ארציג, פירחי, מלא מלא הפתעות. ושלא יין הרע, אז לא נדבר על זה. שרולי ורדיגר, שקיבל לחן, קיילה קובויד, קיילה קובויד, משרגי, זכרונו לברוכה.
3: שרגי, שרגי, כשאתה מלא את השם הזה, אני מתמלא עם געגועים, עם זיכרונות. שלפני הרבה שנים, ששענו יחד, הקלטנו יחד, היה בן אדם מאוד מאוד עדין, עדין נפש, מידות, כזה, היה לו כזה תואר בשירה שלו, וכל הגישה שלו, כל ה... כזה בן אדם, איידל זה נקרא ביידיש, עדין. וזוכרים את זה, ולא נשכח את זה אף פעם, ונלמד ממנו, ונלך בדרכיו בעזרת השם, שיהיה מליץ טוב בשביל כולנו.
0: אומיין ואומיין, שרולי ורדיגר עם הכל הנעימים שלו, שאפרופו אגב שהוא הפריד שדיברנו איתו מקודם, איבד לו את כל 99% מהשירים, חוץ משניים, שלושה, אולי ארבעה השירים שלו. איזה זמר מדהים, איזה זמר נעים.
1: דבר מעניין מאוד, אחרי ששרקי נפטר, אז עברתי הרבה חבר'ה ושאלתי אותם, את יודעים איזה שיר שרקי הלחין? קיילה קובויד, וכולם הכירו את זה.
0: כן.
1: אני לא הכרתי את זה.
0: כן, זה ז'אנר, היה לו ז'אנר.
1: בחסידי ממש הכירו את זה, בחסידי.
0: לחן שרקי, זכרונו לברוכה.

0: בוא נראה אם הוא יענה לנו. מה השעה בניו יורק? 6:58. שבע שעה אחורה. מה אתה אומר שניאור?
1: בטח הוא מסיים עכשיו את הדבר.
0: רב שלוי מטויסיג, על ימי מלך טויסיג. רב שלוי מטויסיג, כבוד גדול ואדיר. יואלי דיקמן, שידור חי לילה מנצח, כל המדינה שומעת, אנחנו בשידור...
2: איך מצליח לך? תגיד לי, למה?
0: אני את שיטת המצליח. טראמפ יענה, טראמפ לא... תשמע, אבל אני שלוי מדבר שהוא זה כבוד לי שאתה עונה, אני יודע שאתה מאוד עסוק.
2: לא, היה לי הגשה שאולי מישהו באמת מיוחד, אוקיי? בוא נהיה...
0: רבוי סי, אנחנו בשידור מדהים, רב שלוי מה, במלואות 5 שנים לפטירתו, של האיש והנשמה, שרגי גשטטנר, זיכרונו לברוכה, כי המלכיס שיר מדהים, ויוסי גרין היה פה, ושועה פריד, וסרולי ורדיגר, ואנשים טובים, ושלוי מדסקל, ואני יודע שאתה באמת הכרת את הנשמה התאורה הזאת, שרגי גשטטנר, לרגע לפני שאני רוצה להשמע, כי המלכיס אמרתי, בואו ננסה לחייג, לרב שלוי מטויסיג, כבוד קדישה, סמור נעד מור שליטם מבלד, באמת כבוד גדול, שלוי, אני חייב שתנסה להכניס אותנו זיכרונות memories מאותה תקופה.
2: וואו, אתה באמת רוצה לקחתי ככה...
0: במילה אחת.
2: Oh God, איך שאומרים. במילה אחת. קודם כל, הנה, אתה רואה, זה הדיסק הראשון שלי. בוא נגיד שדיסק ראשון, אתה תמיד מחפש את הטופ שבטופ לכל שיר.
0: יפה, כן? יפה.
2: ושרגי, השרגי היה, הנה, עבדנו אז כאן באמת אותו צוות עם יוסי טיבי וגשי מושקביץ'.
0: באלבום מוידים.
2: ושמעתי את זה. כן, מוידים אנחנו, ו... שרגי, גם, כאילו, היינו עבוד ביחד אותם מפיקים. שרגי, כשאמרתי את השיר הזה, אמרתי, הפשטוס של זה בעצם, עם הגרוב, עם הווי, עם הגרוב שהיה לזה, אמרתי, וואו, אני טוב, אם הוא נותן, מסכים, אז אני תופס את זה. וזהו, ו...
0: חבר, רב שלמה טויסיק...
1: זה היה להיט חתונות, השיר הזה.
0: היה להיט חתונות, שיר ראש.
2: בחול שניצר, היה שר את זה כל לילה.
0: נכון.
1: זה גם יצא קאבר באחד האלבומי חתונות, אתה יודע?
0: יויחי עשה את זה באלבומי חתונות, יצא, אגב, בכמה... איצי שמורט הוציא את זה. כן, יצא כמה פעמים.
2: אפשר, אני כבר לא זוכר, תראו מה זה.
0: רב שלמה טויסיק, המלכיס, שיר מדהים, שרגי גשטטר, זיכרונו לברכה. יצא לך, אגב, לשוחח איתו באחד על אחד. מעבר למוזיקה, יצא לך להכיר אותו מעבר לשיר הזה?
2: כן, בטח. קודם כל, יצאנו בגלל שהיינו תחת המחליקים, אז אנחנו היה לנו הרבה אירועים ביחד, הרבה כל מיני קומזיצים, כל מיני דברים שעבדנו בי. אני בדיוק עבדתי אחרי פסח, כאילו, עשיתי פסח באלבום תמונות שלי בטלפון אחרי פסח,
0: כן.
2: ונתקלתי באחד אחרי השני תמונות שלי עם שרגי, שאני, וואו, איפה זה היה? לא זכרתי
0: שבחרתי
2: את זה. ממש, ממש, כן. היה לנו ידידות מאוד מאוד חזקה. זה היה כאילו, לא, אני, אחרי שהוא נפטר, פתאום קלטתי את הידידות, כי זה היה ידידות של, זה על הדרך, אני היינו כל הזמן ביחד, זה לא משהו ש, וואו, איתו אני חבר, כאילו זה היה, היינו חברים, כי עבדנו כל הזמן ביחד, באותו מסגרת.
0: תגיד לי, רב שלמה, אני חייב לשאול אותך משהו, אסון מירון, 45 הרוגים, איפה זה תפס אותך? היית בארצות הברית, אתה זוכר איפה היית? איפה התבשרת בבשורה?
2: וואו, אני מנסה להיזכר, כן, אני מנסה להיזכר, היה, כן, אני בטח כבר זוכר. היה לי חתונה, וואו, אני כן זוכר, היה לי חתונה, וזה היה חתונה, כאילו, ואני קיבלתי, אז שמענו מזה, לא, כל אחד, אתה יודע, לא יודעים איזה קונספירציות הרי תמיד, שיש שמועות מעל בהתחלה, לא יודעים מה המימור.
0: נכון.
2: ומישהו בא אליי באמצע, וזרק, משהו זרק שרגי ישלם. עכשיו, אתה לפעמים כשזה לא דופק לך, פשוט על הפאזל לא מסתדר לך, היי, שרגי, בסדר, אולי תכניס עוד איזה כמה שמועות בדרך.
0: בדיוק.
2: ואז כאילו, השואל, אבל אתה באמצע חתונה, ואתה לא יודע מה כן להאמין, ומישהו סתם דורג, ואוי להם פשוט אין מה לעשות, או שמשהו ישתול, לא, בקיצור. ואז היה לי הפסקה, והאורגניסט אומר לי, אני זוכר אפילו מי היה האורגניסט אז.
0: כן.
2: הוא אומר לי, שלומי, בוא לטבעת, קראת טרגדיה, אני מבקש לך טובה, פשוט שלא צודק לחתם את הלאה, אל תבדוק את ההודעות שלך. עכשיו, הוא ידע ששרגי, הוא כן ידע.
0: הקלידן ידע.
1: הוא ידע שאתם חברים?
0: בטוח, ברור, ברור.
2: כולם ידעו, כי הרי היה לי, זה שהיה לי...
0: זה ביזנס, כולם חברים, מדברים, מתייעצים, משתפים.
2: כן, נכון, אבל כולם גם ידעו שהיה לי את השיר שלו בדיסק הראשון, ואין הרבה שיר שלו, מדסק המדקה, לא כל אחד היה לו שיר שלו.
0: נכון.
2: אוטומטי, זה לא ש... כי יוסי גרין יש לי גם קשר חברות, אני כן לדעות, זה לא שמישקשטטן לא היה המלחין שכולם רצו אליו. זה לא, לא היה לו שירים יפהפיים, אני מתכוון להגיד, אבל לא היה טיפיקל, אוקיי, אחד מה לי, סי שוויינבגר, פינקי וייבר, יוסי, אני מתכוון להגיד, בקטע הזה. אז כשיש לך שיר משרגי, זה בא יותר מקום אישי יותר. אז אוטומטי, הוא ידע, בטח הוא ידע, הוא אומר לי, אמרתי את הדעת, הוא בא אליי עם המשחק של... פשוט לא, זה קרה טרגדיה, זה לא צודק, זה חסים לך, כי יכול להיות, יוצא זה קצת הוריד, הוא אומר לי, ואם אנחנו שנינו נראה, אני צריך שתיתן לי את הבוס.
0: מישהו שיהיה איזה קונטרה, שייתן דחיפה, שייתן...
2: כן, זה לא פשוט צריך לסחוסן טלו, זה לא צודק.
0: אבל בתוך תוך אחת, הידעת שיש משהו? כשהופעת, השארת עוד אישום היום עם מבחן צדיקים בחתונה, הרגשת שמשהו לא תקין?
2: אני, שוב, הרגש, אתה יודע, אתה מנסה לשיר, ואתה לא חושב...
0: בשעת
2: הזה אתה מנסה קצת לחשוב איזה שיר הבא, מה נשאר נקס.
1: הקהל אבל חכת או שהוא הלך לנייס?
2: כן, כן, כן, לא, לא, לא. הקהל היה, שוב, זה היה איבובציה ענקית. עכשיו, ראיתי שאנשים רצים החוצה, אתה ראית שזה עבר את הרגעי כשאתה בחתונה, ואתה לא חושב על אין לך את השנייה לעשות את הסטופ, לחשוב על מה קורה, באמת קורה. אוקיי, נו, נקס, מישהו זה עצו לבחוץ, לא יודע, משהו. כאילו, אתה שואל, אתה פתאום קולט רק שנייה, הוא אמר משהו, זרקו לי משהו שקרה משהו, אבל אתה באמצע לשיר, וקיצר, לקח לי עד אחרי החתונה. כאילו באמת להפנים את המצב, לקח לי עד אחרי שגמרתי לשיר.
0: רבוי סייר, בשלוי מטויסיג, אני כל כך אוהב את הזמר הזה, את החבר הזה, איזה נשמה, איזה צדיק, איזה רשום, אני יודע שהוא לא אוהב שמספידים אותו, אבל הוא באמת מהזמרים שקרוצים מחומרים מזן אחר לגמרי. אין פה זאת. מה אתה אומר שניאור?
1: אני רציתי לשאול, הרב שלוי מטויסיג, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאוד מעניין אותי.
0: שניאור גרינפלד מדבר.
1: איזה שיר שלך מרגש, היית מקדיש לשרגי?
0: אני עוד, לא מועדים.
1: לא, לא.
2: שלי?
1: כן.
2: רק שנייה, אתה אומר לא מועדים, רק שנייה, מה אתה, יואלי?
0: לא, סתם, אני...
1: לא מועדים, לא, איזה שיר.
2: לא, אני אומר מועדים פשוט יוסי גרינפלד של שרגי.
0: בדיוק, לכן חשבתי.
2: לא, והשיר הזה לאחרונה, אני אומר כל הזמן, צוחק. בשבילי, עם פריחי הרבנים, בני הרבנים, זה הנוסטלגיה, ואני מקווה כל הזמן קליפים מזה שהאוילה מתחיל לשיר בגדול חזרה את מויטים.
0: נכון.
2: אני נוסטלגיה להרבה אחרים, אני שמח ואני גאה בזה. אז אני אשרגי, אבל הייתי מהדיסק הראשון, אני חושב עכשיו בכל...
0: ווואי.
2: מה שאני חושב, ווואי עיניים, רק שנייה, לא, אני חשבתי משהו אחר, משהו, ווואי עיניים, זה כבר גאי, יותר מדי, לא נדוש, אבל...
0: הרייני מזמן.
1: דרך אגב, אני חייב לספר לך ש...
0: הרייני מזמן לדעתי הלחין את זה לדוביד קופמן אולי?
2: קופמן, נכון? דוביד קופמן.
1: קופמן. אני חייב להגיד לך משהו שיצא האלבום האחרון שלך, המיני, שהייתי הולך, הייתי גר בנתניה והייתי נוסע ברכבת, אז הייתי רץ מהרדיו להספיק את הרכבת, אז כל הדרך מה הייתי שומע, את אימו מרתי. כי גם המוזיקה, זה מוזיקה, זה טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן הייתי רץ ושם את זה ברקע.
2: משכתי הכי הרבה בשיר הזה, היה מוזיקה. העיבוד של איסי ברינג, זה באמת.
0: איזה עיבוד מדהים.
1: היא ממש,
0: שניאור גרינפלד, אתה אגדה בחייך. אה,
1: שמה,
0: יש
1: לי טויסיק.
2: אבל יואלי, לפני שאנחנו... זה, אני צריך להגיד לכם איזה חייב, אם אנחנו מדברים. אמרתי, עשיתי פסח בטלפון שלי, ועכשיו אני כל הזמן, אני עוד לא גמרתי, כי פשוט אני רואה טלפון שלי נהיה איתי, ואחר אני מקבל כל הזמן אלרט, צריך שאומרים אלרט, שהטלפון שלי יותר מפוצץ. צריך לרוקן.
0: צריך לרוקן,
2: זה נחסון,
0: כן.
2: אז מה אני נתקע? 2015, יואלי דיקמן,
0: יוסי רובין,
2: אני בזה קאמפ,
0: יוסי רובין, זה בפריד,
2: ינקי דסקל,
0: לפלצי צו,
2: יואלי דיקמן, ואני שאני הייתי עד בארץ, באמצע הקיץ,
0: הייתי ב-15,
2: וזהו, ותמונות עם קליפים, 2015,
0: איזה מטורף,
2: וואי וואי וואי,
0: הרבה אני חייב לשאול, כבו יתקדיש לסמור נעדמור, מתי יהיה ניגוני חצר, בלד, צריך איזה משהו, ניגוני החצר,
2: מה פוש, מה אתה, מה אני לא מבין, מה פוש החצר, מה, כל מה שאני מוציא זה ניגוני החצר,
0: משהו,
1: רגע, אני אגיד לך מה הבקשה שלי, לא כולם יודעים, אבל הרב שלמה טויסיג היה בקמפ שלווה.
0: נכון.
1: זה רמות של גוטון זצל. והאם אנחנו נשמע קאבר שלך לאחד השירים של רמות של גוטמן, כי הולך לצאת חשיפה.
0: זה מה שמעניין אותך, שניאור גרינפלד.
1: צריך לחדש, צריך לחדש. לא, לא, לא, יש דברים שלא יצא. צריך לחדש דברים של רמות של גוטמן.
0: אני אענה בשבילו.
2: דרך אגב. נו, בוא נשמע.
0: הרב שלמה, יש לו עוד מלא דברים לפני זה שהוא רוצה לעבוד עליהם ולהוציא, אני מכיר אותו.
2: בוא נגיד לך משהו, לא יודע כמה זמן יש לכם, אתה תפס לי בזמן בדיוק, אני יפה את מוכן מהאופן, יש לי איזה קליפ היום מצלם, אז אני עכשיו ממש באמצע, אני בסדר. אני לא יודע עד מתי השידור עכשיו נוסע, אבל מוישה גורמן דווקא שנוי אמר משהו מאוד חזק.
0: כן.
2: מוישה גורמן היה באמת הרבה שלי, כי אני שרתי שם בתור ילד.
0: נכון, קם שלווה.
2: ואחר כך בתור חתן ובתור אברך ששרתי אצלו, אני התחל, כאילו הוא היה באמת, הרבה התייעצתי אותו כשהתחלתי לשיר חתונות. עכשיו, אז זה היה מאוד מאוד נכון ומתאים לעשות כזה דבר. ואני, זה דווקא, זה משהו שבטאטה גם מולך לי, אבל אף פעם לא בפעם.
1: אני יכול להגיד לך, שלמה כהן רוצה להוציא?
0: יצא לך, אגב, לעשות סולו באלבומים של קמפ שלווה, עוד לפני ששלמה טויסיג היה מפורסם, כשלמה טויסיג?
2: קודם כל, בתור ילד אני שר.
1: איזה סולו? איזה שיר? וואי, זה מעניין.
2: יש לך את הדברים של מוישה גורמן?
0: כן, כן, יש לי הכל על...
2: תקשיב. אני
0: סקופ, רבותיי.
2: כשהייתי ילד, אני הגענו בווינה באירופה, כמה שאני מהאורים שלי, באוסטריה, ובאתי זה והשארתי, והחברים דחפו אותי ללכת. אני אומר, הייתי כן, ולא ראיתי, מאוד אהבתי לשיר. ואז הלכתי להתראיין עם מוישה גורמן, אם צריכים להכניס טייפ, קלטות, להקליט שתי שירים, אחד איתי ואחד מהיר, בלי מוזיקה, פשוט ככה בבית. עכשיו, זה היה כאילו הרעיון, כאילו, כדי להתקבל.
0: כן.
2: כמו שבקיצור. אז שרתי, אז היה, כשאני שרתי היה על דיסק מפה 7, שבס. אחד אחרי חוזות.
0: שבס, נכון. כן, יש לי
2: עכשיו, אותו. עכשיו, שלום וטויסיג, אז היה, אני שרתי גם בתור ילד כמה שנים, היה זכות השיר, במקלה בבובו, בצורים שלום בבובו, ובראש השונים כיפר. ואני שרתי, שרתי סולו, כן, ושרתי סולו זה זה, ואני הייתי ילד מלא, כמו היום, רק בתור ילד.
0: כן.
2: אז בראש השונה, אי אפשר לדבר אחרי תקיע שויפר.
0: נכון.
2: וכל האוילם תמיד רוצים, אוקיי, מי שעכשיו סולו, מי עכשיו, מי זה עכשיו. אז עליי היה סימן, אם מישהו רצה להראות סימן, כי זה קהל גדול. אוקיי, מי זה עכשיו? אז הראו על בטן, כאילו הבטן מלאה, אז כולם ידעו שזה שלא עם איתו.
0: היה נוכחות.
2: היה נוכחות, אבל כשלא, כשיכלו לדבר, אני הייתי שלא עם איתו איסי מאוי דיניבי. עכשיו אתה תקשיב לך, אם היום יש לי איזשהו ריינג', אתה תשמע את אוי דיניבי, אתה תבין מה זה ריינג' בתור ילד.
0: רגע, כי גם, רגע, מזמור שלו בשבת מקדש מלך ניגן צדיק אתה מבריקה. צדיק אתה מבריפרוך, רבוי סאי, קבול השבס, אוי דיניבי. בוא נשמע, רב שלו עם את אויסיק חשיפה מטורפת, הסולו הראשון בחייו.
2: אני כמה זמן לא שמעתי את זה.
0: רגע, לפני.
2: סיפר לי, סתירה לפני זה.
0: כזה לא היה עדיין, בוא נשמע.

0: זה או מוישה לאופר לדעתי.
1: חוץ מחומת אש, הכל מוישה לאופר.
0: כן. רב שלום, אתה שומע את המוזיקה שאנחנו שומעים?
2: כן, כן.
0: יפה,
2: כן,
0: יפה.
2: כן,
0: בוא נשמע. זה אתה?
2: כן.
0: וואו! בלי אוטוטיון, בלי כלום.
2: אב,
0: ברור, סטו אינץ'.
2: סטו אינץ' הסטודיו, אני חושב באיזה אופן זה היה.
0: בוא נקשיב.

0: זיכרונות.
1: אני אשאר בשירים הבאים גם כן, סולו, אבל בסדר, זה היה שם
0: שלוש מאוד ימים. זה בעצם השירה הראשונה בחייך המוקלטת, נכון?
1: נכון, 100%. הפרופשנל מוקלט, כן.
2: רגע, את השיר הזה היית מחדש?
1: אתה יודע, כן.
0: תקשיב, צריך היום עם התוכנות של היום להוציא רק את השירה בתור ילד.
2: כמו
0: שפריד עשה. לקחת את השירה, להוציא את ה-voices recording, ולעשות עם היום. לא, אפשר לעשות את זה גם באותו סולם. כן, כן, כן.
1: למה? יולי, לא יודע, אתה תגיד לי, לא יודע אפילו איזה סולם זה.
0: לא, אגב. אגב, אתה יכול לעשות את זה באותו סולם, זה נראה לי, זה בי. סי.
2: דרך אגב, שאלה, מי זה המקהלה המבוגרת? מאוד מעניין אותי.
0: כי הרי לא היה אז מי
1: זמן. לא, אז היה, מה פה? כולם חבר'ה של מרשיון, של בובוב.
2: לא, של החסידים, לא זמרים, נכון?
0: לא ידידים, נשום המלכיס.
1: לא, לא, מה פתאום? מוישה גאון, לא היה בכלל, לא היה בכלל.
0: לא היה, ברור שלו, של החסידות.
1: אז גם לא היה מזמרים שיר, לא היה כלום.
0: ברור שלו, ברור.
2: דרך אגב, אני במקור, מבת ים, ואחד השירים הגדולים של מוישה גודמן הולחן בקיאת בובוב, בורך כאל עליון, הולחין את זה בקיאת...
0: בורך כאל עליון, כן, של בובוב. רב שלוימת טויסיג, אנחנו לא רוצים להפריע לך, אני באמת רוצה להגיד לך תודה שהצטרפת לשידור, זה כבוד גדול, ואנחנו תמיד כאן מפרגנים וכל כך נהנים מהצלילים הבוקים מגרונך וממיתרי לבך הנעימים.
2: ומחכים שיהיה משהו כזה, איזה חידוש כזה. זה חסר.
1: אוקיי, יש הרבה חידושים שמגיעים.
2: אני אתן בראש לתומר.
1: טוב מאוד. ואולי, אם ככה שני, יואל פרסים, נשים קרדיט לשני אוגרוגים, צריך תמיד מישהו ייתן את הפוש.
2: אני יכול לגלות לך שדודי קליש הולך להוציא אלבום חדש, והולך להיות שמה
0: קאבר של משה
2: גולדמן, שאני נתתי לו את הרעיון.
0: במקווה. מקווה נייס. הוא ברם מקווה נייס.
1: יפה,
0: עוד סקופ.
1: והוא היה נעים יולי, זה שגם של קליש.
0: נכון.
3: ברם מקווה נייס. ביטה רוז גיים פן דה וסר פן דה בור. את ויל אין הרוז, שזדו הלנגה תור בזה מקלוחס. שדו גניק שם פוינה, מתמגובויץ, קליינה, מתגרויסה, שמיציגה מתריינה, גבזכחטינג,
0: איזו גליץ'ן. תודה רבה, זה פינות פה שמתורללות שיש לנו בתוכנית.
1: אין עליכם, אין עליכם, וואי וואי וואי, אנחנו יושבים פה באמריקה, פרי גרדיר.
0: רב שלוימה גוין. גוין שבגוינים אנחנו. תודה ענקית, גיצ'אבס, גיצ'אבס, תודה שהצטרפת.
1: שיהיה המון המון הצלחה, שכוח לכוחם, גיצ'אבס, גיצ'אבס.
0: גיצ'אבס, ושימליץ על כולנו, טוב, רב שרגי, אליהוי.
1: שיהיה באמת מליציות, מליציות.
0: אומיין ואומיין, תודה ענקית.
1: סלוח לאיבוך, גיצ'אבס.
0: גיצ'אבס, גיצ'אבס. חבר'ה, 2:15, חייגנו פה, דיברנו עם יוסי גרין, דיברנו עם שוע פריד, דיברנו עם שלוימי דסקל. וואו. והנה מחרוזת, אני שבס, מדהים שלך. לחנים כמובן, של יוסי גרין. טוב, זה הזמן לתת פה דבר ראשון, תודה למלך בס, חיכיתי לעשות את הפאוזה הזאת. לשבור את זה עם המקווה נייס של מאסטרפליי, הייתי חייב. המלך בשדה פינק פה אותנו בסלסלת טו בשבט. הלו, השנה הזאת התבלבלה, ספירת העומר, פסח פורים, אבל אנחנו נהנים פה מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וואו, המלך בשדה, תודה ענקית. פה למטה, מתחת לרדיו, 24 שעות פתוחים. שני אור, אנחנו, תשמע, יש פה טכנאים ברדיו שצריכים לישון, להכין שבת, עניינים. בכית בשידור היום.
2: אמרתי לך, זה החזיר אותי אחורה. מה זה?
0: גם אני.
2: הרבה הכי יותר היה לפני, אבל...
4: סיפרת להם שהיית שם.
0: רגע, תסגור.
2: כן, כן, כן, סיפרתי, היית בזה.
0: כן, דיברנו על הכל.
2: וואי, אוי, אוי, אני שבס של, אוי, אני...
0: וואו. טוב, תשמעו, קמיסר, כולם פה, כולם,
2: היה
0: כולם.
2: היה מישהו שניסית על הלודות, אתה רוצה לנסות עוד פעם אחת?
0: אני לא זוכר כבר, אני מטורלל על כל הראש, אני מחייג לאנשים. הבנתי. סקריו. כן, הבנתי אותך. בוא נראה רגע. אחי, 2:15, יש גבול כאילו, אתה יודע. בוא נעשה ניסיון אחרון.
2: כן, אין מה להפסיד.
0: תקשיבו, כן, כן, כאילו מה יכול... כאילו מה היה... כבר הגרוע מכל קרה. פשוט ניתן שדרוג לגרוע מ... נעלם לי. לא אמרנו על כמה לחנים שאני תכף אזכיר אותם.
2: ניתן את הרשימה, אל תדאגו.
0: ניתן את הרשימה, בואו נעשה ניסיון אחרון. זה יהיה פה צרכות. תגידו, אתם נורמליים? 2:15 בלילה. רגע, בואו נראה. תקשיבו, המחשב קיבל כלבת עם הקליטה של הרשת פה.
2: הרשת תפוסי דקות שומעים.
0: טוב, לא עובד לנו, לא יודע למה. קיבל כלבת. טוב, בואו נעבור
2: רגע. אתה יודע מה באתי להגיד לך?
0: נו.
2: בואו נעלה את מיכואל.
0: שניצלר זכרונו לברוך, איזה מיכואל.
2: לא, כן, נזכר.
0: טוב, הוא הלחין שיר אמורינו ועננו. אומרינו ועננו לזמר לא מוכר יואל דוד.
2: נכון.
0: מלא אוטוטיון, אני זוכר את השיר, הנה זה. הלחין שרגי גשטטנר כמובן. אגב, צריך לומר ששרגי היה זמר חתונות תקופה מאוד ארוכה. היה שותף בלא מעט אלבומים, איצי שוורץ הוציא איתו מחרוזת נהדרת. מרקדין.
2: אתה יודע ששלחתי את זה לג'ירופי, אמרתי אותו, אתה יודע ששרגי עשה לך כמה?
0: הוא היה מאוד, הזכיר אותו שם קולית גם. תקופה מאוד ארוכה. היה שותף.

0: אתה צריך טיפה לדלג אבל. דרך אגב, שאלה, שרגי היה יחסית סקוור.
1: נכון.
0: היה לו קשר
1: שטיבל. עם
2: ביטל? תגיד לי מה אתה אמיתי.
1: אתה רוצה נעלה את ליפה, אין בעיה.
0: תשמע,
1: אבל היה... השידור יסתיים בחמש בבוקר. אין לי בעיה, נעלה את ליפה. אתה רוצה, נחייג אליו.
0: כי שמע, העלית את הרב שלם טויסיק. אם הוא ענה, אז נראה לי גם ליפה.
1: יאללה, יאללה ליפה. חיוג. חבר'ה, תכינו תפילין, כל העניינים. אפילו, תשמעו, גפילטה, חריין.
0: מי שעוד לא קנה.
1: תכינו.
0: דברים לשבת, זה הזמן.
1: הכל, הכל, הכל. ליפה עכשיו תפילין, עד הבוקר. חרוזים, גרמן.
0: מי שלא טבל שלא יגע.
1: רגע. בוא נקליטה פה, פשש, תקשיב. מי שתיים בלילה כלבת. המחשב לא איתנו, לא באירוע. לא, זה לא יעבוד. לא, זה פשוט לא... הפי פריד, יעבוד, יעבוד. או, רגע.
0: תנסה.
1: לא, נחזור רגע למחוז את אני שבס, ואז תוך כדי... אי אפשר עם האוטוטיון המזעזע הזה.

0: שיחה בהפתעה. זה הקונספט, לא מטעמים פה. למה מוזיקאים זה, אתם יודעים, זה בסופו של דבר עם תורלל.
1: זה עם.
0: עסוק. זה עם. זהו.
2: אלה, אני עסוק, אני בהקלטה, אני פה
0: מחייגים. שיטת המצליח.
3: בציורים.
0: לא, הוא באמת, כאילו, זה עולמות אחרים. הוא מצייר עכשיו את ה... הנה, הוא יהיה זמין.

0: מלצר גאון שבגאונים, האחד והיחיד. זה שמביא את האומנות של המוזיקה החסידית לקצה גבול היכולת של האנשים ששומעים ואומרים זה לא הגיוני. ואני מאוד מאוד מעריך את כל העבודה שלו. כחסיד סקוור ושרגי גישטטנר, זכרונו לברוכה, במלאת 5 שנים לפטירתו, ובאמת ליפה שמלצר שינק, הריח, הרגיש, היה שם, הכיר בטוח את הדמות, לילה מנצח לליפה שמלצר הגדול מכולם.
1: שולם עלייכם, איזה פינוקים הולך פה, וואי וואי וואי.
2: שים את הסקירי ברקע.
0: אני אשים את הסקירי, הסקירי, הסקירי של סקוור של ליפה הגדול.
1: איפה למדת בישיבה? איפה למדת בישיב קטנה?
0: אני בחמד ואז בסמטס, בסמטס של ישיב גדולה.
1: בסמטס, אז אתה כל הזמן שאומרים, יואי לי דיקמן המצח מבסמטס, אני יצאתי מסקיר לפני הרבה זמן, אבל לא סתם צוחק, אוקיי, לא אכפת לי, אבל תשמע, שרגי היה...
0: שרגי, כן.
1: היה אברך טוב באמת, אנחנו שרנו ביחד באולפן, היה לו אולפן בבית, והייתי שם כמה פעמים, הוא היה בן אדם ירא שמיים, בן אדם, הוא שר, אני אוהב מאוד, הוא עשה כזה ליקוט עם יוסי גרין.
0: עם יוסי גרין, נכון, ורנקייט.
1: אני זוכר שהייתי ביוניברסיטי, פעם שרתי מודעה ליוסי גרין.
0: כן.
1: יש כל מיני דברים שיוצאים, אבל לא יודע למה אני תקוע ב...

0: באלבום הזה?
1: דיסק הזה, כן.
0: ולמה, מה תפס, אתה זוכר מה תפס אותך? זה הרגע של שרגי, השילוב שלו עם יוסי גרין, היה קסם שם, איזה חן.
1: נכון, היה זה משהו, כן, היה זה קסם בליכוד, בשירים, לפעמים לא צריכים מאוד הרבה, לפעמים אתה הולך לאיזה מסעדה מאוד פנצי, ובאמצע הסעודה אתה אומר, תשמע, לא יודע, יש פה איזה שניצל נורמלי או בשר, כאילו, אתה לא צריך כל הקשקושים. לפעמים בדיסק ההוא שם, יש, באלבום ההוא יש משהו מאוד יפה, זה זורים וזה נשמה, וזה לא צריך מדי עומק, זה יפה.
0: ליפה, אתה יודע, אני חבר ואני אוהב אותך אהבת נפש, ופתאום, אתה יודע, אני חושב, אנחנו חיים בעולם הזה, ומי כמוך, שאתה אומר, אתה כל הזמן, אנחנו רוצים, אתה רוצה לעשות טוב לעם ישראל, ואתה, מתישהו יש סוף לכל אחד, והקדוש ברוך הוא גוזר על כל אחד את הסוף שלו, ואני יודע שאתה גם בשנים האחרונות, אתה לא מעט גם דיברת איתי על זה, וזה מאוד מאוד נוגע, ניצול הזמן הזה. הניצול הזמן להספיק, אתה כאומן, אתה יודע שיש לך את השליחות שלך. אגב, מתי תפס אותך אסון מירון, אתה זוכר את הבשורה הזאת?
1: בטח, הייתי ממש לפני חופה, בבור הפארק.
0: כן.
1: לא האמנתי, קודם, שמעתי מישהו אמר איזה מספר, כמה אנשים נפטרו, 10, 20, 30, חשבתי מישהו עושה איזה AI בדיחה.
0: מתיחה, כן.
1: לא ידעתי מה קרה. וכששמענו באמת מה קרה, זה היה שיגיון. ועל זה, זה מה שאתה מדבר על העניין של ניצול זמן, אני חושב על זה כל הזמן, כמה שאני מתבגר, וגם על העניין, בדיוק הרגע הזה חשבתי על זה. עשיתי איזה רעיון פה עם חסידים, ופתאום אני מסנן בראש שלי, אמרתי את זה טוב, את זה לא אמרתי, ואתה חושב, לי כבר חושב, זה באמת אומר שהוא עבר קצת, כאילו אם אני כבר חושב וצריכים אולי לחתוך משהו מהרעיון, אז אמרתי, דברים שכאילו לא אומרים כל יום.
0: כן.
1: ואני אומר לעצמי, יום אחד אני לא אהיה פה, אני אהיה מתחת לאיזה אבן גדול. כן. ומה שנשאר זה לעזור לדורות הבאים, שיהיה להם חיים יותר טובים. וניצול זמן זה לא סתם, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות, מה עוד אני יכול לדחוף, כי לא יודע מה יהיה. זה גם עניין של לשנות פה משהו. לשנות, אני לפעמים שואל אנשים, אם אתה מאמין בגלגולים, כל אחד באמונה שלו. אני אומר, אם אתה, בוא נחשוב שבאמת יש גלגולים כמו שכאילו אתה חושב, מתחשבן בראש שלך לפי השגתך.
0: כן.
1: ואפילו שאתה אומר, הכל טוב ויפה, כי המוח שלנו רוצה, תמיד שיהיינו שמחים. אז בוא נגיד, מישהו גר בבני ברק, וקשה לו לצאת, אז המוח שלו ימצא כל מיני דרכים למה הכי טוב בבני ברק.
0: בדיוק.
1: וככה זה, כי המוח שלך רוצה שתרגיש טוב. אבל אז אני שואל אנשים, אבל אם אתה יודע שאתה חוזר, ואתה חוזר שוב לציבור הזה, אתה רוצה פתאום לחיות אותו דבר כמו שהיה, או יש דברים שהיית משנה אם אתה יודע שאתה מתחיל עכשיו מחדש?
0: בדיוק.
1: אז אני אומר להם, אז לפחות יש אנשים שמגיעים מחדש, יש בייביז שנולדים כל יום, והזמן שלנו קצר, ומה אנחנו יכולים קצת לא לפחד, וקצת לדחוף את השביל למקום יותר בריא, למקום יותר טוב, לעשות יותר טוב לדורות הבאים.
0: יצא לך אגב להכיר את שרגי, לדבר איתו פה ושם?
1: בטח. קודם כל גדלתי איתו, ואני זוכר אותו כילד, בסקוויר, כל אחד הלך שחור לבן כל הזמן, והם היו כאילו החסידים מקנדה, אתה יודע, המדרנים שמגיעים לפונוביץ' כאילו?
0: כן.
1: הם היו המדרנים שמגיעים מקנדה.
0: הם לא נפשו מגפיים, הם לא נפשו מגפיים של סקוויר.
1: לא עליו שום מגפיים, אפילו עוד יותר, אם אחד מהגשטטרים שומעים, אולי הם יענו, שאני אזכר את זה.
0: כן.
1: היו להם כזה קסקט,
0: כן.
1: של כחול. כחול כזה.
0: בצבע כחול.
1: עם ולוות. צבע כחול עם ולוות. קסקט לא כמו בלס, קסקט כמו
0: שומעים. קסקט כמו בשל הבעל שם טוב בסיפורי צדיקים.
1: כן, אבל אפילו יותר גבוה קצת.
0: כן.
1: ויותר, כמו שראים שילדים קטנים הולכים בשלג,
0: נכון,
1: כזה,
0: כן, כסקט. כן.
1: משהו מאוד יפה, הם הלכו איזה הם הלכו עד הבר מצווה, כל הגשטטנרים, האחים, גשטטנר,
0: הם היו שבט?
1: הם ככה הגיעו עם פיות יפות כזה, קצרות, וכובע כחול, אני זוכר את זה עד היום הזה.
0: איזה קטע.
1: רציתי כזה כובע.
0: ליפ, אתה יכול לצבוע כזה, עכשיו ראיתי בתקופה האחרונה, יש הרבה, איזה דברים צייכנת. עם וייב מטורף, שזה עוד נו, מאיפה בא לך הרעיונות האלה בנושא, אני ככה קופץ מנושא לנושא, תקשיב, הגעת לשיא שלך, ליפה, כל פעם אני אומר, מה יהיה עכשיו? לאן ליפה ייקח את האירוע? תקשיב.
1: אני ואתה אפילו עשינו דברים בים שם.
0: ליפה מצייר ציור, אני שואל אותו, ליפה, מה אתה מצייר היום בבינה מלאכותית? אתה יודע, כולם איזה. אגב, ליפי יש פה...
1: אמרתי למישהו, כמה יש בינה מלאכתית, כמה שיש בינה מלאכתית, אני פשוט רוצה לחזור לעיפרון.
0: כן, ואז ליפי מצייר, אני שואל אותו, מה אתה מצייר? הוא אומר לי, אני מצייר אותך, כאילו אותי. אמר לו, אבל ליפי, זה לא נראה אני, לא נעים להגיד, זה משהו לא טוב. ליפי, מה אמרת לי?
1: אמרתי שלעשות תמונה, המחשב יכול לעשות, אני עושה את האנרגיה שלך.
0: לא, אבל אמרת, ואז אמרת לי, כן, זה היה בחודש השלישי, כשלא היית...
1: נכון. שכחתי, אבל יש את זה בווידאו, יום אחד אני אוציא.
0: ליפה צייר
1: ציור. לפני שנולדת.
0: לפני שנולדתי, הוא צייר ציור, הוא אומר לי, אז הוא אומר, ליפה, את מי אתה מצייר? הוא אומר לי, זה אתה. אמרתי, אבל ליפה, לא נעים, זה לא אני, זה לא נראה אני. הוא אומר לי, כן, זה לפני שנולדת.
1: אבל אמיתי שזה כמעט אותו דבר, כי זה אנרגיה.
0: ליפק, יש פה מלא אורחים, יש פה עשרות אנשים שנמצאים באולפן ושומעים אותך עכשיו.
2: אתה הקלטת אצל שרקי באולפן?
0: לא חושב.
1: כן, פעם אחת בטוח. בטוח היה לי זמן איתו, ושוחחתי איתו, זוכר, בית חדש, יפה, הוא בנה שם האולפן לפני שהיה סטייל, שכל אחד בונה בבית שלו אולפן.
0: נכון.
1: הוא השקיע שם המון.
0: נכון.
1: משהו בטוח הקלטתי, לא זוכר מה, אבל משהו בטוח במקלה וזה. אני חושב שאפילו כתבתי לו משהו, מילים או משהו לדיסק המקורי שלו.
0: ליפה שמלצר.
2: אזכיר לפונוב, מה שאנחנו שומעים ברקע, שרקי הכיר את זה, נכון?
1: בטח, הוא שאל את זה כל שנה.
0: סקוור, נכון. ליפה שמלצר הגדול מכולם, שהוא מאוד מאוד עסוק ועובד על הרבה מאוד פרויקטים סודיים. בקרוב הפתעות.
1: תודה רבה.
0: ליפה, כיף לי שעלית פה לשידור.
1: יולי, תשאיר לי כמה הודעות, בוא נעשה דברים.
0: יאללה, נדבר מיד אחרי השידור, אוהב אותך, מה להנה לך בעולם.
1: ביי.
0: ביי נשמה, ביי. ליפה, יום חמישי בשבוע, כל החברים פה, שני אור.
2: ושני.
0: מה?
2: אחרי
0: ירשום. מי שתרצו, תביאו, אני מטרלל אנשים.
2: כן, יאללה, מורדכה, פריד, בוא נלך גבוה.
0: מורדכה, לא, אבל הם לא מכירים את שרגי. וואי, איזה שידור עמוס היה פה היום, 2:30. תודה ענקית לשניאור גרינפלד שליווה אותנו פה את כל השידור. כן, שמחה, זהו, נועלים את הרע. אני נועל. אני יודע את הקוד. אתה רוצה ללכת? אני יודע את הקוד, אני אסגור. יש לך לתזמן את הבוקר? סבבה, אז אני אתן קרדיטים.
2: הוא מחכה לטראמפ.
0: אני אעשה, לא טראמפ רגוע, ג'ינג'י נרגע. הם ירו על האיראנים, האיראנים החזירו, והם החזירו, זה יירגע. מחר הם יתעוררו מחדש. הנה עוד איזה התקפה, הורמוז מחכה להם. זה מדעני זהבה בטראמפ. תודה ליצחק סגי, אפי פריד, איחוד הצולש, קויך, הביא פה אווירה ואנרגיה מדהימה, אין שני לך, אחי.
2: מה השידור הזה?
0: ותודה לחצקה לבוי בוי חברו, לא אמרתי שום דבר, שני אור מילה שלך לסיום, בארבע חוקו ישראל, חמישי.
2: שמע, היה שידור באמת מיוחד מאוד.
0: מרתית.
2: מרגש מאוד, הבאת פה אנשים מהאר, כמו שאומרים, באר, כי כל המרואיינים שהבאת פה זה חבר'ה שנמצאים באר וצריך קצת להוריד אותם למטה, כי הם נהנו לנו קצת. אז
0: אתה יודע אם אני רוצה לסיים, אני חייב. באלבום של שרגי, אוי דה בני בזכות, עברי חמת וניסקי.
2: בני בזכות זה שיר מטורף שאני שם אותו כל חג.
0: מה למשל, סימבה, שמענו, שמענו, מוישה ודוביד. גם שמענו מה למשל
2: הסיבי. תקשיב, שלחתי לך שיר שבתי.
0: שום דבר. אנחנו מסיימים עם לחן של שרגי, מתוך האלבום הראשון שלו, מה למשל אויס ליבי.
2: וואו.
0: שיר מדהים. שיר ענק. משל אויס, תקשיבו לתואר, למתיקות, למיתרים, מיתרי הלב שלו. איזה הוידה.
2: שיהיה כי זה מראה לנו שיש נאופו.
0: כן, שימליץ טוב על כולנו. חבר'ה, תודה ענקי, תן כי הוא השם אבא תודה על כל שידור ושידור. כאילו, היום היה שידור מאוד מאתגר. אתם מבינים, כאילו, מעצב לשמחה, שמחה ועצב כזה, הכל בין הטיפות.
2: גם היה
0: הכנה
2: לפני, עברנו על כל השירים וזה, זה לא היה ככה, מה אתם חושבים? לא בשנייה.
0: בוא נראה שלא פספסתי כלום. אני אגיד לכם בדיוק אם פספסתי. לא, שלא יגידו לי, יואלי, אבל לא השמעת טוב. גוונים ארבע. אמרנו כדאי רב שימן, לא הזכרנו, אמרנו, הלאה. נגינות מירון, הזכרתי את איצי שוארץ, את האלבום שלו, אתם יודעים מה? לא שמעתי את זה. מחרוזת קצבית בקטנה, זה דקה וחצי. סרולי ורדיגר קלקובויד, באלבום שלו עצמו הראשון, הוא הלחין את וברוך עימם, מה למישל אויז וכשם שאני, לדסקל הוא הלחין את ללאלי, שלוימי דסקל הוא הלחין גם את טונו דווי ליווי, שזה פצצה ולרב שלוימי טויסקי המלכיס, והנה המחרוזת, אומיין ואומיין 2. פתאום אני נזכר שהקלטתי אותו לאומיין ואומיין הווקלי.
2: נכון, הוא יצא גם ווקלי.
0: יו, הקלטנו את זה עם זה ופריד, היה מטורף.
2: אבל שלחתי לך את האומיין שמירה, בו יש שם קטע מאוד.
3: אז השם יהיה בסדר.
2: השיר היחיד נראה לי שאושר בעברית. יאה!

0: שמחלה, כל המדינה שומעת אותך, מה אתה אומר?
1: תגיד, מתי אנחנו מסיימים?
0: עכשיו? הנה, התוכנאי שואל מתי... הרגע, סיימתי, נפרדתי, תודה לשמחה בר, איפה הוא, פה?
1: סינדיקציה, סינדיקציה,
0: אני פה באולפן, בכל דבר. תקשיב לשידור, אני אגיד לך מה לעשות. תקשיב רגע בסינדיקציה, אני אגיד לך. תכין, שמחה בר, תכין את השיר... שמה למשל אויס ליבי של שרגי גשטטר, תכין את זה ואז נעשה סינדיקציה. תכניס את כל ברמה וזה יעבוד גם בכל פליי. אנחנו סיימנו, לכולכם גיצ'ה בספי, תודה ענקית, תודה ליצחק, תודה ענקית לשמחה, לישחר דרו בניו יורק, כל השלום. תודה לחברים היקרים, למלך בשדה שהביא פה פירות, תודה ענקית לעמחיה בקריית צאנז, רחוב ברטנורה, שעושה אוכל לפני ולפנים. אין דברים כאלה. יקורים יואלי דיקמן, יום ראשון ייפגש, בין 2-4, מאסטר פליי, חבר'ה, כרטיסים אחרונים למופע האדיר מנהג ירושלים, שבוע הבא, ביום חמישי. מופע מטורף עם זמרים, אייטמים, מנהגי ירושלים, רקדנים, אורה, יהיה גם פויקר, אני עם התזמורת המורחבת, מקהלה, אירוע מטורף. כרטיסים בגלל טיקטו בטלפון, שאני לא זוכר את המספר שלו, תאזינו בין 2-4 ביום ראשון. סיימנו צ'אבס, שרגי גשטטר, מה למשל, לא הסליבי, תפעיל את זה בכל ברמה גם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.104.3.105.7.FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. ואם ירצה השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו בחמיו המרובים ירוויח. תודה רבה לחיאל צומן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גלפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון. מקבלים שבת בשמחה, שבת רבותיי, השבת הקרובה זה אימא לב ואבא לזה, שבת חזק, חזק חזק ונתחזק. זה שבת שמגבירים באהבת ישראל, ורבותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתם מבינים מה מדובר פה רבותיי? בן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מקבל את כל הבלגנים שכתובים בפרשה. אבל אתם יודעים מה מסובר רבי שמעון בר יוחאי? מסובר רבי שמעון בר יוחאי שהבן שלו שמע את הכללות. רשב"י הסביר לו שהכללות רבותיי זה ברכות. כל הדברים יורדים מנשמיא. עכשיו שמעתי שיחה של הגאון הרב ברוך רוזנבלום, שהשיחות שלו מושמעות כאן ברדיו קול ברמה, הרדיו הגדול ביותר בעולם. הרב ברוך רוזנבלום אומר, ברגע שאנחנו אומרים ונשלמה פרים שפתנו, מספיק שקראנו את הכללות יצאנו ידי חובה. לא ינזק אף אחד בעם ישראל, לא תיפול שערה אחת משערות עם ישראל. שם ישמור על החיילים שלנו, ישמור על עם ישראל. אנחנו נפטר בחפלה רבותיי, ונעשה לכם טוב על הלב, אני עמי מימון, האזנה הרבה, תת הקווים, יהיה פה כיף, יהיה פה שיגעון, יהיה פה אנרגיות. יפתח עם חפצדי, אהוב ליבי, מהחפלה החדשה. אנחנו מקבלים שבת בשמחה. חברים יקרים, רונן בוסטן מדווח לנו מהשטח. חברים יקרים, רונן בוסטן הולך להיות בשבת הקרובה בטבריה, במלון המפואר נוף כנרת, עם כל החבר'ה. הם עשו מבצע מטורף רבותיי למאזיני רדיו קול ברמה. נשארו 5 חדרים אחרונים, אם אתם זריזים רבותיי, זוג, ב-1,600 שקל, זה יום הולדת, אין מחיר כזה. 5 חדרים אחרונים רבותיי, 02-565-9944, אני חוזר, 02-565-9944, מי שזריז, לא קנה קניות לשבת, 1,600 שקלים, אתה רק נכנס לסופר, אתה יוצא מאלה 2,000. 02-565-9944, 02-565-9944, רונן בוסטן מזמין את כולם להגיע איתו למלון נוף כנרת, על הכנרת, אוכלים ארוחת בוקר, ערב, רואים את הים של הכנרת.

0: הדרבוקה. איפה חיים זוהר? איפה, איפה, איפה?
1: מה הולך פה, מה הולך פה?
0: לא שומע.

0: רק לכבוד. לא, עתיד
1: לכבוד. לא, לא.
0: התגשמו לכולכם.
1: דברי לחלוטין.
0: בעזרת השם.
1: להתברך.
0: תודה כפיים לנגנים, חברים.
1: תודה רבה, כפיים לנגנים. אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, פותחים את הקווים 072-335-5921.
2: מזומן.
1: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתינים איתנו לקווים. שלום למי? אוריאל, שלום אוריאל.
3: שלום עמית.
1: מה קורה אוריאל, הכל בסדר?
3: לא, קשה.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה, מתחילים. למה יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים?
3: רש"י אומר, מכיוון שזה היה עבודה זרה, רש"י שלא עשינו ממנו עבודה זרה, מכיוון שהיו שם קינים.
1: כן.
3: הוא מביא שם ועוד איזה פירוש.
1: מה הפירוש השלישי? לא יעשו האלוקה, אמרת נכון. שלא יהיו קינים תחת גופו, כן. ואחרון חביב.
3: רגע, פרשת
1: ויחי
3: שם בסוף.
1: טין דינאום, לינאום, לינאום, לינאום. נו, אז מה אתה אומר?
3: רגע, פותח.
1: הוא פותח את זה, בסדר גמור, לא קרה כלום.
3: אני אומר פה... סופה להיות עפרה קינים שלא עוזר גלגול מחילות.
1: תשובה נכונה, גלגול מחילות. יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
3: המלאכים.
1: תשובה נכונה, מלאכי השרת. מהי העונש של טיטוס הרשע?
3: נכנס לו
1: זבוב
3: לתוך
1: האף. ומה עשה? נכנס לו זבוב, בסדר. אתה יודע, נכנס לך זבוב לאף, זה סבבה כזה, מדקדק לך באף.
3: וגדל, נכנס לתוך האף, ונכנס לתוך העצם, וגדל שם, ואז ניכר לו את המוח.
1: יפה. תגיד לי, שאלה הבאה. כמה ימים המרגלים של יהושע חזרו ליהושע? מיריחו. עבור כמה זמן?
3: 3 ימים יכול להיות.
1: לא, שבוע ימים. קבל מאיתנו פרס ארוחה במסעדת רעים, בר כוכבא 4 בבני ברק. ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות הבוקר, ועד למנות הערב בגשות המודרת של הרם מחפות, חדר VIP פתוח במוצש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אהרון, שלום.
4: הלו, שלום.
1: מאיפה אתה, אהרון?
4: ירושלים.
1: אחלה ירושלים שלי לעד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק, יוצאים לדרך. מי זה התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
4: בבא בן בוטה.
1: בבא בן בוטה?
4: יהודה בן בבא, סליחה.
1: יהודה בן בבא? לא, תשובה נכונה, בבא בן בוטה. אבל בוא תאריך קצת, למה הוא עשה את זה?
4: כי לקחו לו את העיניים, ואז הוא שאל אותו, כאילו, לא מכיר.
1: איזה עיניים, אחי?
4: הוא רק את כוח חכמי ישראל. הוא קר לו את העיניים, מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה בגמר.
1: למה, אבל... בבא בתרא, כן, אבל... אבל למה, למה? למה הוא יעץ לו לבנות את בית המקדש?
4: כי הוא הרג את חכמי ישראל, הוא רצה לחפר.
1: תשובה נכונה. הרג את חכמי ישראל, רצה לחפר על זה. טוב, תשובה נכונה. שאלה ראשונה, שנייה. איזה שתי מילים ארמיות יחידות בתורה?
4: איגר סעדותא.
1: איגר סעדותא, נכון, תשובה נכונה. מהו התרגום לעיר בארמית?
4: איגרת,
1: קרת. תשובה נכונה, יפה מאוד. מי זה שם עוזר לך? בוא נעות אותך. תגיד לי, שאלה הבאה. למי נעשה נס והוא היה מניק כמו אישה? הלו? נפל לי מהקו? התשובה היא למרדכי היהודי. בסדר. בדרכה יהודי, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו משקפיים, מדד מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, יש להם מבצע מטורף, שתי זוגות, משקפי ראייה, כולל עדשות, מילאנו אופטיק נמצא בקניון רמות, יש להם משקפי שמש, 200 שקלים, משקפי מולטיפוקל, אלה שצריכים מולטיפוקל זה משקפיים שמחולקים ל2-3, אם קדימה אתה רואה לרחוק, למטה אתה קורא לזה מה שאתה רוצה, אז יש להם מבצע 690 שקל במחיר יום הולדת. ממליץ עליהם בחום, אופטימטריסטים ברמה הגבוהה ביותר בארץ. מילאנו אופטיק, נמצאים בקניון רמות, קומה ראשונה, יש להם כמה סניפים בארץ, ממליץ בחום, קיבלת משקפיים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רונאל באיזה קו? רונאל שלום. רונאל? יעקב שלום.
2: כן, שלום רבי ימי.
1: איפה אתה יעקב?
2: אשדוד, עיר הקודש.
1: עיר הקודש. יש לנו את גואטה, גבריאל גואטה מאשדוד, הוא אחד המשגיחים הכי רצינויים במדינה, חבל לכולם על הזמן. אה? דש חם לגואטה. איך קינה פרו את יוסף?
2: צפנת בענח.
1: צפנת בענח, תשובה נכונה. מי שם חרב תחת הבגדים שלו? אחד מהשופטים? בזמן השופטים?
2: יש את השר של דוד המלך, לא? שר פלוס?
1: מה, מה זה שייך? מה זה שייך?
2: שני השופטים.
1: אחלה יונתן. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעורך.
2: רבי ימי, רמז משהו?
1: בטח, מה השאלה? הוא שם לו את
2: הרמז, חרב. רמז, לא תשובה.
1: הוא שם לו חרב תחת הבגדים, ואז הוא נכנס אליו, אמר לי, דבר השם לי אליך. הוא קם לו, שם לו את החרב.
2: אחאב.
1: איזה אחאב, נו. איזה אחאב. אהוד בן גרה. טוב, היית בסדר. קבל איתנו מצנם במתנה, תשים לך צנימים, תאכל לך צנימים. תעשה את זה, תהנה לך מהחיים. אחלה יונתן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אורי, באיזה קו? אורי, שלום.
5: מה נשמע?
1: אתה אורי רגיל או אורי כדורי?
5: כדורי.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
5: גדול.
1: רגע, רגע, זרקת פה איזה משהו. כסף גדול, כן?
5: כן, גדול.
1: הכל גמרה?
5: כן.
1: יאללה.
6: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: שאלות בכסף גדול, כל השאלות הן מהגמרה, אם הוא עונה 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מאיתנו 1,000 שקלים. במידה ולא, הוא נופל באמצע, בעברית צריכה זבשך. זאת הבעיה שלך. שאלה ראשונה, כסף גדול, מתחילים, כמה דפים יש במסכת שבת?
5: קופנוזיין.
1: תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. שאלה הבאה. למי, איך קוראים... לא, זה... בוא נראה. כן, איזה רבנית באתה בתלמיד חכם ולמה?
5: ברוריה באתה ברוריה באתה ברב מאיר בגלל 3 שנה... לא, ברוריה באתה ברב יוסף לילי בגלל 3 שנה בכל.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הכיל את בניו מסטיקים?
5: מי
1: הכיל
5: את בניו מסטיקים?
1: כן, מסטיקים. הבן של מיכאל חזו, זה היה מספר אחד. מה אתה אומר?
5: מי הכיל את
1: הבנים שלו? מסטיקים. גמרה מפורשת.
5: לא, בנו?
1: לא, ניסיון נוסף.
5: הבאי.
1: טעות, נפלת, תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי. אין עליכם. אין עליכם עם ישראל. אני עובר למקבט קצה שפרסומות להנחה על כן השובה. הולך להיות פה משהו רציני ביותר, רבותיי. היקונו, היקונו. הנה זה בא. שבנו מאזינים. השיר המדהים של גדול הזמר אני בן משיח, שעושה קיסריה בשלישי לשישי, סיבוב בעולם. שיר מטורף, מדהים, אנרגטי ברמות על. כל מילה בצבע. ביצוע אימא לב ואבא לזה. גדול הזמר אני בן משיח. זה מוקדש לדידי וריק, יח לי ממש. הרב מוטי אל נתנוב, שביקש בקשה מיוחדת שאני אקדיש את השיר הזה. שיר הזה שלך, מוטי. אוהב אותך.